0: na conda tú a muid a bhálagú na ngáil cantá cos le lathaí an chlochad agus éte mu sin agus tar tegurlóir se sa teanad rih seo fancíal seo agus ná éra i gghéthe hain agus bhí cruú poblí sa cheantar sin na gaiid leis na deachreaachta is scilé agus bhín hála leon godáras agus daoine inta faraga faoi mar a tecursaí isce an sin dúirt sin teanad ar báin ná bhlas ag daoine mé isce acu agus iad a géirí a hanmhádín ggóil se go hálc sin. Nus tú sé gur tógú an taisce mar sa cheantar an líideigh seachtua agus nuair a tógua le phlástal ar chéad a scór te as a bhaith a nuan níon te phlástal ar na cétaí te agus dá bhrí sin neal sé ebal a feimú mar is ceart bíon troblaid ag daoine sa cheantar ar rina bliana brú íseil isce acu pui répa agus iad foica gan isce ar fáhlaithinte gaisanaí éirithe. Agus dúirt an sean d'ar báil gur taiscimú agus puipa úra tá dhí gur seo réit an na feibe agus go gaithir seo dhéanú ar bhain préine. Dúirt a go seo éile bhí gin phobal le fada fiúnar a bhí a ithear héanaan na chóirlear condaid. Dúirt a go ruiste de cáint fá seo agus go ruiste de cuairtú taiscimú úr a dúirt a gur léir nártó go cluas éisteachta dí fan tám sin agus ná bhfuil fiú sa leit a nuan agus dúirt a go fada frostrathas agus fada go measc go phobal faoin aspin gríúidir siad. Lúir se fásta fan fá feibanna isce atá ó hilann go slíú líag dúirt se bhfuil sean faoipa sa cheantar seo agus go réban se go min minic agus dúirt se ná bhfuil lebaí an thart ná bhfuil duine a deagáil leis sin facúsaí isce sa chundaid.
1: Agus níl mar an leihinn háart na bhfuil seganne ar an nuirt agus ar chléir fásta in tamáid chiomh míle buíthas a sa bhfuil an chiomh tá Evelyn a géis ar géisiart agus a ggéon tú leat mai leiise a cairn an de cab fásta stécha agus a spiní.
2: Nes
1: gálanta in tamáid chiomh bé teú den na scéaltaí nuirt sin ag chiomh díobh a gcethú an lé. Ceist an lé inniu, má tu go leigh inniu barbecú tráin inniu. Go dé bí a serla tain a dhéenú ar a barbecú. Steak idir aide atá géisiirlin, stecha idir éisteir ile, steak mai idir Anthony atá géisiirlin híísan sin an Indraúin. Ispaní is brelam iad genta ar a barbecú idir aine. Chuige hína chuige trí, inse í dús sa máidú na nniuúla de aine mar sa háta de facha sin na seaartaine seo. Cén ceal bí a serla tain genta ar an barbecú. Nas te danú mídia ag gláric fir le Gaelic wai faoi lethir, agus a te idir artmíon na déag agus trochas a chuig blion de ís, tá sé a láric le páirte lácu in ngrúpi plé de chraí úr teleísir ar TG cehar dar a bhainim farúlacht. For í Martin Fari an deis lór le brídí Newell Doni feima na farbara le danú muidia fin chléir agus thar sí ceisiarí ar dús fan na hewer a bheits fwy chabaja leacu mar chod an chléir.
3: So, sa treisio is srei cair a chléir a bheits on agus beimid a plé rydí cosala Eva Carp, Muir Chlenche, Curgis, Cadjidiv, Seal na man hosialta agus an daunar líne, fénulacht agus an chanachas a chortar ar solé ta nuhon. Agus ta ceir a chléir on sa bécineal chéma ledger ag ahan chléir agus mar chod dan trai in sin be grúpa plé ogun a bheis le fecal agus le cwysial in ahan chléir. Agus bésiad sin a genu cíneal plé ar codan na hewer seo chomai agus a rinse go tuar a mi lindu chéle le sin leithroar sin o bwyl.
4: Agus tu sibh gurí fer ó réimsí lehan cúlraí a dethe si go slute bethe ag sa le fásta a bhrídín.
3: Den é go dtíra na tu muid gurí go mú cíneal plé sa múlán go mé daoine i teart le dearcathe de friúla fásta agus go gcóthaí sin leis an phlé. Ná má tátha naniad an tuairim cearna ní bheith mar an phlé a gceis is dóiche. Mar sin tu muid cuairtú neart éagsúlaart agus Yeah, ma ta dinne bí mo hín sin na cíneal tuair mí leidir ar a ia bhés mid flé tá fáil se rimpú a gála deán gáilin fásta.
4: Agus na tuair mí go dúna tuair mí mo súla gomh plé a nuharú an sa traithe bhés a hafa agaibh?
3: Well, siad am rudí a hagan in níos le lingnas reiche agus ag bre ar na scéaltaí a bhés o gunne fásta cendo na rudí príwa a bhés an ahan chléir na gomid trí scéal Tehharta so mar hample stichiad chléir ta scialon fwy trydi MMA agus yn sin obr na rydi hen la sin

0: gnín na héirinní trodá agus physicúil mar sin, bhfuil sin fír ná na bháil. So bé plé dhéanú ar codan na téimí mar sin, téma eile na neoáard íchan, eating disorders, is dóiche na mínan idir plé a gceist lei sin a measc na bhat agus a bhíon lamré, cinn sin na ríime siúd a scáil cibí, bhí muidir plé a rudaí mar sin faoi gcesaithe a nuúró ina ríra fagásaí agus is dóiche na sin na mán hóisialta go bhfuil beidir níos mó brú ar dhaineog a coma ar leithe bheith athrú féin, go bhfuil rudaí mar seo a teart an sálais, so pléir cíneal éhar mar sin chomáid. A just breithe se ar cadé hagan na níos fásta agus muidir cáint agus a plé is dóiche.
1: Inta stimmúil, agus cuaire chuir sibh tús leis an tafad féin agus cadsa bhí sibh tafad an sraithúr seo?
0: So bé muidir chuir tús leis an tafad tá muidir súil inis a mí úl, agus bé muidir taistil ar fud na tíre a castal le fis idir orpeal na déag agus tríthe sa chuig agus a cluiste scéalta sacu agus an sin tá muidir súil leis an grúpa plé seo a dhéanú a mí man fóbhar na mar sin. So ní bheith gceiste le deirin agus bheith muidir plé na téimí ar fád an sin. So tá tama ag daoine go le deangáil linn agus hi go le riail fosta chud agam ag brídín ag danumedia.com.
1: Well, to Janu Gmisha Forest to give the Niel a part of Lakuin, John Niel Ferin Tamaya can't for her same York Lancha Latu Namare of region.
0: Beansha Jacker, Beansha Jacker, Tamainta Buya Gijisho Ta Nyart for Oga in a Golajangua Lin. I has thought here in Rutta Tamajigeri Nagamu and Egg Selection on Foster. So, Kane, I will make a quarter bedroom, you know, dinner or light, but while in bedroom dini. Ní smódaíní as cúlraí gaaltarta. A bhíon beidir a gáil don urmaracht nó obair leabha na rudan seart mar sin. Ní eil an idir dhéaratais againn ó fear chun na cúlraí sin sa bó eil an cluiste uathe sin fásta.
1: Cibéta tá taistal bhe a bhrí dín? Cibéta tá taistal?
0: Thartar seart na ortar a bhí sogain.
1: Agus daní bhfuil samach úr teagháil ina peinig brí dín ag danumedia.com. Tafad imi úl, cuir eich réalhar na cláraha?
0: Idir bhí an siúgan. Idir bhí an siúgan. So bé me just tafad idir mi úl agus mi man fóver. Agus tes go tein bín proses fádal in ar a dísho adar an agaracht agus a hanra dele a ta me just súl in isga me sway samúl agus leidr agan legal am a harid lian sigan.
1: Svejín, gajín tawag da wanyan le sraich mar siod an phobl agus dan lagt fechane?
0: Wyl sirim gwyl sa tawag ta leir gus a eil ar an arulacht in eirin sylweta ni hwn. Ysdo hi gwyl copla sraich yn e agal am a hannis a fi jiru ar an manisfyr dan chwyd ysmo. Agus cé go bhfuil plé a gwinir sin tá cléir bhhaine bhís ag jiú ar an dair líne agus nastrathil si a hagan lei sin de feróga ní bheith seo a jiú ar na rudaí diúltathe bhhain, bé ceilearú a dhéanú ar an arúlacht fásta agus chomáin leis na ceistú cadé fárúlacht, le bhil legan na bhhainón na na bhfuil is dóithe na bhfuil. Is hiiglaid é a chuir trasna agus a bhéad ar in chuidúir dóhéanana difriúla, so bé muidir luirt le daoine le dearcaí a níos tradisiúnta agus chomáid le sin le dearcaí a bhaid níos oscail se fásta agus sin a buil a bheits a chud an straid a leair agus is sin ag genuine nuú ar cíneal tuda sa go héin fásta agus é a castal in na fir seo léigh. So sílam go mé sveis samúán agus neart éagsúlacht agus scéaltaí ó ahan cíneal ar nó duine atá ceangail se leis náúlacht in seo in éire.
2: Inta samúil sin mar a lór brídí ní bhfuil dóí le Martí nó Farí, iad ag láric fir le bheith páirte a sraid úr teleíise ar TG Cahar le pléan úr éhar éag sa le teidirach leir na farúlacht, mar sin má tá fir a bímoon sin na géisiir inniu gen teagáil le danú mídia agus chudáim hantásaí agus na bu leis go bí aribh tá se jazz beidir Máltaí agus tuairimí daoine éag sa le gohéirí his a ché seo fir na mína cáint beidir ar agus a bí na ré a ché sin mar a bíon Jennynigí teagáil le daú mídia. Tá se bheith le a chutíre sa a mna smádí naniu. A ggin se dús a go ddéon ceal bí a séir le tain genta ar a bharbaú sin ceiste leniu le a aim a thsa háta. Dear ééis ar bhain scíhain sicín Jimmy te géisiir le ngáamh á bheit sell. Cléhain mhóra, King Prawns, ata marinate

0: Déver mas a goléad a chóirt agus ciad fáilte go dtíon saoló yes i nóh lá scamalach bog eile atágain in níor thar daoineach. Seachannas tágaibh se an scéal a goibh dúin, bhí chuin agus fáilte a déach má tha feicleará a goibh chuig a haon a chuig a chuig a tí an ibid, agus beag na sonraí teanga bhá a bhuaibh inniuh mar go bhfuil dúas seanna yes a gan díomh agus sin pas teilig do ionad mhara beo an daingin agus na haon sais ina bhí mara le fiscint an son nach mór na haon tais ach go háirithe mar sin Bert Fáist agus Bert O'Gáin Má há an dúis san bhuaibh chu chuin bhór nanim ar a déach go dtí chuig a haon a chuig a chuig a trí nó gléic ar a léon atá fearna mún rúnaíochta ag an nuhir a náid a sé sé né a haon a chuig a haon a haon a ceithir agus táimid is a rifost chomá saol ó yas ag RTÍ.ie bimid ar fáil cheadúir a fiad a sló ar sin go dain bhfuil ní ghealaim díobh go dúirmid freagra raibh cheadúir a fiad a sló ach tocamid ar pé rifost a chuir a sibh chuin ach go háirithe bhfuil ní bheith sé na habhra i gcur chuiríne gan féle an Prát a chóirde agus is le prátaí a thos nóm inniuh tá Susan Fertair ó Valnar Teirig bald a chuiste éile an fráta an sasa stúdio farum mar éon le buatúrí réhváta fróist múrach sin iad lenaí scoil na bheisc orla agus rósiní hé ó Valen Vúrig agus príomhúd in na scoile sin Fergal ó sé chun na stáin si bhar fad. Tá nóme leis na greachalí ógus a orla agus rósiní hé ó Valen Vúrig. Nis, Bhí rá bhua a gcuibh sin á raibh, mar bhuaigh prátaí na scoile agus an son bhuaigh an tuigi go bailin in.
1: Bhí.
0: Cad a thála, Abrilum?
1: So, tháinig an scoil, ciad áit agus tháinig mar na tarn áit, agus prátaí baile bhuaigh as sé an rá chát.
0: An bainis, cad a chos bisialta fe bailin bhuaigh nadar?
1: Béidir hach sé ma hannu, like, gart ma.
0: An da. Tás nómid ar scoil mar sin, Orla, agus abrilum cunas a chuir bhur na prátaí ar scoil nó caithin na hosna sé seo ar fáil.
1: Hosnéimir é imi an bhárta agus chuir dóna ó sé na prátaí.
0: Gus cad éon sais technic a bhí gennú, an ráhidir fiachan tíis?
1: Ní rámar ach chuig sé sias go dín tró agus fuair sé feminach chuir sé sin ar ag mí an nulag agus fuair leag an feminach as dach sa chré.
0: An ba, agus cén maas a bhín an sun nadar?
1: An son bhí an cré láidir agus bhí sé bog a gur na prátaí.
0: Agus cé bhínig an scéal sa ar fadíomh dóin le ba?
1: No, an fergal díorchad son.
0: A fergal an son an acilat. A mar sin an dánig na gasan na níos os na prátaí nó caustíf gráudar a fós?
1: Dánig na gasan na síos, sús, ie.
0: An ba. Is caithin a bhuinna mar riad?
1: Bhuinna mar riad beidir seachta nó hin nú. Mar sin de.
0: Agus cén áit ar scoil a hásia dá gór a gaib?
2: Hodur lastiard an glós.
0: Lastiard an glós. Fúl puinu ca áon, Róise?
2: Tá.
0: Tá.
1: Chá labag.
0: Chá labag frátaí. Agus an bíis áin chiaf lian a gaib á gór?
1: No. Dian mi dé gach blian ach sé seo an ciad blian ach armur stachar an gamortas.
0: An bás de hén. Agus an gaha sif na le pacha frátaí a vogan na hén blian?
1: Ní vogan
2: miad. Ní vogan miad.
0: An bá. Agus ergal an gnáach ná bogtariad nú?
3: Well, ní leach paiste bháin a gine an lastiar den scoil a chláine agus tá sé aonas docha ó cuireach sína leis an scoil a chávíle sa seacht a paiste beog cisé lasti ní rain sé an ghríon da chofada le gardíní eile ach le cúpla blian an nuas stolum gur homegards a chúsáid dónal baló dhéad sé dónal a chuirin an gardín na hén blian chuirin sé cháil labaig ann agus tugan sé anna aide agus fé mar dúirt orl son tos nín sé mín an nolog fain sé an feminach agus bín sé i glé isteach sa chré agus chóg mar awníad cae cís sa fris im liana agus is tocha bhúradar an Táin tasa agus dhéan sé anna bhaithe stóibh mar na prátaí a tháinig as an gáirdaíon bhíidir anna yes, anna bhlasta.
0: An dá. Agus a Róise, cén sais práta bhí go bhí go baile mar sin áchur?
2: Bhí British Queens
0: British
2: agus
0: Queens.
2: Home Guard.
0: Agus ciúchas duise libh?
2: Níl is agil cá.
0: An dá cheannach go, cad an rád is duise le chur ar fráta níos Róise? Ím. Salan?
2: Tísín.
0: Piúber?
2: No. Ní wailin piúber.
0: Ní wailin piúber. Agus cad a dhísach sibh an éanach leis a brátaig a baile?
2: Fiúl agus
0: glasraí. Fiúl, siúl, glasraí. An bhásin sibh éanach leis a baile?
2: Near Dos Maria de Mlianach, Fosamid, Ruber, Bugus, like Letitia, aren't they?
4: Umba. Agus a willin Talon a give a gabalin o Musa, Sahari, a Bahavincha.
2: Musa Hari.
4: Umba. On near Shiv Gursai, Sanola, his Shivanisher, Frotty.
2: No, Kahatu Dogadima Yadnu, Podrick Shay, Miranda, Agasadis, and on the Valley Proti.
4: Unwill. Well, dear Hinishko will share Taka Hinoas Kupla Glue in Hoof Shahoma. Achavulana him a good vehogur?
2: Yes, I ha.
4: Kahana Hosni Rogur Gabale, Erosha?
2: Hosni Merbader, me shower.
4: Umba. Profession Luanudia noch, nether?
2: Currently, it's Luach. Nader.
4: Ach, yna dyr yn fart, agos honi dyr sy'n satar yn oed.
2: Honig.
4: A rif, daid ag a bali, rif sio bali hyn o fwyg sio?
2: Ni rif, mae fwyg ysgol agos bydd prothi bali fwyrig a honig cia dod chw maswch.
4: Hon si fan y fwyr olach as fal yn fwyrig, na fwyl?
2: Ta.
4: Oed honi ys ysio ha?
2: Ie.
4: Ie. Agos sgol an y fale, si dyr hyn?
2: Ie. Sgol an y fe, ie.
4: Cyn rawn gofyl yn siw sian?
2: Hamadol is Shaharanga cooing and me and Chahoon.
4: Agus Catfoot's a rose.
2: Hamadol is Shaharanga do.
4: Ranga do. Anava, Anachalini, Sheshiv. Susan Fertier, Stohogadogan, Anahoga, Stephen, or Hinchivan, Teas Og, Playle Proti, Ace Anog.
5: Hasha go home to her fat. Hasha go home to her
4: fat.
5: Hasha go deal, Agus. Teshgilele, will skolele, a Christach Homotus and Frota, Taskol Valnoteri, Christach Moltine Nocht.
4: On ba, Ravout and Voltine, Marsh and Nocht and Mo Omahoj, Clara Higadisha live.
5: Yeah, ha, in the Nier, Gumgadisha, so ta Chitimer, they've now been so like quicker diagnosis, Shesher Diag.
4: Bidigo to Kukup to the Nell.
5: Maha, Simaha and Frotti again, the Nick will Simako Kriglachrum, a new Agus.
4: Could be a little bit of a
5: Ni queen, miss, ni queen, me and the net of course on the shack, ni hold that.
4: No, feed his down fado, it or the moor. Jerem Mohishkanach needs you down the hill. Cadem protest is Latina, Susan.
5: It's my limbs in the Golden Wonders.
4: And that?
5: Yarn in the Golden Wonders, the protest tidum. Spriol plurach, I should call tidum, spriolum.
4: Tucking to lay hands on the ergot.
6: Dinim, dinim, spriolum, he need.
4: And that, and going to support you, Gabale?
6: Ni chidim no cam any and one or all. Vidisha going nor these false knees, ach ni vinci at roller school.
4: Han to roller school, no han to roll no hacker da,
6: it all in clear.
4: Had a rohin kuja miart. Susan Marshin, on more about her father vina guivagus and more count, dientagus and more count le macht fos.
5: Is some gur shachno hock gown, agus guil, kirikin. Dan to Gadisha, August V. Chucho Omohor and Gadisha, and Nidig V. Shaska saw Sulgan fell out for yet in the Shatna, come make a made Kin Omohor, you can blame the one V. Susley kits a cook, she then blame before V. gets a cook Omohor. So not big, on Boltine, Tron on the morning, big here no queen, August the son, a divogly Ede Sarn, big Balnagal Koshiknik, August on

0: an Craven san dead on the difficulty at a hot clock.
1: And the Vachesh Lehemarshin. Nuair hagan na prátaí chuibh dos na réamh bhátaí nu don gréamh héna go dtéann, chuna sa bhíonn siad cócaráilthe?
0: Beidithe nó galaithe agus níl cead aon sála na húsáid na aon íom na aon rud a chur luatha agus dréim si luatha títeil seanna hítáil a chur timpla roch néad a chiméad te nar hagan siad isteach. So, bé méid prátaí mar hampla bigh sé cúcín de voltóirí gúinna nocht So, derm le hoshe frata hoot stach un gemek shanske na dine lofiach na blashe vintas na prati bin dine on expiola blashe vintas na prati
1: koma. Mi an ala yiv shicht idu na prati ins na prosti de fiula?
0: Nadar is shi ni dolum gemeen, in na British Queen's ni dolum gemeen na meishin de fiacht ach oornta. Tagan prati weren't tagan dine stach agus vecht troog at oi ni vien na prati beri bin shet kroik agus nir hien na motori etson ni reint ni vien shet ein varka mach nad okun so hagan dine stach agus prati da a vien kroik
1: a chosha an na jakur an prati a vedirach a gert no vil
0: ta ja weren't hasha jakur a vedirach a gert weren't a bin shet rovir heg meri mechad krikken bishte skolte heg no ach Ach, dat er kunst gebeuren. We kochen een koppel praten, hani koen koppel blijen. Ik zweer er aan een groei gevaart. Stinkt de laar.
1: Kan den een rauwe fjord marsen nu kunnen ze gert ieder verjuwe gert.
0: Is toch is galim scheen niet. Agus simpel is toch dat neemt die marsen nu marsen ik alu. Ik zweer toer me goed zo heel warm. Agus prátaí don dúirt céanna bheith agat. Prátaí ar fad a bheith ar dúirt céanna. Chuin go mecha dúctí sé fad an tám céanna agus go bhéad fá an son snáhaid a háist a chúnt a bheith agat an son útsead a chai a chuin
1: fí. Snáhaid?
0: Snáhaid. Ní snáhaid ach.
1: Písa da orc a bheith nú a
0: bheith. Ní bheith ní fór bján, dheig an tó bján. Cean an bhéna gott chuin chuist a chai gíste nór dheig an mar sé tíle bheith a son.
1: Tegim. On vill en idisagot Susan doen bedre, maar ben moer kokriola sette henig, ach, sto hos ik omgevel iask gemoer, se tjesje het heilse, ach, kat fes na prati vill en i desi in en toeloha?
0: Well, is toch een rode sfeer, shanna flotter faden aan een bagoon agus kabashte, agus bien an dineer avina gynne dan, dineer na sienscher, bien bagoon agus kabashte, nien dineer sfeerlo agus na prati brute a jinnen liem lang, a gandaut kunse oogter stechwunt agus poont ime, agus oel salnings pipper.
1: An ba, an toogter, shin rod, meeg se shin aan ria vo meeg?
0: Wel, weeg bloch an fado, son meeg fado
1: Good ass.
0: The party brute, agus an town barn, agus an bagoon ma, agus kvost.
1: Sha. Agus madur lech na prati a roller douche chenia de chur ergil, ka vain chiv na prati
2: na Donald she a reiniad, agus bin she a kenach da henig and out, agus home guards a dorche, gunusa chele rovlin and nuas fine chega mahiad, vich British Queens leshon. Pair of a vin achor ege baile.
1: Umba.
2: Yeah, dinin she agus a reached kahamera agatugun she ana aide is kainlum vi drahaim shir kertaun beidr govlien o hen agus yin she frama aimed timpler na lapacha onus nach sheet fui na gush so tugun she ana aide fad dungar dien kiana.
1: Tossig um gumin shed le foile dig chroin sa dangan agus sa dig foxy a stolim tras na vohers koma. Vilean troch de hiller na proti bochta flucha, vilean dulun ta Susan?
0: Well, it's my le dain an ish gahar in thamsna relishin down tasa na proti na baby potatoes mar hoon shed ar. Tosh at sun le foile go for lehan. Agus bin shed sun an yes like le mar hoon pla salir le proti kwantum mayan ish agus walach livin an os persil agus salnags piwar bin shed sun an Yes.
1: And Voster and Satin Pulliat son?
0: And ni dole me. No, ni dole me. Yet for the husker, the prati no, nor vinchet on the vioc vinchet on the yes.
1: Yeah, the wind, ni tapula. On the skamedish biog.
0: Yeah.
1: Take him and bashed. Shaharosha agasa or le marshin, beshifshis a chreav, leshin skull, de daunik shahuin. Gapanshiv gomegan buagav?
3: Nadir beidir gomeg.
1: As cia hoch an da prati sa ha verju nu a galu an tachtan si chuin? Nu tachtan si anach a eidir aunig?
3: Dyn an babi.
1: Babi. Babi agus donal marsin. Cadig yeah. Ianach si fganiad?
3: Nadir.
1: Fwyl gynair i liv?
4: Nivek
5: were brought the Hainig Gabala Necher Sahamorta Stedalik Nivek. Plenig and a Hill, Lacoon of Dake, or Mila Mahagiv, a Halini, Agasa Ergil, Agasa Susan, as Tachuin, Agas Canadi, Lefail and Frota, reached him Liana.
0: Who has taught me down for your Hasna and the Horror Hori, Liam O'Neill, Regina Geltota, Udras Nagelta, Kurkoina Bio, Agas, John Sheehy, Agasa, John Sheehy, Adian of Figurini, Bioga, Potterot, Dustin and Botori is Comortish, Nabauti or Jeweler Fatoma.
5: Fair Bullock designs na chan coolach the target John. Good night, you live a Susan agus gormile mile mahagat as Evelina Nov agus Fair Glochey agus Orla agus Roshini he o Valenvorg and San Choma. Shatha duish nuva gundi va chord na daru de gishin pass tailig donad varabio an dangen on skviatach shiv machte fiach intern na tartish na heish na hensais rod na shurkana na nahirach nive na dervil nahirach nive na chavardi arnoise the stigan the gently ha gachayen size rod bio istig in on the Vara Bio Marshin Biggy Huin at a DX Kuiga Hain a Kuiga Kuiga Chien. If it's Nugleg at a lane lish, Nord a Shea Shane, Nahan a Kuiga Kuiga Hain a Hain a Cahit. Mishta Shivani Chronino, Knuck Nakilla is Rod of Willin Taka Hachum, Stachan Sahan Studio, the Hiat Falta Shivan.
4: Germaga Talana.
5: Cad a hug a Kirkarina Tussa and Sour Sabrillum.
4: Ani Yeshka Do will Visan Sami Bialtana Axme Emuna Horsan Nardi and Rig Agas Hahis Mivan Sahoma Emuna Erna Corsilish, so Vis Ermultin Axe Gantra Homa.
5: Agus nuair hagan tú múine an gahatú do chud lóis dín héine gáil tún sá?
4: Well, caig agus ní caig is dócha agrian an cuircham an gaha inrad dúing, so ha se handi sa tlí sin is dócha agus bímí difnach le mwintar na háta, so bín se sin an ias chama agus anachid dan an bímí le mwntúri a le chama.
5: Ba, agus ó fráidu bhuelin ta hénig, mar sin an bhuel meala ar lehe buint le countered ghaeltach da ditse.
4: Ha, gan ein áris. Is dócha vís an sá Hart ar demlíon inis is dócha i gláist iad mar sglárach agus blíon an sáid den a bhsort clár idir bhliana agus is dócha an san nervís ar an olscoil vís an san mar cheanara gacha an saura agus bíman san na hen saura inis mar bhún tóir so ha se das bheith tímpel is dócha agus lárt na gailing an na hen lá.
5: Se díroch, bhfuil ha urán leis a gud balú hiert agus han tuchan cean a rá dún is éintliach cean ráwa ha gud hir dúst?
4: Seán sa bhríste lehair.
5: Hálinn.

0: Maitreish villa och lost edags me imlin the kuig hasnis the frasler rang the auraniyta in malvorne le morn hilger agus ralumias and tufas ovara agus fors anachid aragan uhi agus taid agum ohinis thoka agus nerving niba oiga vina kirstach erin vlags erin rachtis is rodid on tort sun so hashe is thoka ashu in the haran vegut gahara ganija is thoka agus mar bintanown you know part the hind new aran the raw e and so has I gone to the situation.
1: Sha, talk a meet go Canada in ish ach straud of willin douche, agus an ghaelin i de heils a chivain, an vil ghael chlaus down nu corau shir skull.
0: Neil, so is straud of willin drastlius ervan skull virla, agus ervan skull virla chama ach, nor vis an idrvlin timpel shebli an a deag, chus ga chlaus id agus chahas blian an, yen a sort clar idrvlin an, agus Vi sjag hund och stod hela ne deshalt en renna lart och sen gällna klacht men stod en abach en ertsan deshne gabalis rad villen kagishin och vi muntrot en kids ska gå i glas i de marda hora agus kvarsi stod här vore melasse med agus galmis anrid uhi shud agus femar dorten sun nor husvalen sun in iig husnisa frasler ne rangna arani ycht agus kvarsi sin gamurle med gällna och hev severs kinte och hev variycht des So, vi sé go díl situation.
1: Agus os ta caintir vóir de hóra ha tachtriach taca histeachan sagus vatlam é go dí inis go luais a hennim tá maic agus mór de fós a fnacht leis na bunz a glóhar a dyr sé seo tígan tú hénig is
0: sin. Bet sa cúha a nocht now so han bes súl gamúr le iad a eisgan tana.
1: Mín tú a bácháil a mín?
0: Well, bíin inis is rís de stóch.
1: Má ráin tó. Ha berhört inis ní lein leis gél agut a fi bóin. Mar sin chuis go Canada an sunna mún in a gaelinni. Cada hó
0: Well, it's stoga agus meg sheachna leis an olscoil chas blian a múna e gorkeig e manscoil chalini agus fun is anna hengava sun vís a múna gaelinga agus gair mánisha aon agus it's stoga dair na blian a vís a chínav agus stort vís a gónia dírig dolga Canada agus sklórt vain tamachon a vét tagas gaon agus stoga kirk fe aglev me im lao clia ag an ambasad agus fórs an dash gael an sun greif áta fachtagam in Ottawa an frífchachar e Canada Is such a grouse a deerig rodeigan take Sulian of Agus such a fadsaheim oog Agus opalta Agus ganein ragrach the arm Visa deerig trile vintas
1: Cé hiad locht fálam hana gaelinna in Ottawa?
0: Agus ha se ati such a mar nur vi marale Dina gwilam e tagas na gaelinga I ganida Bín una arha mar Ciapin si nabach e an eilevan Ach tán teilev doch rette fad I ganida gahorra in Ottawa Miclein osgola vina gom So ha meg muna e in Ulskull, Ottawa. Agus, either fad, either 8 mlyna deag, agus 8 mlyna sfihe. Agus, is dhoch a din, haidair fad ag tuortfe, rodi ag sula in l'tóracht, lais is rodi dan tuort sun, agus dinan siad an ghaelin, mar sort rud sa vresh. Agus, vi dahid in ngachain rangagam in mlyna, agus lista fehiv de rangavon. Agus, just thon team, doch rete agus tán tím agus doch sa tang agus sa chaltúr bí me den of sort rudi lasmut an rang chama rudi socha carlin á rán íocht a kirkel kaintes rudi agus bín anna hím agus na rudi son agus gahara sa fobl chama mar tá pobl jo láder am chama
1: Agus madur le da heil so siel ta hénig in Ottawa kensais orte
0: Tá sé ge híven mar ort is doch elis ban karkiach misse so nor vi me kaint fe Ottawa bím kind of a chur ag an braad le Kirkig. Níos sé chum mór nachar le Toronto ach cé gurbí an fríomh chathair í. Tá sé das mar chathair das beag ach ag an am cinna bhach aithna go ar na hÉirinig ar fad ann. Níl an pobl, tá pobl breá ann nach níos sé chum mór le Toronto abairt ach is dócha tá ambasád na hÉirin leanaithe in Ottawa chumá agus nuair chus ann ar dúis chus a deanghváil lotha siúd agus bí megus na himachtaí an san gomininic agus bhí sé anarish gedo at na chorrin an sun tishkaraus elohar egis na himachti sun
1: the fobal hene vont ma haul na ha foilich von wie scho holen to yishkin tigas gorma hat das tacht chuine gas han tuchen aroni de voin ele rod in salavok to slanagun
0: avik mcree
1: go hol dir kelnelo voj ni hele chuine dir hene ba
0: dir ge gorwagat
1: Siobhan ní chroní na chóirde le Vic Mochrí agus ná darúdagí go bhfuil dúisina bhagin pas tailig dunad varabio cúigahéan a cúig a cúigatí.

0: Rawa even our own and son of Siobhan Cronin doing a Siobhan Gachrahart in Ottawa agus ben mida kind to reach let noita ilha tu.
1: Gormag at Alana.
0: Slong a fool. Siobhan Cronin and son Bjorn sa sa studio at in Silo Yasin over Hord agus say, here no mati feit chan a hean agus falter over vehe dang a violin, kuig a hean a kuig a kuig a chi dan nuish pass tailig donad varabio an dangin. Kuig a hean a kuig a chi. Sehan ghalif in islin gudi anni chivoin na groige mar gomeg sganon a thaw leide hi agutsa a anagus aga unis bilan le fishgint tronhona aga fla sganon na gali. Cain sganon e sio gudirach?
2: Hi Slane, cun fatu. Yeah, land all ten fos a ghalif agus anna atmosphere an agus hosha anna he ar fad a hecha bostach. yeah, begin sganon ar clé hain ar siúl ar a cahar club tranona sa town hall theatre. Agus is scéal álinge Sean Miller Bert Imor Cade agus iad a gadra vrúnda lena chéile agus is tócha fain an locht fíochne ráirach is seach sa sail seo ha bonhe ar tradisiún láder agus ar kultúr láder fyrinsgenach.
0: Cad is bseag strínóis an scanáin seo tuart fé seo an?
2: Seo scéal go spraggy nervishi e borka chokig name Leno hen e fara er a grafur e gimmert komogi mlaklia agus sprag sha e kuna e shot scrive Maeve Johnson e scrive e agus homi de gober le hele le anna hamel agus you know stocha dune is more an onur dune and skanon shot e vet sa galiv blas gunan iachta gwyl call moor air ach stocha don bertgun homi de sul ge moor le shen skanon shot hoor temple na tira ach go hárthe go dtí féaltacha eile, beidir féile scanánaíochta an dangan, agus bimí se súl go mór go rá ach, you know, club na gaeltachta, club an dangan, club le spól, chun é iascint, agus, you know, chéirta go chéindana fíochant ar an scanán seo, mar is téma an a timúl é, agus, you know, an ceist a chur, ar a hénig, an áit é ar glob a chur an spás sa bhálta ar fáil dá imóri éiricha, agus an son an áit é ar glob a chur an fáilta rib imóri éiricha.
0: Mar sin cachtana nú cestana beidir le cor ag eich clobana ar a hén treistó fiachantir seo mar sin?
2: Ja, agus socha is téma é seo gohfuil go héidir ná sinnta is sport na bhar, agus an tmálin an sáin éirin go féidirlin, you know, an scíl seo fisrú, you know, beam chorair in our sport hénig.
0: Sha, on raibh sé dúchlánach play le tíama mar seo nó on tíama é seo in iseo annacha tíanta iscanáin sa látániu bhán?
2: Stocha bíon gach scanáin dúchlánach. You know, tógan sé annachud an fémar dúrt. Fémar bhí sará scríg méh é seo, néim líon ó hén agus bíon sé anna dheacar mhuiinú a ghált plus the size clorcha shot agus fi an talin go raibh an scéim céim eile ann. Sis an scéim gwil aga TG Carr agus fís éirin con gars ganon gwil na ianav agus fi an talin go raun niach an script con dola raig agus grammar abata e chur agriach.
0: Sia. Agus ceithiad na dínu jast lína na flahana son nuar na gyors ganon nu an bhul an tím chiana aga dínu fiachantar hynny sy'n rhaid i Netflix agos osna srohe a co aga bale.

0: So a smaller dina fos dal gudi feilis gunaniacht a gaharhin or vin cha, you know, in a notch fein, agus stocha is rod more igual cha a squarelin, agus in a danga fein. So we homsha su like a jukik scata dina. Gaharhis a galiv inish, agus beg orgle hi fein le fishkin to down to kera gars gunan guerlin ele. So besha das size kailura ve a gwen galer le chela and crew dosnus gunan galer, agus size, yeah, kailura ve gwen gulch galer, taka hegadin buinta sha.
1: Sha. Fuil an cóhardachas liv, fé mar dérn tú tiam a tóchtach le pléagas le nochta, mar sin cairachlog trón hóna in áraclan hallan vale i lorna cairachan son ar glithi féin buiní gamachai agus gynnaidí liv an. Slánga fóil, anni chivón on ngrógan son, dyna da léja hóji on jórs gynnaid son ar glithi féin agus a fnacht le cúrsi sportin is, cóhardachas le ladna óga fé chérim léana díag chéri hír a bhuid cref chade an chúntai i bárg áistín de stac. I drolí tronhóna dé Marcha McCarran tá chuidecann sa farm sa stúdio, Sonny McAtíhig, Tammy O'Sullivan agus Liam McGarrett, agus Co Charlie agus Spanish Stewart agus na hen sáis rád eile ahead chumá Bernard O'Sullivan. Fáilte roimh.
2: Cumá.
1: Sonny, tás nó me látsa, is mó báta tás taca hústach an sáhan stúdio chum ag na hen sáis sport le cúp the mianuas, han tú anach nóhach ach achtrig dún fén gluhe áirithi seo dé Marcha McCarran.
3: Cluhe an na dheacar bhíán, bhí mar sús le cuid don chluhe a chláandar ar nes le cúpa nómad fáca.
1: Ach, má tá dhéana bhar an bheirt ní fláir?
3: Ie, dhéana mar an bheirt. Chuig sé go cic na éiricha, mar bhí mar cóscóir an chluhe ar fad.
1: An ba. Cé a gúin a bhíbhir?
3: Bhí mar gona Ciarí Lár.
1: Ciarí Lár, agus Ciarí Thír. Agus cén sáis fuid an é Ciarí Thír nún mín anocha deisina go bhí bheithe trénáil le chéile?
3: Bhí mi trénáil uair bhán gáhar sa teachtain agus is fearn an láidir sin agus tá spríd againn.
1: An bhfuil?
3: Tá.
1: Cad a sprí le spríd nádar? Cad a chéadín sé sin?
3: Bhí mi ar fad a mola chéile agus...
1: Tuair tacaíocht a chéile?
3: Ié, tuair tacaíocht a chéile.
1: Agus a gáhín sé sin leat san oidir thugann den éigin a chéile tacaíocht a chéile bórsc?
3: Ié, cáhín sin am an bhúr.
1: An mín si bhábalta bheitha caint le chéile a bórsc?
3: Nádar, ní bhí mi ab sa córá bheith gan na chéileach.
1: Ach le hama agus rudhí mar sin a bheith?
3: Ní si bhán le hama mar bhín na cóchálaí a túirt.
1: Ordathe.
3: Ordathe dún.
1: Onda, onda. Liam, abilum fead a ha hi hén ag anis ar a bheith gimmert leis an bhuirin son nú cahana hosní si gimmert loha?
4: Hosní mar a trénáil tímpel hochseacht nó hin nú mar sin bhí an chiachal higan in an scáil agan a trálaí. Fi yn bwyd agwn, agos o hyn o le, ni a chael ymwyr yn chael.
1: Ond ba, ond mô sport y fi'n yr siwl o gwtsa?
4: Ni fi'n a chael sport y siwl yn chad agos yn sacer, ach ys si yn chad yn y sport ys chwn gryd ymchwy.
1: Ond ba, can a hefyd sy'n nadr?
4: Stoch o tom treis feg ymwyr cadau o fi ar dych chi'n ffyr yn agos sbrawl yma.
1: Ond ba, sgol neu fyrc?
4: Ie.
1: Ond ba. Tammy, bhí sé leis ar an bhuiidean han tú gimirt chisfeile a gansaí das chisfeile ar tromá. Cad éad a rá a sport?
5: Chisfeil, sport is fear le mar tá an simas mó go mán.
1: An ba, agus bhí thar leir a gimirt chisfeile an raibh?
5: Ie, bhí.
1: Cé náis?
5: Cardiff, sa Bretton Beag.
1: Cad a bhí ar siúl an san agat?
5: Bhí cluichí ag an Bretton Beag, Albain agus Sasna.
1: Agus seo fuiidean na héireann?
5: Ie.
1: Fé chéir im léana díag a ba?
5: Ie.
1: Agus cunas a bhí goibh?
5: Bhuamar gwna an Albain agus an Bretton Beag agus Cailimar gwna Sasna.
1: Gus cén sáis fór na bheithiad son?
5: Fí fhorin Sasna an a láder agus mór. Fí fhorin Albain gwma clé congrach fí an. Agus fí fhorin Bretton Beag ní rá dhe róba.
1: An ba? Agus fi fhorin an a bheithiad ar hyn a rib?
5: Ie, fí.
1: Cad éan scíal mar sin a machan sa leis a bhuirin son betú a gárda chan orda le cúnaf dí a meg ins na hís grúpana?
5: Ie, feg trílna eile, like, an bíin se chúin sa.
1: An ba, da fe sé díag a ba?
5: Cúig díag.
1: Fe cúig díag, an ba, an a chár sún. A Bernard, há cúra mart, ach cúra manna yes, agus an búa in is fachta gaif i gréf an chún tei. Dainíon sé leat a bheithe plé leis an sáis a céir de caithe go dainíon.
6: Á, ia, is bráil am é, ach, like, an méad a hóid díonta gyd na leid, so, am líana, like, chúdur chófáda le tléhe cánis na hérin, corn ná siúnta sa sacr, chaladur an tléhe cánis, ach, is éachta,

0: be an apodi Clifford. Cadan rada hani in latfe.
1: An hospiti guessais.
0: An hospiti an the word chriisha dinna mach. No fil. Sha tachtach de jen spirit son. Agus ha shelle fishkin chan if balo yere ver fad agus gur mile mahaga vas tachtach dachuin. Agus kohard chas live agus gnaidi live choma. Gramag of Shibernard O'Sullivan, Sonny McAtee, Glenn McGarrett, and Tammy O'Sullivan in Sonny Kindlin, face the Hirti or Fad, a toddy and to cut Irvin the Blee and the Tachtrich Taka Hishdach and so. The negin a chahab went Anna Hoss of us and Selo Yas, Gramagutsa, Cohardicus Leshivon. Níl éan aithne go mise ach a géistech léithe tugan a fuinniv agus a nádúr cainte dóchas maidre le tauchí na tangan éacht dienta agus ó dhéanamh a cé a déir mór réad atá géistech linn sa chalif. Gúr míle maithagat a mór réad agus an ceartis fadagat féich bhán ní chrónín an son. Cúige héad na cúige cúige trí mar sin tufte a tapig maith an dúis fú éfi nuva chóirde le bhúr nánim agus bhúr siúlach ar chúine sin pas tailig dunad vara bio an dangin. Sheer Hofadelishan, Mueltine, Nishlin, Marshin, Goody Banish Stuart, Horkham and Ferber Horkarina Podio Shade, the Vahafodi. Come on, Nish, big Crinu, General, Bliantul, and Horkham and his Bund, De Marchahuin, Agas, if you can share good Nish and Mlian Fehikuig. Cadia and the Nihismo at all Wintermachagiv, no Lebwintermach Gafolbjog.
2: Ben Rod Smo, Jim Tugoni, Hamid Fos at all. Agus amid forbort cúpla togra le cúpla bléir in duas tá iachfar na tehir múl tín tá sé da dolchan cín le cúna dé bese tún criachta dyr na bléna tú gerir de gónda tá cad tan álistig gór onad nó oige gus a dechas le cúna dé mi elid beidir gomach cínair sin tá amid súl gomúr le Irte sa chrisdach gór dónt sgan an chóhar a chóru i mi vánor, i mi léna, agus hamid i gibrú dónt sa fórmur chan fórbarta i anna verin viúzímir im wiltín mar tá oberleid i anna verin náfil dienta leb lienta.
0: Cain sa eib rí hóla dienta verin museum?
2: Ó, bygg a dín, dín léna harú agus bygg an stóchag o meg an café a gorbarta da hefis dík. Chun fiáltach ar an spás agus beig na litrics atá an tá séad seanna chrín agus caffar ar a chóru agus sin obr ná cíhí géine ach beisio leidí anna peisgala.
0: Agus cad éan fuint si mwyni hyn gofil súlig of taragas at da son?
2: Ond yw fwrmur dontas.
0: O ha sia fachta?
2: Tíri cwrlu cwnta.
0: O sia. Agus cad fiw e sin?
2: Chihiad míle.
0: Chihiad míle. O sin cúpla míu hinn nach aaf fwyr fyrir eich sin?
2: Sia.
0: Tigim, tigim bast. Mar sin, an tunnet sport agus an hala sŵl le cine feichiaun míel idu mar sin vim rekaint nŵr vi sin sagadernach o fodi ar an skeim seirachis privadach mas malat a hala fórbort agaf heinig an a hef sun dŵrís nach ean dŵa eich sin an ar rire cadae an skeil isti an eile sin?
2: Wyl ha sin stig sichiad planola.
0: Sia.
2: In order to meet mon kind television corle conte efficient master the yoshe catanola this capra snakehead came it could be at the on scheme I also can be the forward t ele in the mile a khristachan it is a machat but shin came a do snakehead came
0: Gant out honig na tjórlín til planóla don ngéltocht amach le seachtin nú ró nuas kunnan na gailge gailef a rístin uf hóda gailef corlúchóin fróinig ar seo agus iad dímach leis na tjórlín til cadeid a húrim féin ar ha?
2: Ha rodi án náfalein a harú takara ná rýr ag a banúsach hann fós an rodsin fe rairk agus On the night of the heave, it's come a cane real hand or have Kadan Dino or not, and who came 8 kilometers for the Martian on the bun real hound. M. Sliamshe, I live now, will get the varnish a skill for you, stack to moth on art to no will go in a good, I guess, Brian Sheshin, the cane Idaho, and Steve or had the virus, no, they're going to a car virus to ach.
0: Sure.
2: But no, so I'm going to get the LFOs on, you know. Nu rådde ta fås fein korlikon teker fedro då en tigge jul to så en snäm pisa nafalära really och på nusak snäm pisa stäkra gå ni
0: Ach en mefa a fall to rompa av jag nu av vår
2: Så en nu är det kvill tjad kvinn av är en rältat och kvill tjad fyrvarnik och bär rådde egen ta sikhavnaka untáiste sin candáil.
0: A cad fhéis na glúnta na dín ar fada hóa fócathe ó gheallad ar na teorlínta sa cúd mlíanó hinn úmar sin?
2: Na dhíde tá... Sé nuda ham tóch gráag bhil tá búnchloch ó hefa catanála, níl sé sin ahara. So níl anach bhil gata ilan go gata dol isteach agus scríltar isteach tá steach sa bár na seo. Más rád ag bhil cangal agot, ag bhil stair agot leis an át, ag bhil gaugan agot. Chá fós na búnriolach a fós an. So cum a cadíana míd, mun a gáriín sé na búnriolach, níl an aharú náidíra taca rád é.
0: Téach stúr taca isteach an sáha fáidí cest. On mech aint lí go bhiatach an cóirch bhain siúpa pobl ag Arbert agus an museum a dhéanamh suas?
2: Tá sé sin sa phlean, tá an café a bheith gáin, nó an Arbert a bheith gáin, bé mí dí fíachint an áidíre an múil a góhant bát gán chun siúpa a bheith áin a dáint an café. Nó, ní rád frisht é siúpa gáscalt, agus a sé frisht beidir é a lorúg, ach a sé dacar é rí. Agus is cum a cén siúpatá an tú a chuine bheith chaitú a bheith go chum lán tuma isteach sa siúpa agus a bheith lán aimse agus a bheith céad fáin géad. An dén caiigh go pobl trasal an agus tás agus gur bhéar na múltíine se sé sé súrach. So, leach bhí siúpa an, tá caint an gúil siúpa le agoscail tíir múltíin peisgile. Is rud é gúil míad a fiachan ar, bheith míad a tíaltin spát a bhegáréitach sa bhúzíim go meach spát an sa siúpa. But on rodé veg oskult gwin sin kiet nilm kiet kan kiet de tsund cuz es kostas mora shupa oskult ka sei re hem blene fat
0: sha agus kalen khain tan go megen shupela oskult
2: ta a khodu we yene ver shupa hod o sulvan el multin
0: on bahnish on bahnish a ver shishin gdielach ni es doch no begins pas der roch op vor di
2: Ni
0: weg, ni lent, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan,
2: chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, Cúigur go bheith gairí as, nú haisead cúlú siar bigáiní ó hefh a bheith ar fáil, so sin rád a hárlaín na chaimlíu.
0: An bhfuil áirithin hinn tí oscailtid am líon? Se, an bhfuil áirithin hinn tí oscailtid am líon se chúin mar sin dos na cúrsaí sáir fós?
2: No, ní bheith fach oscailtid go dí mi bhanor.
0: Agus an mód dine bheith dalta tíh soladúcig deirin na blíana sá hefh dalta í idir lucht an chláist agus lucht na scolina?
2: Titten sé timpul ar sos le tí víle, nú beidir bhionín ó sciún tí víle nach am líana.
0: Sin titum
2: a
0: fádíle?
2: Nó, bín sé gónaí idir tí víle gá chéad, nú tí víle chéad, snean méidir bín an le cúpa bhlíana nó sia.
0: Agus bhí siobhán ní chornín an sanó chéanamh a caint lín agus lehéidí Sophia ní bhrín agus roisín ní chinéidir tá tééis bheith a glórsa le seachtaí nuas agus siad amón mún teoireachta díomh múna ar na cuasínú man ceanireachta cá bhaint sibh spás as na daine se nó an álaigh náfuil síime go muinte na háte Phoenix na postan na tá d'airis cinnta goibh go bhfuil daine áhuairt isteach óhaart na le goibh.
2: Soca bíon daine an gcónaí, but tá annach chuid gobar ón áit. Leis nár daunta, so na múntóri das na hábra dí, cuid vaha ka són átead. Tá canarí átúl, tá vad nís mó cúntóri átúl a gwein siadar a gobar námar a vi riaf na díde. Agus tá na bodí zóga vi na gobar gin leis na céle.
0: O sea.
2: Tá fós takaid, agus le cúnu dé, cuid ka són hasiad a fada mach. You know, le blíon si chún beidir go meach ibr cór le múntóracht agus beidir be se do múna. Agus sinné hárla le cúpa múntóra tá gobar linn fel áhar go rón átias. Tá bíon meas gána gónaí ní ar vendi fiatrúil.
0: An bheith. Tá go má mar sin scíla me leat a fódí agus gur maithag agus gléach a hógan tuinni nuf pódí ó séan san a caint linn banistúr chórchaman chorcoghíni. Buartóid an chamórta sin nuf pas tailag dunad varbiú a dalgadí Alice Maury ad Rachel Cumín cóhárd chasletsa be se sa fóst chút. I del ní la véad a léidir clórin le nuf Brian Namaka vi a mun fuime agus a léinvicioin a vi mun rúnnéach da grín lámárdach lóma.

0: Tá sé bégéisiach a scoan dearirdaon gon chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muidir sé an gláir tabarin cheol.
1: Is a gcéart lár cheol a bheith go fáil inis, fáilte isteach go tabar a cheol.

that I was Schnuggenuck. Less will go in

Quintidargo Agus Dorfur Quilt.

Album mele fós a seolach de dánach se caite agus sculptárig Willie Clancy cuide an cheol sin C-O-I-R-E agus sé dactalti a chum na hén fisa éir an album sa ohasach gadeira Moylands agus Consdig a bhí éir na Purchin. Bert in is a bhí ar chamachort beidir sé seachta nó hén agus más rád ag a bhacúis ar státiad bhín tá dearag leat siad de Breed Harper agus Ryan Malloy a tá gestagam agus tamichan éisteach le cúpla ríl an album a gail siad ar cúpla míohin fein dedal fuint Din tromach gur bé Tommy Potts a chum The Lads of Leash, sé Brendan Toner a chum Carrigan Rua, agus sé Joe Liddy a chum Palmer's Gate. Breed Harper agus Ryan Malloy.

Chá arán in éige chéile éir habair cheil an rud a san bh súntaach thugamar túsáte das na connachta agus séúí réiles agus mac dar canile a dúirt pegin is sa Paddarúin agus ina néganíir semas abeglaíb nach déile se go Steve Cooney le bruch na cargabáine arán i bhíige ihar adó éir an lista das na háráinnas ansa leis na gaile chuir RTÍ réidir na gaalteachta le chéile le DNA. Fa me land goibh le cúpla part ó Hiarann Manley Aidan O'Donnell Sean O'Graham agus Ryan Malloy. Tipperary, a veig, at a gown darnach. Gmamadant, hail reached, good dish of slán.

0: se bagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scó an deirdín go chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éismuid in sé an gláir príomh a béal.

0: Fáteiste a chuiréis go bríth a béal agus be míle bheith san isgurí na tí a chlog nó gargamád an tí. Ar chlár na seaachna se caiite bhí mar géisteach leis an Oliver Emeritus Sean O'Coláin agus é siúd a tuairt léocht cheaní riardáin i Mártin na Blianasa san Olscoile Gorcaig. Pe míle gorca ghaíne an teachtain seo agus raimíd siar fad go dtí éag se chun chaíne bhí ar bun a mína saona 99. Ar dhuine dus na caintóirí bhí éag sin na bliana sin bhí rianach í ógáin. Rianach a gur síos ar gnéthe ag súla do ghuachas ceol chuir coghaíne bunathe ar an aithne chuir sí héine chu dus na ceoltóirí a bhí sa dúthaige ag an am. Chum maith le saon plíad an ábhar atha cnuasaithe i ghraonmhíle de Saoirn. Seo chuaibh mar sin rianach í ógáin mar a labhair sí ag éag se chun chaoin na bliana 99.
1: Well, ar dús bhfuil an móíochas gur in eol daobh as curaúir chum an seo chanocht le leirtlib faoi éireacht ceol chuir coghaíne. Bhfuil an mará ar dús nach léocht aber i gnáthíl an ocail léocht a bheits i gceist an seo. Ach gur bhfuil an Isabel Cainte dhéanaine faoi éireacht ceol chuir coghaíne agus an sin samplaí gan ceol agus gan óráníocht a chur an láthair. Mar sin de is óig a bhéit ar a gur gréthe seachas pictúr omlán go rúchas ceol chuir coghaíne bheits i gceist an. Agus ar nóta tóra leis a méid is féidir a chur a láthair mar hampla mar bhanín muid ar chósaí damsan ó réinke tá sé deacair é seo a chur láthair mar amach na damsóirí an seach os ar gór aber mar sin a bheith méid díru an chuid is mó ar cheol uirlise agus ar chósaí óraníochta. An tábhar a mé plé leis tá sé bunaí gon chuid is mó ar ma haithí héin Dina a bhfuil aine am orthb an seo geanta chuir goghine ceoltóirí a bhfuil nóir a aine orthb agus necha mé adlo a bailú ábhar uthb. Agus chumáile sin tá cuidmhór samplaí am tá anois i réonmhéad is éireann. Siam ó tháirla gur tugra idirchaise tá i gceist an seo go bhfuil tábhacht áirí le béim a leagan ar gné áirí gan éireacht nach leachtar ma thuairim dóhan béime ar go minic. Sí sin an teanga. Agus déithí is dóid cumartas a dhéine idir an cné seo gan éireacht agus gnéthe eile ach ar go leor bailí sí le féin nach bhfuil an ghaeilge in chuirte le gnéthe eile gan éireacht a churba. Tá saibhris faoi le a baint ar ná le gaoltacht chuir coghaíne ó thíobh éireachta na teangan. Agus siadam go chóir é seo a chuirte gubhna ar fanama agus mud i géistecht le ceol agus óraníocht chuir coghaíne gur bí an ghaeilge abair bunús cuidmhór gan ábhar seo. Agus chuirn sé seo go mór ar ná le féifeacht an tradisiún bheo sa geantar seo. Faoi mar a dúirt Brendan Branagh an scolar a mór ceol má imíon an teanga ní bheith an óraníocht an faoi mar atá againn inniu. Sí sin an óraníocht sa stíl ar dhugamuid an seannos go coitinte. Béidir má imíon an ghaeilge go gamartach na hóráin ar bhealach a cinnt. Ach gan iad a bheith i suíomh na teanga beo is sacar a hólú go tuchad siad sláán sa stíl óraníochta atá ar rólas againn agus cheanglaí muid go dlú leis an óraníocht an ghaeilge. Ní féidir mar sin sin am héin dóhann béime a leagan ar a thábhachtaí is atá sé cabhrú le daltaí scoile tanimh bhaint as an gné seo gan dúchas an óraníocht agus an ceol. Ar go leor bailí sin am héin go bhéití ar rá gur bé an ceol an chuid is beochta gan tradisiún béal. Tá sé ráite ar ná gur i ngheall ar gan a bheith ar chósa scoile ifigiúil atá ar sin tóir ar a geol agus ar an óraníocht. Agus ní miste ar ná críomhnú siir

0: nachro in kjol na an oran eichter rief eigentucht na riechtenach fi mar a vi an gweige hein mar hample. Kjang liv in kjol rief le kahavamsure agus le kursi sport agus schlepe agus sirin gul tavot er lehe bant le sjo. Erin lavale is beg ahantas a togu gun kjol dochtsuch tevishte gun staat chores e kursi edichish Gahari a gursi meanskola aber ta beim ari shirim a gursi bunskola ach ins na meanskola ni is beg ahantas a hoktor gun oranitas gun hiol duchish. Agus fiu oan shirim ins na mean komersade gu gachir an begon ama a maximach leshin hiol duchish. Ta arno eskechti ari lesho ta anwala tilterno e gradiona gaeltifte agus ag radio ni aitule ele ta tosi le garid gahari e radio conde an chlor clear FM aitule ag tar an veim ar an oranit agus ar ag eol dochusach. Mar sin de, tosa main sin agus buan an pisabeg kainti in ar dous fwi na baliuchan kiol agus oranit a ta ar rein vedid is eiren. Tá ábhar go chuilichén ala gceist tá ábhar atá le fáil i láimhscríobhainní agus ábhar a bhfuil tafad fuaime dintithe. Leis nuair a bunaíomh comisiún béidir is a éireann in 1995 ní ra aon bhailitheoir lánaimseara ceol agus óránaíochta i gceist an sin agus le linn ré comisiún béidir is a éireann ní ra ach beirt a cha Trefsi a baliu an hiol agus na hóran eich da galán amsir agus bíd sin liam danari agus Seamus Magéanasa. Agus vi go wuntaiste agus ga chalicht ege mert seo grúna skirini agab le nodarucht an hiol a vrakasís focal an óran agus nodarucht an hiol an ósir sin. Mar sin de vi na búni agus na skirini agab a vi a tastal o waliahor lan amsir a kiol. Nóra thusa Seamus Magéanasa a bailiú mar hampla, de sin in nár chra ige ach peán agus pápair agus é a ghalthart óhuina go duine agus é a bailiú na nóran. Agus níimiiste cuimhnú siire seo agus na dúlga sé agus an obair a bhí leice ar a mailitheoir lán aimsire a chuirte guntas, bhí sé andeachar mar hampla agus an dua a baint leis a ghal ar cuairte ag óraní. Agus ní héháin focal an órain a scríomh síos ach nodarucht an ceol chuma. Agus tá sé rátaíag Seamus Magéanasa sa ina dhéanann go ra dua a baint leis agus gur cheap sé héingra an obair a baint leis ach gur oibre sé chóras amach go hen le himeacht aimsire sa bhéid go d'éit sé ar cuairtaí duine agus go nírach sé orb órán a chasa go scríofad sé síos focal in chéadmhéarsa agus nodarucht an cheol agus in sin gnéirid sé ráis leis an óran a éile seiceáil ar a sé breicisí sa gceart aige. Ar an drochúir ní hódlam go raibh Seamus Magéanasa a nálaim don orí a bailiú ábhar i gceantar chur go dhaoine agus mar sin de tamaid i breá gan chud is mó ar bhailitheoirí a rá an óranicht agus an cheol mar chud gan ábhar a bhaile siad Seachas an ceol agus an óránaíocht a bheith mar spruch omlan an ábhar agus iad amón bailithe. Tá sa maiúchán láimhscríobhainní atá réonmhéad is éireann na mílte mílte óran agus cuidhór acu seo bailíomh ag ceantar chur go dhaoine iad ach níl i gceist le blianta tosaíon comisiún péiscéile ach focal na óran agus níl nodarucht an ceol breicis síos. Orinte lúitir an fón a bhí a bhfuil le óran áirí ach níl an fón héin scríof amach. Ach tá gné eile gan na hóráin seo a bhfuil an ólas le fáil ins na láimhscríobhainní fóthb. Agus is sé sin cúlra na nóran nó údar na nóran agus tá anchuid seanachu sé baint le abair an chúisiú comóran agus céchom an tóran agus marsinde agus mínú tocí ar mónús na nóran. Agus tá sé sin le fáil cúidhór san maidir leis an ábhar a bailíomh i gceantar chur go dhaoine. Tá obair seo an bhailitheoir nó ar siúl i gcónaí agus brann oir am aileachán láisgrífinn ia tá seisin ar siúl agus tá daoine a bailiú óir an a gcónaí. Tá bailiúchán láisgrífinn nach miste tagairtí ina bhámin seo agus seisin bailiúchán láisgrífinn na scoil agus tá bhí sé seo thar siúl idir 1936 agus 1936 agus siad a bhí gceist gur an múltairí scoile agus na páistí scoile ag cabhrú in obair an bailiúchán in obair Comisiún Béildas Éireann an tam sin. Agus tá go thoradh ar seo go bhfuil ábhar ó scoilinaí chuir go dhaoine tucaí le chéile i bailiúchán seo na scoil. Agus cean na hábhar ar hiúir na múnteoirí iriar na gasúir eiste i scríomh ag an scoil bí a daoine cáiliúla sa cheantar agus cean eile óráin áitiúil. Agus bhíon dá cean tidal seo tá ábhar iontach spéisiúil ar fad le fáil ó cheantar chuir go dhaoine maidir le cuairsaí ceol agus óráníochta. Faoin gcean tidal daoine cáiliúla tá cuntais faoi daoine a bhí go mór an tosa abair ó thaobh rince nó óráin ar rá nó ceol a chasa agus rud ag an tuairt sin. Agus faoi óráin áitiúil an sin tá cuntas faoi na hóráin go choitianta sa ceantar. Agus céimhíoch a gasa agus mar sin de. Nís bhfuilim tosaíonis agus in chéad sampla atá ar taip an seoham a hinim dhíb. Agus is PSA a chúlame ar radio na gaeltas le garrid agus ceapé go sé an spéisiúil agus beidir an elónach freisin le cúrsaí bhaileú an cheol abar a chur an chóhéags. Agus sin cantúr atá an seohar ná seosa bhódála, tá mé cinnta go nenneo sé bar fada. Bhí seosa bhana bhaile thuir lán aimsire ag Comisiún Béildas Éireann ó 1936 go dtí 1951. Agus rinne sé an chuid is mó a chud oibre i gceantar chuir go dhaoine. A chaise tréimh sí freisin agus é a gobar i gcíirí thua i limbrach thiar i dibredáran thiar i gcorca thiar agus in snadéise gan éh Fort Láirige. Agus tá contas beag an seoige agus é a chur síos ar chuid an mó oibre a leigh séamach agus é a ghol am mún óráin agus ábharháin le óráin a bhhailiú agus an chuí imíoch muinte na háte ar bís le óráin a chasagó nar a héte ar cuairte acu. So seohan is seo sa bhdála.
1: Na a chusnéos an dúte bailú leis a bhesúga do go mí an éidirfónair. Agus na a hén go dtí tithe agus dín gramifónar ó sem níor de láin tí a femórtá televís de tinniuú. Agus sé rud a hasí a chuú gur léir na árán a chana idir na difáin chun go gloisiidís thar neis an tárán ar sin. Agus bun cin á bhann idirfáin go má chun tafeide. Agus molachta amach go háirithe agus gan nát bhín ceartán, dá bhíatain iad a chur a chana an chiad cheartú den órán agus an san an chuideile a rá nócholit. Mar bheith sé bhhail níos fusa é scríomh síos ach nar bheith sé canta agus gan an idirfón ró bhaach an taifeide. Bhí sé anna dheachaid é dhéanam ach bhí sé níos deacair a fós iad a chimeán gan a bheith canna.
0: Agus muid i géiste leis na sampaí a bheits os a gcóir an is nocht go cheol agus go óráníocht ó cheanta chuir go dhaoine. Ní miste siad an puimhnú ar fanama gurbíad tradisiún na héireann agus na gaeilge a goitina tá gceist ach go bhfuil bealach ar léthabair i ceol agus óráin iad chur go dhaoine é seo an tradisiún seo a chur i neúil. Mar hompla, ní gá ach súlachathe ar na hóráin a rá liriciúla atá lóta ag Seán Ó Tómas a leabhar cáiliúil sin an grá in óráin na naoine agus feicimid in sin go bhfuil na mótífana agus na mothúcháin agus na téamaí chéna chalúa arís agus arís eile in sna na hóráin seo agus tá samplaí lóta sa leabhar sin ó chuile cheantar gan tír ó thiorchonail síos go íomhreathach agus mar sin de. Agus imiste chomh nó chumá na hóráin grá seo na hóráin is coitinte tradisiún na gaeilge. Go déan siad siar nó go déan na téamaí atánta péisceile siar ad leis an dara híos déag nor vi achvochen a gursi litrichte no litterhe an daun. Agus an chudis mo gan a hora an hen a wimod a playlo sa gaige an sio, komu it sin amikint idir an seachta wish deg agus an leo wish deg an chudis mo. Na hora an gra is kutinta aber in gailtacht chorka gwine ma vani mud Braidsas mi chiati nó an gortí an óra nó cuinlach glas an óra agus mar sinde. Ní gádún ach iad chura gomortas le óra an óra atá le fáil in gaitlet di ele mar venimud mar hampla ar chon amara agus mar venimud ar na óra an óra tán sin úna wán, sad óg rúa, cochín glan nefan agus mar sinde. Tá, pwy mar dúrt me na motífan agus na mohuchan cian céna le fáil. Sa dá chinál óran mas malin sin ra na hóran rá atá le fáil a gorka gaina agus na cinntá le fáil a gona mara. Agus sé bonús na óran seo gur onan grá agus mian agus dintar cor síos ar an grá mar chinál galar. Agus tuctar stádas gan vanans na hóran grá seo cortar ar árdani agus dir an Farrog and Shin go with she in Rale, August go with she gear and Vienshot Holina. Marshinda Shin Pointes Tavok the Shinaman show Gochato and Quivnan Gwimud Adela le Tradition Hyol Horkarina, Ach Ergolor Bally, Gur Kudger Tradition at our Wadney's Letna, Nashin at our guest. Agus tá ní héháin ghfuil na mótífanna Aberdeens na hóráin grá mar chéile a chula bhéalteacht ach tá na cinálachaí óráin a dagamuid orthab tá siad díreach mar chéile ar aon dul le chéile a chula bhéalteacht tá na hóráin grá bhaid níos clúir sin a cinál ar beheile ach tá cinálachaí eile óráin ar fáil ar nó cuainte óráin grín súntrí óráin mhulta óráin cháinte agus mar sinde Dinne gona dine behúsge rinne tafet fúme ar áver kiol a gorkaghine bia Robin Flower at ar chasé tréifse snilan agus é baliú óran ar glés edifon. Walli sé áver ó elis ben í chiarna agus ó feg sé ars hain. Blint in í eisen tímpel nigedi da sa seacht rinne sjósa vodala an táver seo a skrifamach on a fitan edifon. Agus ní miste lo an seo gobé an glés edifon ar ná an chéad tralafa fi ag písa tralafa fi ag baljahóri chomisú bildis air nar a chúsid a mon aibre. Ní ra sé gest ach gur cawr a bheach ins na glés ní seo o hif trasgríf hi ní ra sé gest gur tafad bún a bheach intab. So le filmer sin feig hánig me hampla go áver óran a baliv ó feig. Vi anchud óran ag peig hén agus an spéis go dó ike ins na hóran agus ins sa gúlra a wanlis na hóran agus mar sinde. Agus ní miste í chur a rá óran an seo. Os ó hárla go bhfuil a hanyam in áir de chomórsin in scolinni na tíre. Tá béim ar nó ar a chud leabhar prós ach ní minic a chlóise béim ar bydda legan ar a chud óran. Bhí an chud óran ar ólas aici agus an chud seanach aici fuiine óran ach ní roh go ceol aici. Ach bhí si sástas nám céna tuairt fai na óran ar roh. Tá an sampla tá an seoham an tóran an saura crua agus is tafad é seo rinne Seamus MacInnes an 1986. Óran éidir mé an saoire crua agus tá rithim tapa nó réasanta tapa a thoil leis agus cinál córa atá a gceistean sa na óran. Fearó go tá an agus tá sé go isteach a deachan óil titan sé an rá leis a gáilín seo agus faoi mar a tharlaíon a gcuid gan na hóráin grá tá an cailín post a thana hain agus d'ir si leis a bhearóg a minn se bocht is go bhuaoch mar bás an roifá lom mar chéile. Agus sa sampla áirí seo níl ar a cúpla bhérsa gan óráin mar ar nó sem líon nigé de dat sa seacht nó a dearnó an tafad seo an chéadúr is ar flát an nó ar disc ar inniu an tafad agus níra a spás ar an disc ach a méid áirí ábhar a hafad ar sin. So eistimid inisle peg sears agus éra cuidgan óran an saura crua.

0: No. Inish and skill them in this hand. Inish and skill them in this one too.
1: Well, it's so when you learn, we no go any here in this week. You learn. Time of more, clear no him. In for leg, pop for clear no him. As we there here, maybe to tell it the stoke, we lang word. I shall not mean lang word, none of only some dying. I get stand this here, so now. Graag plien. En zo'n ijhoudig he, wanneer ze jijde. De weder slabbing in de goor. Hij is de hooring in tanden dan. En goor, ik heb de wit, ik heb zeker goor een eendig in de ding. Die grap in goor, zijn mijn goor, dit hem leeg, hoe nee. Hier deed ik, en hij zie de keuwa. Hij is de roze, zie, zijn de nieuwe teubel he. I used to be better good, they used to listen. There's a new one. It's like Tamil wood. He's for dog with her. And Queen, I guess, Toshe, my son, Lawan, be a woman. Queen, I'm there is. No Queen, she yoke, but I kill her, though. Toshe, and Lawan, be a woman.
2: Film a duration is here in the horror, and I guess, and he had the aura on the yellow. Then I will, and Rotanya, Wahagi, her father. Mwyr yn siw dali, no dali. Nyn y deag ras ter, nid se ach mi nhw mar sy'n o caliw e. Agus fi se, as cyn lle'r ysgwr blin gwyll. Bwy'n ddwch gwydo o'n dyne, agus fi se yn achara ag yn erfad sylwm. Hw me hen y baliw wai, agus wali me anchwyd ar mosgy ciol wai. Ach, ar drwch o'r nir se, nir o ffwn ar abyr oran yr a, yn fi'n o'r ochr misio enni ar. Agus sin mar an omlá go bhéta rá nach mar ó an ní a bear aithne ar na blianta deirí peisceile ach mar cheoltóir. Agus fé mar sóltaí rugúdálaí in inis fi céile an héin agus tháina sé an cánahin sin ar an míntír agus é na fáiste an óg. Ach bhí dlúhaint ige le síl cheol agus le síúlacht cheol chuir go dhaoine ar feadh híl. An sampla atá an seo thar tépam bhála a hinim níb, dálaí agus é ar an baile atá láh le siúd. Agus is óran an spéisiú le seo sin am héin tá sé ceangailte chodrú sin leis a gceantar seo. Óran iontach brónach ar fad. An leagan is tuisce roména an teachtar tá sé in imleabhar a de go bhailiúchán, go phríomhhailiúchán láfscríbhinní Comisiún Béilides a Éireann. Agus is leagan é a bailíomh sa mlíon 1903 agus tá nótabeag tú is síos a láfscríobhann sin ar a gur ó pháraic na gearnt leataíh a fuair an brothar PTO rian an tábhar sin. Agus bhí an brothar PTO rian bhí sé ina chónaí sa daingean ar fan am líonta agus bhaile sé an chuid ábha go deo i gceanta chur go gaoine agus tá an creidúntacháil go faoi an méid óran a bhaile sé. Agus an dua a thug sé leis na hóráin ar fad a scríbh síos agus dá méidir a chur a bheith tidal fún nó éir an óráin a scríbh síos chumá. Ach peisce leis sin an leaganas tuisgir a mé an teachtar gan óráin sin an bailad a láh leis siúd. Is cuioine dúirichtar an óta an agus cur síos ar an uchas a bhainans le bheith ghol ar imirce agus an tuaidnas a bhainans leis. Tá an tuiscint san áir an héin go bhfuil an chalín fáí in na dhi ag a móchail agus tuta le tuiscint chumá nach bhfuil éon dóchas an go bhuiile sé go deo leis a galína eiceáil a ríis. Cóirthe béidir gur óran rééis an nóchama é seo go gastar le fóna atá an ghair go an ún Spencil Hill. An tafadáirí seo is tafad é ó Bhailiúchán Rian Béilides a Éireann tafad é a rinne Leo Carduff sa mlíon 1963. Agus bhí Leo a gobar gartlan fuaime Comisiún Béilides a Éireann agus ní sin a Rian Béilides a Éireann agus tá an tuchas ábhar bailí aige. Tá sé éirí as obair in isle cúpla bliain farir ach tá éireacht mór go go half of the rinne sé fod fad na tíre agin a gónaí agus seo sompla go chuid gan obair a rinne sé tréf se a chaise gor go réine a 96 a trí áit ar bhile se an chuid ábhar. A seo haid dálaí agus é rá an bailad tá láh le siúd.
3: Sna bhui bhini bheag fiach in tina mánta gus mi sé gachlad a siúl. Nuaig fiach a zigeirucht na mánstoc Eri leti bi gharad gan smol Eri na greu las bi braho Igi se mint gharad zi doin Os na chadoch an crie beg fagint En a balit ar lav le siut Snach tain av ma reidin an vlas was Erda vacher i brahruin Snach das marginin shigaril De gradum gusas de suuch E grin kile kalin i braho Is nir vashtil dum tragan shol Os ni hitin aun shnachta na bashtiach Eden malet a lovely shoot. Cos for il tenti karach krati, Big skarunt og brach lim run. Tur teiger in is ein vanto, Is na fiket gebracht a run. Na hart knick wich sir shigach lagin, Said Mahmint in Iran, ich bron. Os ni marsch ni di rif farsale, tan danes gachla im choyt. Stan longe gitashtel na hlansra, sana kapten og harder stuyt. Chayn meshe dövre harsale, Grin and Allah one ilanot is for ilistuk mochris is tlanlak is na fikid gebrachta roin os na chadoch an kriya vek fagint in a balet a lovely shoot kos kimis pnacht kyalnan rastliv a

0: Well, film a duration or an echtanish, agus nor if he may gear over a fucker bach agus a chorle chéile le sinna megan leachtio, hannig meir chopla anyam nara han meir chorba agus he may go meir go mac sé special chopla cian gona na mír an isha a hinnim heap cian a cop sean chéad cian ele ferder vanim do Thomas O'Dala as cominol. Agus a rís bí é Leo Cordoff ar inne an tafad seo in ige deag seascas a trí. An tóran a réir is mé go hóignach. Óran grá atá an cinál, aisling, mas malib. Áit a dagan an cailín álinn seo ar cuart nó ige vile nó os córed ile agus tá anchor síos nóran ar a hálacht agus céchó deasagus a bhí si breanú agus mar sin de agus chuan an fille ceistear a céhí héin an tú Helen nó an tú Venus nó céhú héin agus tá na mórtífanna arís an sin óran sin na mórtífanna céna atá le fáil in sna hórán grá na hórán liriciúla atá le fáil in gaeilge So seo hé Thomas O'Dala agus éra chuid go óran a réir is mé go hóignach.
1: A réir agus mé se go thuaigine chuíiad mu lebaige suin dom a cuiinhhair a chu cruatan mus go chu buú de bhí mo choim. Gur le mo hi mewn gydain Si sŵas lwm o'r i Gif mae arno arlein hwasol Sgwyr y fenyn yn sydwain siw Mar a chwyl yr iawd o siol

0: Ich jaun nun dani hitte moron Margadani hien ar dimpel Kodien hutsuni Sunganen ebion timpel Achwege hier hili jorn Anto palosan to helen vi postel shmulkan beldu anto nanut to jaine nuno jaiganu do nuno firug to se helen hobotar se shalon ngiri gulat O tur tanimi shumas men dat no kaul donom.
1: Well, le fille are geol orde shereishin shin. Dina ella ata clean the theory ne shana din lle no John Bell o Walia an Chala. Agus ba an stepador agus ba an hiolta go jo e shana din lle. Agus stíl álinn ré ige. Hénig sé an melódian agus bhí cóníar i maile an chala agus maile mé hén rínta ábhaid agus bhí anchuid ceol ige. Gon chuid is mó ceol a bhíle cloisteal sa geantar ige agus ceol polca agus slónán agus portsetta mar a thug sé hén orib. Agus Shohayanish agus a kasa polka erin melodian agus tafadisha arinime enigadig ochtos a shacht o Jan Bell.

Ní dóna go bhéh tí tagartsa dhéanana go éirecht heol chuir go réine gan sean de thóra a lua cai sé gohuiilte ar chuine gona dhéine is mó le rá abair data sin orlaíochta in cheantar cinnte ó híh stíle agus an sampla atá mé bhfuil le hinnim in seo dhíb an tóran sin beannacht orí na híine a bhfuil an cheangal ige leis sé ceantar seán a chluisteir an seo gomininic. Tá meascan ar go chuí na deoíochta agus go ór an grá snóir an beannacht orí na híine. Agus is minic a chluisteir bhéirsaí an óán cáiliúil chuoine glas an óán óán atá anchoitinta a gan na marna ach gan na bhéirsaí an a bhainint le cuasaí imirce. Or an grá an ógéir an áise chuoine glas an óra ina bhfuil le téimí agus na mótífaní a lua méhanana atá a baint le tradisiún an óán liriciúil grá sa ngéilge. Chula mé héanaan tóir an seo gurrá ag cúpla duine sa ceantar seo mar óán na bhfuil trúhhainte ige leis an lascéad. An chéalíana san óán mar thompla beannacht orí na híine go dtí na lánaín na bhfuilim ann agus si a geistear nó an seo an tilanín sinnéon an blascéad so brethanse is dóid ar céan ilan na bhfuil tú a chónaí. Agus sé tá legan iontachteas ar fad mar thompla ag sean cheannaí chearnaí ír blascéad a chutá

chuna stangin an is agus tá conjelína an de a nera an órán áit neir sé cé sláán le muointear an glascéad agus sin go gcóin sé cóhéic an de ar fat an snórán sin. Ach i fiile a rís ar chean de hóra agus ar an órán hí anmhesca deo ag seán ó riide ar chean de hóra agus ar an stíl sanúil óránnéachta a bhí ag seán de hóra agus bhí an Mola toki egan riadach go chean de hóra i bhfuil se chuir scríb se agus i gláireach í faoi agus mar sin de. Agus is mór an chaún tú rís chun chean de hóra nach sé an áid sin chorpa ó chaú é. So éiste muidir is le chean de hóra agus é ar rá an óráin bennacht óí na híine.

0: Yodeling in your garden.
1: Le fille erigor orlisher erish machine. Bunin cursi kyol, agus oranitele, hulachit conceal, agus a street kyol, the mini shirim a harter, ahus, brawn, spree, agus dubron, and yon. Tá cinál áirí ceol an go chula ócáil an cuioine an portsetta an tóra an granar agus mar sin de. Ach tá cinál áirí ceol a cheanglaítear le láir Stefan nó le Hampshire an drólín. Agus tá tradisiún an drólín thar a bheith láidir an áir gur go chuoine agus sa daingin go háirí a tí mín chupla drólín ar siúl. Ceol gona drólín ní seo se an áir an green and gold agus ceol droma agus FIFA a hinin siad con chuid is mó. Cinál ceol fwy lehe, agus cinál ceol atá an elonach siram gan warhiúl frí rhaidinei an dangan. Agus beirinach miste mar sin le dera o chorlese bís a cainte seo, sampla go cinál seo ceol.

0: Agus nach minic ó hin, tá an ceol Jolín is an cloiste gan ar fad ó airgus ó flaharta sa bhéin. Ach beidir nach bhfuil órán a Jolín cloiste chomh minic ciana. Agus ceag bhfuil míri gart lar a tauriga tsa agor cilíne, túrm cloiste éisteachta nis a nid an chláir, don legan da órán a Jolín i bhíag Sean a Calacháin ó bhfuil na hau a góchas agus ó gálaras in ghéag sin. Ná sprecha sé cuiní gala ar Jolín na nolag dún mar an ian sé éin hiile. Sin bhfuil an díomh an déirdaíonn seo ar bhríoch rabéil, go dtíon teachtain se chuún ó chealchánach bheil na hau agus órán na Jolín, slán spinacht.
1: Mar an gírig, na gine mar smaoináú, go nhom is tímpol ar bróis de féin. Go bhaí mí sin tús, i meas gar naoine, Gogrim i sgil y hygrig a chen. Fi'n

0: si bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá bh géisioach lesco an lún gon chréile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus é muúta sé an glár focail a docail.

0: Ve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ún ngál in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochmaid tábhachtach sóisialta a thug an léargus fíriniach ar shíol na gaeltachta lena líon. Éistimid leis leachta ón leabharanais mar a léigh Seán Ó Gallagher, nuair a cruilleoir dúsa ar raidir na gaeltachta a 1906 agus 1907.
1: Giri lein pölye yanu go maal chora hart fanik rig. Agus an sin vi maid an lenyev chile fara hor a gubur. Hor maid takui aama jishta. Ron maid buksa ba kárna ga kasa lak liyo. Agus hor maid krein togal a rubur ag bela fulg. A ber hau ní slána wuksa dan stuff a dugu meist an pedar dair. Vi van meitsin an a loi ar wurtar an sinir fai a yevri. A wanya mis dá a ríst gudí an sáru vi hagun. Sin mar dabar meid ar fagawad. Hanna wain garo a nubuid fadala a vi si kontrata, agus vi si anasta achrana mar a gírna. Ba vinnig mar hampla a vi wiskis na pöljogun a nye na kaskara a nyeu na tentraha. A haro a ahra la djana wagun sa namadi a kur suas le sa nadal agus sa nampla lig. Vi nætjó rómaði gubur a vad sér sa nýrgul tart, a vad a vóði agus á hrentí, agus bá jakir enjil agus gléstí fórstinaha a ala maha fadsin. Hannig sétt fá jéljó ar nói, blíant inni jésin. Begindun lénstin dán a tjentra ha góni. Hæ hún færi vi húsa fól a bantja nóil, nir a vitsa a ágaltra nóna, Chinni war kelle trehe rardje a adda on ye suese nyedene gravel. Hai yu in chinishna ve lehener yachter, agas ave ha kunglu suese, gama van madje jarena buelte stiri hreg. Hai a fasta polba gagal a lair baile, agas shlishna ha baga tirima, ag laku an chinni, achar ishtaham. Muna nyana shan, a lasu an chinni a gart, agus gwaar i cwl môr ar y nwbwyr na wair. Bwy'n ffair dyrna a bywa tarta nis as o ffol, a chwaet yw lasag rys na slysna hadi, a gysgyrdw sa suas an dreim i'r crwy bahia, a bywa gwa gwa tŵ gyr agos o hocolys, so la blwhi rys a tata. Fi yw'n tynisyn a cran rw leihi gwa maidin, agos fi yw'n tata gos na lasra a hen, a giri is na Keta Paul den hinjal hierna og skjanna trærta hart tempelaren. Bonta an rörka. Når vi var tjeni vårig dag og nedan i krigge er unna høyje, vågge hatt si en hrafag agas a kare kjen. Agas når jeg dure hatt si, hett jo trøsne han ues, a han jeg har greia med marandan le a kartu og ma. Vi kodjogunja vi gubber en sja all aga meir vienri, agus ar an áir, agus vís agun ar a womate le hauarkar a frakar seo. Cén chodde ar a áron agus cén chod na roch. Chod am ishte mas a wokad a amad an rod ar vesmad a tóravan, agus luashte le pisht arin ar yechtar a fwyl, an chrefa a gúh agus ahan rod ala na ar maithu na valas. Nar a fakam ishte mahan med a hetiw an yein a tenyu, agus nara chare mishti mahar wurtur an grafal agus na kregaha am iwan tóram tu. Chai mishti an chinyi wóradi a adu a rísht agus an chin vín laasdi. Sa chinna shar klapal is adag mishti laa eil sa yevijiw a glandaik. Or mín na dista oil a vi la bunti sa grafal a di a luay ma. A vi or garu na krapan oil la foil fastas na skaltaha adu na kregaha. Is minna kinyi ma laa ebje a vi kreini ogum a vi rin lom mo hanyol agus hei na gawr kishtas na skaltaha sin. Agus la se chashe vi sa hanyar ogum is minna kia fuk ma ma giti oil a hagu nishtahar mo washlom lua lehid ponta bedjar namani. Agus har gaddi sin la tuwe war galor dyn i ele. Vi nart oil sa tira di. Nore i mission. Agus vi dli na tira anta fawra dyn fasta. Hakulat na pisishan art lat ga dorsen.

0: Rahan agus hen na wala. Ní luaithe a hen na bhí na maddí agus a cár sleáin mu dhé, agus omlan a meid a dordama lá. Daach tí an lóna ligus tíige daras a gwyn, gan pín gan bom. Creidio mar sin hen, go mi warigad maihig far a tapar a hon. Ná mar a lua mai chan a hen, bhí an bí a dúras cymse. A har a bánar bí a gwyn ar a lua, da bhrí gyr o erigad a gwyn a wyrim oil, mar a bhau grawer mônu. Ba hamanin ko dien lua ha verim a shirudar bí, adis a vetsa la fael. Agus la lin ama, ba vagnar o la fael san aetsin, aga tír on tárige. Bi nam raya hen la canartam. Dut far sever a wain, gudur a cha a mahan hen dar, da anir in tart, da bosa chi air vel manye. Dut chi ga bosu, agus toshu o mahan tár. A har fós si é an a dhéisan a zile. Bhí am réad dásin haribh a glic. Ba bhhaile á an nálain is a lua a bheith acu a gónaí.
1: Sin an atáchas mu in leabhar rotha mór a thíl gan teachtain seo, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá gomid iréis ag i leabhar ag a trácéan an teachtain seo hagan. Sean o gael chwyr i fi mwyn y lehwyr eich da.

Gahalin ar fad, real nail a chur clausur leis an rawa son, pisa a chum sé da inín, vi mar geistach le Jack Talty, master ar an gansertín agus Commodore den chied sco. Cúrna an chiol an tedal atá ar an gairnín is déan uai, ta sé ar fáil ar hiaf Raelach Records agus sna siupi chiol is fair sa tír, vi sé gahalin bheith corlat, gahalin bheith geistach leat Jack agus guimid gachra ar an gairnín nua cúrna an chiol, cairnín atá eise gud dúrchan is iníl chuine da váhart clet súvna síri gurevacé. Tá Seanna Chairlam teachta steachnis din studio agus tá na píbilin bhí sé tuúnáil lasmúd an ródaí an son ar an míse agus is pís is set píb anna speisialta iad som mar rinne fearda ar bhanam Timothy Caná rinne sé na píb sa atá in na lábhaige rinne sé iad thír sa bhliain 80 fethe greidfa agus tá siad Inglés B agus set seahid seo a hind in the Vastry Moor and Hjol Tommy Reck gand out agus an teta gest gom na Mikey Smith Master Fibra agus Kjoltar den Hjedska er en vlut er en vadog agus er veron vod I jelle is as bohr na gloch I maile a clia o chuchus Mikey agus vi Mikey is sinam Kjoltan skoha mohr na gloch a vad solar hannig na hipsters agus er vad solar evan Kjol gwaelach fiv la sa teosan den chahar agus is mahas cuilam cuirta huirtair er Winter Smith sa tig céna son agus cúpla tún a him sa chistin bhíoch fáilte gónaí rúb chéoltóirí agus bheith neart béile leicamach i gbáthar dúin a gónaí agus sin inar néagóirí. Tá Mikey an seo lena chlán, Michael atá sinna mar an bíbilin, chomá brisin an dúchas gandáut agus tá ide inar dánta chomá ar an vidal agus mar chun cúpla písa ceo le chlás suatha siúd ar bálbeog ach tás náimid le fearrtaí le Mikey Smith a hain agus tá sé chun cúpla písa thuair dúin inis Fáil Mála dúis The Bright Lady agus an son When the Cock Crows It's Day. Shachuing Mikey Smith.

0: Colin ar fad, an chéad chlún Ellenson, Michael Smith ar a bí bilin agus Ida ar an vidal. Bhí sé sin thar bar ar fad, mas sibh, ní léon únarm gwilin ciol chomás na guibh nirtá, ciol dan scoth ag dad agus ag mam chomá, bhí sé sin gehívinga bheg eistach liv, cohardas liv, cunig ír leis a gil, ta sibh thar bar ar fad, gyr míle magbas fehenar dantan sa saródi. Tá bada creil a bio o scol Sarah Willie Clancy an seo hisroid na carach a gundain na chlárd, tá na slúit a teachta gónaí, agus tá bada sruhu chomá ar lehanach Facebook RTE Radio na gaeltach de mar sin mata te gear na kiltari eiscint choma bigi a brand new earn Erlina choma agus tá blúri ní úntacha a scuile macha gaeadí na gaha van ama choma ar na mian hosílta mata sibh Somalia geistach leis a geol agus a gear a aiga chur ar na kiltari a tá de vormala le na gud kiol Well, tá teilech tréthe eile take isteach chuing in is, snéad winterí mhorrachú, Marcus, Katrina agus Roise. Fáilte chuig ródaí sé cáil sé bheiscint.
1: Cúr cead mai hugad, is sé de bheith hain.
0: Cúnas tá scoil sér na blianna seo réite
1: fath a Marcus? Cahínta ar fad. Cúr bhí fíma tis muid sin láfi ar ibidir sean cúiga cianas tréthe ógamsan o nís mó bha me tsegas arti. Agus sean dárna cian ag ráisid, ag múna tata...
2: Sean dárna blíant o hén, agus na fítiga ach ar náia tama hén na tachtan seo a bíma ma fáis tóg, dár hén o bróga ma, sím gór chail ma blíant o áin, agus an sin ar náia leis a fán jim, agus nachna rúta mar sin
0: ach... Ach, hún sé difrúl nir atán dúl, agus bresa sin art?
2: Ach, tá sé difrúl, ach, tá sé jás ar ag an áim hirna, sparana ma bá tágus, agus nachna rúta, agus tá sé jás gól ar amach ar mádín, agus na pleis dióga eicolt, agus an fuinniu, agus an gorea tá achú dan chiol, agus nachna da eicolt, tá sé gantas.
0: Can you spech an dramatál dat sabr?
2: Tá, na tosi hori agam sa, so idir chuig agus ein blein jig, so tá sé gálanta, eitin dhe mair fad.
0: Agus Marcus, tá tú hain anna gafa marsganach leis an tagas?
1: Tá hart idir, dyr hyn gwaelt siad idir gaf lian diag agus, well, bydig tri blian a diag, cair blian a diag, sus gus siach blian a diag. Agus brana di ni, ar ahan blian eirin siad nis disa, agus nis coraite mai a galioracu, agus bwyni man soltas fe caint is a cwrcaisni orhu, agus eisen a cwrcaisni orhamsa, ach ta cwygar na heisiracu a fi ogam anori. Agus spráilam sin grúisir gíri hachta ráis ag an chrach, ag an chudjachta.
0: Agus tá na cestuna agur go ar an té cairt, mar is gaur le kicla cléatos a hóhéf an chiol gailig te.
1: Gara míla mai hugas. Gara míla mai hugas.
0: Cain go leat a gutar i chiol tar i ngach ein chúni, ngach ein fróista sa tír,
1: Will? Well, hiol me an tír. Is cibnam siúl lám ar seo. Sís go tarbert, agus an sin ar ego Kilárnia stoilam, agus Kilárglain. An íhisin fún ég veg múltrátt an lád argionig ag flá na múan. Ach, ten tíir mér dyrt þú kudvæð a kúig alú agus gulúr da chanáttu agus gulúr-lúr kumlein hlær sjúltugum. Kudna da hýri, kudna da kharki, portlariga. Ach, ten chodjallad an tíir tán sem múgums na kjáltri ag sulag a harid na kjáltri na hulinn arid klúsin orhú agus stjáslum fælam áchfúi na kjáltri na Ní mála minn cealtrí a hort orthu, ach dyni ar bygg a glún o dyni na bod mor yn cael orthu.
0: Ach, ys gynnau lornach dyn tagas cain eisyn, rhaid sydd o fawlau cyntil a cwpl o pís o cio nhw, ach tan eich gael tas ond tan tolus bach neisiw sy'n, ta sy'n antoch dych o'n mannach?
1: Wel, hwg mae sy'n doif ar maidin, ys na cwpl o maidin yn nhw ys cawr tu'n cael sio, eistig i le chieftains o do, na chieftains o sri, agos yw eithu sy'n, agos ta pís i sgrifer na sian cairnini, ag clo, ag cairnini clada, agos gai alin, agos eithu sy'n, agos clo i'r chanach do hyn, agos sy'n eithu'r ola misio, mae chied, olas ar fader, chael tradition ag leo, cod noti ar cairnini clada, agos gai alin, agos topic, agos fi sy'n sy'n yn y giclopedi, ac fi Tony McMahon, agos Dini Mersyn, y sgriw na noti, agos yn sy'n lan med dog, dyr hyn gyrsgrif me noti ffwn ia, bydd yr cwy cynnys fi, y CD yni ffwn ia Dini, agos nes gwael yn edrylun o'n Nil yn yr sy'n rachart ar mwch o jolis, ach fi'n cord y cynnia halos o was pwych gyr le mei na cairni ni.
0: Ach, bog ymwyd o'n tolus ar latef, ys bralwm sy'n ysgelt ag ysgwyrnt yn y ffyn ysgelt ag ysgwyrnt yn y ffyn ysgelt ag ysgwyrnt yn y ffyn ysgelt ag ysgwyrnt yn y AI.
1: Ta sy'n ffyr, ni wy tu, ni wy.
0: Fach sy'n nas bys y cio, lachlas, cada chan eisiau dwi'n?
2: Dyr hym oed oren dyrfaniam sio di gala, agos sio oren a deshri Princess of Wainley as Runanal as Guidor, agus Shilamgur Oren Merle Avion, ach is Branham and Lagan Shaw, agus Shaw Shilamakid or Thomas Collier Yall, the so Silicum Commissioner.
3: You brew a bit.
4: Surprise!

0: bhí sé sin dríochtach ar fad. Seolta gealan san áirán a d'aistrigh prunsí sa mhaoine cupráint blianttain a chaile an san ag Roise, Marcus agus Katrina i bhhorchú bhí sé sin go híomhing ar fad. Chuir sé chuir an cocheol scar a bré a gaoine chum d'ar an gréistú leis sin go minic agus tú gairí níos ar éist.
1: Ar an áire bhíon cheol a gónaí thart ar in sa teach leis na cairnaí agus an rádio agus an rád agus bhí muid gónaí géiste le bhannaí cheol ar an áire scar a bré agus teilas a gin héin fásta den tá ar inne go tafadú deanta ag ar mahán áthéis agus ar mahán áthéis agus i géiste leat a rudí mar sin thar bhfuil na hén láfa atá sé gálanta a bheith géisteach le rudí mar sin agus an áiad a rudí sna chartlainne agus rudí mar sin agus i géiste leat a rudí le sin chuirn tung sé inspiréid

0: tú hen go bhí mar chuineá agus ana a bheith geiste leis na glúnta eile agus ana agus leis an tradition sin na chríomhnú agus ré ó glún go glún a gáanta sin eáil.
1: An tradiisiúna dul glún go glún cadéirfa Cadéirfa leis an dramó go tá techan cí agus atá sinna an scúil seirúla clansaí bhar.
2: Is sigé leis na funtí mar a dúirt rá sin sin bhí coppla antíine aí bhí nóraín agus éithna nach marim a chud tearafaracha. Agus bhí siad in ar an ardan in sna seaachtódí ceáil na nóran sin agus rodí a bhí ag scarab ré chu mai agus rodí eile. Agus an cóceáil acu agus scibannom gurúir sin gur trína i gcóna le dúirt ma dhearah ar nóraín gur a bhí le bharlaithe a bheith isteach le nóraín agus eithna a bheith isteach le héin agus maire ach tá más fianta agam ar scarab ré agus ar watir na gaaltacht a leigh tas agus na daoine le Albert Frey agus Sean O'Shea na daoine sin le a bhí ceáil roin agus mar dúirt rá sé bhí an Dad Joseph í páirt ach san araachtas agus Bhí go maith agus thug siad lá a hintas ón aireachtas buinneor agus rudí mar sin an seas go haon.
0: Sé, agus tu sé deas an eiscoil a haon na gáisteachs nach mórtais agus mar na dúrstan sin tuis deas na daoine óga a chuil sé gáisteachs nach mórtais ach fásta nar ag an tú daoine ar na sreidina an seo nar a haon tú isteach agus bheith an tú daoine óga ag sinim agus ahan mar sin tu sin go hinta go fad a chuil sin imrodas tábhachtaí faoin na féil sí cheáil seo go mbíon an spás an de cheoltarí óga agus daoine nach chuil chuthóg sin a bheith sinim agus ag cheáil agus ag buúlú le chairde eile chairde sa Bíon na chairte tá teanta agam sa fríd na féitlí seo go háirithe scóáirí bhfuil clansaí agus rudí mar sin.
2: Blíon na nné blianamh mar hapla bhí mar succession ar éir ag Jerry Griffin fear chun lé an chaáin ó de bhuachas an chláir agus na páistí ága bhí an sinscib nó méad chuig na hé de bhlíontaí óhain agus an fios atá tagáthú. Caid an ceáil, boxí ceáil, flutní agus ile, agus an spéisiat acu, agus na fadilaha agus ile áhan ile tún acu, agus na setiní deasa acu, agus bhí géisteach leis na sean ceáltarí, tás agat ní anionan me na sean ceáltarí a leigach, tás agat hén na sean maní ceáil agus ile na baní céilí, agus bhí na setiní acu, stúrt minn hén ach mai héad, tás seo aintach ar fad, agus blíana nye blíana bint a búlú, Le daoine ága an tamar fad agus sin rud, tugann sé pléisir dús a bheith agus na daoine ága agus an sin bulaí tú lá agus iad ar an ollscoil nó beidir ní pású agus clanna bheith acu héin agus sin tá sin na tarlú agus daoine teaptar eis bliana né bliana. Agus mór an tóga chorí sin.
1: Agus cinnte go bhagan tú rion láidir ar na ciltarí go léir a bhíon fe a chuúr ag na rangan na teiscin sa ag scoil sé bhfuil clansaí. Fe sé go híhinge pí a ceil eile chlos tá fadog in bhar lábhan isise goh cadhain sé dúin.
2: Fadog is dain cin is an Argentín mar a hárla. Agus sin ima de...
1: Tango ba?
2: Tango beidir ní hé.
0: Tango
2: de hé. Fair David Furman a Danse Clover Flutes ach is Fadog Istain ach an si a tais a tseo agus fi mewn wís an Argentín ag sinio mar an sblinti o hwn tais ag rhen bint o testil a tseo
1: Ni rôs an Argentín tam yn ed
2: Ni rôg a ffoil ach ma ta card yn wyn sinog am agus chori ma'n aithnid y tyd sol o rahas tu hyn agus oisín agus na gasri ele mo
1: Gwldwch
2: Ach, seo, Jim Donahue is fair as drum na cúil ag an ddeich ligi, agus fair eilis, lig ach Jim, chmwaila Jim Michael Gorman, a chum bóhorn ins lefa, agus ala ach seo Michael Gorman's reel, agus an tríhú cian an sin fáni na gallifa, an almost the watcher na gallifa ligi, na chamani ha, agus na peladori ínta ha, an sin, agus kialtri, a geistiach lina gana mara niu.
1: Gahalnir fad. Cwpla rí mar sin o Marcus agus Roisin i bwyrch.

0: Gáilnar fad fáin na gáilíomh an chulmar an sonna hinnim ag Marcus O'Murchu agus a inín Roise ar na fad agaibh sin go híomhan ar fad. Gur míle magaibh tuair as búlais dachuing sa Catrina a chana inar cuideachta níos tuiscin son. Gur míle magaibh tuair as búlais dachuing sa Ródaí agus gnáirí go gáilíomh den go gáilíomh den teacht den búlaí gí súpa sa gheol agus as a gáilú dúr úntach atá ar an maile an sa is ráid na carach. Ceol úntach an son ó bhaintear í bhuirchu Marcus, Catrina agus Roise bhí sin go híomhan ar fad. Ba tá Rachel Mahoney agus call me nish Eimear Clancy gwelesh gael treis búlis dachu gyn sasar oeddi ta mila fall tu roif tascom gyr mwntor bunskoli ta tu twrch fi geim sa fwntor ach tshilam Rachel agus bint tu se Timmy Collins a fwyn yn concertina dat shilam gwyl tri fawn ila eirn craif da heirn bwyt agat fynd rosa wow dwi'r fetr fad agus skata dwys na bwyt ag Eimear Clancy agus ta si bert lwyta le craif choltas Grushin, Gunda and Chlor and so. She had a couple of pieces of kill that hit him doing Erin Gansertine, Agus Air and Muska Kill. Kind of Heinisch of?
1: So by me, the egg Shannon got port, August got real, so Pauline's place, August, Nilissa Gomon, Dara real, Bush got port, or yeah, got. Sport, born for sport, August, Pauline Rafferty.
0: Unta Kerfad.
1: Bontat Navas, August Skirmahua.
0: Kermil Magrafain. A couple of perts version of Rachel, Erin Gansertina, August Eimear, Erin Muskikil.

hanna sin gíhnar fád fear chu lehíon sanna gon dearrma do maithair gan dat a bhí an goidirtain sa saródaí coppla láhinn agus chunníimar siré chun PCCol eile hafa do uig stíl fearálan an sunige ar an melódian agus legan PJ Conlan bhí an sunige dus na puirt Scotsman over the border agus the frost is all over. Well, tá beirt a chuthair take staing in is agus Dylan agus Adam tá sé tamíle fáil Adam Palmer go leis go tamíle fáil tú roimh be Dylan ag glacapórta I gréibh na hÉireann thuas a mail féiriste ar a bí Billin hééis tó tá bantas den scothúirt ag phláchlia agus an sannig phlá chuig a láin agus siún go Adam adul chuig an scoilsairí mechel a bheith ar siúil an teachtain se chuin tan orta stíoch dénta ag Dylan tá ceol úntach ag an Mertica Tá mo chun coppla rialachlas an isuathe ar an bí Billin agus ar an ganartín se chuing farewell to Connacht agus réicis Paddy.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioach le sco an deirdaín go chraile ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muid in isis an glór túsáite. Cruilú an chlár se hána, ní féidir tanguí anar is a glór fí láthaid, cuir is a costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Falta is teach go túsáite, lomsa, engus ó Lochlann.

0: Cat planála tóca orasáin na hógáil ar láharan onadmárcha agus lani i Bespra, cina déistinach is urlari na níasbrotach. Onsa hip wile ar an wile idir vericá agus an Iráin na honsa is mó o bhí an sos cogigán. Imericá seas an iarachor déan lahacht an seanad chias tos glíventi onsa ag an eis, an bhil dúlhan mór as corn fortin is agus tauchan maan terme ag techt. Éilíonn grúpa stocarachta chórlachan práinach ar an dréacht ráitis planála náisinta don réaldacht, Andy Burnham came ní scurad d'iver des Roy Downing, Is brought in a gonny clustal oiv, Marshin must mean like tachtoch the Kerchogin, shun a sunny tagwala.
1: Be a kindlin, Kurtiak's quick two thought, egg quig a hen, a quig a quig a tree, no a hooshkirt na heron, egg a hocht a cahet, a nigh a hocht a hocht. Achnakin litracha RNAG a cur egg tusna tachtrichta. Kurtiak's WhatsApp, quig a nod a hocht a shacht,

0: Nod a triadó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seo riafast chuig túsáte ag RTE.ie.
1: Well, tá an tosú leis an banéal nuachta agus an panéal nuachta gan dar nó gafla a raibh an tarraigh an seo ar thús áitiúil, mo níomh tá cuan

0: An Idramerica agus in Iran na Nova agus in Hihe, dúirt in Iran greib an tuibh Amerika díorthe ar cheoran an t-éan siomh núcléach sibhialta sa tír in Búsaithir, rud a chruthaíonn baile mór sa bhailteach núcléach dar leis na náisiún aonta dar nó. Agus rinne an Iran ionsa ar lonaíochtaí agus ionad stratéisiacha de sé do chéad Amerika i Bahrain, Kuwait agus Qatar. Dúirt Donald Trump réir nach raibh isige an mbeadh an dá thír ag file ar chogadh iomlán. A chuan bhí tosas mise caint bhí seo in néir an dlár an bhfuil stratéis Amerika fós chu dul é a chéine.
1: Stratish very cottagest of it le shinna English. Neil McKinta a will ta tactiki le fekoil and shaw, Augusta Fragri, Augusta Geneve le fekoil, Neil McKinta grafadling stratish yen of Machinorira. She knew Mamram Kohishna a couple of shacht and Ohin, the Kantin air shul, Jaren Antuchter on Trump, go will Jared Hakalish and go in to shin, the couple of Mohin, the Hossiad or Koga, Luad or Sprucken a Gapai Bli, Major La. Who Ramus and Iran, August Gungelach and Iran, Nachmech, Clor, Forberha, Nucleach, Akabahilla, Nilain Chum, Ergawil, Ain Heinz, Nakeshna, Shin, Ahilla. Khurnas dot ain't dog as Israel, Stoplish and Moonwile, Sukru Soshuggy, Sukru Mamrum Kohishkina, Agasanish, Ta on Oregon, Tusni Hirish, Nilair, English Gawil, Stratation in Arira, Shachas Gawil, Mohoin, August Tactiki, Gar Hermacha, Egesht.
0: And Joe Coalition Levshin Una?
2: Yes, Tolem Gawil and Carter Fadige. Tá stratéisis dóile mé an Iráin. Tá chuiles hormóid mar chrán taca stratéis na Iráine, mar tá gáhheach tríd an ceann a húig fai smach na Iráine, an ceann o yes níos congrí domán agus stáitíanta bhericó ag tróru longa tríd an bheach o yes. Sin ceantas na fáhanna is dóile mar denach an túnsaí mar nach raibh na longa clí leis an bealach a bánsa leis an Iráin. Agus is dóilem gurbéis an cloc is mór fadrín Trump agus an fá béidir go bhfuil tús cortha náthúir leis an múmáil agus an scrís mar nach bhfuil smacht ag stáitíonta Amerika ar an dúithe. Cheap siad go raibh mar go raibh na bonáiteanna mílata i dtíortha na marascaile antá anois faoi únsaí ag an Iráin i Maréin agus Kuwait agus fiú Jordan agus é scrógal na ceiste ná chéiles hormóid agus níl ní dóilam an Iráin con ligant don a chéile sin imacht óna smacht hain. Agus sin an aib atá ag Trump, agus sin an aib beidir go bhfuil na mothacháin a luig cúan an sin gortaha. Agus gorabesin is dói go bhfuil si dhe gíri tá si dhe rá an is agus tá go fiú bratag acu ag an socrid atá ag Chamenei a rá, you know, maromi tú Trump. Agus go fiú id luig Trump é sin in ye. Agus dá vrú sin tá si gíri is dóilem smacht a oil a rís agus gorabesin Bation Bader on Stratage Talk of Philaher.
0: Luntus, Socha denied Tala Ali Khamenei and Chinone on Cohorlantin will chachtuch the guest on America on the Grivna Hunsi show, Ectorly Lilin Sochaje.
2: Sin ceist gúil sé tá sé an dachar a ragartar bhealach ach tásagain gur tuga cuire do trí chéad irisóirí achtarnacha ag an socrid sin con an socrdáin aitala a chlúdach agus dá bhrí sin is dóilem go raibh an réimas san aráin ag iri sais cócht agus neart a chur i láthair an dáin. Agus go bhecamid béidir go bhfuil díaltas ag tastáil uha faoi mar a luig Trump go bhfuil sé sin a lurig díaltas comá ach go bhfuil siad a lurig díaltas cé go bhfuil siad a léirú freisin is dóilem go bhfuil brón orthu go bhfuil an aiatála mara. Ach, tá sé spéisiúil. Bhí Patrick Wintour si sin an córagraí atá ag an Guardian, bhí sé sin i lár na socraide ceantas na léanta tosaigh den tachtansa. Agus dúirt sé gur tháinig ban suas í clúdaithe go thomláin agus dúirt sé leis níl an réabhlóid thart. So nádar go bailach cadíad na tachtrachtaí a léig atá tacht amach as na roin faoi láthair, cad chiaalaíonn siad a léig.
0: A chuan, if we strategize very calm as Alan Doe, on Kilver and strategize it in Iran, the way on the Bonite and American the Tier and Nakile, she's in a rock of Fad Termach and will she does a chance Ganean or Rogue she on the course?
1: Well, tá na ráin ag iarraidh deacrachtaí a chruthúdas na stáit aontaithe, agus tá a lán caint de Hanna Féin ar an chuí a bhfuil na stáit na sa réigiún ag Ciara a gcuid.

0: agus chomála sin tá siad bagraach ag an am chéana. Dá bhrí sin tá sais meascán do bhothcháin is dói ó thiamh cad is féidir a dhéanamh leis na láthracha seo ar bhealach, ba bhhailead gomach saol nua acu seachas sean saol nach atá mar a dúirt urlaíon na néaspartach an sin sais déisnach ar bhealach ach freisin go bhfuil siad ag géirí comóra i dhéanamh air. Agus tá sé nuair smaoinns tú ar an dáhéamh is dóile. Tá leabhar ag an stairí Claire Wills mar gheall ar gaol le héin a bhí i Bespra. Agus an téidir atá ar ná Missing Persons, My Grandmother's Secrets. Agus an dá rud an sin is dóilem go dagan sé le mothcháin na níospartach agus le sais le clár oibre na níospartach. Daoine atá caite, daoine atá imithe, níl is acu cá bhfuil siad. Agus freisin sais rudd kint atá fwy chelt. Ac dy rair mar a luan an starry Michael Dwyer as Colosh na Hulsgol a Kirkig. Ta sesh na ra, look, rinamar iracht sais na huigana a oil hanafein agus níl siad le foil. Rinamar an iracht, nu rinna a londini an iracht na huigana sin a oscult agus ní féidirlin tacht arhu. Dar leis o heav na documedi atá feita agus atá fecahe ge hain. Curric pashti a deag ledini ella a deag i religi eag sula i gorkig i car hill mor hampla. Agus dovri sin tán daru der valak ag tach salach chéile. Nader amok sé i gart damach oit fwy le chomórha go fiatach le dini golawn agus ac ni dwylam gwr horle se sin i dwym mar hampla nac raf dini sosta le sin so nadar amach ein dyn y sosta go di gynien fwy mar atho dianta i dwym agus nadar am wylan realtas no ein dyn y ele chan rwyd mar sin i yna fe besbra
1: Cadw dy lefer siochwn
2: Well, níl mé chun mo léamh ar a thuairt ach tá mé chun roinnt sonraí ón ó thuairis gan chigur plánála a roinnt a léamh. Agus is éon fágur go ngearrn an comisiún plánála an cine seo ná bhí 76 achaní feite acu maidir le seo. Agus cuidmhád is na hachaní a sin tháinig siad a folatóirí áitiúla agus ó grúpi nó go deimhan ó Warnóirí agus grúpi dhéanan sonadaíocht orthu. Ach tu réir thuairis an chigur a plánála Níl éon Orbert le déanamh ar thiomhan atá marcáilte ar léarscáil go poiblí mar áit inar bhfuil sé deimhnithe gur cuirú gasúir tá sé sin bunaithe ar mar hampla léarscáil an survey ordnais ó 1956 an bhfuil Children's Burial Ground marcáilte ar níl éon forbairt le tarlú sin tá Orbert a léigh le tarlú tú réir níor thiartas plánála seo ar thiamh ar thuisceart an mhór thiamh i Mespra áit bhfuil sean ar na ferme a bhí an áit solar forbairú an áras máracha agus leanaí. Sin inis tú réir tuairis cin chigur plánála, ní hé sin mo thuairim. Agus dearan an chigur plánála nach bhfuil aon ina seo an a léiríonn go cínta go bhfuil cuirp linnimh ar aon áit eile ar an siamh, ní aon ina seo tagach an solis go dí seo gur baolaí an scéil sin anois ní aontaíon na grúpaí maranóirí leis sin dearan siad gur chóir níos mó cigireacht agus fiosrúcháin dhéanamh ar an siamh. Tá sé mar cheandas na cuíalacha leis an cad plánála a brunú inneo cuíile sé bí go mbeadh ifigeach foireacháin ceapathe ar chostas an orbróra a bheith ag plé leis na grúpaí maranóirí agus ag tuairisciú dóibh céir go díorchatá ag tarlú ar an siamh tógála tá sé gceist go mbeadh seandálaí freisin ag obair ar an siamh agus maim siad tar iorsma ar bi a déadach banta bheith aige leis na háris mórcha agus leanaí an siamh go mbeidh orthu stopa chur leis na tógáil láirch agus fiosrúcháin ceart a dhéanamh níos ní shásaíonn sé sin na grúpaí a dhéanamh ionadaíocht ar na marthanóirí ach talán ibre denta ag an comisiún plánála ar seo agus is dócha ó thiobh dlíde gan fianais devinídach a bheith curtha faoina mráid ó thiobh dlíde go raibh sé deacair dóibh aon rogha eile a dhéanamh sa chás áirithe seo ach bhéanaigh sú leis ó thiobh na polaitíochta de go maiileán brú ar an stáit

0: gníomhéigeann íon chun béidir an talamh a cheannach go héigentach. Rud a bheits thar bheith costasach inis níos costasaí ná mar bheith sé tríéis bheith go blianana hen mar gohfuil an talamh níos luachar inis agus cead plánála cinnte.
1: Seachs mé buirtí do chuna as an scaga sin inanamh air thuir go nach mission planála agus an scéal trí chéile. Féh níl gona chuplan mai a chuirde mar sin mar na misle bhna bhéidir gníor a mhearta leis an chéad scéal eile agus mar de filler ar chuirsaí Americá. Dógur an tíor thuir seanna den le chuin platnar as main in éag raibh sé ag seasú síos an gomórtas. Tréis cin gur déanaigh sraim na líomhantaí don signation na chuine agus na líomhantaí is déanaí ó Jenny Rasico a bhuaíonn gur ionsaí plataí ina teach féin chuig bliana hin. Beidh na toghchán lár tearme im léana cinúnach agus na den leigh ag na siochantá co a chamád mói de ceir chean eile a bhchaint chun smachta áile an seanad. Seaú sir Graham Platner úna cécho tobisteach déim si satá sé seo an déanaigh.
2: Has buile mór é is dóilem. Ní raibh cuid acu sásta leo hana féin go fiú Chuck Schumer ní raibh sé an sásta taíochtta chuirtó an áíir a cé nach raibh an tarna rá aige nuair a bhuaigh sé an primary an sin agus buile uhásach é tána déon láthaigh ag íirí an loch d'oibre a thug an vóta de Trump a bhela agus go gaithe siad a dúirt siad daoine ar nós Platner a chur oscóir an phobal daoine atá sé dílis don saol úd agus daoine atá intífa agus gur féidir leo leabhart go poiblí mar gheall ar rudaí ar nós inachfanacht agus costasí maraachtála agus mar sin de. Ach an téana oibir nua atá ann ná agus dúirt Platner héana é seo is sais duine ón taobh muith é agus tá siad ag iarraí daoine beidir ó a tharraing isteach sa cuias go gur fuair sais an bealach seo atá ag na déan láthaigh na daoine meanachmacha ón dá hósta gur bíad sin na daoine a thug an vóta don na déan láthaigh agus daoine eile uirt isteach an seo. Ach an aibh atá ann is dóilem ná nach bhfuil sais aon bealach ag na déan láthaigh a rá ag na déan láthaigh an éisiú rá go bhfuil siad i bhail gaché an rud go bhfuil rudaí ag titimás i chéile nach bhfuil is acu conas Trump a chur béidir as an rach atá ag gcéibh fé lá agus sinna an aibh atá ann agus go léiríonn siad nach bhfuil comas antó. Agus an aibh atá ann ná tá na poblachtánaigh tá áthas an domhnartha ón Dave Sunday mar go bhfuil Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Ro Khanna tar éis tarraing siar ó thacaíoch do chuirtó. Agus an rud a dúirt siad ná gur dúirt Trump féin go fiú gur bithúnach é Platner agus nach bhfuil éon wath ag buint leis agus gur ruairt na poblachtánaigh Hain gur Nazi agus éagnóir a fiúch na déan láthaigh agus dámhrí sin go mbeidh an bua ag Susan Collins i Maine cé nach bhfuil aon duine caint mar gheall ar E. Jean Carroll ón Dave Sunday. So nádair is buileach tobaisteach é ach tá siad a rá go gcuir siad duine eile oscóir cógáil animnacháin roimh an dáta deiridh si sin an 27 lá do uil.
1: An a spéisiúil feach be gurné agan an sin den lá an neomha chuide so chuna seán agus an doú na ní mí bhíle buoh sa libert, agus tuair dúircha teachta seach an seo an scéil gúil antara alíon meán agus sport Patrick O'Donovan is an ospidéal sa Rosséil deireh sé tí ihe bhart agus tugus go dtíon ospidéal é tá sé achamád faoi chuúla héar na nochtarí agus ítar go dú for meas dá fríomhhaideach hain agus tá fríomhhaideach a chlán má aimime tuile ferbatí ar an scéil sin cumad ben si bhéolalas.
3: Curtiaks chuig túsáte ag cuig a hean a cuig a cuig a trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínlitrocha RNRG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Tá tintán banú agus conan na gaiige ag éileh cóirlachan freinach ar an dréochtráitas náisiúnta planála don réaltacht a fáisiigh ag dearna mías seo caite. Is nuair fáisiige bhí an réaltas go dúach an ráitas seo cosint níos soléire agus níos seaasahí don réaltacht sa chóras planála ach dear feachtasóir go céim chun cúil atá i reinint des na barrta setá ann. Lom an isisiar lína tá John Prendergast banisteúir a bh chuideoachta le conan na gaiige agus urlairí tintán fáilrá a John.
4: Gur míle maith agat.
1: Deir siomh gan nénig ráint is na riala cháin atá sa chápéis seo díomháil agus dochar den gaeltacht. Cén dochar go sonrach a dhéanna siad darlaibh?
4: Cinte, fé mar a hasan sé ráint is na plan na ferbrithe tá cunílacha ann a bhunin le céad dán dos na tithe a bheocht déanta i dithiocht éileanad nú sais ferbertí ta hiochta a bheocht chuthair leitéamh de chaintóirí gaelanna. Mar sin aber i gúnt é chun an áil tá 8 chuig fan géad a hithe ann ag gás cos airige an cathrú ruag sát na siar

0: son vioch octo fungéad os na téchar le taobh i gcéirí vioch seasca sé fungéad agus an son san déise chumá vioch octo fungéad ach moltar stócha sa rátaíis náisiúnta pleanála sa don gaeltocht cumioch an rátas an bunaithe ar céad an i bhad níos íslim ná mar atá i bhaim féláir agus na plean na ferbrithe mar sin an mullet tá istigáil ná gomioch sa sin bunaithe ar líon na gaintóirí léhúla gaelna taobh amó don gór sa dachis atá os cion trí mar sin tá sé sin bunaithe ar rátaí níos íslim ná na céad an atá an hana hénig mar sin ní léon cíl le sin istócha ar an gcéadó síos cumioch lagú déanta ar na rialachán sona tá a bhaim hana hénig agus cumioch níos lú cosanta ann dos na caintóirí gaelna sa ceantar go gaeltachta in áit na bhfuil go háirithe in áit na bhfuil an gaelna an na láidir agus go bhfuil gwyl na clausalach so e fai'n hana hynig agos o awry mae'r sy'n ni lian sy'n cael dwi'n estoch ag gwyl an bonus o nis isle nis eich chach le ein sanol is stoch cangoliach agos cwma cienna pan rwyd so bonna he estoch er clachtas anu gamlis gael nosrwch tanga mae'r sy'n an môl dyna fi yn y caint o sgwyl yn saith sydyn o'r yn anod an môl dyna estoch le cwma sgwyl yn mae'r fioch gandawt na haglyf eich chach leis yn cwma sgwyl na fioch i cawn y tŷ agus fioch aglyf le dyn efo'r chlyn i'r ffordd mae cyn caid o'n gwyl na hoch o mae'r sy'n tos i'r sy'n istoch yn i ffeirio glacha le sy'n ar yn gyd o'r sy'n mae'r iawn yn gwneud tanga agus yr internet o'r sy'n cwma to treisio ffaim a nis gyrra multa chwma do clausol clausol o'ch tanga
1: agus sôl o ddogmen sôl ar yn dref sy'n ffaim sy'n clausol tanga An mhol éin chúis a cheapa Cúrgás do gomad fiam ráta níos írde 8 fangéad Cúrgás des na tíhis na honnid nach fiat fi teachtu chéine chun na tíhis in líana?
0: Is tóch a iad fi bheith anna raif gníifach mi alar seo agus iad fi saith fechantar na ráta sumar deis agus sin é bhí gomar súlis gomá gomioch an deis ag rointi hiocht an trórsan ochr agus a laga a machtos na corlí cúnté fe mar vunin sé le cunis an cuníil tangas o a nu agus gomioch saith bolsgroch deint nu publioch deint ar an gomioch gomioch takioch dí chur her fáld agrini un bobl wulis a gomioch se anna treiarchach agus gomioch isig muintar fóbal gomioch se naun mar pa anna chui tak iach di fe cur her fall agus isig lini gwa sheon ta si tocht ach dhuun gwa she comata ord mar tugan she rish stodis an danga croin she gaud an danga ar vaun ar tuul agus na gwael toch di sin keundas na rudi agus keundas na rudi is bumu si fe mar vana she leshan blan al tanga gur goffer ga ach rohu dan danga sa duhig mar sin an rudi ha aon koma na muna vil si da naun chachtar na dini koma chochig she sin koma go puinte le him ach daim shre agus ta si sin feke gwen e glachtis in aht nair nos corli Cord a chunte curi, couple blain shiro hin, nor a host neither a chur and claws all fine, so no and claws all tangasho, iglachtis and son, and kill couple about Grevshe Dacher, ach nor coig dini size a dahir, Grevshe Evadni's fusser, rini and son, market digger, cadevi rumpo. Marshin Togo is fechant a reach there, erin good soda, agus is a reached, gumyoshe, erilied, a shaska shacht fine gade, Marshine and rot and marder, uther stoch and stader, chim shock tango lia, comagra. And tarshal criticule gregog me gofri and the bubble so I le gael and coma
1: agus vitu at you kind sin fin trace famous as a clausal tanga
0: Sinné díirché, sinné an tarnar rud atá sa is ís lehe nú níos liga is dóch sa ráta sa. Mar sin fé mar seasan sé gaché an plán farbrathe fé láthir sa cún téhe go bhfuil clás all faime tanga ann chumá go bhfuil 5 mlíana déag ann agus an rud atá múltan son a go mioch 10 mlíana ann agus buirne sé le cuníil tanga a bheith leagthar an tig agus chumá chéana go mioch an tig mar bhuain áit nú príváit chónathe mar sin ní léon cíl ann fé láthir le né sin is dóch a ís lú ó 5 mlíana déag a tí 10 mlíana agus a ríist lagóch sé sin Kosten dat aan, kon gemak een stok te hiechten is eerder, kon gemak tien is hij slagelen. Ik vernoemt net hij is dan Augustine slagelen tempel en fabel machine. Arist nielen riem naar rezoen lesje stok nu nielen schelle kiel. Gemak schijn ischle machine schijn lasten nu schijn ahru elle gemak is molle gemak er leid kwijmli en dieg. Kurhistach is de rot is femer van ischelle schijn glas al tanga.
1: Augustine, ik heb je in rein 3 kilometer on sieb. Ik heb me uitwaar naar mission aan bonden boer van. Dus een gaan schipperig werd hij weer nodig.
0: Niet nee, wie nu dit al gehoord? Wil ik het toch eens nog horen? Wil ik vooral mee hisken terug? Vooral mee al te maken kadas de dag. Ach, niet alleen kiel aan dom zag gehoord. Dat ik het toch eens nog horen in de politorie. Dat is beter die rappen sheets en ger. Christus potuun of jan koma nu niet lissen gom mag.
1: Aan de show naar werd al kerplan al lager. Last mode 3 kilometer en 7 uur door Hanne veel. Dan is je aan tisken raar.
0: Sinné, tisken het al gomeer. Ach, niet alleen. Hij kan gaan heeft gehoord. Gestacht, gehoord.

0: nóair an tú fechant ar cheint go nachhilachta iad agus stoch gombeocht se sin níos fuide machnú gombeocht nachmbeocht se sin nadir. Codíon cean mar sin is 6 pin é stoilm chumá mar is mó duine stocha gombeocht beidir gartachas céadróist eile nó beidir gombeocht gartnú gombeocht sí fácha le thuachtacha chumá agus nach méid sin ann is soch an riil sonní heasamh mar sin bheimi sin féchant ar afrinú ar an gceann san chumá de chaintúir gáil na sa bhaltocht mar sin gombeocht se sin níos stocha solúpa agus gombeocht se sin níos fosa ar réí chumá le chuir isteach ar shuíomhanna.
1: Agus an sin go haach mar ban mé an tá sé bheith ag lurg cóirlachán an Arab cén chrá ar bhaile bheith an gcóirlachán pa blíse.
0: Is tá cóirlachán le bheith tarlún peisce le bhelm timpeachta agus cafaréisisi ana chun na rilachán agus na san orthe an is an éiad sórpach cholíanana agus bhválin gomach go méocht cóirlachán publí an fémar bhain sé le mianta agus go na gaalteachta mar tá an trí rud halúin son an cuiineal tanga agus an céad don do sa téir ar legoch cuiineal tanga ar an chláásáil feimetanga agus comach chéanana an 3 kilometr tá an chuid ruí eile ann agus an cinnta gombeocht rodí le ráil daoine méáir mar sin is gá mar a bhí gealta an chiaad le gombeocht cóirlachán publí ann agus gombeocht 10 muintear na gaalteachta agus pobl agriochtaí pobl eile istócha a chuid tuairmí a chur nuúil agus gombeocht sin tuga bhaim ar an chuid mír an eile fé mar bhain sé leis an gaalta mar bhíochtta na sátúil daoine bog isteach agus an chuid rodí eile.
1: Anna bheith féach John Prendergast banisteoir alcóideachta chun na gaeilge agus urlairí tintán gur míle maith sa bheith ina húsáidte neamh.
2: Curtex WhatsApp Fluin. Ega nod a hoch the shach, a nod a tree a do, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
1: Oslig anam na chaoin in yovdir a hoi da hao chan na barti nocht Ibris of Ratten chan canara an farti arano an teafeg mar friavar a nua na tira o has kir stramar siis. Tan koma erinish gmig Andy Burnham an tein ira horsa chamorta sha agus lehedi an ira ar cosanta Al Carnes treish devnu nach meg she dos no miacht. Mar sin an piesa ar clinicht a tos a froshe shinish agus adas a ta real ta Burnham ag dolin arda an will Nigel Farage ar an day derig. Will yom anish chanish a hira ta Tam O'Callig trochtra in London. Tam an doilat gavek mit einia ag twort few dúil an simbalach de Burnham idir seo agus dúna na lean na chain?
3: No, in the rear ní dóil am é. Dúna iní dúna tá gach dúna a éadhach bheith in iarthor taréis dóbh ógurt nach bhfuil siad chun dúil an hurt dúna mar Al Carnes mar a dúirt tú Angela Rayner agus West Street an gadí seo. Dúirt Al Carnes in a rátis in the le Sky News, nor eisiau yn amdano'n ffordd i'n lwg daibra yfeg, ar gwnnw sgyhyn fionwch, ac gyr godd y gachdyn y tacw le Andy Burnham, mae'r cenar yn nhw o'n ffordd i. Leis yn ysdoi gwyl se yn eisiau byw gna cynt y gyfecymyd coronwcht Andy Burnham ag iawn cael gys.
1: Dwi'n mynd hysg yn ymwneud â Andy Burnham 3 fe hyd 3 am ddechon fe chi dwy ienta i ddeaf mathematig dyn yw hyn ychydig fe chi Downing Street bant y mach ages y chos sy'n agos gan hyn ddech chi gynnal fwyl yn 40 yno yn y cart chwm yn fwyta lair yn gysg ond drwch i efo fe chi'n sy'n 14 o'ch dibry.
3: Ie, wel, nid y ffraifr yn yr yn yr era gwyl se pys y byg naf dain lachoc agos is fyw cwifnw gydwyrt party an lwg daibra e fein an pwynt sy'n sy'n lon o'r nŵr a fi an party cwefoc eg ahrw canary mar yr un ysid le Liz Truss agos Rishi Sunak gan ôl taw con. Gysonta sy'n mynd o'n beidio gyrsgeis sy'n fyw nis naf dain lachy mar nachro Andy Burnham fyw yn a irhor sy'n ôl taw con. Now con cosant o'n lifan sy'n ta Burnham tereis ra gopaibli gwyl se con glacu leis na gealtan is mora a ogur party an lug daibra san or ogur an ul taucan a gabi la is a fehagar gan con ardu gan is atcas lehul a vwinu agus arilla Mariala arshin nila lan spasa gandhi burnham tashtal on for ogur shin
1: agus for ebegar ne ogan an shin tushke dan dacrachtile shin lina so my leishke la eishtori as an dacrachtile shin lina shin ach anu vich the Tom O'Callig vech kaintlin as London fwynshke shin fech tamar chan soilach av er vierna ma na chulinish agus ta Jack Basco lums a studio chan ne Scottish gelte o chan can the tier of flaylin Jack er ulein pati agotse
4: nilein pati ferir vi isk orgagum traad ar evach
1: nir vien isk nef agot
4: Near him.
1: Well, the way if I can know it, I slow a more about Trish Vick Sharnas Plintoil, Vanu Nabati Gundelush, a skill on Dundalk Democrat, interesting for sure.
4: Well, English,
1: Tugging sé brí nuad an frás a bairle, good boy. Fecht, tamid a clílis an dundach Dennis Crad agus anach a tárl gondelú, macas a de lung Christor Columbus ag tacht go gondelú den chéadúr.
4: Sinné, tá písa suntasach de star na farga tí tacht i dír an tá an náu Santa Maria ní le sanmúl rá sinna gert. Ach, macas a an den lung bachalúla a dúsáid Christor Columbus ar a hurras trasna an Atlantic sa blíon cardeg nóch a dó. Agus tá sin a teacht go charlann níos déanaí an bhí seo. Beg an lung ar ancra sa bhaile ar feig roinnt léinte, agus beg an pobal an an dul ar bord chun saol na mar an éalach sa cúig uthaois déag a bhlaise. Mar ealgar museum ar snáhí an lung. Agus tógach é sa Spáin é 2018, bunne ar hafid starúla bhí an ar an lung, agus tá sé ar chamchuir timpil na hórpa ó hin, agus tá sé teacht go charlann.
1: Agus ar fad, teacht na Spáin na choríis mar sin. Fechtá, mid chan dóidí an Carlo Live níos agus anach a dhéine bint sé croit ag scúter lectricha, ag rochar lectricha, tá clób cumann luch le scuéla gearlach a chur coscartha ar a gud parkin a cén fá?
4: Well, an fá gwilidir a chur coscar na scúter lectricha agus rochar lectricha ná it is all in the quidation, and Marielle will give go after from Hushika, Sahantor Legarid. So, Dort Kushta Rog, Hulin, CLG, Gurkin Eska of Yan, from Koskaher, the scooter, because no electric show, Marielle, Grivish Giri, Savaltoch, Nimori Oga, because no normal, a Kintu, Stoka, my Darren Club Grev, Shid Giri, Nafetli Shoker, Koskaher, Marielle, Vi gá himpiste chrom húsiche a bhain le scúter electrice ag garlach le caicíisinús. Fór dégur óg bás tar éis timpiste ag deire bhí an bheithef agus níos déine. Gur tíoch fear na snafédi go dunne timpiste eile sa bhaile chéine leis tíg de caicíise. So is dócha níor cinn a deachra bhí a gheist. Tíg hig siad gref sé le déna bhachu. Mai agraf siad gíri. Nach spragach. Dín yoga, nach cordo vave, Aaron Vervor, nach cordo vave Erna.
1: Agus is mid a kind fi chorsi trocht a ta flor gote an Galway bio doch ein vi nig ligne ski bit is da am shuti bio gant man na kosacher so ter in dash agus in fino groskult at ta ban as galiv so Galway bio ik impir rine si sovalt a golni in timpst a darga sail
4: Shine so Vi an scéal seo sa nuachtán chomá go raibh siad ag impí ar rinne gan a bheith ag sí sa chóir sa tas agus seans go bhfuil siad mí chóirpóirdach agus chuirn siad na cosas suas ar an dais. Mar eil go raibh scéal ag gráinne Kelly ó ghaillimh ag 2006, bhí siad taisteal idir ghaillimh agus líis agus a cosa ar an dais nuair bhfuil an chóir ina raibh si ag steachán bhfuil sé seachan mála. Dúlaing si gurtú inchinne Gertha has from Kushik at the Hayden or a squeal and mall at Aramach, August Brook Shay Gloon, Sheer in the Hayden's Fither. Fither a howlu on Kimbish Tishin, that's a harvest gunner. Oh, Hinele, the Grania and Munfach, the Sikh, the Hun Dinicher and all is Fin Wales show. So August's a feast of Dare, Hershey Agle of Air, Sanola, O Select Carlising, Gerfaderlish, August Dorchy Gerfaderlish, the Molly Airshin, Oskultiglus, who is select Gawhead Milis and Or. Slashtig the villa second, and he timpshugs, Darnoni Fager, Ain Rienov, Slashtig the villa second, Tom
5: an rá dénta.
1: Bíg í cuirmach mar sin nuair tá sé fatu mind. Dáil sé lúid tú cháis gan sin ó an don dáit dáin cad níos lúithe dhéacu sa text agus teacha

0: Eistor, is mynd i'r trach na chwrsi i Gwndalw. Dres i gynnau i gael y Gwndalw yn Sahern, ond chied o'r sychlu hyn iachrens le siasg yn ei blin. Y byg porc yn chrwch i long bel ymwyn tron lw, agos i dochwswch yn canus fara oiler i'r an i'r hyr. Cynnig i'r, o, dres i gydas, cynnig i'r flesyn da ober ffyrin tu sair. Tw gyrmyl mag da eistor as yn meid sy'n. Fech y gwlwch garwyn yn ish, agos ta gradwm nasiwn tydan ilwch chymsi hych brynta ar nyn rhaid gweilig i hys o chwnd eisiwd.
1: Tá, tá sé tríéis écht starú le bhaintach sna dicas lu aige agus gurchan cí na gaalge. Tá níar lunna in gáilscoil mohílóg agus buniché a bhí i mí bhean fór gáil fédó ag drína ní bhirí, sé an céad níar gaalge in ngura é. Brontar stádas scúil charman ar an scúil seo chun maiil gur léiríoch tomántas ar leit do chultúr fáteach, saváteach agus cumseach a chruthú de gachbald an pobl ach go háir de gaoine tag leir charman agus saváteachta. Aíoch an stádas go hificiúil an déirdín ar an tuchtú lá ag do bhí bheith fiú, tar éis cuairt an bhar an mna tuairta do chuid scolanna charman éan. Agus níl an gúil scoil amháin leis an éach seo buinte amach acu tá céir scoil churach charman in is an ngura agus cínta
0: céir chean ngóir
1: céir chean sin é éacht a lúhórt an bhaile agus tá siad an áhas ar ús tócha mar eil dúirt doríona cean an únéir níonra na síolta thuga gribh gúil si harbh a sásta gur mór an onóir dí agus an scoil ar fad agus gemech is ag an a chailig ar fad keig will am gul siid lochluch agus gurb aig ar isin an amis deachar in a sail gul át sávalt achu le dolan agus na pásti ag an town
0: Ani as a fad is leir gul fáltí chailig le fáil o locht roiara agus in sin ar deris a conach tribún imacht mór an gailiv curhair ach lo mai a leich lehe canis a maniacht in a hair an catar bonan seo
1: Well, tá leis ceil gafa ag lucht agrahe éil a tala viachta valia lucha riach treis dov an feil a tala viachta a chur sír chun nach meig sé ag tacht salach ar chlehe chanis na hairan idr galiav agus limnach beig an feil ar siúla nis ar de sahern an chéad lá lúnasa in át an ní lá deig de vi úl dort an lucht agrahe go dorhi sé an gador an tahar dát a jas dov an lá a yen of nís mo agus nís fiar dan na humahori dan na tashbontori agus na tailig a veg a láher idr an dáling ta cranker ar siúl ta chuid or an mór mwig rivoch agus ta dús breshe chairleis an rivan clé canis ke gwil tachar fálin seo orsán chamera orsán lán eheise ag gé na gurubbe ach tá ticéidí ar fáil don chluthe agus seans fai láthair ag níos mó tóir ar na ticéidí sin ná an orsán ach níl asán ach beidir go iníag an chluthe bech na dhíní ar rán ag na ticéidí bech á féilar hú
0: agus deirtilum gúil le ar nó dhéir nó rán is gúil na trin na gnáil trinach agus na trinach a breise ar fád a chur siad ar fáil ó bhí ó chun dé lú agus chun dé chéirí ar fád bocáil tis léir go bhíh an chile duna bio san ard chahart an deir seachtana fech gur míle mágat as mar a chóir timpla na tíir leis na scéalta is spéisiúla Jack Pascal bhí mír na leabhar agan inné le síle níochan canan agus a dúis eile fós le fógart buitear an tarna cóipta leabhar na bróga pelle ná Joe Seoige i letra chala chu chóir agus leat a Joe agus tugann sé sin bud go ceann Scríbe in Jovar Húsáite, mo vila buíach sesin vörin, Carol Síochan a Lérigan Clár, Liam Mullen vi amon na fóime, Síl ní fyrgli vi amon rú níachta, Bíl in a morach, nor veg panna nóchtugan, ha kásta fí siola lear tóntina, bila kursi kursála gyrie, agus nyart ele, gydig gasfer ar ngarís marsin, slánga fóil, tóra arad lá chéla, agus tamtchana siva ágal le Reint Beethoven, Symphon Ivera Ney, Ode to Joy.

0: Pádio aí de vilig gigas for gate file chista as me shakala me gila aspig be me shlivin a shedder show agus a heart a hug like Pádio J fan gilen me tshugeri changwal a yenu lishe chlair kuri gicheks chista hai quicky heen a quicky tree shin quicky heen a quicky tree me tshuve cheks chista on a shechondai spiche art a kerenly a heart and shin me tshuve chweis na shechondai agus the major WhatsApp faste nyevni heart a shart nyevni tree do quick fan gilen be me shirashigan couple bomachi akbar a sundul ishte me jenish lishne priush gilte Nesinte, idir nesinte gsaetúile, tá gur a gcéanna chéile, maidin iniu, ag Marín Hulwain.
1: Gur maith a chalam agus gmeannaí díoghaib. Dúirt na húdaráis sa Spáin, gur wása ráganna dhéag go bhar tinta furíse i gantar tuiche in neiscirt na tíre. Dúirt an réaltas réigúnach an Andalusia, gur fríú cuidig an amáirib i bheheiclí a gúige Almira. Bhí thartad chéad gulle aibrí dótan i gcéar an tinna cheansú. Tá teas mór sa gantar fai láthar agus an tóacht bag na ráscór céim Celsius. Lásu tina chráf go chud na nílseach a gunda hirón, lá níos tuiscin na mar a bhí leacu maach, nir a hasapólí ní fechtas le macas áil go was go bhí cura ar war na baile dámid a went hoigel an nuas. Dúirt na pólí ní go ra fechtas castar banacab le tuspantas a socríf le tán fua a hoigel an nuas a war na baile

Sheol an helicopter ar ná yela Eamon McDonagh in sin a bhí yere ag éisteir agus roimh sin cinnile a bhí yere ag éisteir sin uair an fachian Andy ar ná yela le Bartla ó Donald. Tá sé gríhe ar Maidín ar an chóras checks tá sé sin Maidín Wai Chilliam wa an wall sé géisteir a gluain na roistí Maidín Wai did sé an agus a sulúgan go to go mai ar Maidín. Maidín Wai i yere uair an gal go chéirí le John Bug le dá hall cinnte go ra míle mai agad agus ionta deas ar fád sin bhfuair an gceal go chéirí le John Bug atá dhearann sin agus bhí sé chomáid againn chuir ciste agus ioitú seo an gceal go chéirí le John Bug.

0: Kamage.
1: Seo, albaidrín hir an íwer an ínta jas ar fad la bríd ní wal hirain in sin agus an gael go ceri ar nai hwilam in rivisin a bhi iere ag eisir cyndachaj John Bug. Dea ní siart glan a bhi ní weisli a cwigi hín a cwigi cwigi trí mat si geri cheg sa holw siagin in seo ar niad na fwysigi agus arta ceher an í hart a hart mat a sif sa sé hondai ta mid your WhatsApp fast ag dúr dini mar sé a WhatsApp ar an am sio mar sin dof ar a mama a never WhatsApp nóid a hart a siart nóid a trí a dó a cwig cwig a cwig a cwig gud yn ngálin ta sian tamogin sianis in islam hén le cael o caran agus Emma Nierishke.

0: Eppen Chagacht a Réigiún Wuruscáil na Persia. Cuidú ír ard cheannirin na Hirána Ayatollah Al-Khamenei a maríomh os cín chéirbhíochain in ionsúir in America i gréin na cille in Mashhad in Né agus efigí hinsearacha go chuid na Hirána ag an Charmanas. Tá na meán chumarsáides na Hirána tuairisciú gur maríomh 16 in ionsúir in America agus gur dúnú damáiste go ráil le traenach gargá bheith séad. Thug Israel fulláirimh gúil siad réití leis an Hirána ansaí ríist más gá agus teannas sa réigiún na gcónaí. Tá an taoiseach Michael Martin agus an taire graíochtracha Helen McEntee i ngeansaí inniumh cean go leán huair neocht idir an bhreatain agus an rank áit a mbeidh cruinniú mola ag cúlann na breataine agus na héireann. Teag an 8 go rialtais sa mreatain agus an héireann agus ón hoileán amach ón gcósta le chéile sa gcúile seo. Tacaíocht gan réimse luaidachais an tábhar is mó tá ar chláir na chruinnithe agus pléir freisin fáil a bheith gasúr ar na meán thoisialta. Tá se leacaí amach ag Rialtas na Breataine, cosc a chur ar na meán thoisialta go ghasúr níos óige ná 6:10 gaois, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomh scéal teitiúlaí tosart sa tuaisceart a léuaigh Máire de Anlann. Is a nún ledger na an ghlacar le haineachtaí maidir le tagra bóthair 10T. Tá go le fisa cruinniú de chumann fermarí na héireann na litir ceanning a teachtain seo go gcuirthaíonn tagra iste ar chiar a chéad 65 úinar muine agus go mbeidh 1,076 acra talú cailte. Dúirt Joe Sweeney caithiúil an chumann in nú na ngáil go gcuirthaíonn tagra iste go mór ar fermarí a léir agus itear na condaí agus dúirt sé gur chur a chumann a nimní nuúl Daniel Tarí agus Afiki na cóla condai. Níl Erger bí a chóirt i gur rialtas ar an dhéirche me tanú na ngáil maidir leis an lín inad cuirim pleistí tá builte le concrít lochtathe i dúirt a cóilar condai Dennis McGee. Dúirt se gohfuil ogla agus imní ar thuismarí faoin staid i go bhfuil cuid den na hinid agus go le bualan go mbeidh na pleistí fuecha gan inad ar bí mana dóitín rialtas é ar an aib agus be tealú faoi seo ar a chléir. Tá léirí his spéisial lára ag dún na ngáil fithe dahiad le spéis úr nua fintriachta sna calabaga a hógáil siúr lés. Bonnie ú dún na ngáil fithe dahiad a ta fwy chúrim chóla condai gún na ngáil chun farbert economia agus a nestiachta a chorchon king. Tá fig tarasaracht agus spéis afig a fintriachta in sin arignif. Tainid Neil Patrick Dór ar a nod fithe blian agus bei ceiliúr siúl sa nanid inniu leis an ócaid a chamarú. Ian ín cioltar a scranu gaige án ó Farí, Park Sugar a úr a nanid a ascalt go hafacil ar lehenie dó ie ganiu agus na eisian bei sgíl anid Neil Patrick la fithe blian ian sig donna hau bwyl faimana udras na gailtachta i dír chonil. Bheit ar ahantas oficil dan stéirí go scríbhneoir Nóil Ó Gallagher, Nóil Johnny Chéin, Iscaí Dóir Ó Guhus a bhfuil cóníir i ngáirt a chárce i gcinid seirbhísí poblín chlochan lé inniu. Tá nócaid a reacht a le cóla condai go na ngáil a bhís ar siúl inniu ar a dá chlog. For John Ó Gallagher na John de Gaffer mar a bed anhir san dún mór an fulcara bles a thuné. Ion ar ar a sawala rístiniu ón deichachlog ar mádín agus dir ar pádirín ar an líachlog an nocht. Cotor John Ó Gallagher sa rola gaitu wala ní afrin na chíné go chlog i dja pobl níu finan an fulcarach am wera. For Pacu Bwyl is erin bwod o gwyhys bwys y sasyn jihine. Ashtar ar a chár ga herin bwod ar wedle hynny i cwyd o hal chi chorain inyw agos yna ra ar a dianiach da donna yn y geisyn. Jyd ar a padrin ar a hoch da chlog yn ogt agos corr Pacu o Bwyl sy'r religetual yn ei afrin y hynny go chlog y job pobl ni o cronia ar yn y lan ymwera. Agus fir con o dhorti na condi onioin mar a ber anhyr ys mwyhyr gaethlan bwes sawala ar hwnie. Yn ar ar y sawala yr eisdi niw o'n fen le gaham padrin yr hacht y chlog. Corhyra yr rilic wyhyr gaethlan ymwera yn ei afrin y gyhinie y chlog ydych pobl y chri ronlifa donlwyhe. Sinawal o'n thwysgart.
2: Príomh scéal ta níorthir chu léamh ag rian na níomhainín. Debrin don seoge gur bula mór go cheantar chrásálach an tubaiste a hárlan sin nuair is scrios tine an siopa ceirdaíochta agus an teach tábhainge tí seoge nó tí feidí festaí mar is fearr aner go moch maidin in é. De se gúil geat bainte as loch graithe bhí lonaithin sin agus gur bula móra go na daoine a bhí fostaí acu chomáló siúd a bhí ag bra in na seidibhísí idir an siopa eficin fosta an teach ósta agus an tábhar talbhaíocht a bhí ar fáilán. Deir se gúil muinte de cheantar fíor bhuioch go dó go loch na seirbhísí dótáin a tháinig as a gar rua as a gloán agus as bailan róba go moch mai duna é agus a bhí ar an ar fe chud wagan lá. Sbé tuile fi seo ar a gláir.

0: ta sa sacrí ag sin féin go mé criniu peibli acu an tetain se hagain le plé i dhéine ar an dréocht náisiúnta pleanala go réaltacht. Dúirt an teachta dála mór Ed Farrell go i golóir grúpi hé se bheith dengoil le sebartaí ó híomh an rátas náisiúnta seo agus gúil si a gcéad dearca an fabula áil ó híomh a méid atá cura ó sa gcóir. Tá se siir go méid tunchar ag na moltaí tá dinta ar chuirsaí forbartha i gceantar gaolteachta agus ar an teanga a dúirt a teachta Farrell, spéitiúla fi seo ar a gláir. Tá se fógaria ag chuir le carach na gaialaimh i ríis gúil siad ag cuairt daoine i Maxim acu, Pictoirlán an fálais i ngaile i Richeacht. Tá Pictoirlán dúnta ó bhí feabhra fiche cúig nuair a tháinig Element Pictures i bhí a bhfeil na háite le fios go raibh siad ag cuid zéide leis i léasa bhí acu le chuir le carach na gaialaimh de bharr Grand Pictoirlán ag cáil airgid. Tá se ráite ag chuir le carach na gaialaimh inis gúil siad ag gearrad cholachtaí i Maxim acu an áit a thógáil ar live i Náisce ag léas fad hermach o le dengolo. Cahe peid rám o wyl sima cwm pictol o'n hoigal ar live o'n nŵd ar os atul, leir gus o hwrt y dosach yn y plan yn ni ta cwganat agus cos lodyr grahe y chwyd le chéile. Tá se fógraí ag chuir le chundé na gaialaimh gúir siad le ábhrenú i dhéanamh dhá cheadúnas mar de le fuiliscé ag gceantar Chonamara. Baineann ceann gan na ábhrenaithe le cheadúnas atá go golach scríbe stéit le fuiliscé a uairscaoile ó áit a gur chudaimh ag gceantar scríbe isteach a lochatá le thua in sin. Agus an dar na ceann le cheadúnas le fuiliscé a uairscaoile ó áit ar a gaail rua in Ninsrabán atá faoi cheannas údaras na gaoilteachta. Agus socrú sa chríide. Bé Mickey McDonald as ard na gaoithe Cunga chá thóra i dtecha iníine in ard na gaoithe trúnú na nneo an cúig dín hochta chlog. Tuair ar a chuirp chuig sé pan líh páric ar a bhaithí mai dina mádach le hí aftan an bheán lé agus cuir in na dhéisne i rilic le slachara i Cunga. Léif ráftan sochríide chólín Joe McDonagha as bóthar an dóín an chear rua, mac le nain Sean Watu agus John Vrídín nach Madden ag i híéag Madden inniu i sépa Victara ar a gear rua is curra a rilic warra deire hé sin aftan. Léif ráftan sochríide Patrick Ní as Dedebeog a Strasalach ag i híéag Madden inniu i sépa lwyda gan smála an uchtarard agus curra in na dhéisne i rilic chilchumín an uchtarard agus buniad prífsgelt in gearhead.
1: Prífsgelt an deisgirt, dead caihir le chóir de óspíl pobl chorcaghine Tom Lenners ná chearcamach aon deacairt ag muintead chorcaghine le pacha fad séimseocha agus faoi sibhá slangan dá amach farmanach na seirbhísí slánta clí leis an spruach a bhainein leis an stratéis slánta céard é sin go ndéan faoi cuaram do chuoine cho congrach agus is féidir dá mala féin deir se ag leir le nocht a deisgirt faoigh se go bhfuil sé chin d'óspidéal phobal i gúnta chiaraí níos mó per capita ná martha i gcuircaig fiú as go chearcame faoi ábalta adairthuairt do chuoine ina nuaigh féin seachas bheith áisiúla i bhad ó bhaile. Tá maoinú capital gáchead sa caiga míle euro cadda ag cuair le carach agus chuntéfort láige, tan raibh obid olbhúcháin is gá sa ra féidir céhelmhaic agus áitneile a gcuan an bhaile a héasca. Is fad a pobl na rinne cáise na bhile a bhíad maoinú sa a dág raibh an bád tarthála teanta istigh ag láagtrá le blianta beag an nuas. Deid o Larry Chumann naibh insin de Pól agur chuoine bríd ní luing go mín leisceir chuoine sa dúigh techuha ag leir cabhrach in aglaibh dámhaid nuh deir si gurb é an ardú ar an gosas marchtála an dúfáin is mó a thá rimistaí na hámail an bhochtanais be go hiile fés sin ar a gláir. Agus tá sé fógra chum an bád tarthála Helvic, gúil dát an tnámh áirithe chun airgad a bhailú don tairbhís aithre ó dé dánig go dtí amádach dé saharn, tugtar le fios gur mar gheall ar chuirsaí aimsire atá an tathú ó dhéanamh. Agus socra sochar dunis. Socra sochar de Seán í chunal John O'Connell ó bhaile fámar mlá clia agus ó bhaile ó bhailan scéile go rúchas. Léifar afrin na hochairde in nuf ar a déchlog a sopin é Filomena i Mála Fámar as curfar curp John O'Connell in Iexan a rileg Mála Fámar. Tá Maureen i chinéide, Maureen Brennan, Sarah Boshi, Mohit Niamh ní chinéide ó bhaile na ngáil gur bó Prag an tráid nó limnach agus caislán an chumid cilchuinig ó rúchas tíis bháis. Ba frád thódaf ina tig féin i Prag an tráid nó tí dánig ó na tí go dtí na sé a chlog. Léifar afrin na sochairde ar a héna chlog dé luin is opéil naibh Joseph in Ascalaí chunal agus déanfar curb fáirín i chinéide a chéirme in Iexan i grimatórium na seanana. Agus há Ursula Hihig, Ursula Horan, Sarah Boshi, ó Springfield, Balavella, Trolley, agus Clivans, Dangan, ó Rúchas, Tish Vosh, beth frá thóra fyrir dictóra fyrir leisúr, Trolley, Diadánig, ó na lahúrtu sé, gudí na lahúrtu sé hoch trahóna, agus leifur afrin na sochrdeg, man leidí luin, is opbeil nevóna,

0: Jolly, Denver Carp, Ursula E. Heeg, Kremag, Pivodach, and the Yixon. I was being a good Pivskelt and Deskers.
1: Agus inis an aimsid, dinar sa lá meriv, terim sa gud a smugan tíd agus beit stéifs si smútil a greinan. Beis a finnur agus skámalach agus beit cáurúr fánach sa ngírhid agus sa ngír húsgirt a dúsalé a skála an gríans na cantil sa amach sa lá. Edi kém agus fiche agus nígém agus fiche Celsius a vese tócht is airde.
2: Awadin Tá sé chana mai dhéag anois héise a hochtach lag agus camatúil ar chean dínt in de bapir nuachta ar maidin. Tá cruisí sig an Irish Independent ar an té is smú uan na gordaí i gair lart leis fwy was Jamie Carney i gil orna ag tús na seachtana d'eirtar go ra an fear a mesa tíd agus teirc fwy nám a tosif a gael ar a hór is gosúl gur bheith portí numra agus gur a cadrif ag eit leis an man bheir a conach le rínt mianaí. Achni dinta an stát síomh unionad maidirichaí agus leannaí i mespra a gorcha cheannacht a dir ceandína an Irish Examiner tá cead pleála tucha le áras na thugeil ar a síomh agus tá sin seo a galúint go mór ar bhuataí a thugasúr ar a síl sanionad agus tuairimíocht láidir go bhétí go bhfuil ceisp naonán a cailiú agus go dtíobh an maidirichaí a cailiú a sa bhí siad an sanionad chur an áiticéint ar shuíomh na institiúide. Tucumidiris ag an Hopper agus Cruisisan san nochtan seachtainúr gaelge an blé a rinú sa dál ville hin féin fwy a eintú na tíre an seachtain seo caite agus huirispunca í maidin Cruisis an éilif atá ag cunn na gaelge bánú agus dram na gaeltachta eile legamach coilúchán práneach an fwy an dreacht rátus náisiúnta plánála tíchachta agus gaeltachta fáilsef an seachtain seo caite agus iadrogad eistain sin ian riviere na mísa seo bhéam de tíochta leis ag an ábhar sin le Murad Farrell agus le Matthew de Hall ó Bánú ar Baldog. A chanis na scéalta spórst, tá scéalta na maine i lucfí réir chun ag Joe McGee.
3: Gunnum a gyda gharmla, wal a gharnan dôn bhín chid chlíhe sa wauta chearú canis ag an iréir bhín an rank ag Gimmert Morocco a Mastun agus bhín leanwachtar ag an rank a dá an jimní na cúl ag teart ó Cillian Mbappé agus Ousmane Dembélé. Sna cluichí ceathú ceannais eile tan spáin ag tuairté ar an bhilig gnáirt ag an áirta chlog am na héireann i Los Angeles, agus beidh sasan i gceimirt na héireann na Harua i Himuara, agus beidh an Argentine agus an Eilivéis ag tuairté ar a chile an cinsin ar i Hiori. Tá didirú seaartainniu mór roin sa fel réile agus na bouttaí le cheanna se amirt an didirú seaartainniu seo a barcin trochaí ar dús buid a muara bu muo ag gimirt an lú an caiú seasa cinsin ag a séhlog, seo an chiadha ó bhí 9 chuigus a seaartam a bhí lú a gluthe le cheanais na héan. An sinar an dóna ba na sean neuhaidí ceirí agus bailla clia a casú a chiile an clí sin ag taiseart ag cear chlog. Tá na fórnethe aníhe ag an 10 hiú agus ba fé dain dulan ó géhaní agus seán ó géhaní ag taiseart sa lína leon len tasa. Bei cluí ceannais cointáil sinna go nemhair a chomáid a bar an throcaí ba an dún ag tuairté ar chiilhhaantain sinna go lehéine trí, Bei na bouttaí le cheanna seogann i gréh hinsin na man in didir seaartainniu seo fásta a mar a bhar an déchlaige ar an saharn an tochtta le déag dúil, ag ceathú né trí tóthaí gaiamh é ar ardmhatha a barcan fírsaí a Longford, a sin ag ceathú né chuig be ceirí le bailla clia a stéid sample in Nuala Éile. Ag raibh thóisire na héireann sa fel tá na bouttaí le cheannais ar siúil i Malanaba, tá na stáit aontaithe le Warwickshire ag a chuig, agus ag a seaart tá nua aura ag tuairté ar London. Ba an clí ceannais ar Diodóní ag a ceathrú go dtíon dó roibhann leith le cheannais idir baile clí agus ceirí i barcan throcaí. A rinne hín is sraoch na condáid ún na nánal in didir seaartainniu seo ba cilchaire ag leananaine ag leihéine sé a muara. An sin ún dóna ba gaidóir le ní Mícheál an chairman sa bhála le glean túlaí agus ní mar a dheachta na rásan leis an chlochanlia an cinsin na méilte leis na cluí sin lig ag taiseart ag a trí. A gré hóisiir a si an dhéirthir ar bortláir agus na máíir tan rain ag gceimir sa bhála in iad an crug mealairí ar an dóna ag a dóíog. A gárcaí le mór de feladóirí húscríton a mar a bhar cluiche ceannais chomórtas peile hinsú na gála si agus na fórne dúthe a gréomh hinsir peile chárcaí a barcaí rinn trnóna nniu. Imroi carbre agus muscari a chile ag léhanné seart sa chlíhe canis. Agus ar jeru a resiar capil ta seart resa a gil vegan ag a seart resa garkinu an kid resa sa nyervi ag a jacajin quig agus an kid resa

0: cúrsí fúlaheir tá méú hónachain trochtra a rathí an bhin éhéir. A bhíhíil tá na honsaithe a leananach de ra éiad an Iráin agus go dtíobhann aigí in Iráin ar bhunáitichaí Mheiriceá i gcuéit agus an Maréin. A chu bhfuil siad a treisiú?
1: Ní cosúil go bhfuil a bhar le tá go d'aon tá cosúlacht ar maid an go bhfuil siad a laidú go bhfuil sos éigin in san bautáil únsaithe ar bunacha le roinnt léanta. Agus go bhfuil muintir na stádénta i gcéire caiintena faoi caiintena nó chóráirtaí faoi chóráirtaí a chur ar buna ríis leis na hidir go bhálathe ag súla Qatar agus an Pakistán agus dramana eile chomá. Is cinál bautáil bagarthachta atá i gceist tá si de cruthe dúrn ar a chéile agus gan mórán tácht leis an méid atá á únsaí gan mórán domáiste á dhéanamh idir ar cosúlaachta agus gan mórán caiúint bethe nó domáiste do héal dhaoine ar cheachtar taobh.
0: Híla mar sin go méidir gomach bailach a rééis sé caiintena ach ina láir sin a bhí híl tá muide cluisteil Isréad féin a rá go bhfuil siad faoi réad. A licach Meicá chómh cead a géine bheith acu agus antí íanana ar in Iráin nóbeg sean go dáláte sin.
1: Is beag sean i láthair na thuide isáilm. Tá déach an Iráin Unsi en av Israel lår be dag dagrodis. Ach och vi en och husen rådde ner inskid en unsi dyrch Israel inskid uns chohula hade Israel inskid uns vonati amerikanska en achtir så van fad. Agus tashid treish fanacht glan Israel. Shachas tri Hezbollah. Agus is cóthaid sin is dóilm nach bhfuil si le géire an arag chofaíon i measc locht rialtais Israel dá nún sófa iad. Ní si de géir éis sin a thar a chur a héin, mar tá sacha nach bhfuil rialtas Washington inán smacht a chur ar Israel, beidir go bhfuil siad inán mueluí anamh ar cibé rud a bheith ar bunaigh Israel ach ní siad in an stopa chuir leis.
0: Ag deir an lé a bhfuil sé seo a tíocht a réis i ríist ag an gceiste tháinig in Keynes na chéad linti an chaga agus sinna cuilas hormúz cé aige a bheith smachtaid agus cé a chiúras cead go bhóid a chuir isteach nó machas.
1: Is dóilm go bé an cnáil spárna is mó tá ann i láthair na huaire, ní léon chaint mórán ar ghinéa eile don mamram tuiscine a síníag i Versailles ag Donald Trump agus in áitina eile. Ach tá chaint, anna chaint ar hormúz, tá anna bhéal a buint leis an smacht aínis ar hormúz i láthair na huaire, Tá sé chur bach, ní sé chur stop ar fada, tá sé chur bach le trádáil ola agus ní an daun ar fad bra chomúr agus a détadí se bheith ar sin ach tá srínú á dhéanamh ar an ola tá teachtamach as an réún sin i láthair na huaire agus begtorra ar sin in san eicnamíocht daun de amachan seo.
0: Fáchma dín sinna ar maidin fecha mai cedha hrólas a gantar seachtain na bhíhil gur míle mácad míal óhónachan a cantin sinna ní fwy chos an bhón eis hir. Nís gaire gwaile, tá an tíseach míal mártin agus an pára Helen McEntee in Nancy inyo agus criniú molly ar búlin sin go chóirle na bretan agus na héran. Tár negrí pali tíachta lín in eis chuan cerda tá ar an glór aibre gun criniú seo ar ilan Nancy.
2: An dahad a cúigú crinú molí den chinál seo agus is ag díru ar lua bhlianta na ngásúr a bheith siad córis. Deachiste de ghásúróga agus takiachtaí agus cosint de hailí agus de leanaí ach go háirithe na mian so síalt ar nuitá córa ar siúl ar fud na hórpa caint an seo an éirn ar rachtiacht ar bhán náisiúnta chun cosc nó sríon a chur ar úsáid na mian so síalt ag díní oga caint ag leibhéil an aonti seorpaí agus an éis caint sa riocht aontia agus idir an riocht aontia agus an stáit seo trí de bheicníocht

0: na cóirla seo. Ach, is ó go mai lá deasach ú fingríon in ngansaí.
1: Lá deasach Keir Starmer fin ghríon chumá a stói é seo ar an nuair deire a mééis a láhid mar fríomhaire ar an mreatain agus gan fissain an áirí, cair da bheith streigilnas.
0: Agus, a ghormla, nílach de lá, nó mar sin fág ag mar fríomhaire tá tríchead fithadó anumnúcháin feite ag Andy Burnham agus nílach anumnúcháin a bháin eile tí dhíir chun go gapfí mar cheanar a fórtín loch dibre é gan comórtas canarachta agus an sin más é Andy Burnham an tain iarthóir bháin anumnítir is dócha go dárlóid an taistú cóachta ar an fithadó uail i gan de lá nó mar sin agus ní bhaidh Keir Starmer I láthair in ngansaí inneo, is dócha gúil sé chur críoch lena réibh se mar fríomhhairt an neart ibar le déanamh chun sin ar fad a dhéanamh, ba ionadaíocht a dhéanamh é réaltas na Breataine ag príomh Rooney an phríomh aire an Tara Darren Jones, mar sin ní bhaidh Keir Starmer I láthair inneo chun slána ágáil le Micheál Martin.
1: Simúl, bíonn mar a cheint faoin na hinsileacht thiarga agus éideachas ar Bolbeag, ach drón faoi stúr na hinsileacht a sirga a bheith scháil núsáid le aerodróm bhíc easmann acha sin de réir tuaidir scí ar maidin. Céard faoi é seo?
0: Seo, is léir gúil an córa seo bog a rá agus gúil cinna denta an trealamh seo cheanach tá na drón seo déanann siad fíoch drón fíoch a thugtar orthu agus úsáidann siad intleacht théirle chun drón ó neamhaid agus an sin úsáidann siad angachaí chun sealbhach lacar na drón agus an sin iad a scaoile go cuarmach an talún ionas gur féidir fianaise maidir le éireacht na drón a bhailiú. Ach is minic a bhíon plé go hidirnáisiúint faoin etica bhainans le smacht a thuairt de intleacht théirge ar uirlisí chugaí nó ar airm agus is léir sa chás áir seo go bhfuil an cinna denta an trealamh seo a cheannacht ó Fortum Technologies an is deirtar go mbeidh óglaí na héireann an cór ar tuilleadh fós ábalta idirghabháil dhéanamh agus ba go mbeidh de chuineáil súil ar an technóilíocht seo ach de réir an tolas a chuirn targeoir na nróin seo ar fáil tá sé de chumas ar na dróin feimú go hilas go thumláin neasblach ar ghrianaí agus na cinntí maidir le idirghabháil dhéanamh le hinsleacht thairge a bháin.
1: Sallas cíir mút leat tá liadán dianta go bhána an éint an óchtránach na héirean ar chóil an éint is Eorúpaí ómaíocht luach na Íslanda leach tá airí ómaíochta i tíocht le chéile mna clia inniu cé de bhéis siad a
0: fléin. Tháinig sin de chéile mánach an Guinness ar éir agus bhí dinar acu an sin crinithe ag tostnú ar maidin costas lectrachu sin áíre agus muinú agus an ruchtan cholachtaí nua agus cholachtaí atáigirí fás ar muinú agus ar airgid a lán caiinte a dhéanamh faoi an chuoin bhfuil na margadí agadis san Orp, fós reinte idir na báilstáid má tá cólacht in éirna gur í fás is ó bhanc an seo a chaheisiad an targad á rísacht nó ar na margaí agadis an seo lán caiinte a dhéanamh faoi marga agadis cuitin orbert ar fud na hópa ionas gur féidir na margaí agadis sin a thuairt le chéile dearan na polaitéirí hinsireacha san Orp goil seo riochtanach ionas go mbeadh cólachtaí orpacha ábalta dul an iomaíochta le cólachtaí ionas táid déanta agus an tín mhain siad gúlmuid go mór tíh hir faoi láthair ba an tara fiontar Peter Burke amon cahiríochta ar na crinthe seo.
1: Áha, gur mágad a chuin ar na agri palitiachta cuan ó Sheridan in sin. En scomit go dún ngál agus gír chéim álbúl cúrum leanig i bheis ar fudachon le tíh istig a achar jál jár mar jál ar an eirad éanlid cúrum leanig i bhul feibni acab le concrete lochtoch sin ad a taróite ag an teachta dála Charles Ward ar éan chuma a chapan gamair gulúrga na honnud dún ag a garid mar a gúr tír snorvid sun scéim cúitiv tá an cúlúr condé leis an bortí cúitiv céad fuin céad Dennis McGee ar éan íntin leis an teachta agus Lord Shelley Francis
2: Nicaidé. Antim Kate van Gid, Lishatatale, Charlie Ward, Shinchain Farra, Gordy Shaw, Sadal, Sharton in Nay Sharton in Nay Sharton. Tag him against Sahonda Shaw, Agus, not to make and I'm going to take and I'm going to Nashira Womucha. Now, Machine to Lisha Ruddatagola Rail and Atihe, Tanrud Kier and Nash Agola Harlow, Esti, and Etta, let a realtors for the Kurum. Hot on the poetry and the Tahisha. Agus the Dulgus at a realtus curum Agus Ankinay in the poetry shot as this at Ash August Tessagon in the school just a quicker as feet at Tessagon at a Beaky Lock to stay into. agus tá five bianta go bhfuil gúin go síos a bhalamór, mana muid siad grimmar seo

0: on ta gasta.
1: Agus tesum gól na cojwaida na hannid seo nash drotcha na cojacu drotcha don sauru a wul oglar a vinnish na wasgal hai cojacu monagorher skeim cúchivar fwael difa monadorher cojú difa wul oglar na wasgal hai cojacu.
0: Ta oglar arin agus ta cojwaid ta imni fianta in a tishmari fastif ta cojwaid an a poesti seo ha fagal tihe la bíki lochta. Dei walsha. Agus an sin golistagatí éteile fóna cúrum sealcair fesaldi seo agus tána éteasna na sititim. Right? So, chéadra da caimidi rait na wál ard ag an réalta seo ar na dýni ngun an al. Wál ard ag an dé teacta dála fia na fáile tás a hondai seo. Fara wánaacu a tána minister agus fara ele tá sésta fáilta ar ava passport agus corbólar fátols. Tá seohanas rá hawata Shohanas a cod dini sogan hen a caimid angen eisacu. So dan tam ag o Shohanas ar dy hortan na dini agus eistad lan na dini agus cwrm hortan na poesti. Grim el eir a ffaib Shohanas tol a wisha mahas control gohomman arin. Tan amanas la fe caint a sin hart caimid ffacelt rydy ar y talw dini chat nuas agus Shohan lachan jenas agus fe dy rydw ffordd Tá baria dini na sahondai seo fwy brw fiantil a seo, Francis.
1: Agus jeti na chakti dele sin a luatu gowol siad sin ag togal na gestu na seo fosta agus genu an ni hilt fosta la codju a lish na hannid seo a ta buelche. Cyn a watcher is masa na wul can a bi a masan tu hain wul preen, marim gowol preen a bontla holig, mona bol siad sawalcha a wul can a bi ar lehi dennis.
0: Well, here the Dabrahan at the Francis now. My Dabrahan attacked the Dalishner or the Durtu, but the Dabrahan Lahona gone water and yedin ready a hojas and a dini. Shassi and a dini, Agashedic the farty. Tanadini, Sahondai Sharnish, Fui Barriat Brew. Tabarriat Agachin with Kayshit Eastern Shanoliat, Neil Doy B. Masha. Kayshit Shaw, Nish, Banger Shaw, Agazay Chapu, Solomay. Gae him fiantagun, agus tamid a caint is ohanas da bwariat bianti. Gus tín mitsin tis a sáilir na wolin na chacta dali seo agus na chanadiri in fina fáil agus fina gael agus na cúrnia condai sa hondai seo fasta tan tam agus siasas suas agus condai gún an aal har an tasi.
1: Cúl seo gala stapu wal denis, wal seo gala harlu na mei anig ar fáil la cúrum dan na cúrum poesti. Wal seo gala harlu ga mei eitra ha drotche agus na mei eitra bi elef an na gonya?
0: Mohanyan siad gal a dói a teisha da Francis hafín eitra bi ag na poesti la hal. Cos hafyn sy'n sawl te. Agus tyffa dy befensys hart y môl môr ag o sio. Sio ha tŵs, ta mynd ar rhaid yn ysla blianti. Agus niel siad dy rydw ffod y dylig. Tio gysio dyma hal sy'n wasys a brais yn gwybod sy'n dy cael nair sio erig yn dyr. Sio ryd na'r hosol na dini ta stys na heta sio. Sio ffaib ta ag daris y realtys eid sy'n sgyntil a sio na hor siad na rilha cartre yn y colad i sio fi corma na bíki lóch tis i chet lai iau. Sina fai bethogun, cae si da nis hart yma agus fe da rida fa dida agus hart yn nwys agus a terig at a haw so ala wisho mahas control
1: ar fai derin lach. Agus wol dol hon cenya bi a ienu, fecan tasa wol codan na fforig niw sio a goru na wol plana ni adar lawel a lehi gi ienu.
0: Sio ha fai bethon, nian maen mwy a hart yma agus bethyr plaster lat agus na craig sio halinu suas, nil golen jerry bi yn sio. Cae eisiau fe dy rydw ffwrdd y dyn yr ydy, cae mynd orta dyn dyni, y dau fod sydd y golyn ys, nil orta bu eg na dyni.
2: Dennis McGee, Cantin Trinna Francis, ni gedi fwy unid cwrwm liani yn nhw'n ôl. Yn eisiau ta se, ni na medis fy, gwn ni chlog, sian am gyffrif, sgelt yn nhw'n eich, yn eisiau ti'n nosiwnt, yn gysidig ti'n nosiwnt, y dos o'ch o'ch fwy reis rwy'n eich mae'n ni hwlw o'n.
3: Dyrd na hwdrach sa Spain gyr was o gaghan i gyg ar y laid, gwaar tinta fyrisha i gantar tuiche yn nesgyrd na tira, ta swas lanlin yn i gyg ala ar eira. La sŵt yn eich raif gychod na nilsioch o gynda hiron, la nis tŵsgyn na marafil ac i mach, nir hos a poli ni fachtas le macas algo wasg i fi cwrw ar warna baled amod o hwgel as. Rwy'n America agos ni roi'n tyle onsi hir i chael y reid agos anna imri gysgaip yn chogeocht y regiwn wyrsgol na Persia. Tán Taoiseach Micheál Martin agus an Teagraí Eachtracha Helen McEntee in Gansey inniuh, cean go leáin mhuir niocht idir an bhreatain agus an rank, áit mé cruinniú mula ag cúile na bhreatainne agus na héireann. Tacaíocht gon réimse luaidachais an tábhar smúthair chlár an chruinnithe agus pléir freisin fála bheith gasúr ar na meán hóisialta. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Na príomh scéalta eitrilig táisirt sa tuaisceart is in iún le dearna an ghlacar le haineachtaí maidir le tagra bóthúr 10T. Tá go le fisa cruinniú de chumann fermarí na héireann i le tír canning i teachtain seo go gortaíonn tagra isteair chiar a chéad seachtua sa chuig úinar muine agus go mbeidh míle chiar a chéad seachtua acra talú cailse. Níl airgeir bí a thuirt i go réaltas ar an dhéir chéimeanna na ngáil, maidir leis an líon inad chuir an poistí tá buailte le concrít láchtathe idir de chóir condáid Dennis McGee. Dúirte go le léad chuig inad agus fhí chuir an poistí buailte le concrít láchtathe agus go gcaithín réaltas tasaíocht a thuirt agus iad a chóirú. Tá léirí his spéisial lárug ag dún na ngáil fiche daiad le spéis úr nua fintriachtas na Calabaga a hógáilt ar léas. Bonníú dún na ngáil fiche daiad a ta fwy chwyrm chóla condaigú na ngáil chun Forbert Economia agus in neistiachta a chorchon King. Agus tennid níu Pádraig Dór ar a nod fiche blian agus bei celirú ar siúl san annid inniu le sinócaid a chamarú. Ien ín cáltar as crannagóide anó Farí, Park, Sugra, Úr a nannid a áskult go hafficul ar lehenie dóiega niu agus in eisian bei sgíl annid níu Pádraig le fiche blian en sig donnaha o bíl feimannach udar as na gailtachta i dír chonil. Sinawal un tuairsgart.
5: Tiefskelting hier het Brendan Schoge gur Bullemore go chanter Grasalach und Tobasha Harlan Chen no diskris tinne und Schuppe Kardiachte a gesachtaringe ti Schoge no tip Fadi Festi Mars Faranet gomoch madinge ze shagul get spantas loch grahe vi loni hinchen agus gur Bullemore go no dini vi fostiaku khomalo shud vi bra in the shedvishi etin Schuppe efikin foster und sachoste agus an taver talvirte vi erfalan Bei Telefisha ar a glár. Tá se fógraíod cuirlacarach na gaile vid íist gúil siad ag cuairt daoine mar simacú pictrelán an fálais in gaile i ruiceacht. Caithe péid rá múil simacú an pictrelán a thuigáil ar láimh ón údras áitiúil, léir go sa thuairt i dosach an na plánaí tacú gonáit agus cás láidir grathe a chuid le chéile. Tá se sa creaag sin féin go mbeidh cruinniú poiblí a cún satain seo thugain le plé dhéanana ar an dreacht náisiúnta pleanála gon réaltacht. Dúirt an seachta dála mar Ed Farrell go go leor grúpa thuis bheith dangáil leis a bairtí ó thiomh an rátas náisiúnta seo agus gúil siad a gcuir dearca an phobal le áil ó thiomh a méid atá cura ó sa gcóir, spéid tilifí seo ar an gláir. Agus tá se fógraíod cuirla chundé na gailbhe gúil siad le amhrenú i dhéanamh rá cheadúnas faoilisce i gceantar chun amara. Is féit a scrúdú I dhéanamh in na cápeisí I bhaine leis a dá amhrenú a ránóid cóthaíonn na cóirle atá lonaithe in éastas sonscléoch an dios bháin ar bóthar thuama. Spuinead príomhscéalting iarthuaid.
6: Cínínt an deisgirt, dead caithir le chóirt óspil pobl chorcaghine Tom Leonard ná chearcamach aon deacracht ag muinte chorcaghine le pacha fad séifseach agus faoisbhrád slangan dámeach feimeanach na seirbhísí slánta ag clí leis an spiúr go bhainn leis an stráitéis slánta céir se sin go neam faoi cuarm do ghine cho congur agus is féidir dá maile a bhí se. Tá muoinú capital chochead a chuag a míle euro cadthe cuala carch agus chun téhfuirt láige don réamh obid olbhúcháin is gá sula féidir céhelmhaic agus áit na eile gcuan na maithile a chéasca is fada pobl na rinne cáisiún na muile bhí iad an muoinú sa. Déad oláirí chumann naomh insin de pól i gur go ghine bríd ní luing go mbíon leiscear ghine sa dúigh techuha ag leir cabhrach in aglaibh dá bhaid an deirsí go bé an tairdú ar an gostas marachtála an dúláin is mó thá rimistíine a maiil an bhochtnais. Agus tá sé fógraíod chumann bád tarála helmhaic bhfuil dát an tnámh áirithe chun airgead a bhailiúd an tuirbhís athraithe ó dé dánaigh gurí amádach dé sathrin tugtar le fios gur mar gheall ar chuirsaí aimsire há an tathrú á dhéanamh agus bina gaibh cinnéint an deiscirt.
5: Agus inis an aimsir, dina se lá meribh teirim sa gúd a smúgantíd agus bé taobhsí smútala gréinan. Bé se finúr agus scamalach agus bé cáirhúr fánach sa nghiorthir agus sa iarthuaisceart a dúsalé a scála an rians na ceantúte amach sa lá. Éid a céim agus fiche agus ní géim agus fiche Celsius i bhés a tucht is airde.
7: Áhhaidin
2: In ish tash la trina medis figil nechla gom adireish ag an dreacht rotis planola tichachta tuiche agus gailtachta fail sefin teachtan chakate agus grupi gailtachta agir in ish ar an aire tichachta agus ar an na gailtachta corluchon paibli a rachtol rivyele na mísa seo la ai a hort ar an lochtonai suntusacha dar lobsan a tha san dreacht rotis

0: Náisiúnta, ní féidir glacha le rialacháin é dhéanach dochar gan réaltacht a dhéir tintean bánu agus chun na gaelge agus tá Matthew de Hall ó neagracht bánu linn inis sa stúdia. Dach éad fáil tisteach a bhaite.
1: Gwyr mínam áit.
0: Cén fáil mar sin gúil si bígéra ar an aire túrt fúi séf si cóliúchán paiblín nó cair da tá si bígéra ar dhéanach go bála?
1: Well, gudhéra sin gúil prain lena lehid bhí maidig fanat leis na Charlín tis seo ar fáil cúig bliana ach da cénal coman na defra ar an ráchas a fáil tiúin sin ar na Captain Virginia Hain nach well in oneus tangolich leis na trolinche mar lego machiad ach oharicha an ceted an jaifan gaid as can na gantri lehul a gwaelge a bheith an estat tihi arta an trí chilamadar garda nátina me haigiri planal agus leoga an jaimliana seachas an cuig blina jaig a ta Dhaka mach glóir cantacha sé sin go gaithí cúnaí a bheith ort san áit a fá an áthair sin. So, go dhéire tamo de lorug crinu ar lorug cóilihan go práine ta scrífa a gynne heig bóil den chúchosta dála a lorug go rácta lei siatsan crinu práine salas gorthar tíche an arachtas don tauru.
0: Gwyl e'n rhaid rhaid i gwy o'n gwych ysdod o da?
1: Gwystwn ni as ag yn gwffol a wyl na'n wyl ach ni'r hwyl ym eisiau rhaid y byd gwffol.
0: Ta'n byd ffos o cynnal ddiler fwy o wyl treif siw cwrlwch o'n paibli mae'r chwyd i gwn ffros ys sio tos ag yn gwr dreicht rotis a tos y medi ffail sif tos ag yn gwr gafr o gael rhaid yn rotis lan y chyn tu nhw gwr gafr sgopal i yna lan y chyn tu gwr siac lila rhaid o'n cohil o wylis ag yn ffos o wyl sileru ag yn fwy o wyl prosies cwrlwch o'n paibli mae'r chwyd i gwn
1: Well, sin rud atá agus sí an aibatán ná nachhfuil an méid sin solar. Bhí se chu anniuúil ag teachtaí dála atelibh grúsead a lerig nó ar a hon. Bhí cruniú a gine le Sean Cain agus le John Conley ar na maiomh agus de réir a thuigim sa bhí John Conley ar a hon agus an tuiscint a bhí agamsa ón ar a gaeltachta na nach é seo an focail scar air sin ach ní mé cinn se cead a bhí a gceist aige nes mar eicimuid ón reagra a thugann tar a títhíarta is dóithe gur béis sin a rud tá sé féin tuairt le fas na mé a lihéad an ach sin rud is tábhairtaí ná gúil a lihéad a dheáil mar bé implachtaí móra an don na pobal gaeltachta agus na riire má tamaidí gurí go mbeo cinnal treisiú faoi lína gaintarí gaeilge agus go mbeo neartú gaeltacht an tá leithead dí.
0: Chabhaitiú, an chuimhaltar a caint faoi seo leis seachtain na rudaí a bhfuil sibh canua sorab an céad chud an laidí a go leor chun déithe go líon tiche in éstáit a bheith chruga leithí le gaeilge ar cos na 3 km go mbeach an cuineal ag demlíon na seachas chuimhlíon na déag go chuine meach gara go tiche i hiel. Hiel á chuimhaltar a bhfuil déir a caint faoi, go bhfuil sibh se caint faoi, go bhfuil sibh rá, tá mid i gara deis go mbeo muta nána chuir ar a súla go náire nach féidir nur di sio nach feidio glaclis nur di sio agos gynnarw ffwr yn plan ach fi loif i gwrin y gweldach ta sy'n blan sio ta siad sy'n y geistach lwb sio le blianta tos acw cyrdeid na heile fytagau tos eig yn taire cyrdeid na heile fytagau fi wdr gwyl rwyddi sy'n blan mar atho agos chol ymwyd yn taire cilir i gorro er yn glor sio siach dyn nhw'n agos sin go gaffer corom wych dy hwrt ydy'r cantiri gaelge syngeltocht agos cantiri berle syngeltocht nachrw gaelge acw er chwsi cynt ach gwyl siag y llart acw sy'n chafa ma fe'n y gwnnw yn y gantr dwchys y feithi hebrych yn gwylwch ond y feis ond gwocor a sio dyrch mar atho sio Mariol Ergwysyn
1: Well, bheith sé samar a feicil cén annach ar a bhí ag runa gaeltachta sa phróise sa ar fad agus a rist cén bonus tangóliach a bhí lena léhid. Na tás a gwine nuair a falsiú an stadiar comsiach bagnach fi hiblí anahain an is gwine anu cénal rangu ar an categor C fi won a dahid sa cahar fan gied agus categor B sus go gaistíon agus dar nóhin an categor A as i chin sin. Agus ta so gwnnw an siasca siart fan gyd nó mar sian de sin an cynnal tarsach ma fi'n an erud sin dyni harton go nyartin sin agus go gohin sin lort no gaeilge agus ní heig bhfuil muid i gcéirí lochta bhéarla a dhíbairtú na gaeltacht na buí léir ach mana mbíon an chasan sin an ní aon country Belga Corum Nafania gan tractor country Berla. August Kurgas and actual Mahena Mahoney Tamahane

0: Ella Dersul Sher Nahwil Oshni AI Frastle Gart Edvin Tangochi Agsta Sulakusan Ashin Hood in the Hart Lesh and Tograsha Buish Keenigsta Fergal Martin Sturher Bayrish Dicht and Holocht Lin in his Tietwalter Madsen Ergel Inishin Fui Buish Keen Kerda Haines Kedian and Sha.
1: Oi, Gurmla, come on. Gach over three gael gamas malat eg level na man skulne. In eig shin tamar giri dola fechant erna bun skulne. Ach a nua ser shin ta an a chainter AI ag nint lach her gamar a dertu agus Neil Frastel kert dianta er winter na gael ga les shin a chusha tala shin na Neil an technolig down Neil dohan tai down agus mar shin. Chun gur feidlin duling lek les shin agus ta an a chweid Barney a de gud ras na gael tutas tora skala deshi idir le Ernst & Young cupa mio hin. Gogamech agriath na gaelga a tachtle chéile chun reitach a tachtle ar an vibe le chéile. Tamid rov yogan ar an na gaelga gamemi se faimu lin fein, ma hagan mid le chéile ta shan thegan a gwyn. Mas muntor tu, ta tu ilar an ahur, a bit tadmas le hisir in le cun of day, ach nur ilan tu mi man favor, ma ta tu muna skol an gaelach na gaeltachta, ta tu fwi vivan taashta ig gumprad lo siu da ta gubar iskol na an verla. O have Akfani a Krohu, O have Akfani a Kurin Irund to Scalori a Tog Felomer, or Level to Egg Sulagus Marshin, Iskulla Berda is Fatalo, over Agus Ulishi Intellect Herga, Usadic Stuff of Her, Fall, Ayenic Defreak, Dustin Scalori, Augustus Namuntori, Erin Buinta, Nilan Kumashin, and Tri Gaelga, Martorlin, Ruddarvanam, She of Rawn, Devornach Willan, Kirpus, Devornach Willan, Untolus, Aun, Erin Idrilin, Dun Gaelga, Tosin on Intellect Herga, Gubbanusa, a den of Ruddy Sue. Marshin to Berla, Akas Fibinis Mos.
0: Mas muito rius colberla nos escolverla tatunan rock croho cliffigum churus kuna gasu ranga kug nilsan rintata olem agus beshanana shni nach nitunana yan ngail gme nil don gail gig na kor shipene
1: to me fa kleiter rut hob nus klishina stoch vefa obdishini en of lega ach ver Earth of Anachorm, Gomech, Sanoli Salub, Usador Salub, Gomech, Muntor, Effechander, and Maida Haganamach, Hunan Kaidon, Hintu, Mayenatu Severle, Esvedlatave, Kinta Gomach, Nachmeg, Botu, and Mora, and Sorega Kahitave Bugonis Korami, a fresh matam with Effechander, Dulnis Dine, Stocks to scale. Akfani a chruhu was a nuam agus mar sin an sin tagan na siar an sin amach níos mó agus níos láidre.
0: Agus buis cín, cead a bheith seisin an anna dhéana agus cenuair a bheith múinteirí an anna hiach dair, cenuair a bheith seir fáil hóp?
1: Yep, so an sprucha tá gwinne tá postfógar hafí láhar gwinne scale.ie áit gur féidir cruis dachar trí gael agus ar LinkedIn. Tá man a lurig ferbror AI, ferbror rífrachtach an dole gubar ar sio. An plana tá gwinne na sais scheim tástála beta a bheith gwinne fai cúpla mí le mútori sa fiha cúig skola tá gwinne hana féin. Cáhamid a bheith anna chínta dvór na nesina gamech, siv rán gamech, fai an aon gwil an caidán aon, mar sin inig an treif sa tástála sin beg súla gwinne a vruamach níos lehenna dovuntori.
0: Mar sin, dar sibh cuirtú daine le scileanna ríomhreachta agus scileanna gaelga, bine?
1: Gaelga an a bhar fad. Tá céad chuig iritas a gwin, rata an a bhar fad. Níl iritas ar bithe gwin le gaelga, ní hi an gaelga an príomh rata tastal ach bheach si an a bhuntáis de gandáut.
0: Mata sin, ma tean dine geistach, nú ma tasa gai anir a geistach, bhi hi dean gwaad le súl siar. Gra míle maga da argal Fergal Martin ta in stúrhar baina stíachta ar a gólach da gairhalach a cantin sin lein. An is tukumid, e cuman ní vinn sin de Paul, e derga bhi an tardu bar agostas maireach ta dan dúlan a smú ta rúv na nín ta an mwil bocht an jocht in the rave einacht gon chanáis níos leagsead béim ar an mrú airgadis atá ar Halley agus dúirt urlári an chumana gar cóghéna bríomhní ling go mbíon drugal ar go leor daine a ghail ar thóir cóna fúntnar tá sí teastal go géir mar a bhíonar sí go dro an muircirtaí.
2: Na fhaibhanna is mó a sloch a bhíonar go daine ná éiléis lectrachas na bilíis na gcíol bilí teasa cíos rudaí mar sin i dteachas agus mar a hásagan tá costas an lectrachas a gardú agus a gardú de réir a chéile. Sinéad is mó go mbíon cabhair a stáilhua chun na bilíis na gcíol. Ach a rud a bháin a chur na seachrann ná bíon náire ar dhaoine tá chuin. Go mór mar nuair a aithne chu rinne, tá mid anna áitiúil fe mar déirfa.
3: Agus luaigh tú an sin bíon daoine sais cúhalach má bhíon fhaibhanna acu agus má bhíon deacrachtaí acu. An bhfuil aon slí a gcuimh se é sin a hárú agus é a dhéanamh níos éasca dóbh teacht agus ceir a lorog.
2: Ní féidir linne dul chuha caithe siad san tá chuin, mar dá raibh míis na go dtí norras agus cnagar an norras diaata míis na bórthaáilt. Bhí duine a tháinig chuam le DNA agus dúirt si tá caralam a dribblóid meach sibh sásta cáúlaithe. Stuart's a gun down.

0: Out abletta hoon, Nirhonig, Agus Hos and Ashkid in the nation, Agusuchi, no, Nilchikan tacht. Is more through a mar Tantargilgin Kinkaruloha, a Kasia tachun. Kami Cleelish and Rilha. Zara Mishkiri Doris and Egg and Tigra is a human navinch in the pole chinet, Amitasa Karulat. Big Medisha Bulla.
1: Sin Einoch the Kor, common navinch in the Polish stock, Hurder Bame Ardu. Dave Costashi Finnev. Shin on Duhlan is mo taig dini, na?
0: Shin on Duhlan is mo fada hagadina, mar tagachendrud satig a bra lectricus. Agus taskin gulay kech odeir agus a hasha. Ach is feder loha bid rudder visitig coco viasrish erigadach rishachan, achern to ha euro, euro. So ni vinche hodeir and sonor hagan and billig a dern the mason der havi. Ach is vibe an avora.
1: Tána costa sí tréis dolinéirde go mór mór. An bhfuil sé sin le sonrú díobh sé ar an dalamh go dí seo?
0: Tá. Fémar hás agin, tá an cogatás na hiríis le cúpla lá agus tá ola tá sé fachta níos díire ríist. Sin an aib is mó atá ann. Ach tá mí dán, chun cárú loha, má hagan siad chún.
1: Agus na dúhlán in iarthar chéirí, cén difríocht atá idir na dúhlán atá ag muintir na hátain seo i gomparáid leis na bailte móra?
0: In the Baltimore, ta anachadina na yebrig riv, ta clean aun agus nirav ein riv sa chlaun a gobit. Agus ta shetsan a bra at lehedi kumana vinch in the pole. Mwintr na tuhe ta shet narech. Agus nil shet chana chadaval gul kawr ta stal huaha.
1: Dini at ta eg lorag kawr o kumana vinch in the pole fan duwe, gohon duwe ta shi da gobar na?
0: Beidr gomidish a gobar ach ni vecha koch meidarn da ur chlig. Nevich Moran Tertashach co, digging to. Ach, Kahmedia the Shestu Goni, my yellow chain Tertashach taco. Ach, wouldn't it ne lower and Tertashach? Martasikan Gilear, no the high Lanisa Tig, Kecho Kostashach, I guess a tag of Henrod, I guess Kauri Midlohamas Verlin. Ach, Kahashiad Tertchune.
2: Bríd Ealing ó chumannaí vinsin de Pólin sin i gorcóchéine. Sin am hiontsa gan lánia agus go divin gan tachtin sin múachas leis an oflártags le Josie O'Coolain a bhí mún fuim agus technáireachta agus áni níogán a bhí mún rónachta oim sa garm na níhuirisg agus o léirhúir an chláir cóirin o neachtin ga meimud líb iríst maidin delúin gan nui díríb agus bain gí sásas an emsi

0: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in oraha rivray. Agus buintana vas laskini bresha ari raunaha sero glacht, len ar skeim dealchuch de nua dub. Is load all dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Fech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nua Airfort valio clia ato foil in nish.
1: And Sean Aaron, tá gairí go malin maidir le cuasaí a chuirsála agus le dravia. Ach, tá riint pauper, plaisteach agus bia fós ag dul isteach in ar muscaí dravia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoineann go fan nóméad agus téigeadaí myways.ie ar waithe le cabhair agus multi ar conasteach a dravia le ascara i gcuaighe tá píosaibh níos éascaidit. Sin myways.ie ar na huairteoir ag rialtas na hÉireann.

0: Many diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta gáilíavig Mary in ní húluán. Dúirt na húdarás sa Spáin gur wása éanan í éag ar a laid, go bhar tinte foríse i gantar tuiche in nead geisgart na tíre. Dúirt an réaltas réigiúnach in Andalusia gur fríú cuid ag an na maidibh i bheiclí a gúge Almira agus gúil achtranaí in na measc, tíctar gras an mreatin, Cataracab. Tá suas len líanan í éag eile ar éra. Tá hart ar chúchéad in a pártiach na hiirechtaí leis an tinne cheansú. Tá test mór sa gantar agus an tócht bagnach ráscór céim Celsius. Lásu tinne chráib go chud na níltseach a gunda hídón lá níos tuiscin na mar bhí leacu í mach nar a hasapólí ní feachtas le macasal go wasc a bhí choréir war na ballad ámuid a thug LS. Dúirt na pólíní go ra feachtas casta ar bunacab le tuspontas a sacríomh le tean fua a thug eil an nuas go war na ballad i mai gaisil agus go ra cuidhá an obair diontacab nar a lasú in tinne chráib. Dúirt na pólíní gur cúisiú fear sé bliana le cosin leichéad as a bheith saide de daoine chun fua agus gohfuil se le tuairt oscóir cuairte in nún geanan i neamh. Rinne Meiricá agus an Iráin tuile ionsaithe ar a chéile ó réir agus ana imrí go scaipe an chogaíocht a réigiún Huarascáil na Persia. Cuidú ír ard cheannaire na hiaráine Ayatollah Al-Khamenei a maríomh os cín chiarbhíochain i ionsaí rinne Meiricá i gcré na cille i Meisead i Né agus oifigí hinsearacha go chuid na hiaráine ag an Searmanas. Tá na meán chumarsáide san Iráine tuairisciú gur maríomh 16 na dhéag i ionsaí rinne Meiricá agus gur dionú dumáiste go ráile trénach gargad bheith séad. Thug Israel fulláidibh gúil séad réití leis an Iráine an sí ríist más gá agus teannas sa réigiún na gcónaí. Tá taoiseach Michal Martin agus an taire graíoch trocha Helen McEntee i ngansaí i neamh cean guláin mhuir neocht idir an bhreatain agus an rank áit a mbeidh cruinniú mola ag cúlann na bhreataine agus na héireann. Teag an 8 cinn go rialtais sa mreatain agus an éirinn agus ó na hoileáin amach ón gcósta le chéile sa góla seo. Tacaíocht gan réimse luaidachais an tábhar smú tá ar chláran chruinnithe agus pléir freisin fáil a bheith gasúr ar na meán thóisialta. Tá sé leacu amach ag rialtas na Breatine, cosc a chor ar na meán hóisialta go gasúr níos óige ná sé bliana dé gaiis. Tá tír éisiad a Parliament is an Breatine an Widdecombe hééis háis, 8 bliana dé agus 3 fichid gaiise bhí si. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na prífscéal teitrelig tásart sa tuaisgar ta léuig maira di anlun. Niel erger bí a hortiga rialta sa rei gérchim a tundu na ngál madur lishan lín anit kurum puesti ta buelche la concrete lachtaha a dyrja kólar kondai Dennis McGee. Dyrja gwal oglag zemnir hushmahari fín stadja gwal kudjtan hennig agas gwal a builon gamein na puesti fweka gan anna derbi mona dotin rialtas eir a naib. Dyrja kólar McGee gwal ar a leid kwig anna digas fi kurum puesti ta buelche la concrete lochtaha agus gagahin realtas tasia ta hortigus iad a chorú. Is in yun le djerna ang lakar la hainak di madur la tagra bohor 10T. Kurun yuli krenu da chaman farmari na heran na litur canning a chartin sha ga gorhin tagra sha ar cherichid shartwa sa kwig unir muine agus gmei mele cherichid shartwa akra talu kalche. Dur jo swini kaihulan chaman yunu nangal ga gorhin tagra sha gamorir ermari a leir agus itar na kondai agus dur chagar chara chaman a nyimni nyul da inyltari agus afiki na kolya kondai. Tennid niw Pedrig Dór ar y nod fihi blian agos bei cilirw o'r siwl sy'n nynnyd y niw le sianoca dy chymarw. Ien i'n cilt ar ysgrannu gwege o'n o ffari parc sŵgar y ŵr yn nynnyd asgol dy gohafacil ar lehenie i doieg y niw agos yn ei eisyn bei sgil yn yd niw Pedrig le fihi blian ensig don na hw o bwyl ffaimnach ydyr as na gyltag dy gyr chonel. Tronon y niw ar y siach dy chlog ien yr cilirw yr hil agos yr hihir lliol chyti agos ani o'n iemwn agos Sheila Vicky le un Lee. Yenner Uachtaran and it new Pedric Anyam New Agazen Shalwu knock the Gasholher Gradam Salish Wedder Ivrenang in the Yation. Korujeru Lishan Lihe La Kolchurum Lishan Grupa Altan. Tailleri his special arg ag dún an ngál fíhe daihid la spes ur nua fintriata sna calabaga a hógal chur lés. Bonio dún an ngál fíhe daihid a ta fwy chúrum chorle condai gún an ngál chun farbarch economia agus a nestiata a chur chun king. Ta afig tarasarat agus spes afig a fintriata in sinirignif. Vitter ahantas afficul don steri gescrivnar nol o Galahar nol Johnny Hain escritor o guhus a hawl coniad yng Ngartacharke e gynnyd sarfysi poblin chlohang le yniu. Tan ocaj a rech dal e corlia condai gwn yng Ngal. Bae yn corlia'r condai Michael Chalam y Gilaspic y Walarun e crenyw dan chosdia canterbordish ning lanta ni sluig ymlianna. Dwrcha gol y tahantas sa sio telchig o maihig nol o Galahar mor ialar a chodja brygwr si dramiate sgrifnar Rachta agus Coulter, bin ócaid ar siúl inniu ar y dó chlog. Corrthús la féle a línia nearagil trónor inniu. Beid eim siúl ehen damagdi ar siúl net a heig sylur fod na condai gydín sysiú lesfihid dan ví seo. Sgilti baes for John O'Gallagher na John de Gaffer mar a ber anhyr is yn dŵn môr yn ffylcara baes ar hwnnie. Yn yr aras sawale yr eisdi niw o'n jeichach log ar magin agos jyrir y pagirin yr yn liach log yn nocht. Corrwr John O'Gallagher sy'n rilig eich

0: ní afrin de chiné go chlog i dja pobl níu finan an fulcarach am mwera. For Paki o bwyl is ar ingwod o gwyhys bwys y sasing di chiné. Ashtra har a charp gah ar ingwod ar wedle hynny i cwig o haltio chorain inyw agus yn ar arad i anach da donna yn y eisian. Cotter Paki o bwyl sy'n rhywle gertiwl yn ei afrin de chiné go chlog i dja pobl níu cronia ar yn y lan am mwera. Agus for con o dohorti na condi anion mar y ber anhyr ys mae hyn y gaechlan bwes sawala ar hwnnie. Yn yr ar y sawala rys dyniw o'n fan le gyham padrin yr achocht y chlog. Agus corra y rilic wahyr y gaechlan ymwera yn ei afrin tori i gyhiniag y chlog i dja pobl yn chri ronddifa don lwyhe. Agus lysyn, sy'n y walon twysgert gymen le.
1: Prífsgeld yng Nghyrhyr galef ag rhan yn ni wain un. Dwi'n sbryd o'n siogig o'r bwyl y môr gwych yn tyw'r chras alach yn tybwys dy harlyn sy'n nyr ysgrys tynnu yn siwp o cerdiachta ag y tach tarfyngu ti siogig nhw'n ti pedi ffesti mae'r ysfawr anod gymwch mae dyn yng Nghyrhyr. Dyr se gwyl get bainta as loch grahe fi lwni hyn sy'n agos gwyr bwyl y môr ag yn y dyni fi ffosti acw chymal o siwd fi bra ed na siedi fi si edyr yn siwpa a fficin ffosta yn tach osta agos yn tofyr tal fiachta y fi ar ffalan. Dyr se gwyl mwynt ydy cantyr fwyr wych gydo do loch na siedi fi si dotan a honi cas y gair rwa as y glochon as cwyslan wara agos bain yn roba gymwch mae dyn yng agos y fi ar on ar ffacwyd wag yn la. Be on a dihe zichud air aran air fall in effigy chorchom an ferbra aran inge le bolla le shu bobl agus chun ola sa hurt fwin gorus ariente nu itak e vaim a kunish chud air aran chorus nu vaim in tachtin cha le ariente e yna e dline gdi triel an aran agus beishu de gara tali breshe mar chud gun chorus nu shen is edid a doyeag agus a dolchog inge e vis na hon a dihe air fall in effigy an chorchom in Tá sé sa creation féin go mé cruniu peblií a cúntecht in se hogging le lé i dionna a dréocht náisiúnta planala an réaltocht. Dúir tin secht a dála mór ad feril gúil go leor grúpaí hé se bheith dengwail le sebortaí ó híomh an rátas náisiúnta seo agus gúil siad a gcéar dearcha an phobula áil ó híomh a méid atá curtha ó sa gáir. Tá sé fógraí chuirla carach na gaiile bhéad íist, gúil siad ag cuairtú daoine i mar simacú pictrelan an fálais i ngáile i richeacht. Tá pictrelan dúnta ó bhí feabhra fichi fichi cúig, nuair a thug Element Pictures i bhí bhail na háite le fios go raibh siad ag chuid le deire a chud leis an léas a bhí acu le cuairla carach na gaiile bhéad de bhur gur an pictrelan ag cáile airgid. Tá sé ráite ag cuairla carach na gaiile bhéad níos, gúil siad ag gearrad cholachtaí i mar simacú an áit a thógáil ar live i náisce ag léas fad hir macht alle dengwalo. Cahe peid ram uwil tima cun pictrol an hoigal ar live on udras artul leirgus a huart a dosach en at planani ta cuganat agus cos laudir grahe a chud le chéle. Agus tra fógrí a cuirla chun den gaiilbh gúir siad le ehrenú i an ar ghchéadú na fuiliisce i gentar chun amara. Ban in ceang na hehrenithe le ceadúnas a teag ggólach scríbe stéit le fuiliisce i scuile a áta gur go dah i gentar scríbe isteach a loch atála thua. Agus an dair na ceáin le ceadúnas le fuiliisce i scuile a áit ar an gaiil ruúa in Instagram a tá faoi cheannas údras na gaalteachta. Agus socrú sa chuide. Bé Mickey McDonald as Art na Gaoithe Conga go hóra decha inine i Art na Gaoithe trúnú na nge ón cúig dín hochtachlog. Trúr a chorp chuig sé pan líf párach ar a wáhi maid in amádach le hi aftan an bhean le agus cúrin na iisina i rilic list lachare i gonga. Leifir afrin sa chuide chodín Joe McDonagha a spohar an dódín an chiar rua mac le nain cian watu agus Joe Vridín nach maidan ag a hí ngeag maidan ingeo i sépel Victara ar a gair rua is curra a rilic wara dere heis an afrin. Leifir afrin sa chuide Patrick Ní a Stedibug a Strasalach ag a hí ngeag maidan ingeo i sépel wira gan smal an uchtarard agus curra an iisina a rilic kilchumín an uchtarard. Sbunniad prífsgelt an gearhid. Bhí sé an deiscirt a léamh ag íomhán húlmhain, tar cathaoir le chóir ó spil pobl chuir go dhaoine Tom Leonard ná chearcamach aon deacracht ag muinte chuir go dhaoine le pacha fad séimhseacha agus faoi se bhrás a dhéangan dá amach feidhmeannach na seirbhís sláinte ag clí leis an spiúc a bhainn leis an stratéis sláinte céir sa sin go dtíon faoi cuairm do dhaoine chomh congrach agus is féidir dá mbaile féin. Ag leabhar le nuacht a deiscirt dúirt sé gúil sé chín do spidéal pobl i gcuirc go dhaoine níos mó per capita ná martha i gcuirc fiú agus go gceart go mé fi ábal a airithúirt do dhaoine ina nuaigh féin seachas bheith á seola i bhad ó bhaile d'ir sé. Hamuinu capital gochet sa caiga mili euro cada he, corla cahar agus conte fort lorge, don rave obid ulvuchon is gaws.

0: a féidir céhelvic agus átna eile i gúan an bhile a chuasca is fad a pobl na rinne i cáisih na muile a bhéad muoú sa a dá raibh an bád tarthála teanta istíigh ag lagrá le blianta beag an nuas ag cruinú an cóirla né cadíoch an muoú don réad obair i céhelvic chuan rangarbháin agus bailin na cuairte agus átna eile. Dead Larry Common Nave in the Pole or Corina Breed Ni Luing, come in Leshker Rina Stuig, Tahua, Eglara Kaurach, and Aglav Dovad in Enough Dress Shiko Bay and Tordu at Angustus Marthala and Duthlan is small horror machine, a half mile in Mochness for Lawhead. Hashe Fogrehe, a common bod Tarala Helvik, Will Dot and Snov, Urhech and Arga the Valu, Don Tervish Ahrehe, O De Dalne Goody Mot. Gudi amodach de sahin agus tuktar le Facebook gur mar yalad chursi aimshir haan tahru a yanav se se an chuchu blein gwil snav helvik shul vahal eshin maad har hala agus kar fyr tus lish na himachti che helvik henachlag amodach Hatshur far gwelt at the anmed eirin chiarid an chlehe lachianis da chreif hinchir pel na heidin ag gynna bla clia e borca chrocig tra hona de daunig. Siad captain the forna Paul O'Gainig agus Dylan O'Gainig o nangan chumala Graham O'Sullivan o fyr sig na dromada agus ha far na gwelt at a bjean o bioglí a mask na vair onad. She mod a heeg a voi comorthus rave out the valen erteric, the ailen frothe, digging their cigarette, when Declan Malone, the machin tarna hot, ags vi polo queens chew hot, and the queen a yeg emrode vi portach an, ags is a dig thorn a cruder in the queen a nacht, a veg, on heed rave out the eller shul at a hocht the clog. Socker is socker de nish. Socker is socker de chion I chunnel John O'Connell o vala farmer im la clia ag so vala nshkele go ruchas leifer afer na hocher de nof at a dechlog as a bail na filamina im mala farmer as curfer carp John O'Connell in a yegsan a relic vala farmer mad na chéle gerti chur makta jahad vain clown a chlinne ag skeltele Ha Maureen I chnéide Maureen Brennan sa ar bóisí, má hit níomh ní chnéide ó Bhealingáil, gur bo Prag an tráid nó limnach agus caislán an chumid cilchuinig a rúchas í tíis fáis. Befrátóirif in a tig féin I Prag an tráid nó I limnach de daunig ó na tí go dí na séachlog, leifar afrin na sachar de ar a hénachlog de luin is a bél neif Joseph an Ascal I chunal agus déanfar carp Maureen I chnéide chéme in íagsan I grimatóirim na sionanna. Ha Ursula I Heig, Ursula Horan sa ar bóisí o Springfield, Balavéle Trolley agus Clíván sa dangan o rúchas tíis fáis. Befra tódif a dictódif gléisúr a Trolley dí daunig o na lehúrta sa sé, gudí na lehúrta sa hoch trahóna. Leifar afrin sachar dig man lei dí luin is apel neif oin a Trolley agus dím for carp Ursula I Heig a chyrma go prífádach in Heig san agus bina gaif prífsgelt an deskert.
1: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Siúr mé a chairde na scéalta sport lomsa Joe Mackey, while a gáin an dóin bhí an chéad chlíos a bhaut a cheathrú ceanna sé go nyréir, bhí an rank i gimmirt maracu a mástún agus bhí an leanúachtar ag an rank a dá a nimní, na cúil ag teart ó Kylian Mbappé agus Ousmane Dembélé. Sna clíhí ceathrú ceannais ile, tá an spáinnigh tuairt é ar an bhillig an áirt ag an áirt a chlog am na héireann a Los Angeles, bé sásan i gimirt nathan na harua I Himuara, agus bé an Argentín agus an eilevéis ag tuairt é ar a chile an cinsin ar I Hiróní. Tá didirú seaartain i mór roin sa fel réile agus na bouttaí lechanna se immirt an didirú seaartain seo a barcan Rocky, ar dúas buide an mura be muo i gimirt an lú an caiú se sa cinsin ag a sé chlog. Sean chéad mhór a bhí an lú i gluaithe leachanais na héireann ó bhíon líide chuig sa seaartain. An sin ar an dóna bé na sean neabhaidí ceirí agus bola clia ag catú ar a chéile an clí sin ag taisirt ag cear a thlog. An Tom Jarna a thug an dé éireann é ar a chéile sa chréú bhí an le le féin na caithre nuair a bhfuil siad ceirí i gluaithe ceannais na héireann a bhí a bhí trí. Tá na fórneacha animnithe ag an dé thiú agus be fé a daingin de le nó géhaní agus seán ó géhainí ag táisiart sa líine le an tasa. Agus be cluiche ceannais corn tailtin a gin amhair a thomáid i barcan Rocky be an dún ag tuairt é ar chilhhaantain sin ag i leithinné trí. Bé na bouttaí leachceannais a gin i gréibh henin amháin i didir seaartainú seo, a mar a bhar an dé chluiche amhaire Ag i cearúné trí tóthaí gaiamh é ar ardmhaithe a barcan Fiercy a Longford, an sin ag i cearúné chuig be ceirí le bola clia a Stead Sample in Nuair Le Saile. I gcríobh thóisire na héireann sa fheil tá na bouttaí leachceannais ar siúl inniu i mhála a Naba, Tinnestad Jane Tate, La Warwickshire, Egg Quig,

Ram fui shakti agonori.

Champini raha na héirin ag mórtas na manna chéile aige flechiúil na héirin glór na don na tannagaibh nó banna chéile glór na don agus an rianson na rialnasan The New Found Out, The Mystery Reel agus Maud Miller tóca agam an an album com West Along the Road nó an bóthar siar agus nádar a dúir siad fe ifra dó agus ifra trí a chur leis a gréibh atá chá hana hén nósig an naimsir istoch anna chéile tán ó banna chéile glór na don agus iastrum filin is ar grúpa bhí ní sa húisca an tachtan tseagan Eir Glar, the West Ocean Street Quartet, agus mithe filochama eir an album Indigo Sky. Seo valsa álin on album sun, agus is valsa as Quebec é, a chum Felix LeBlanc, Les Îles de la Madeleine, nu Ilain Vagdalen, agus is Ilainia cho, amach o Quebec.

Valladolid a luachtar le ceolthír chunalagus le stíl valladolireachta an chun tésa nach gaire, ach maidir leis na portáin chéad sandún, bhfuil chlasfá in éanáit ar fud na tíre iad, Port Chulainn, Port na Cordaile agus Paddy Taylor's jig Port Paddy Taylor ar deire gahéin agus aige Artie McGlynn agus aige Jim Higgins a bhí ar na cnag urlaisí an chéad rian, as a dlúgis go éanáit hiaráin down the line agus scandalt an

Gwyn er hirán agus er clústa go mion minic agin er chláirch a ciolanta er RTE radio an da gaeltachta gaf na milianta agus ein anach leis ngrúpa altan agus seo farelle gwyl blianta caitige leis ngrúpa cien agus er fóslo haga dain hain an dahi sprúl.

Dáhí sprúil le haine an anmhinna cliisgrúpa altan go háirithe nuair a bhínse de Seimint Hall America achas man túlacha na smóhínse cé go bhfuil cúpla árán tafata leis an grúpaige chomá cinna. Is le grúpa eile bhí sé sa chásan an grúpa Fingal. Grúpa bhanaigh sé in éanach leis an Muscadóir, James Keane,

agus leis an bhhailadóir Randall Bays anna leganacha de bhean dómh an Ghlanna. Is háil America a ghanbíad inis go fóil le Garóide Halloran as chun an chláir ó ghuchas ach bhfuil blianta fada caiteige America agus i Canada. Is as Paris an bhhailadóir a chluisimid sé sin Patrick Arceau ach tá Patrick a héin ina chonaí America le fad an lá.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Is fada le Sean tachtan hídig, mar bheis é bureaucún pórdach le tas na game díog, ina hiom rasí a gamaig. Fúr Sean an cean is fear ar an nghíre le lín an tháurig, le cún a bhiont as fuinnif tí SEAI. Chá bhíle díog go lehe fúr se, da has chadéil. Há réim se lahan dóntas ar fáil. Sean smaga bhul cawnig SEAI dit se chomá. Na bhul tach níos cún pórdí, níos éfach dí ó hef fuinnif agus arigadde tilte agat. Cuirdeis dachar de iontas bein in uf. Cuirdeig ús ráda hef fuinnif T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
2: Na rat wachman skart, ta chafo bulir hini, ta chafo bulir hini in ratatúru, gus tfina blai, bish ita giri suasga wakhtar nyeva gajana.
3: Vi boel chenya vin cha hobal gohomlan chri hini. Vin spay laster. Agus vin ajrala ki chachum anu asi ma jedi.
4: Well, it's all gurgin, you imagine exotic gurgin, yeah.
5: Beater, yeah, that's a nav kutchin to and cha. Vin che in nishkirt ni Europa, no, San Afric.
6: We wish you gas to Nirwahan and Yele, gas to Agusner away a Huler far Niro, then you go to Argyma. You should do it as an ash. Tahan and you gas to Nash.
7: Anyway, Shannon, where do you wish him? Who's a hair on a chump award? Then I wish this room is any wish and you're a file. You make a cat after a football. You're a television and a football, Michelle is a radio football. Then where do you go to Shag as a child? You wish it.
8: Bhaisciúil tú lún go híne ón híne go mbeidh le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríona.
9: Ceol, óráin, nuacht agus iaratúis. Néad na faisiúge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Néad ag RTÉ.ie. Scéal a sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Siúr mithe a chairdú na scéal a sport lomsa Joe Mackey. While a gáir an dóin, bhí an chid chluiche sa bhauta chearú ceannais ag an iaréir. Bhí an rank gimmers maracu a mastún, agus bhí an lánhuachtar ag an rank a dá an iamní. Na cúlaigh teart ó Kylian Mbappé agus Ousmane Dembélé. Sna cluiche chearú ceannais eile, Tá spáin ag tuairt é ar an bhilig an áirta ag an áirta thug am na héireann a Los Angeles. Bé sásin ag gimmirt níiad in na Harua í Himuera, agus bé an Argentín agus an Elevés ag tuairt é ar a chile an cinsin ar í a hónaí. Tá dearú seartainiú mór róin sa fel ghéla agus na bautaí leithcheannaise imirt an dearú seartainiú seo a Barkin Rocky. Ar dús buí i Himuera buí mayo ag gimmirt an lú, an caiú seas a cinsin ag a sé thlog. Sean Hidwur a bhí an lú a gluithe leithcheannais na héireann ó bhín líide chuigas a seartón. An sin ar an dóna bé na sean neuidí ceirí agus bolaclia ag casú a chile, an cluiche sin ag taisirt ag cé i chlog. Tá na fornithe anú níthe ag an dé hiú, agus níl éhrú ar bí dénta áthú ó na cluiche ceadú ceannais a bhí acu in iad an Tiráin agus Gaillimh. Bé cluiche ceannais cáintáilsin againn a mhair a chomáid i Barkin Rocky bé an dún ag tuairt é ar Chilhwantain, sinna ag leithinné trí. Bé na bautaí leithcheannais againn i gréibh hinsin amháin an dearú seartainiú seo, imre fear an dé cluiche mhair ag cearúné trí tóirí Gaillimh é ar Ardwatha a Barkin Fiercy i Longford, an sinna go cearúné chuig bé ceirí le Balaclia a Stáid Semple in Nurlas Éile. I gréibh hóisire na héireann sa fel, Sa fel gaila, ta na bauti leichanis ar siúl i mála an Aba. Ta sin sin ag tarlu inniu, ta na stáit eintihe le Warwickshire ag a cuig, agus ag a siar ta nua aura ag tuairt é ar London. Bé an clé canis ar judóni ag a carú gudí an dó a Barkin Rocky. A mwaira a Barkin Fiercy a Longford, casi mwyo ar Wienahan, a glíhe canis an chreu sosira sa chumogiart, sin ag a dóhlog. A rinne hín is sraith na condai unu na nal in jiru seartinu seo, casi cilchare ar glianane a dauni a gilhen ie sé ar an sahern, an sin ar an dóna bai gwi dór le New Mihal, an charman sawala ligan tuli agus ni mora yuktu narasan lishan hlohan lia an kinshin sna melche lishan ecclesian lig ag tashart ag a tree. A grew hosher a sea and year her aboard Larigus in the Moniart, Tyne Rhine a gimmer sawala in yedin crook Mallory, or in Dona a gidoyig a hlug. A garki le mór da feladoi wusgri a ton, imrifar clea canish homortis pelle hincher na galashti agus na fornia duhe a grew hincher pelle garki a boiki hu ring trinona new. Imroi carbra agus musgri a chile a glenny shart sa clea canish. A Wimbledon a mouthy leah canish na man for Carolina Mukova and Lauren Wachter sa jiru or Coco Gauff trinona new. A she a da a she a heen a shart a she. Sa lia chanish ila si Linda Noskova a wór an bua har Marta Kostiuk, a sé a cahar, a sé a cahar. A new by Novak Djokovic, si tó chai ar wúchar na blian as wai hart, Yannick Sinner a lia chanish na var a glianye hín, le Arthur Ferry agus Alexander Zverev a gimmer chanethan a chile sa lia chanish ila, sin a ganam cairna a new. A grusi rugby tan erin a vesic tashirt in yetin the Chapagne or Majinumwera anim nihi a Gandhi Farrell. Tan ni yeto gento an erin a hashi nedin na Australia by Everett Art, the Huiga Hunnart, Sean Janssen, a gimmer chahid lihu rio tan erin, tashishin anim nihi Selina Hul, agus by Gansi Everett Jay or Hiran Frawley, a ter a valashir gahunnart. An clahishin jisarn a gajay womachit in ye a heen jig on the herin in Newcastle na Australia. Vi fornia han de heden ag gimmert ir air ag gomortis na horapa. Vi cahar reis a walgar ag gimmert in aden CSKA Sofia a mouta heen den wauta caeliarchta dun srei Europa. Halshid a tri a da sa jiru. Vi common pella bohima ag tors a ar New Joseph o Gibraltar a mouta a heen den wauta caeliarchta fahanya srei na koele a bwark crocan I gheli wanchid in kinshin a da a nyimni. Agus ar jeru resiar capel inu ta siart resa a gilvagan agus siart resa a garki an cid resa sin yervi ag a jay gaji a quig agus an cid resa a garki ag a jay a nye a quig agus binyad na skilta sport wumsa gaji a dochlog agus yoimaj blashu anish den action CLG at ag chart an ys ar an jeru siart an ysha ar radio na gailtarta.
11: Tá deir a seach den eich lafí leich anas crífa sínseis pelin a

0: Eirin Lynn, beitrochtracht omlaan en een gidlafe lechianus idir mojo agus kondelu le klostal er de glor sport te trnona on sheachlog. Siad korach brianach agus Thomas Haig o Florta a weise mon trochtrachta o foske groka. Revision sport te tafrin beitrochtrachtain sri glafe canus ille eirin. Glafe canus fwy skor pelle na maan idir dunungal agus gaile on hienachlog. Clafe canis dí chóirithe síntir pelle na man idir Portláir gegus Tiberdáin ón dó agus clafe canis chorn pailtin idir an dún agus Cilwantáin ó Fáisce Chróca ag leafurhéise trí. Bei túse lé, aglaif agus cairfí sín ceolain freisin mar sin bigí linn go spórta tafrin ó chearúhéise hían, bei nuachta lé reclaistáil beganí níos túisce ag carúgan sé agus curar tús le spórta tronóna ag i sé a chlog. Bigí linn.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gur mbeannaigh diaghaíp na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta Ghaillimh Marian Ní Chuluain. Dúirt na húdaráis sa Spáin gur wasa éanana éagar a laghad go bhfuair tinte forrise i gceantar tuaithe ina dheisceart na tíre. Dúirt an Rialtas réigiúnach na Andalúsia gur fríú chuid go na mairbh vehiclí i gcúige Almira agus gúil achtranaí ina measc. Tigtar gur as an mbraithin Cataracab. Tá suas le an líonana éag eile ar iara. Tá thart ar chúgchéad duine páirteach na hiarachtaí a sin tine i cheantsú. Tá teas mór sa gceantar agus an tocht beagnach ráscór céim Celsius. Agus rinne príomhaimeanach am an gníomhairí taistil na héireann, Claire Dunn achan ar dhaoine in Almira, géile gan chúile ón húdaráis áitiúla faoi na tinte forrise. Dúirt sí aglaimh ar Radio RTÉ inniu go bhfuil sé tábhachtach go dhuine ar bith tá taistil iarracht a dhéana i a théine alfaí réir le bheith an déileáil lena bhfuil na tarlú i dtíre eile. Tug go fógra buí tesa isteach i 3:15 chundathe an teag hínachlag aniuh agus mar an fógra sin go dín 60 maidin de dúna. Sin éad chundathe chearlach, childára, chilchunne, Luise an Longford, na mí í bhálaí, na hirmhí, Loch Garman, Límerich, Tobradáran, Portláirge agus Chorca. Deir mé éireann go bhfuidir te bheith marhaanta san oiche mar ealt ar a teas mór. Lasu tinach raibh go chud na nílseach a gan de hirón lá níos tuisce na mar a bhí leacaí maith nuair a thosapólaí ní feachtas le macasáil go bhás go bhí cura ar mhair na bailéad amuid a thug LS. Dúirt na pólaíní go raibh feachtas casta ar bunacab le tuspantas a socríomh le teán fua a thug le nuas go bhair na bailéad i maí gaisil agus go raibh cuid mhaith an obair diontacab nuair a lasú tinach raibh. Dúirt Napólaíní gur cúisiú fear sé bliana le cosin leichéad as a bheith is saide daine an fua agus gúil se le tuairt os cóir cuairte in nún geanan i neamh. An aim siúr dúna sé lá meribh teirim sa go dismúgan tír agus beid tréifh sí smútú le Greinan. Tá cár bhúr fánach gealta sa nírur agus san ar chuisgar a dúsa lei a scalan hrían sna cantar se amach sa lá. Idir céim agus fi agus 9 céim agus fi Celsius a bheith an tucht a sárde. Sina bhúl go chúrsaí nuíochta agus aim siúr agus dí uair a bheith an lei.
2: Gur míle mai go de bhharíon agus mhuir géad fáilte a thua dhéana se chuir de go studio garíbaga agus an Claire Burr scéalta lomsa Michelle Nigriana.

0: sin de sin cáise ar náisi ná run na Gaeltachta agus is jazz fé an seoú gan brú ar bíthe bhé orm chuim mé go dtí an sean studio is sanna cácra dead blian a chun agus sean las éca bhí
1: Mhaithú Piers go gasasta tá gal le réid bomte a chaasla má leisceil leis an nuíarach Fíras.
2: Yeah, be machine tishko, be no, tisha just a jazz of in show or less special to, I guess, you know, more dirt pat, I guess, Dean Yele. Yele, you hit the end of. Eta bí sa tír, agus hí glumsa sin ráid sa bai díni bai tír garaan gól mar ráid sin agus gwerth ú bóti in cantrala. Bá tá seo spesialta, agus na hín seo just smuitu, ma smuitu dín aspa bóin seo an pobl gí dór, mona danik an cóse seo lech yale nís mona fí a bí aine hon, agus an fí se fí acu, ma nia maran rod na wal mai a tá tarlun gí dór, na wal an nanad puartion, na wujud gríwan, na bitar yid sin a tar cúl an rod adit. So fair play, da méri, da an foran, da na cóstí, ní a yir cóstí, agus ahan anye a tá glacu puart sin nanad la fí a bí aine, agus é gal an
1: Galan te gasta wa shen o mwle gan wa ta fun shuliar ta shen an shen la tu hor tur hula ji bin tu griwa na gus ta sha te war ta da ji hen.
3: Wal an shula di wane ta anu visha la ta tri hula jom shula di lan vig, shula di lan akali ag shula di chid kasigui so an eleshka la biugat na shna va.
1: Hal agus bin ta sa jiraru min?
3: Ni bin loga, but
1: a bin tu patar al hart an shen etnyart.
3: Just am difficult la al.
1: Inta mai eis meri tesum go le mora go fyniu ta fwelchir a fahan na nia harta sa ta emakti tarlu rich le. Rich
4: le. Just can o wain ywys hel ta erhebyg ta don hau bwyl ar a hinolog yn eich dolog da wer gwyl ag deini le hol ag oca jela a ta yn cwrl y condau gwyl yn al.
1: Ok,
4: agus bwyl am blehen y fron o werth ywys hel.
1: O, iawn. Gwyr y mil yma i gyf eich tam ydych chi'n gael eich hyn i ddiw ta'n nwy ar tyffon ar ta brwn ar la siomr yn y nwy ar ty gyda mwy charam a da fe cysio fy sgaff ta sy'n siofi sy'n dalu o gymiad y yw'l tu eich crin a hamwyd gygast yn eich wyms agos yn oran eich lan rhan y ffarsio cwg ar jas lyf gylio'r dyn i elyf yr ymwyd na chactor ar ti ddifa hi'n dod tri le brehe son y dîf le brehe son y dîf le brehe yn y dîf poedrig le brehe son y dîf
5: Bhaile hir an rud éir an chur núil go mbeidh sér a bhí sí trénach thar a bheith gnóthach ar go leor bailí ag an deireadh seachtaine. Ná din darmad, go gathatú taisteal ar an tréin a bhfuil áirithint agat oirthe mar ní bheidh de chéad bailí ar aon sér a bhí sé le. Nach mbeidh ticéad ar fáilt na stáisiún de thar a bhí sí trénach á díolta amach. Cuidín sé seo le gachtaine a chineáil sa bháilte agus cúmpórdach. Go bhfuil cosgar al cólar bord agus go muinic na fórna slándála uat é. Gur amach agat as de chóibhiú, há ar an rud éir an mar chuid den líon ra TFI.
6: Fod na héran tá takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do riine áit a ceannach áil ar cías nó a athhoirú. Takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Til a óolalais a gov.ai /starterhomesupports. Teachtarachcht ó rialtas na héan.
7: Geisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Gmanaí díoraíb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a galléamh ag Maryann ní Thuaidhreáin. Dúirt na húdaráis sa Spáin gur wasa aonna na éagar a laghad go bhfuair tinta forrise i gceantar tuaithe in éad dheisceart na tíre agus go bhfuil suas le an líon na éag eile ar iarra. Dúirt an rialtas réigiúnach in Andalusia gur fríú chuid go na Maidhmh i bheith clí i gcúge Almira agus go bhfuil achtarna ina measc. Tictar go raibh imreatain cataracha Tá thart ar chuig chéad duine páirteach sna hiarrachtaí leis an tine cheantú. Tá teas mór sa gceantar agus an tocht bagnach ráscór céim Celsius. Tá nníirecht a bhí ar bun ag Joseph Pusca lena chiuntú a núnhharú Aisling Murphy a chur go réim seol cat a drepas aige. Tá téarma príosún sílga chur isteach aige faoin muntúir scoile tríbre na fichad gaois a ghúnhharú go bhhar a sáte i dul a chóir a gunda íháilí ar an dara lá dé go bhí anár 2022. Dúirt an breithamh Isabel Kennedy sa gúirta nniumh go raibh fóg ra fáte ige faoin na chine agus gúil an tachóirc in aghaidh chiontaithe cat a n-éirigh anois. Tá feimeannacht na seirbhíse slánta stoppaí chuir amach cárta í leis pleistecha an cárta orpach am árcha slánta, an cárta le cuairtí hiúirt ar gochtúr taile, an cárta go scéim íchuíochta na nrugaígus na gogas leis agus an cárta go hinnis fad térmach, mar gealt ar ansaí ríomhreachta i dtíanú ar chóras i tá ag drám seachtrach leis na seirbhísí prindála a chur ar fálgóp, ansaí ar a tuairisc faoi ar a glár áhaidin in seoir RTÍ Rádio na Gaeltachta in maidir in é. Dúirt lech na feimeannachta nachhfuilin tuntaí i gcailiúint ar na córa sé tá copéin, ach go dtíochtar go raibh tíocht ag an drám ar rinnin tuntaí ar Líon Bug cód go chuid na feimeannachta. Tá tuairisc tucaí gan chomisinéir a cosanta sonraí faoin gás. Tug a fógra buí tesa isteach a 3:15 go chundathe an teagaí hínach lag an jobh agus mar an fógra sin go dín 60 lag maidin de dóna. Snéad chundathe Chearlach, Childara, Chilchonne, Lise, an Longford, na Mí, Ivalí, na Hirví, Lach Garman, Límnach, Hubbardáran, Fort Lárga agus Charca. Dead metéirin go bhéta sé bheith marhaanta sniche mar gealt ar an tes mór. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
9: Na príomh scéal teitiúlaigh taisirt sa tuaisceart tá léigh mar a dhéanlan. Níl airgeir bí a thuairt ag an rialtas ar an dhéarchéime tú na ngáil maidir leis an líananit chuir an poistí tá builte le concrí dleachtathe, idir de cóil ar condaid Dennis McGee. Dúir sé ghfuil ogla agus imníor thuis marí faoin staid i bhfuil cuid de na hinid agus ghfuil a bualan go mbeidh na poistí foicha gan ina idir bí manadúir thín rialtas é ar an aib. Tá sé gimpíor theachtaí déilaí ina foil go na ngáil gan bháta le níiad an rúin a chuid leis a chondaid agus seaasú leis na daoine agus ní a beirtí. Daihead agus a chuig áhara bhíar chrálaithe na hthorlainna in iad chuisgirt má dí nniu de réad an eolas is stearnaí ó chaman altraí agus ban cabhra na chéan. Chuig ar is fiomhí ar chrálaithe na hthorlainn litir canning agus fithe áhara bhíar chrálaithe na hthorlainn ligí de réir na bhigiúrí. Is a nún le dearna a lácar le haineachtaí maidir le tagra bóthir TNT. Chuir ú nuúla cruinniú de chaman fermarí na héan i litir canning i teachtain seo go gur ín tagriste ar cheirichéad seaartha sa chuig úinear muoine agus go mbeidh míle cheirichéad seaachtua acra talú cailte. Tá inid níú Patrick Dór ar a nád fithe blian agus beidh ceiliarú ar siúil san inid iniu leis an ócha de chamarú. Dhéanann cáltar is crana gaige ón ó Farí páirc sugara úr an inid ascailt go hafficil ar lehanné dá dhé ganniu agus ina dhé sin beidh scéal inid níú Patrick le fithe blian inseag donnathe ó buil feimeannach údaras na gaeltachta i dtír chonail. Tá léirithe spéisiúil lárag ag dún na ngáil fithe daihead le spéis úr nua fintriachta sna calabaga a chógal ar léas. Bonníú dún na ngáil fithe daihead a tá faoi churim chóla condaid go na ngáil chun farbairt economia agus a neistíachta a chur chun king. Bheit ar ahantas áficil dan stéirí go scríbhneart nól ó galthar is scrídóir agus a bhfuil cóíir an ngata chárte i gcéanna seirbhísí poblín chlóing lé iniu. Tá nócaid a reachta le cóla condaid go na ngáil. Ben cóla ar condaid Michael Chala Michael Aspic a bhil a rún. Bhí nócaid a siúl iniu ar a dóchlog. Scéaltaí báis, for John O'Gallagher na John de Gaffer mar a bear anhir is an dún mór an Falcara báis arhú né. Tá ar aras sa bhála ar ísti nú go siir ar a pádirín iad an líochlog a nocht. Cotter John O'Gallagher sa rilig eitúil in i gafran na híné go chlog i dja pobl níu finan an Falcarach a muera. For Paki o Bwyl is ering bwyr o gwyhys bwys y sasyn jihine. Astra hana a charp gy hering bwyr ar wedle hynny i cwyg o haltio chorain yniw agos yna rara dyniachta dona negation. Cotter as yr olyg eich wyl yn ei afrin y hynny gochlog i ddia pobl niw cronio yr unilan ymwera. Agos for con o dyhorti na condi onion mar y ber anhyr is maher y gaechlan bwys sawale ar hwnnie. Ta'r aras sawale rhys di niw gys beig o hon podrin yr achocht o chlog. Corhyra y rilic waher y gaechlan ymwera yn ei afrin tori i gyhinig o chlog i ddia pobl yn chri ronlifa donlwyllu. Sianawal o'n twysgart.
10: Príomh scéal an gníorthúir chaléomhaigh rian na níomhainín. Caitha báil de chuirla chundé huio i gríanachta i dhéanamh de lúnse thugainn faoi ar cheart leasú i dhéanamh ar an sraoch sráiteis fuinneamh atá a bláin forbra an chundé ina ngéirtear faoi láthair gúlan chuidse go dheisceart huio mí éirúnach le turbíní gaothe thógáilán mar gheall ar chuinsí i bhhaine le tíorghreach agus cuasaí timpeachta agus aireachta. Tá an imní ar bhaint na háte, gúil donchan cín a dionna leis an bhirbirt mór fuinnimh atá beirtíí tí bh siúga díó fáir chuúi teogeach agus lochanna in ngíorthaid, cantar ar brunú aithantas domhanda UNESCO-ed níos tuisce im líana. Deir amhlairí ar san phobal in cheantair, gúil siad ag impí ag na cóirlóirí, tacú lóid a lún agus gan aon chinne i dionna a bhábhar na forbara. Tá an tíirtas plán eile ar ringa hísgúid Ireland le ionad fuinnimh teasa a

0: gal an eicle Christa na gaileve ar hanmhóthir bhe clia, ceadaithe ag cóla carach na gaileve. Tá sean ar agnibh atá ag tíobh na laibh clé go Christa na gaileve le leagan agus in sin na hóigfar an tunad a bhés an an suas le 45 megawatt funiomh tasa a tháirge. Tá an tunad seo leis na mínta tithí san áit a théamh le teas ísil Chearbón chuid puiblíne atá le bheith 8 míle méadar ar ad. Bei ona dhíthe de chud ar áran ar fáil in efigi chórchum an ferbara áraninge le bolla leis a bobl agus chun óla sa húrt fuin góras áriinti nú ita a bhaimacu. Chud ar áran chóras nú a bhaim an tachtanse le áriinti a dhéna ad líne go dí tríal an áran agus beisiad a gearra tálí breise mar chud gan chóras nú sin. Tá na hona dhíthe ar fáil in efigi an chórchumin a láhid na húre agus bé go dín dóchlag. Tá sé fógraí ag cóla carach na gaileve i ríist gúil sé de cuairtú daoine i Maxima cú Pictolan an fálais in gaile i richeacht. Tá sé ráite ag cóla carach na gaileve níos gúil sé de gcuire ar cholachtaí i Maxima cú náta thógáil ar live in aisce ag léas fad thiarmach go le Dangualó. Caithe péid rám úl Maxima cú an Pictolan na thógáil ar live ón údaras áitiúil léir go sa thuairt i dosach an na plánaní tá cú go náit agus cás láidir greithe a chud le chéile. Agus sacú sa chuide. Bé Mickey McDonald as ard na gaithe Congo a thóra decha iníine in ard na gaithe trúnú na nge ón cúig go dín hachtach lag. Tuir ar chairp chuig sé pan ní párach ar a wáthi, maid in amárach le hí aftan an bheán lei agus cúra na dhé sin i rilic le slachara i Congo. Spuniad prífsgelt in iarhead.
1: Prífsgelt in deisgurt. Hoffa lára bhe amsir da hoch da ard in stáda spui is ag mis éirn da chúnta fort lárga agus charcaí begin fa lára bhe bhaim ó na hén chlog tra hóna mádach gur ína seachta chlog maid an dé dánig. Ha sé fógra ag an gólach GM ó mar chú go bhfuil chun íirtas planála ganamh le cóla chúnta chiarí chun fergnibh garbert ag a hrád na trás a dangan ina meach 9 da árasáin agus fech gardín ar dhéanantí agus ás na parcóla da rohid an chomá. Tá 8 níirtas a gceanta bráid sa bhá chroma cadathe faoi scéim fiosathe sráid drachta 2006 agus cadíoch muoinú de cheadad thogra i mar chroma chá cheann na gar gan ime cean bháin in intigéalach agus cean bháin i méal áhan gaiirigh faoin scéim. Agus sacar a sacharde há Maureen Ichinéide, Maureen Brennan Sarbóisí, Máthid Níamh Ichinéide ó Bhallingáil gur bó Praag an tráad nó limnach agus caislán an chumid cílchuinig ó rúchasí tééis bháis. Be frá tódamh ina tic féin i Praag an tráad nó in limnach de dánig ó na tí gur dína sé a chlog. Léifar afrin na sacharde ar a héanachlog dé luan is sapéal Neamh Seosamh an achil i ascalí chunal agus dianfar corp Mháireann Ichinéide a chéime in Iéagsan i Grimatórium na Seanana. Tá Ursula I Thíig Ursula Horan Sarbóisí ó Springfield Ballavéle Charlie agus clíomháin sa dangan ó rúchas tééis bháis. Be frá tódamh a dictódamh léisiúr i drá lí dé dánig ó na lethúirte sa sé go dtí na lethúirte sa hocht tra hóna. Léifar afrin na sochar ag manlé dé luin is apéal na bhin i drá lí agus déanfar corp Ursula I Thíig a chéime go príomhrádach in na dhéagsan agus bina gaibh príomhscéalt an deisgurt.
2: Go mbeidh lífa agus inis an amsir ba sé téanú agus téim le tréimh sí gréine a dréon chéim is fiche agus ní géim is fiche Celsius a bheits an teart a surge agus is san iscuirt na tíre is teóhise ach sé tí glí lá go dué nó nnéad dué. Ba sé níos fuire agus ní scamalí san nnéar agus níar chuisgurt na tíre na cartha farine a gláthaí na céidá sinna ní smaine sa le. Agus a sin sin bhfuil de thusaí nuirta agus amsire in seo go bháil.

Gréfhór na hagus fáilte gur íon sello yas an uf tá de híine an íine builta lín agus sinir tinnel a tsoho yas ach go hair agus scata a tóir fea fáilte chóquig a máirech is a man horistóch agus big hile fe sin isteach sa chlár ach ní mór na brotacha a hale a fiskint an tref sa tír agus vísa geisha le mi hala tóhile eir a glár ir sinir lís lohe i radio na gailtach agus vísa rágrif na brotacha dal nárde gachúf sa gailiv dun glahe kanna shamána ag spéta na vishta dis na kíri I kéna na brotacha nochta an eishkaus na bach a chain deshe bóinig an chishe dira shechna shu nether fós ach a tóchta lele brat kíri ag ishkint an thrasil blia na dardam agus ta irin glahe lechana na hair na gahaile be mi divas oinish gudi na hain agus mata aini lor gudlin ir glor bi chun agus mila fóit is fedra rifas tuchir chun selu yas ag rte.ie tamid iver heix kúge hain a kúge tri an iver telefon nádi sé sé na hain

Ní chuige sin na bhíar an áíre he mar de chapín marhaiste puisteart. Seachtain anna spéisiúil sa dáil an teachna seo,léoch an bile maid le sirhí sí puiste agus telechomarsáid agus an taire stá Charlie McConnell an bile a chur lá.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, maiteilan do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosanta thochaí tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Chonig tú é. Ní raibh an ach meandar a chonig tú an chuir imigh an manga ó na haig. Sciúr sí trína focail a chonig sí chluicí féin na ríis. Dúirt sí go raibh sí cear go leor agus mar sin dán tú, ach ní an an stroc. Ní gá gach cuartha eicáil is leor cean amháin. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aloha vasan tú go stroc ar dhuine curgléich ar an 9-9-9 nó a héna héna dó. Take a hse.ie/stroke la haitilla olish on HSE.
2: Tasha Vigeshtukle, RTE, Radio Nagoya.
3: Tá ghaillíomh Mary in ní Húlaáin. Dúirt na húdaráis sa Spáin gur bhása aonan na dhéag ar a laid go bhhar tinta foríise i gceantar tuaithe in ar dheisceart na tíre agus gúil suas le líon na dhéag eile ar iar a gcónaí. Dúirt an rialtas réigúnach in Andalusia gur fríú chuidig an na maidh i bheiclí a gúige Almeira agus gúil achtranaí in na measc, tictar gur as an mreatain cataracab. Tá thart ar chúgché duine páirteach na hiireachtaí leis sin tine tá fós lásta i cheansú. Ceaptar gur thosa sí nuair a thit cábla lectrach ar thalatá an trimaí ag tás. Tá an tocht sa geantar bagnach gá scór céim Celsius. Agus rinne príomhaimeán na chumann gníomhairí taistil na héireann Claire Dunn achaní ar dhaoine in Almeira, géile gan chúla ón húdaráis áitiúla faoin na tinta foríse. Dúirt sí in aglaimh Rádio RTÉ inniu gúil sé tábhachtach go dhuine bitthe taistil iarracht dhéanana iad théanáil faoi réir le bheith an déileáil lena bhfuil tarlú i dtíre eile. Agus tá fógra buí Tessa, take isteach in 13 a chunda hen seo nnéirin in is agus mar an fógra sin go dín seaachtach lag mai din deadúna. Sin éad chunda hé chearlach, childára, chil chunne, Lisha, an Longford, na Mí, Ivalí, na Hirví, Loch Garman, Limni, Hubradáran, Fort Lárge agus Charka. Dér met éirin na gwaita tse bheith mar want is nighe mar yaltar a tess mór. Tá níirecht a bhí ar bun ag Joseph Puska chug lena déag agus fuguis lena chintú a nónhharú Aisling Murphy a chur go réim seol cai te drepaisí aige. Tá téarma príosún sílach a chur isteach aige faoin múntar scoile trí bliana fichad guis a húnhharú go bhhar a sáite i dalach mhór a gunda Ivalí ar an dar lá déag go bhí anair 2022. Dúirt an breithamh Isabel Kennedy sa cúirte nniuh go raibh fógra fáteice faoin na chine agus gúil an tachorc a naí chinti Tá go Brian Conrad Neal, séblianna le cosin leichéid a bhfuil seolaige nún ganan na gunda Hirón os cór cuairtainemh agus cúisiú bheith a gcuir bhhaint le bheith saide daoine le ghalamon fua. Banan an cás le tína chráibh a lasú a maid gaise le gunda Hirón a réir ar an macasáil go wasc feistí ar mhór na ballad amuid. Lásu an tina chráib a réiti díltiori lá níos tuiscin na mar bhí leacu imach nar a rial na Paulíní an más go thugeal an nuas gan na palaid mar chuid a gois rúchan faoi chuirinaí fua. Níor cadaí a bhbanaí sa gúrta neomh go níl agus cuirú siar faoi chuneala go dtí an cúgiú lá gan bhí se thagan. Tá feimeanacht na seirbhíse sláinte stopaí chuir amach cártaí leis pleisteacha an cárta orpach am árcha sláinte, an cárta le cuairtaí thiúirt ar gachtúr taile, an cárta go scéim íciachta na nrugaí agus na gógas leis, agus an cárta go hinis fad tíormach, mar gheallt ar ansaí ríomhreachta dionúir chóras atá ag drám seachtrach leis na seirbhísí prindála a chur ar fáilgó. Ansaí ar a tuairisc faoi ar a gláir áhaidin an seo ar RTÉ Rádio na Gaeltacht ar maidin in é. Dúirt lach na feimeanachta, nach bhfuil an tionsaí i gcoiliúint ar na córas atá go féin, ach go dtictar go raibh tíocht ag an drama rinne an tionsaí ar líon bog cód go chuid na feimeanachta. Tá tuairisc

0: macúirla chun peblií ón ó méid a d dagan muid. Aach sin rud ná ar nuí tá dulireachcht dom mar tá daine eile hééiscoil an radio lerá go méid cuairla chun peblíón is so go méid d mu hain in níheith cuairla chun peblíán. Agus marheir sin tá muid m ar gcuirlaán cin peblií socha an muid hain agus fiú an teach an seo tá ón brin hééis castle le ris grúpi éagsaónéiltocht chun. Túsachar leis an aineach sin ach chomáile sin an tuiscint se bheith aige agus aine ar céir go dtíúach iad na ceisnaí is smú atá teachtamach as an ráte pleá le seo. Nuair tú muidir déile le rud mar seo rud a bhééis an goid lethú caafar breanú ar i gceart agus ba chóir má rudé go bhfuil an ara nó péidir na eile sá sa éisio le tuairmaí a daine agus an phobal ba chóir goach se sin déanta gceart. Sin an fáise a bhíán de ná.
1: Bé sib se i gagru cruniú peblií mé.
0: Bé ba cruniú peblií an ithe deún i go thocht.
1: Tá se bhéanana fa dhéú rad?
0: Bhfuil tá martá. Tá mar jobab chóir goach teán agus ón teachtan seo beléir nachhfuil tekinse socha nach mé choirch an peblián agus marion sin tá mu gíre golamón an áhar seo. Siad am hé go se fir hátach agus dar am héin níl an dáach ag sigan teachtanseágan agus mórm héin be chóir goach an tola sin os cóna dála an teachtanseágan agus más ruta gur ruda cinar le é teachna níos an grniú pebli sin siad go se tá a chum héin é a chur os cóna dála.
2: An teachta dála mór ferlan sin. Tá se fógraí ag chula chun déna gaiilehah gúil siad le ehrenú íon ará cheadúnas foiiliisce i gentar chuna mara. Banan cean gona hehreíthe le ceadúnas atá ag i ggólach scríb States le foiiliisce i scuile as áta grochadéh i gentar scríbe is secha lochatála thua. Agus an dara ceán le ceadúnas le foiiliisce i scuile as áte a gail ruúa an Instrahan itá faoi cheannas údaras na ghalteachta. Is féidir scrúdú í dionna na cópeisí i bhhaine se dá ahrenú i ranóid cóhííonn na cóile itá loníthe in estat tunscluoch ar an Lisbáin ar bmhthir thoma. Agus sacrúsa chuide be Mickey McDonald as ard na gaithe conga ráthóra i d decha iníine in ard na gaithe trúú na neo an cuaig go dtíon hátalag. Tuair a chuirp chuig sé pelníomh páric ar a bhhaí, má du na mádach le hí eftain an bheán le is chuir in na dhéisina i rilik le slachare i gonga. Bé an taftain le feiceil ar thiomh idirlína an tépeil. Fear pósta éon blion déag le cos na cead a scóra bhíán, má du na bhean John trúrmach agus burt iní leis agus garchlan. Ar tar a riine gang blahanna i thuirt agus féidir sínta sa thuirt gan agraíoch crí má thugraítar a. Agus buin aga on nuíocht in gníorthead gan thráise.
3: Nocht a deisgirt a leh a gífni húlaháin a flod ah aimsir de hocht ard an stad a spaí e seg me séún de chunta é fort láirge agus chorcaí beg an flod a bhaim ó na héna chlog tra hona mórach go dtíana 60 chlog mar den dédánig tá ag súil go thoir an tocht fi 6 céim Celsius a ri an lei agus ná tuisi si faoi bhain cuichéim diaag sníthe. Tá sé fógra ag an ggólach GM ó mar a chuú go bhfuilid chun irtas planála dhéanamh le cóla chunta é chiirí chun fergnih Herbert i rád na trá a dagan ina meach né cín de árasáin agus bheith gardín a dhéanatí agus ás na parcála do roiid chomá. Tá 8 nétas a gantar board sa bhá chroma cadathe faoin céim fiosa he sráid chaávílas fé sé, cadíoch muoú de cheadthgur má chroma chá tean i garganime cean bháin in cíalach agus cean bháin i míán réirigh faoin céim, a sé mar aimime go comma príomhrád na bailte agus sráidhhailte ausú tí haú le hibrícha fiosaáin agus le hechóú aag na sebaí tradiisiúnta. Déad máistir puist ifig puist cheann trá siamas ó luing go bhfuil for mhór na máistirí puist inis sásta go mid ábalta fnacht i món gnó agus bile os cód na dála faoi láhead a chuirag an bán reachtú ar fáil chun an maoú 5 milliún diag euro sa bhblionn don líonra ifigí puiste íag le le an post ag leirtó ar an saló heasa nó bhuiig ó luing ná raibh ach dahadmhangiad de bhaistí puist ará go rádar sásta go méis ábalta fnacht am gnó sulir galach an maoú breise se mar a leirise.
4: An rud is mó átrééis tarú na bhfuil ban seastahah chora faoin na hiíochttaí máistrí puist agus go bhfuil cinteocht a gin go dtí fethe trocha na hiíochttaí seo. Rimis sa bhí dahad fangéad is na máistrí puist ará béidir na bhí bíist abalta fanacht i mún gnó. Agus tréis na hiíochttaí sa dear seachta fangéad go bhfuil siad abalta facht i mún gnó is go mé siad sásta. Leis na hiíochttaí seo chun sé buntla faoi túrascáil na máistrí puist.
3: Seamus O'Loing, ag leabhart in ócht a deiscirtúirt iarmhaistear poist na rinne, Páirdí Bunach, go bhfuil moltaí sa ag teacht a bhadhró dhéanach, tar leis an gnó a bhí ar an bhód le 25 bliain imithe

0: agus ní bheith sé techt thar náist séistó na dúir se rúna ar ifig an fuis na rinne don uairhearnach gáblíon ó hen. As glófar éad altmis pobl nó hí lárne déir dín sa chuún ar an siúládíag de bhí úl as sa sé geis go méid estriúna nachair ó óspil na dohéí lárne agus ó hiic néh clombánas chuthegrí fé chean seachna na dhéag san. Sinad a thug banisteir generalta na feimeachta sláintas na ar dheisgurt Fergal Grimes le fis in é don gólóid chunté Jackie Healy Ray ag cruinniú chuiste fóm sláinte regiúnach an ar dheisgurt. Dúirt an cólóid Healy Ray gur dascíal éad a phobal chéirí tééis na héigeinteachta go léad a bhain leis an dogra. Deid a láirí chuman na bhain sin de póil a gur go roine bríd ní luing go mbíon leisgéir roine sa dúthaí teacht chuha ag leir a cabhrach in aglaimh dámhaidin deir si gur bé an tarrdú ar an gostas marchtála an dúfláin is mó athá rimisdaoine atá i mbeil an bhochtanais láir na huaire. Seo mar láir sí.
1: A rud a bhain a chur na seachrann ná bíon náire ar roine teacht chuin. Gomor mor nor ha aine corinda ta mit ana a tool fe mer defa ni feder linne dol khuha kashe son ta khun mar dar ai mishne gudi noros agis knagar noros ti at mishne bor galt fi dine hani khum le dine agis tu chi ta karalem de blood mach shif sans ta karule hem as tu se gand out aber le ta khun ach ni hanig agis khos na shgudi dine shin agis tu chi no nil chi khun tacht is mor troe mar tan targel gun khun karule ha ach kashe ta khun
0: Ní luing. A sé fógraid cuman bátarthá le hevic bhfuil dáta an snáh orthe chun airgad a bhú don tervís athrathe ó dé dána go dtí amáideach dé sahrainn, tugtar le fis gur mar gealad chuirsaí aimimstri an athhrú a dhéanamh. Sé seo an tuú blion go bhfuil snáb helvic ar bun ar bhethe leis an má tarthála as chufar tús leis na himimeachtaí ar ché helvic ar a héan a chlog amáideach. Beg an túlóid slé a henta dúchláin an chomraigh a cheúir don tuchu úid an saharn beagsa mar chud a éile Cameras Wild a Bart Lóirge le tucha bliana nuas hanó cáid séis na mílte siúlóidí a bhela dí sléitin chomraigh agus beg ced a bhelach ag súl ar fáil de ranforte id siúlóid 3 km diag agus blach dúchlánach da a 5 km do siúlóidí a bhil tahíacá ar an sléitóracht. Tá ban na rinne á bhí ní riad dáin anthe mar friontíiseach technóir na bliana á bhílas fé sé ag bordt láir letrachas mar chud an chomórtas blion túil tagan na printíise is fearr ó chean cean na tíide le chéile chun a go cil na technúla a léadú a sratascan na practicúla le na náítar obid ar línta lasúas le an cablí faoi thalamh agus súáil méidir cliste chomá. Sí máide í híigh a bhfuig mórtas réhhaáta bhela nar téirigh d éilen fráta i d dig an thuirsa go réad foioin delan melón amach an tarnaáis agus bhí pól ó chuoin sa tiúáis. An duna dhéagh imirthóid a bhí páirteach ann agus i dtáir na cruúidir an nóchaoin a nocht ar a thotalog a bheith an chiad réhhaáta eile ar siúil. Hanna haon trein díalta ó chiirí go blachlia de lá an chluthe lechanis cadde dé danig chuach trénacha agus croí breisiir fáil chun trasstal ar an éileh do chluhíí an deir seachna dé sahrain agus dé danig agus do thiúchuirmacha ceol Dermot Kennedy sa stád a bhíh irátas dúirt iarnót éidir nábeid antigéad le cneach sa stáisiún dos na trénacha san agus nách féidir taistil ach ar an dréin athá in áirithe beag trénacha breise cahraach agus deirtar fáil ach moltúir do chuoine anbrise a chuir áireh don daisiil sa chahéir. Tá sé tucha le fis ag cuman pell na héan go bhfuil pinós lecha a có ar chuman sacair chorcaí Ring Mahan Rangers mar gur ngéileidir an chluthe gan imirt do géala córic na bohéimiigh i ggurrann sinseir an chumin seo tuairisc ó Joe ó mar thuirtaigh.
2: Cé gur tugadh éisteacht smachta nabhspleach don glob níor le riocht aon trócar a dóibh. Ní bheidh cead imirthe ag Ring Mahan Rangers ag gurrann sinseir cumann pelle na héireann go ceann 5 bliana. Ná sa chorann idirbhánach go ceann 3 bliana. Anuas ar ináil 5,000 mar nár cholíanadar cluiche an dara bouta mar a bhí sucrathe dóibh. Bhíg an club nach méadís ábalta an cluiche a cholíana mar go raibh sé le himirt ar an lá chéine a raibh corcaigh le himirt ag gluiche ceannais imáníochta na héireann. Mar a tharla áfach ní shamhlaigh a bheith anois, mar gur bhuaigh gailleamh ar corcaigh dé saithrin se caite. Do thosnaigh cúlbáire idirnáisiúnta na héireann, cuimhín ceathair amach ag imirt le fórna faoi ís Ring Mahan Rangers i baróiste na carraige dí.
0: Joe mar thuirtaigh. Tá maoinú capital gáchiad sa 2 mil euro cadathe cuair le carchagus chun

0: Má bhí an dachara gáil tántú níos fearr a scannaí. Imhúrim sé.
1: Ach is í an cara is fearr a go mí.
0: Canaibh go gur sé golaí mar sin.
1: Bhrúm é í agus thit sí. Dúirt sí gramma éadaí se an aisinta agus gur chuir dom éadaí nua áil. Ach ní féidirlam. Tá níos mó airgeid acu sin. Níor mé géirí an scéal a bhíú do bhám, mar tá sagam go ngirtach sé í agus gnéanann si a ddíhil dún.
0: Cruúchás cinnte.
1: Agus an néis ní dalan go cara agam níos mó.
0: Is cum a fuathe, níl airtach a spánt a dhaoine go bhfuil tú níos fearr ná iad. An son beisead go léir gír go bheith cordú leat.
1: Ach conas si animation.
0: Knappy.
1: Knappy. Cosú leis na canopy a bhí an ar léna nó ar chardigan?
0: Sia, agus fiach an mé canopy a tágum sin sa.
1: Cain fagó siad bálaha le céla agat ar hrang mar sin?
0: Le spánt a chuíne nach bhfuil ma hárú ar an malsa.
1: Ach, cad a dhéanan tú leis na canopy? Seach is a bheith an malio ar hrang.
0: Tá lán cluhí ann a gheat fai imar tlóha. Iad a fitseol isteach a bau. Nú iad a aim siú le Marlini. Nú bheith a gaf ar spioch, ag dearan lai anuf, bheith an cardín tá gomsa leáin le cnapí.
2: Úntach! Fiach!
3: Arda ar Jamín bar a haig.
2: Fiach an méid tá gut.
0: Tuca mér nes is stach amárach, agus bheith níos mó cnapí a gom na mar tá gom an is. Fan go gíisib.
1: Beidir go níos mó sima ag búlchalí a gnapí Ná mar atá ag cálíní.
0: Is maile cálíní a thoma?
1: Ní ach a meis a cálíní ar bit ar scoil ag spríle canopy.
0: Nach fel clús a chomosca ge cáit.
4: A hír se. Tá athar ífa hí stáire.
1: Agus?
4: Bhí mé ceapa gur bhile do sios an bóthirlin agus leisgéil a gháil le hífa as an méid a hárla ar scoil.
1: Níor bhá.
4: Agus níor bhfuil at leirtlam faoin méid a tharla?
1: Níor bhá.
4: OK.
1: Do bhfeicin a rísí, ní leisgéil a bheith si ag fóim ach trascar teala.
0: Ach cá tú cháit is lomsa ní siad.
5: Ní leat is lomsa iad.
0: Ach sin é a cluhe. Bhí an bú a gomsa.
1: Cead a hóla, Jimmín?
0: Dá bú a suahe na clapí gilé. Níar hasta go a hiad a hortó. In éachar. Ach, bú nishti. Agus in ish, tá si a tarach an tír am leis an scrabal. Cad a yunish, Jimmín? Bhí mar gimmert. Shil a mei.
5: Hóg sé na clapí wam.
0: Bú a siad a fam.
6: Bhair hann eis déhiad.
0: Dá chuirt sa steach a mosca chátiad. Ach an raibh mám sásta leis sin.
6: Agus cad fés na cín eile ha got an son ar a gorda san.
0: Dá bhua siad sáu na buachlí eile ar scoil.
6: Na cín rús an choma.
0: Ní raibh mám sásta go dí go bhur si rai a cair mar bhíiste.
6: An baiste. Buin amach na cipíní san agus na tarní.
0: Ach a bhaam.
6: Ní bheith mac dem chuidse dó tímpel le tarní agus cipíní cmát suas a bhríiste.
0: Ach cuntich i maadad ma bhríiste rom.
6: Nár hóg dí a gá a láib chuit.
0: Bhí gnéif náirach dí an tarom an son cemá. Agus da chahas tí lá mar sin a cmád ma bhríiste suas le ma gá láib.
1: Wow.
0: Hirse, bhí mo chraí bhiúiste.
1: Oh, Jimmín bocht.
0: Ach ní ar bheith sin a chur an strain ar fadarom. Ach micilí nóin.
7: Fiach a Jimmín mar haig i gyr a gri, agus a bhiúiste tisim da.
0: Niat an rin a gyig is chrog se me. Chonig a gofarom chuige. Chuige. da hainig se vaid ní scirad om na mar hagach se, deach ná. Mar fi is aga, gamach se naan elúam.
7: Hín is gar fair mór vi anad a ymín vair haig, ach fiach an ista.
0: Tór arad aid chóram hín a viclí náin, lú beig aarach a sart.
7: Fúr an tú dóg ymar chadde, is fedra nát sa seasam sa vaidde.
0: Vi mo róhin clostigam. An tiúla chóstíma. A bhám, cairsteach na cnapí ar íst, má se do thola, ní dhearthar domach é chean go brach ar íst.
6: Cean fuadar é seo háfúta, Jamín?
0: Á, dina bhámi, agus bed an bhuachlín ma.
6: Hm, náadar sa táil cad éan ta hrúst á ta tacart. Ach, mar sin féin, cairhad a steachad.
0: Go húntach.
6: Ach, má bhín sé den diálart go gaithir scian ar éichean eilecha. Buinehad an crican dít. Tarasa!
0: Agus aide bhí si chuir na gnapí isteach. Bhí si do croch, mar dhéanach madhar le francoch.
6: Imigh leat an is.
0: Agus di mís amach an dars leam go bra bog. Agus síos thar an gáir le má gá láibh a bócuim a bhríiste á chanáil suas.
1: A chuiná suas? A chéal mé?
0: A chanáil suas, mar ia. Ní fada go bhaca miclíneáin a bhríiste me, agus seachúma agus draidir.
7: Bhríiste ar bhuis, bhríiste ar bhuis.
0: Ó, Miclín, tá súla go nach gaithe tú chloch leom. Tá súla go nach gaithe tú crústín nó chloch leom. Ós rud an nach bhuile mo ná an ré.
7: Mach eit an duine thu a bhríiste ar bhuis.
0: Ana é go bhfuil agla ar chloch nó crústín a chaithe leom.
7: Ní mai.
0: Bhfuil duine mar sin.
7: Duine mé sin siúráta. Inis fan go bhfeicime.
0: Agus chrom sé síos chun na pán láthaí a háil a chaach sé lom, agus sin é an uair a fiabas chuige. Tá bhicfa aig nuair a chlic sé teacht me, agus gan aon láb in aon fóca gom. Hána sús leis agus thugus cur cúise gá agus hína sé ar dalamh. Hías an nuas ar an son. Agus hás a chun cín sa láthaí. Aber bríiste ar bhuis sin is Miclín. Ach níor oscailt sé bhíal, mar sin chuirs dar an láthaí síos laistigh dá léin. Hop! Hop, hop a chapilín. Bhí sé ar ghráim agus bunis sás ba chrias.
1: A Timín, tá sé sin go thú fásach.
0: Níl, bhí an a spáirte go mé ar go ceann tamain.
1: A Jamín!
0: Ó, Jamín, ma náirithe! Bhí cáit an son agus í fiach an rom agus a dá súla múra i crom ar hall. Dar fi a hirse ach da stadas.
1: Stop tú de bheg búla Miclín áin.
0: Dimi gan sport as a síl dom ar chuma éigin.
8: Ma náirithe é an bully múr.
0: Ach,
8: airig as a Jamín. Agus lig do Miclín bocht seasú suas.
7: Gurma agat a chait.
8: Hiach cecho slachas a hontu a Miclín oin.
0: Hiach si ar obsa agus da liana súle le dora agus hosna si iarig cusóig Miclín ach lana le sligan rúcan.
8: Betu a dart a Miclín.
0: Nadar cyn donos a hainir gan fein. Chorin éan rud dá bhiatan an rud a dhéanas le Miclín a chur ar nefhní. Tois de gán eile an sahagam.
8: Mach rá hú a Jamín.
0: Níatan éan a colorá. Tánig rud éigin atim scórnig ag sem búl. Da stadas fe dhéara, nor a bhí an plodar ar fad scrípithe.
8: Ainan isif muintar a sinis?
0: Dianhad.
7: Dianhad til leis.
8: Agus ní bheith sibh a trú de chéile?
0: Ní bheith míd a
7: chát. Ní bheith míd a chát.
8: Ná ní húir sibh anm na chóra chéile?
7: Ní húir míd.
0: An son de ghor cot, agus rishi adrinishtig, agus rugshir ghor vorl tidirin.

0: brach den a rain, agus sin a tara cháit in ar níl.
1: Téan a bhúrth a bhúchalí.
2: Nár bhúchig tú níos fátaréis dut Mikalé na chlúdach le sálachar?
0: Bhí náir iam.
2: Ó, ach bhí sé taréis anam na chá a gléachar.
0: Tás a gom, chápas gimach sé das díaltas a gimar tér. Ach a fiach an tér, agus a chlúdach le sláchar agus na dóra leis. Near Lou Lum and the Nair and Sail are no man's son, not Jimin, Vora Haig.
2: August Bishop Cordial and Yara here.
0: V, August Caladair Shield, is fair cordina.
2: Is fair cordina or?
0: Well, not fear son, August is fair cordina clappy, homa. V Maragori Lin. Achan son.
3: Vicky-Lean, what's the deal?
0: Vuel maher Vicky-Lean, Lynn. Agus diach siar chodiadig.
3: Cad a hannig tu a Vicky-Lean?
4: Well, it's all like...
0: Yach si ga harus a charm fein.
4: It's all like a hittis, agus me ras le jameen.
0: Níl is a gom cam a haib, ach fi dra aurus a cair romsa.
3: Agus cad... Nu ke a lag hu.
0: Vi si a karna sul trimse. Vas a scrub leisa ele tartrum.
4: Well, vin art ruan the flooda. Ach fiachvan, lan jimin agus kartme.
0: Agus siud le Mikelin a rist, agus haring siam vertigan leish.
2: Ta se singa das?
0: Ta gudain, ta meid cordul an ish, agus tam anachan ul ar kart. Ní chortha me gol go deor éistí. Ach fan go glóise tú scíal an aonaig. Bhí be híig agus aragóintí, agus chapa scrif mar mithe as a bheawr.
2: Cahí me imacht a Jimin, ach is brál am a chlóistal go bhfuil tú féin agus Mikalín cordial.
0: Á, anna bhuachal is an Mikalín sin. Nearf is son a gom good inish.
2: Slán.
0: Slán a hirse.
2: Awam!
5: Cadé?
2: Buwalam dul agus leis gael a gawal a hifa.
5: Oh, dafri tu dintzen.
2: Nach far cordia na oor.
5: Sin a dertar. Nach tu a ta kiel vir a vatsin a sool. Sha, correct the chulta. Racham ud shias an inish. Sala nach roi tu dintzen a rish.
6: Tán drama seo buniha ar an leabhar Jimin Mhaire Haig, leis an seabhach, agus cóiread an rádio ag Sean T. O'Malley. Agurthóireacht scripta le Bosco Ó Cruthúr. Ghlac Sean Dalby, Ról Jimin, agus Fiona Bhreanáin, Ról Hirse. Ghlac Cillian O'Dolly, Ról Mikalín Owen. Sibéal Ní Hé, Cáit. Róisín Dalby, Máthair Jimin. Jane Farley, Máthair Hirse. Susie Ní Chearna, Máthair Mikalín Owen, Ghlac Ruán O'Dolly, Ról Fáiste Sarang. Inaltóirí Fuama, Ciarán Mulligan, Steve McGrath agus Fergal Sachs. Iar Léirúcháin le Ciarán Mulligan. Réamh Léirúcháin le Cian McCorrig. Ceol le Cíla. Stiúrtha ag Jane Farley agus Aoife Hendrick. Léiríthe ag Cúán McAneill i Macala Teoranta. Orna Mhaoiniú ag Cumasún na Meán leis an táille Ceadúnais Teilifíse. Gawamid buikas o cri le muintu hun queen, akahoria le Katrina Bolaire agus ifa ni hei.

0: Aig agus Crílú an Clár Seahána.
1: Hi, got nóta tapi. Tomig tnú go mór le seachta na bhreisir. Ar cheáil tú fuin deontas. Mise a rís ag albú de léachtaí. Éon ocal. A Amy, bheich ar chiaf gréasáin Susie. Ní bheich an coláiste mar an géna gan tú.
2: Is féidir le cuairsaí airgead is an choláiste a bheith scán rúil, a chá tacaíocht ar fáil. Thúr cuairt ar Susie.ie chun de in cháilithocht de iontas i cheicáil, agus din iartas roimh an dáta Derek tá saoachta an naú úil, Susie. Ag tacú leat an balach ar fad, teachtaíocht ó rialtas na hÉireann.
3: An seáin hÉireann tá gairí go maiilín mar de le cuairsaí a chuairsála agus le drá bhia. Ach, Tá riint pápéir, pleisteach agus bí fósaigh dolaisteach in ar mocí ráhhéla generalta is féidir leis tálú. Mar sin smuoinenig a fan nóméid agus tegadtí maiways.caí ar bhaile le cabhar agus multií ar conisteach an ráhhéla a scara a gluí tá písabeh níos écait. Sin maiways.caí ar na thuirthót ag rialtas na hÉireann.
4: Tá deire seach du nuach a fé leith anas críomh sinteir pe na héann lin. Bei trochttaireacht omláin ar an gcéad le fé leith anas idir muo agus chun deú le cloisteil ar i gláir sport a tróna ón sé a chlog. Siad choch breannach agus Thomas Haigá Florta a bheits am an trochttaireachta ó fáis go chróca. Roimh sin ar sport a tafan bei trochttaireachtain ar trí chluifi ceannais ile éan. Chluifi ceannais faoi scór pele na mán idir dúnaá agus gaiile ón hiana chlog, Clafe canis dí cháirithe sintir pele na mán idir Portláir gegus Tibredáin ón dó agus clafe canis chun tailtin idir an dún agus Kilwantown ó Fáisce Chróca ag leafurhéise trí. Bei túse lei, aglaif agus cairfí sin ceolain freisin, mar sin bigí linn go spórta tafrin ó chearúhéise hían, bei nuachta lei reclaisteil be gan níos túisce ag carúgan sé agus curatús le spórta tróna ag sé a chlog. Bigí linn.
5: Tá sé ceh an nuí staú géisteach le i sinníir.
6: É ra antarras teas an nuas a gai.
7: Bú sa sé bhéonar a se goú nachchaide be agus gúla tanim si bhá a chu go múo.
6: Nadí me le rá caiideach túí an gonéí a tamid mar gnis.
7: Bú táú lebus go dúrma síúhaile
6: tí meú cheatra te.
8: Tá sé gúnaí an go mín daoine ggéarháán na chluí limpiocha nó rilí géan chluthe. A gaha cáliocht bheit le galán. Ach hangar sé rilí lomsa taininehhainte sa sport go dtí mé mar sa goáis sa rilí.
9: Tá gaalta chrachain tá sé i bor agus tá dochan cí ra na gcónaí agus tá tá deáin an andíirseach ar sanna gaal ar a chain.
10: A más tá mé beo chun méram, a ná tá an ná galán, agus marta tú bhíal, smáilhéonna chládoch smáilhéonna náige, agus an portoch ach níor hainem féar íomhlum ach níor haine gobar do talanna.
11: Me héna bhí raid teachta de dúna na báid bhór agus an leabhhaid bhíán agus bíhuií ar maididir bin tú gúnaí fear mar réitar bin gúnaí fear cecha mína ghuií agus cecha sacrú g geáil, ví an anna dhirbh go mar ghuií héir.
12: Agus bhí stoi na suúnará bhí slú mór an agus stoi buchas gan choisteá túúlann sin cos naád, chun se Rossí maithir siúcha le bhlíon agus tugann se dana ar gan gan thumlaí agus gan choiste lá agus tugann siad chulaúnachain.
5: I réidir sin níor a se go fómhar pe budidir chuneásúil é imimetaí agus óáidí réaltacht na gaiidemh uú agus na mí. Na féil sé áitiúil mas é bhid nuil híiad láte muid fuhab, Plé muid cuasaí sppót agus ardú be neart ceolain. Sníomhacha said ceadaile a bheith chain. Cannáte bheice muid sin idir sinníor ó dún go híine ceh sin nuí gotí ceh sin de.
4: Bei trochttaireacht ar ghlafa as páce chróca leclaisteil ar sport an lei an deire seaachtainna seo. Bei champíní pelan na bliana seo carte Curie a chuircha páce a gunne bhlá clia a glufa leithanna sintir pelan na héan ag i cead a chlog. Siad Conaló Cíomhain agus Comhan Gagans a bheits a trochttaireacht ar i gglufa mór anseo ar radio na Gaeltachta. Roimh sin bei chorach breannach a trochttaireacht ar chluifi ceannais seosaíos pele na héireann ó Sean Áras an Chumalú Leas Gael ó Cearú Gan Dó i Ráig. Bei tuairiscí agus aglaibh ile an deire seachtaine le cloisteil ar i gláir freisin, mar sin bigí linn ó leafaréis a hían go dtíon sé a chlog tróna go sport a lei.
13: sa trá chláircha í seo do a chrúilir chula chrúnóna de lún ag leabh sé hian. Tá na tochailt a gartlan RTÍ réidir na Gaeltachta, le bláis se áil go chuid gan na míranaí a chrúilú as i stúdió a bhí ag a réidió a fenam lianta a gus le na bhara a gunda buíó. Cluisir PC simúla cainte a rinne muinte buíó leis a grúiltúr Seán Ó Héalaí nach Maireann. Sin an chlár seo do buíó, chuile chrúnóna de lún ag leabh sé hian, Lumsa Evelyn Zuarish.

Éisín mút sa glór focalarachal leis an leabh rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1865. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chomáil an shiúl oibre an Albain agus Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chábhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fionnúméad gan hín é gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le seán ó gal chóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Big í linn!

0: Dóhig vór seanacha sé an chósa nocht. Riamhón láid hosnig acht riocht ar dóis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léin sí.

0: Kjol Reggae Engine, ach, a skeelike, agus fimira gona gud a chorset rum glan chanil sin akin an an alopu eacher. A chamir a chlein sin, turisnio ga, an an yedin gyhari an bil fjerrishe. Ha, mar gyfil kulter in sin, agus chanil sa minye gyfil in kol in breek gan mi hiun na bataia awn. A chafeirach yn gyfil a gyma natarach in sin.
1: Ta shain tan edr a moradurtu in sin ystoi gydagyn sa o chul rysacu agus bydd o codan na chaktarach di a fi ag a bhí teacht bhá ceoltarí agus comadarí reggae seasachtas de phobal mórtas cinne agus a bhhacha saohfuil sin agus mar sin tógú sin go speisial de béidir an sna seachtúidí agus na háchtúidí i mal farste agus leanú leis sin sampla thug siad sin agus bhain siad leas as an chineal sin ceáil beidir le na mórtas cinne hén a

0: Buiad Joy Dunlap agus Donal McCrory a chur a clár fóna láthair agus a chrílú an clár sa hana.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghréine in ar net zero hub nua. Dean d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos tjóli agus saol níos gile. Tila óla sé ag electricireland.ie.
2: Chonig tú é. Ní raibh an ach meander a chonig tú an chuir é mig an manga an na haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear galóir agus mar sin dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha eicáil is leor cean na bháin. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aluaha bhasan tú go stroke ar dhuine curgléich ar an 9-9-9 nó a héna héna dó. Teig a hse.ie/stroke le haid tuile eolais ón HSE.
0: Tasha Ronamet Tarisha Tree, a Loch Day Shachta, Gus Isham was initially a glar in Yerodua, Clar as Belfedister, Rahurlod, Egg Lynette Fay.

Well, falsha isteach is mise le NFA agus seo an Euro Dewey clár an bhfuil cisle phobal na Gaelic ó chuí le mothú agus tá an Euro Dewey a chuirlí mar chuid de schedule an tairí an seo RTÉ Radio na Gaeltachta. Agus tamad a chuirlú ó bhfuil farsta cos cúan ó stúdiú na Radio Falsha. Agus a new cuscúan tá an gréanig sculptú na gloch mar tá fud fad na tíra tá cuideog ina buint ansoltas tá sin na bhairíocht ag an cuid eile agin go dtí mar tá seo agam féin Big E Jaguar ba mhór agin clinch den muab a new cubí as is sa tír nó ar dóan a bhfuil sibh a géisteach linn an tseach sa tá an cuaig a haon a cuaig a cuaig a trí nó a hácht a ceathair a ní a hácht a hácht ó na sé chondaí agus cur ornaidí ag tús na seachtaireachta agus ar WhatsApp tamaid ag náid a hácht a seacht a náid a trí a dó a cuig a cuig a cuig a cuig. Well, to march and fogriu ke or hu of run her gradam coil TG Cahir am Lena agus vi ulti in a mask Niall Valley as ardwaha Commodore na Blena agus clinimuid o Bwilla grupa ar wil se mar wald o ar bwal sa clar ach caihi me ra gyr parsanta gyr iri me an wahalach nur holame gyr togu aichan dysta cahal heden mar chialtor na Blena an fiddler agus fire band show de wanu heroan e cahal machonda hen agus ismuid a vien e goni broadu las agus ta luher arin ar fad do agus janamuid cook Gardas o Craiglash. So Shaw real ur chomha wui chance nar holishev Shaw River a lehad de groove at on acha Shaw mara meha exulash o kia halhead and Shaw Clint's real.

0: hacht a cahar a nia hacht a hacht ona sé chondé agus cur ornaí ag tús na teachta reachta ar WhatsApp tamhaid ar náid a hacht a seacht a náid a tríadá a cúig a cúig a cúig a cúig. Well, mar tar bhaite agin cúpla baita bíana ar seacht ní seo más ra seafúil agin do mhonu na sé chondé. Cúig mar bhíon sé ag déine nach hún tíú seo tíra dífa. Well, ta ar a déine le gaelic agus cialtairí agus déine ach an cearn den siar ag rianú ní amhain le hacht go bh farsta ach le coní an seo agus tá beirteach acu sin liom anois le léargas a thuairtain ar bhagú go bh farsta i d'éil ní carnaíonn agus Róisín Nic Liam tá míle míle fáilte romhaibh go dé mar tá sibh beirt
1: cumá iontach
0: mai sibh bhfuil tú cuma bhaidh orbh tá i d'éil an seo sa stúdiú ag Radio Falte agus Róisín. Tá Róisín ag taistil na tíre, tá sí sa chair, cobalt a sréal inniu, Róisín?
2: Tá bhúlta fóm in ag gurcha gaoine le nes, so tá an tád ar a gurm. Acha, cúpla deachat an tóg am leising bhóm mar sin hásil gom do chur sé seachrún.
0: Tis bhfuil lent mar sin de tos áhaim é látsa agus jú imagin scéala bhúd ar dús mar tás an gadé mar a bhíon san an clúdach hí san sin ní bhíon sé go ráhaid. So, cad é a thugabal farstaithú agus cahúr, Róisín?
2: Well, it's so good that Tom's been reacting to this show. I'm going to go to the next one.
0: Agus go déimar a bhíh, bhí tá sé gcarcar ón taobh amhaí is deach mar sin de tháinig tú lena bhlaisí de tíon go déimar thuaidh sé bhéimirt.
2: Cua sé go hana bhór a bhaimir. Déim sé gónaí gur achra claasfil fhirste ma héil ó bhain bhfuil is good. Agus an dá deir a gurm mar is ócé thoscoil is as caithir chu chi do main. Agus se is tócha bhlaise saol ónlan eile nuair bhagus go béal fhirste. Bhí an tá deir a gurm ón gcéad lá thoscoil gur chuireach sa na mórtha fáilte róm. Agus gur ghlach an pobal am is ócé agus gur ríis gur thar siad a staach me dín sa sréamh láid atá a tuit ma machan sa caithir. Mar sin bhí an tá deir a gurm agus tám seán i gónaí bhil is good. Bhain didir hanamh agus tarbh as a fálam céir de gníomh a chuis lom mós na gníomhthe úntaach ar fadáin agus eile mar sin chuis ag mór a bhaimirim agus déirm se gonaí gur email fuirse níos atá mo chríise.
0: Ah, oh, well, tis ain't diction at lunch, dinner routine. I guess we'll start talking about stuff like sugar, yacht, sugar, do to blast gallant or the hodge Gaelic. So, ideally, Karen and Shaw in the studio. Long could you a val tossable about farsha header?
1: Because the Lord in Ella is in Tico, no one tashes ear came as an educator, so it's a galasta water. Avail and Chama Erdus, and Vima Muna Heasley, Kalash Kamish, Agus Lua, Gar Denver, Lum Eganom, Gara, on course in Cha, Agus Durchalum, Gedelach, Belfarsh Tarumsa. Agus Nirma Hesh Smoina Ed, Rivishin, Ach V Car to Am Aschagus Kurma Anna, Erkopadina Ellen, Saurishin, Agus Hokramatiat, Agus on Tagle of Vienna Erenos, Agus Nirfurman Kursa Hokramat Buguncha, Vima Kapi Mancha, Plainwan. Nu ní mí fiú, agus tá an seo ceir blion le deag níos dearna.
0: Nu ní hé gur bhaithlam a dhéamhnú gur an ceart a Garage Denver a riú bhí sé mar leachtar ógam hín sa tá sé géisteach tegann sé hín ar crack. An rú sé rón ceart aga?
1: Bhí, chalúas a bhagmáin seo héit mai ngur áleis an áit agus bhí an tá deargar am gur bhag din cínta sa ranna ferste is seachlam sa géad seacht an sin bhí mutu inar gúnaí beldáris leis a galtalan Er wóthair na bháil, bhí mu an siúil go fáda leis a gobun chlúnáard agus chur chohana in éad fáilteún agus bhí an éad crackán. Agus san nám sin bhí an glúiseach sin go bhfuil Róisín a caiintead cinál a tasúmach nó in céad ráhairta eile ró a tasúmach, mar sin bhí me sin seo ag an námceart go bhfuil go leor rudaí a tasú agus go raibh mu an anam bheith páirteach i rudaí. Mar maithí an námantí tean tú go átcinn agus tá tú an freastal ar rudaí ach an seomil fedhiste bhí mud an anam bheith páirteach in sna rudaí sin agru.
0: Ia, bil heaglad a bheith páirteach agus an sin heaglad a bheith sáte sa rud mar atá tosa i d'éil. Mar tá tú inné a bheith buinteach le urid rudaí a curúir bun mar deirtí hén agus a thosaí ón mhun. An just ar mariálar na daoine a casúirt agus gur wahi tú compordach a thar leis sin.
1: Sin é agus ón tús bhatha mai gura mar chuide an phobal an seo. Tá go leor cosúlaachtaí cé nach bhhecinn daoine sin idir pobl na gaalteachta agus pobl bhil fearste nach bhfuil nach ra an agus mé mo chuúnaí le clia. Mar hapla támúd beganín scoit amach, nílas a gcéanana céir le cappa fuing nó ní mod díidir cos le na daoine atá na gúnaí in aceling. Mar sin bhatha mai sa mála

0: An an skipui agus an sin cowra an ceol ar war sin.
1: Yeah.
0: Mar has mai leis an éirid dini íntacha tríd an ceol, da chala ís grúpa.
1: Is íntach an dóil, well, an gaelig agus an ceol, gamersin sid seis cibí mi chompord bidger a wohaha a dús bairra agus

0: gom se staidis eiletá ann mar horlíonse tá doúirtar idir láh gom ach is tugras sais poblé doríomh mar sin víosréomhathe an géad lá in glóir na móna in iorthu na caiireach áit é sem leir gur fad ar nó agus bhíon tá ar gurm an éan san ar fad fergam a chunirta cosisisin seis. Man stoirthirta ar mar chuidir PhD freisin agus háann se sin agus cachéine is sin glóir na móna isteach sa fphobal mé agus tho go tosní a dul go crunnehé a chuid an dram dair agus eile a leir agus alé le hidéile agusríomhúntacha marí agus se mar a dúirta so go cruoch na mórtha fáil de Rm agus fahígus an géad lá gur chuid den bobbal san mé bhfuil iscot agus bíonn si granóir inis nuair haim se a bhaile go crucaig bíon déanana fé fédiam ó céir me tú a dul bhaile agus an bailetá gaiscoin na bhéal
1: Einta, but agus an córa sin a bhíon agat i gcóircaí ina sibh sin, cad é mar dáthú sé sin thar na blianta in iad de socrú go róta gur go le chónaí an seo a fharsta?
0: Is sé bhfuil is soca bhartaíos boga is soca hir an gábhfuil is fethe trí, bhfuil is scoit agus an tóir is soca níhé go te chofada san an maile a chuird bin te fuir spéidir fill a bhaile gachú le seachtain ach bíon an san ar siúil i mé fuir is soca go mbíon leisgairt i meach ar feid gurhada tuis go mbíon an éird san ar siúil a bhfuil is scoit a thos go man is tá cúpla seachtain catté go bailin is go i gcuircaigh den tsaire ach tá an snúil a fill ríist a bhlá cheol agus eile ach se
1: Agus an córa a bhíon an at abhar a measc do winter agus de charde faoin saol am le farste a roisin. An méonart maihéonn sé an amannaí nuair hen winter an tuisgurt seo heas go méonáin a bheith ag méú agus ag plé agus ag rád nó bhfuil níor sin atá seo mar atá an saolann sin. An bhfuil tusa Stoicha mar afcóide duine na sin míon tú seaí suasúna.
0: Ó Tá síla gom go bhíon, Tá síla gom go bhíon a bhfuil go bíon te a múil ce glóir tá sé granóir mar is minic an airm se nach dóilm go dtíigen má bhaintear néchar a mí ar siúla fuirt a bhfuil go cíon tíom churád ar lína agus siíon si ddíom hás go churád an dos an saúda. Is sin rud agus béidir go lech an daine leis a mé fuiriste gur gná rud é an rud speisial san atá tit me machin sa cahis. Is soilam nuair tá sais dar nó so go hocos bhan gomsa i mé fuir sinis a chun cos eile gom a gurchig mar deirtha agus is socha dá bhór san gofuil béidir persfeictíos ar leithe gom éidir bhfuile tolúntown agus is socha go machi déile taachta se chama. Os go nuair nach as don cheantú dat cían tú béidir is speisialthe agus an thá sé agus is socha hosco ché go hanamh agus atá cuasaí pobl i mé fuir dá riidirh
1: Yeah, agus cursi pobl ag creilar a hanrod a iantar an seo. Agus fud fad an tuisgirt fásta, ní hawain emil farsta. Agus te galiúr dini, magal ta hean, nachas bil farsta eira, wil coni orin an isimil farsta, ach agoni ta gita bug dan wala sti at the cree, agus togan tu sin ista e bobl na cachra chumai.
2: Agus ta aru ta chi ar meon, a ta erval farsta. O wog misin sia, beidu nach wil rydi aru hann eritin, you know, la gawnu tri, blenan os, ach o gawi lisa doieg. Tá wad níos mú daoine tíocht an seo ar cuairt. Tá wad níos mú óla seán ar cecha bhfuil an cathair faoi láthair. Níl ar a mehéin a bhíú a neda sin. Ag an tús ag bra ar chárá tú, bhí daoine chur ceisna faoi nach bhfuil thread an sin. A bhfuil te fóstá an seo
1: ráth. Nach mí an ogla ort.
2: Nach mí an agla ort. Sin na cinnal ceisna a fuairma in san ám sin, ach de réir a chéile tá sin ag imocht agus níor se an sa mála Iríomh an áide, mar bhí cinál ceangail éganán le Belfarste agus lena sé chun éth na mlíanta ach maihíman is go bhfuil an ceangail sin a bhád bhád níos láidir agus go mééis se níos láidir ríos hééis rudí chu leis an bhlá
1: a bhain seo. Bhí me sé goró sé níos láidir iné an areachtas chumáid chuí an tereachtas agus na háisina an coma atá ar an chathair go mór a bhéim ar na cuairteir a bhí me se ní thoá creid, bhil is cehan am a bheith gradam commerceid an artist an hála na cahraach a teanana mu dénne cinneal talú sláalda dó agus nímuid jarmad gur at gláte atá gceist agus daoine teiste ar garc suas ar an áilir sa bhaid wow tá ná seo galanta agus ní acha mu déana ní smó.
2: Sin é, tá mód a bra cleachtaí leis ach le cuppla bliana nó tá hééis sé bheith siúil ar bhar an bháil agus feicim duine cin ómbála nach ra clú am gurá anseo nu a tíochttain seo agus tá a bhhad níos muúdaoine an freisa na hallscolaní agus ar eile sílam go bhfuil daoine an is smuoine ar bhil farste mar áit le gáil fiúhana gur de seachtainna ach freisin béidir le cuppla mí a chahann seo nó go bhfuil simach a bheith mar chuta go phobal an seo rud nachra on an edit

0: Pauline Scanlon agus Sambo era own album Eintach Seki the Unquiet a near a dewy and Shaw RTE Radio na Gael Tacta Acht Momacha is Fegajin a Cahar Clug Trinona Sean Ahinia and Jehila Devi Ul and Ish Fermat Kurch an Fubble and Chachtan Shaw Taturish Kikyolwar Egar Durish Gore Mary Clare Nick Ilium Dave Bwin Chonsknu Tunes Translated
1: Snisha Otilia is us Zimbabwedu, Shangan and guitar, a tune's translated.
2: Jedich is Misha Shayan, is us Aniranme, Shenyum and guitar, a tune's translated. Spraliome.
3: Gar Milmoeget.
2: Mile Boeches.
4: Agus iad ag fáil réig le bheith ar an gig réig mar chuid de fláithiúil na hair an fithithith sé, bhúl mé isteach hig an chláchtú a bhí an socú a an chéadín i mlan fe conmí ar bhóthar na bháil. Lóir mé a Séimí MacAndrusa, cruiltar de chuid radiofáilte tá mar bháil den grúpa le bliain go leigh anuas, agus ina dhéach na blianta a chaithiú ar rach grúpaí mar gramadóir Tashi any pillu er an chiol tradishid the inish.
5: Well, hossi mud nervi mud oog or a monsko, vi boran a wain in skull, ogus dinya a wain a ro anan in boran chin a henyum was rinchids and er hagus doin ya. So vi may eat a hoog, nor hoog me boran a dus, as in shin your hen me a re share fin a blenta, hen me drummy and groupy and rock groupy as rumor shin, ogus me a gul. The Gary Nishinier Gullerenis, Hin May Gerwellum Boran Olumarish, no Gerwellum Erlish of Olum, so Tamai Kennel Folum Guitar, August Nis Devira Folum and Boran, August by Jesh Induch Shaw, the tunes translated, Cogged in a Naport Erinach Gaelach Shin Olum, Kamai the Orain U Coulter Ella. Agus tá sin iad a symbol a gcéirí Eirlish Éireannach úsáid le tún ó Vietnam mar halda. Mar ceithí tú rithim difriúil úsáid agus is cláchtú an mhaith sin tá múitear iad an mhaith thugann anseo an Mrendan agus bíonn sé cruthaíocht go leor gur féidir den béidir an rithim Éireannach úsáid le port ó Sudán nó éid sin mar sin ach is cleachtaí maithe sin agus bíonn craicle bíonn fásta leis. Le tún Éireannach tagann siad de grá ó Darnóí ó na Muintirí ach bohíomas go raibh lán óráin an sin faoi tír grá óráin ceal brónach ar bhealach ach bohíomas nuair tamtar sin na hóráin sin go raibh muintir tuairt daoine Le céile grú achan inne agin a bhád ón baile agus go rúmint a tarint le céile ar bhealach go rúmint gur thugna gur hánin na hóráin le céile muid mar grúpa agus sargur sin inspiridehain nuair tá muid a teachtar na smuintí ach bhí muid ar gúnaí i gcéirí ar na bull sin as cultar eile óran a bhualú óran igean a tatáhaachtaach

0: Bhí Lynette fé a chur a chlár i níor a dó a láir.
1: Tá ESB a gahrú conas a chuchtítir an tír seo. Arís. Tomadig Ferbert Srat Sionskadal a wanan le fuinniv gréine agus gwihe. Chon neavs blachas fuinniv na héran a nyartu. Agus fuinniv in anuata a chur ar fóil da áti na Cónia, da Ermacha, agus duch nóhi. Dar dauchi féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
2: Dúirt ar nach féidir luach a chur ar an rá, agus íhid liom nach gosnín sé a cairg a cair sent láarm tú a chuinneal sásta. Nach orm atá an tá.
3: An cadúnas telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le híoc, sin éan dlí, fáid a cheansa ar tvlicense.ie nú an éanaf ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: Gemani diarib na prífskelt na shunta agus idir na shunta galiveg Mary in ni huluan. Tá fisrúchan dún war hir bunig na Pauline Samratin fwy was an ir eisiad a parlament a Anne Widdecom. Ach mi na dig agus trífi hiz gwysi si, agus friw gartu gudunna i na teach cunna i Devon in ye. Tá na Pauline sa tod er ar, Rachid a ragud fisri hufin gaz, agus besia da rint tila olish ag presokad vesan ag lewara si cahed. Tá na sérvísí éigendála leannacht lena go díirechtaí le tinna foríise a gentar an arhéisgurt na Spáine i cheantú. Deir FGI gur bhása ráhan na dhéagar a leid go bhharna tinna agus gúil trí ghuiniche deile a dhéara. Fríú carp na níine a bhása sa tinna a Malibag Bedar agus tá na céta IMS ó chin. Dúirt FGIch a Maile gar go láthair gúil an tinna faoi smacht a níis a bheag na mhór ach go bhéadach trúblóid a bheán a ríist má ardín an ghuí. Dúirt an taoiseach Michal Martin gúil an FLL a chlustal fwy'n sgris o rynia yn tynnu. Dwrt yn rwy'n grau achtrwch yn sio, na chwyl ein twyrys gi ffotac o gorgail yn tynnu er ein eidrynach sy'n gantar. Ta nirwch dy fi ar bonag Iosef Pusco chwg rhan a dig agos fyw gwys lan y chyntw yn nŵn warw Aisling Murphy o chorgo grim siol cat y drapis i egin ish. Ta term y prisw'n sil gachor ystech ege fwy'n mwynt o'r sgale tri bryn y ffichyd gwys o gwn warw gwar o saate y dolach war y gwnda i fali ar yn dar o la dig o fi anod gafil agos y ffichyd do. Dwrt yn bref Isabel Kennedy sy gwrt yn yw gwrw a ffog rwy ffotec y fwy'n y chynnu agos gwlyn techwrg yn a'i chynnu. Cintiche catinéir a gynnis. Fríú garda 8 mlíon agus 200 gwysi tá corair finri onach a daibre neaf cintach as a ír fan chéle a eignú ach cintach as troch ide hiúrt gá vertinín. Fledal se neaf cintach sna cúsna ar fad a cúrúna lé. Dú rúgur hálan na cairinni ar gátí difrúla idir na blianta gávíligas a seacht agus gávíligas a fichi cair. Ní féidir a enim i hiúrt go paibli ar waha le cosin tu hiúrt go namrá le na manan an cás. Harlan na Cairinlí a gá átar le in níor chuisgurt na tíre na a bhín teilech na gúnaí na hátaí seo, chuún garda ar funraíionnacha daibre i mí na nálaach chaáhílagus a fiché céad, nó go mechas cintarra bheith ar na cúisinaí a chuúna le. Níor cintíí bheith as aon blas eile hána i riomh, chuú siar faoi chuneile agus gearthir pianóid ar an teachú lá fichiad gon bhí seo. Ba bhuiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Na prífisgelt eitulig, tá sér sa tuaisgert a léuig maira dianlan. Gíri Achran na dúrna kólarí kondai Michal Chalam i Gilasbog agus Michael McClafferty i krenú chosdi Canterbordish na Nglantanyú Madjula Kóri Bohorda. Bín kólar McClafferty i geri ar na kólarí kondai ili an dohar a dúrcha ta yenu da Kóri Bohor i chenyú. Dúrcha gul pent karar chudwór Kóri Bohor sa Canterbordish rada takar droch amar i chantar gan traktar chasta sa teran chóla kondai lis na Kóri Lanu. Ní reintin kólar mek ilaspig leisualu agus stúrcha gami námanon nar a vín gaeg dini gríwara erihe i yenu le herja harinj ira jaktarakt. Tá na gairdaí go fáil i gláireag ólais fiogana cura blian na déag de ís is bun na hón a tarheirí. Ní achas Cody Riley ó líne an líú le déag de bhí bhithibh. Tá se chuig trí agus ceirlach ar airde cíl le súla garama agus grúa grúa. Master go bhit a tebé an reiche dethe ná net égan eile a gandáil lú. Tá na gairdaí geirí ar gnneir bí a bheit tú ólas a bheith acu faoi go héit a bhfuil Cody Riley teagó le dhéanú le stáisin gairdaí ón Cranaha. Dúirt mairí hóil banna seranat nú Pádraig Dóra tá ceiliarú fihi blianir a nádaniu nar haúla siadarí á go mbeún tanad chomór agus chograicha agus a teise. Tá le mór damach dí eagrí gan na daniu le ceiliarú dhéanú ar a chlofí le seo tá bunta mo acu. Tar nóna niú a seachta chlog dhéanar ceiliarú ar shíl agus ar shíthir sheol chetí agus aní an Éamann agus Síle Vicky le Ian Lee. Dhéanar reachtaran inad nú Pádraig a ainm nú agus a in sealbhúnacht agus seolthar gradam salais uaire I Brennan in the Yation. Coral Jerulish and Lee here, like Yolcharam, Lishan Urupa Altan. When you Chile's doing all tariffs and we knew heen punchy heen million euro at a caddy new the Reagan slanching yetted, I guess in your whiskers the aiming at the service slanchy, Jirir Hinskne Fuishun Tauri Gavilis a fisa shay. Couldn't we knew shot tacky at the year fell, they rehit sa hawk than your fuesta, gus kiga sa hawk pressure, sa Reagan, dini a nunangal in the mask. Is a new ledger nang lacquer la hainak di module la tagra bohur 10T. Kuru nyu le crenu da chumman fermari na heren na litur canning a chactin sha, gogor hin tagrishja, or kerihid shartwa sa quig union mwine, agus gmei mile kerihid shartwa akra talu kalche. Niel Erger bí a hortig a realtas ar a dhéirche me tanú na ngál modúla sin lína nid cúrim poistí tá buelsi le concrete lochtaha a dúirt a cóla ar comdai Dennis McGee. Dúir se go loglag zimní ar húsmaharí

0: Queen Stad, you get well coached in a hinnage. I guess go a wheel on gamine the pasty fuck again in a derby, Monadorian realtis a at a nibe. Tá cóirle amsire siag metéan da gún an gáil agus amsir hé thuire ón le nniu go dtí líine siúgan. Tá met éan ag túar go bhéh tún teach de bheith chuthir sna fihidí sa léin ú an gáil agus thfa cuiicchéimdíag Celsius san líthe le ling na tréifhse sin. Dé tú starmathe tení a bheith an de ceine agus dtír dín siúgan chamáid de réir met éan. Dhear tar a riní iad tena chaint ón gríán súla chuneil tú riní agus a ranmhíthe bheith cuimar an nariige agus gan tinse lasú am faoi néir. Sgiltí bues for John ó Gallagher na John de Gaffer mar a bear anhir is an dúnmór an Tfolcara bues a thuné. Tá aras sa wallle a rí sinú gus tíir ar a pádíí ar an líoch log anocht. Cotar John ó Gallagher sa rilegéitiú le ní afran na híné go chlog i d pobl níú finan an Tfolcarach a muara. For Paci ó Bwile sa ring wóru gúhus bues a sasin di híne. Aistr ar a charp go hering wóru ar wedle hen ie i cwig o hal chachar yn yniu agus yna ar a ara y di anach da donna ni eisyn. Cotar Paci ó Bwile sa rolig eto le ni afrin di híne gochlog i ddia pobl nhw crônia ar yn ylan y mwera. Agus for con o Doherty na condi an oon mwyr a ber anhyr ys mwyr a gaelflan bues sa wale ar hwnie. Tahara aris sa wala rí siniu gus beig a ham pádiri na chart a chlog agus cotara a rilic wahera gachlan ymwera yn ei afran tori ag eich hiniag o chlog i ddia pobl yn chri ronnifa donlwyhe. Sianawal un tuwysgarth.
1: Príf sgilt yn iarhyr chalef ag rian yn ni mae'n un. Fi cringiw ag y tacht o dal ymwyrad fferil le cwestiw hansgol na trabaninio gus dwi'r ta tacht o fferil grwysi ag ir y castell yn gwestiw mae'r gwgred yn si gymwychiaeth gymwch mwynt yn y trabani lornoch yn un chynnau i ynhi agus gwgred yn si gymwychiaeth gwaki yn tansgol mae'r os gan phobl. Tá sí sásta tá chula si goiste de si sna hiíirechtaí i hechttar hocrú an tanscoil. Bé cruniú é a costa hanscoil na trabána costa agadis charmna agus le tamán, chumá le chuirla cananta na ggéán agus an sagrat porrasiste hiúí látas trúna a cédan se thugain le hiochttar hocrú faoi háchaí hanscoil na trabána. There is Karen Ronan, Uchtar on Network Ireland, gur go, gur rá, gur si ganó, agus an ngánimachí behe in Network Ireland, heis de dáta a ógurt dan a gradim gur rá grahe na blíana seo. Bé cógán na blíana seo ar siúl is stáds Dexcom in a tochtú la dé go bhíhán fóvid agus an trúna sin bronfer gradim na blíana seo in óstan na Yalmount. Taréis gur Network Ireland sé chéad iritas áll, bé céad omahóid sa máta canis agus sean sacú gradim a áll in 8 gatgur éagsula. Tá ticad go chógáil agus gradim na blíana seo le díal online amach. Tá an tíirtas plan eile a ringa Heat Grid Ireland le ionad fóingibh tasa a hóigal an ach le Crista na Gálive ar hanmóthir bhla clia cadíthe ag cuirla carach na Gálive. Tá an tunad seo leis na mínta tihí sa ná ta héamh le tas Ísúl Cairbón chuid puiblina a tala bheith 8,000 méidir ar ad. Tá an tíirtas cadíthe ag cuirla carach le chuicín dé go chuingilachí, ceanna chú siúd na go gatha an cólach 6,255 euro i íoc le cuirla carach na Gálive solar gur ar túsa sin obaid. Tá sé fógraí ag cuirla carach na Gálive i ríis gúil siad ag cuirdú daoine amach sim acu Pictoland an fálais i ngáile i richeocht. Tá Pictoland dúnta ó bhí feabhra fichi fichi cúig nuair a thug Element Pictures i bhí a bhaile na háite le fios go raibh siad le deire a chud leis an léas a bhí acu le cuirla carach na Gálive de War Grand Pictoland ag cáile airgid. Thug an cuirla carach le fios níos tuisce mlíana go raibh cólach nú ceapaí an áit a thógáil ar live ach gur thit san tún as a margad bhí dúnta Victor gur maiáil ar Augustus a bheith a gceist leis an áit a richeacht a tharla sé sin. Agus sa cruasa chuid de, bé Mickey McDonald as ard na gaothe Congo ráthóra decha inine in ard na gaothe trúna na nio an cuaig dín hocht. Tríor a chorp chuig sé pelní Park ar a bháthi, maid in amárach le hí aftan na bhean lé agus curir na dhéisne i rilic lis lachare a gonga. Agus gela báis. Tar éis báis i California Verica tá Frank Connelly as Bearna, maid an na bhean céile Maury King as Tierney, Bert Wack, Garchlan agus Gwylta Ele. Léifar aftan na hochríde i Sépal Bearna de Lún in Stíu Lai Déag ag Mán Lai agus Cúrur a Lúrha i Rilic Bearna hé sin aftan. Buniad príf sgilt an gírhead.
2: Príf skelton deskurs, haf lot of I'm sure the hocht ard and saw the spy a shag meteran the hunte fort larga agus kunte harkui, begin flod of a vime good in the shacht the clog, madden de downig, thorax ulgasoro we can talk fish shacht came Celsius a rehale, agus notage shafri von quickiem diax nihe, ha meteranic through flod of free struss tassa for yakr the cuddle to agus.

0: Weil ní smog ag lochanna agus trána agus nachtna snáf eile de bhór an aimsir he agus tha seo Madrí an airna lei a bhí leve ar siúil a mádach ar ché helveh chur a lo dhiascan fá láir a bhaimsire lenig an snáf ar aige mádach mar a bhí berthe agus beag an seo Madrí ar siúil níos déanaí a rith thairig. A cuala chun é hiirí a gin pí ar mána heh bheith cuamach le linna tíobh se tó mar go bhéchan tas iad a thucha agus fan codal a chudára go háidir thuis ada thrátócha chomá go bhéach bitúman ar bhóidir tuathe agus ar bhionhóide lái sa tas agus moltar do mánathe milú iad na bóidirá chun sleanú a hachaint. Tá sé fógraag an ggólacht foiinemh in bhhuanathe SE Systems go gurthófar kit sa chu go pasnó sa cholacht sa chábhlíon na Thróin dos go comisnéird an intas Orpaigh Michael McGrath cean cheú nó an cholachta a ggurcha gmh agus suirte gur daiscéil a cruthú na bos nó an ggéalagar glas agus don airnáil foiinemh in nuite. Agus tá sé fógrathe an ggólacht GM ó mar chu go bhfuil chun iirtas planála dhéanamh le chula chun é hiirí chun fergnamh a Urbert ag thráid na trás a dhangan ina mecha né cíon d'árasáin bheith gardaí ar dhéanantí agus os na parcála de roiid chomá. Sacre sacchar dunis Tá máíon i chnéad a máín Brennan ar bóí máthid níomh ní chnéad ó bhil na ngáil gur bó Praig an trád nó limnach agus caián an chumid cilchainnig ó ruchasí tééis fáis be frathódamh ina tic féin na Praig an trád nó i limnach dé danigigh ó na tí go dtína sé chlog le fir efran na sacchade ar a héananachlog dé luin a sapéil neh Joseph ascail í chunal agus déan for carpóí ní chnéad a chéime ina dhéag san i grimatóriumm na sinnanne. Tá orsla hiigh ors le thurans ar bóí ó Springfield Balavéle Charlie agus clíomháin sa dagan nó ruchas tééis fáis, be frátóidirh i dictóir léisiúr i drálaí dé danigigh óna lethúirte sé go dtína lethúirte sé hocht trathna agus léfar efran na sacharda ag me le dé luin is sapéil na bhin i drálaí den fir corp orsla hiigh a chuirrma go príomhádacha na dhéag san agus bina gaibh pífcéalt an deisgurt.
1: Tá bena ífach agus na sinnéimsir duna se lá méidirh marhananta be sé bula ní scamalaí sanníorthir agus san níor thuisgurt. An teocht idir céim agus fé agus nuigéim agus fé Celsius agus be sé níos tócha sa deisgurt. I ché heidir atá gealta an chud is smú cé smúta go chahúr atá gealta a dúisgurt na tíre. Sé te gaihheasara in iad agus an teocht idir trí céimdíag agus 6 céimdíag Celsius. Agus lei sin lochtééis seachta sinna bhfuil go thuirsaí nuíochtta agus aimseire in teo ar RTE radio na gaalteachta go mé sin cúga chlog. Nó scéalta sport is deirlí na se táí réad agus osa chóirimeach tróna ag Joomaí i Joe.
2: Gromaigid, Seymour Mehe, Harja, Nisgilta Sport Nomsa Joe Mackey, while a garn and don't slim bouty, Caru Canish, Vien Bua Egan Rank, Arair Har Morocco, a daw and Yamnis, Naklihi, Caru Canish Elit, and Spoing, Itoche, Erin Villig, a North Egan Art Hug, Am the Hedden, a Los Angeles, Jiri Lish and Spoing, Charts Len, a Spouta, and She Erin Jig, Marielle, or Hul Kenya, O Mikel Moreno, Agsvi Bua, Kimshiha Egan Villig, Har, Nistach, Antia. By sasin ag gimmertinéidin na Harua I Himaira, agus bain Argentine agus an elevaish ag tóch ea ar a hila an kinsin ar I Hihoni. Ta jiru siartan yu mór roin sa fel gheila agus na bauti lech anna sa amertin jiru siartan yu a bark an hroki, ur dús baya Himaira boi maio ag gimmertin lú, an caiu sa sa kinsin ag a shea hlug, ta eru wain genta ag an dea hiu o na clihi caru canis niad an carki agus muinahan, ar arin mwyo teg an Conor Loftus is ja an eich Paulo Tuhi sa lina lietasa, ar arin an lu teg an Paul Matthews is ja an eich Sean O'Callaghan i lear na parkia ta ar finri da war an carad da jadag o wursha an iad an muinahan. An sin ar an dóna bain na sean newidji ceri agus bolach lia ag casu ar a chile, an clihi sin ag casuart ag a carach log. Tá na fornithe animníthe ag an 10 hiú chomáid agus níl ehrair bí deantáthú ó na clíí ceú cena se bhí acu a nnéan tiráin agus gaiamh. Bei clí ceanais cáin talsin agan am mhair a chomáid a barcan roci, bei an dún ag tois é ar chilhhaintain sin ag lehanné trí. A gréh hóisiire na héann sa fel tan na bouttaí lechanis ar siúil inniu a mála an aba, tan na stéit aontí le Warwickshire ag go chuig, agus ag seart nu ára ag tois é ar London. Bein clí canis ar judóní ag cethú go dtí an dá a barcan thrócaí. A mhaire i barcan fiorsaí a Longford Casi Mayo ar Mhuinehan i glí canis an chréh sóisiire sa chomógéart sinna go dá thlog. Imrifar, clíhe canis na héirin fwy fíhe a bel na mán a muara an chéad

Fi tír mar i gríth ar nós na gíthe fríd an chill, sléana a ompar ige na gá láu, an gé buí agus an gé dearag, a chlíu agus a scia ceangailte lena grim, a grúig ada chatach ag titim a nuas ar a éadan, banda tú orga a chlúdi an báil siarca, a hua le gorm glé ag stanu go díirach rive, ag cefid won na spéra. Ard, grass dúil agus láidir, wog sé ar an talú ar nús mac tíre. Ní rós aige ar lán fin agus na fianna é, ag víos aige grú sé ar an valach heg a ahar altrama engus óg, agus heg gráine. Gráine, nir a smointí sé ar hi, hóg sé lúas in a chrí, chefní sé a bolú, cum milis le blapuán na nární a lár baltanya, Maltach agus álín, a gear hélach na rinnú bolú an wáistán é tamal. An áulí gur rá a dúsa é sin a bhás sé. Gráine, milteach ar fad, réad gach brian da bhíon agus da ghúl. Cúin ar cholín íon dinne eile, agus heig sé go mé ó gach smáil da neart meireach de dhíthir gan géalú den bhíon sin, No cé go rua aige go méid sé díbarthe úna fianna inis. Ba é a ruha sé cruthú de in nar a bheith a rún riú é a bhé le gráine. Ní ru rún aige a bheith sa tóir ar hí nó í a thuirt aige. Dag sé písa ar an gan bhreisiú ina dhé ag an dún. Thuirtha le taispin de in nar win sé dí. Thig sé tá mé ó bailach an leis an ghéis a bhí orthu a bhreisiú nar bhíon le hí a bheith leis ar aon nús. Ní rinnethead sé mé a riú a cheap díirmid. Bhíon solas ag dridgeim leis, agus fa dheirú, chraich díirmid an caban bag aimid sa chill. Chúil sé isteach, agus tháinig sé gráine agus angus ó agus dion. Rinn a athair altrama gaire bag leis, faoi siú ina thuala. Rosti gráine hige agus solar hig sé go déhí ag tarlú, bhí a lá a hátar agus rug sé ar hi go dangan a taring hige go teán. Neadí sé a chrún ina grúig wog uair agus haring isteach anal go dúan. Bhí cuacht a baróige luharach agus bhí anáilig teach níos giste go díirach mar a bhí a bhuiile crí. Haring si bhuaig go gasta, a bhfuil is gur rug si ar a cíl. Mai dú é ar si ag taringt ar hiúil bui. Níl anach gohfuil mé sásta gohfuil tosa ag gheart. Tá sé go brá ar sa díirmid a aghaidh ag dearagú. Bhí linnear a súil glas ar nós dúir. Lá sú a grúa ar nós ráis an tairí. Hontaí sé bhuaithí go tobann agus dáirc sé ar angus óg. Sa dóas nach bhfeicid sise mar a thuaí a barú go gion ar. Rinn sé iarracht guam a chuneil ar haon. Bhí angus óg i gcarcar an bhir teacu, bhí an nuil da chéile rí heiliar. Thig sé gur a bíon bhain seo bhíon a chrí ag díirmid, agus gur ó gráine dúnta an ghrá leisin. Agus tríocht atá an, géis is cúis le seo lig a bhás angus óg. Agus leithreach, rinn sé cinniú Gnianhaid sé iarracht iad a scéalú siir ó na ceangal réachta a bhí a chur isteach ar a saol. Ní ru sé cinnte an méid sé ar a chumas é a dheanú, cuaach den bháil seirca a bhreisiú, a chur san díirmide

Ani hishin, chivid she iad agus iad in a golu. Daihin she mar a dark shit ar a chéile. Hanig she an rar kratse, a suula a wak altrama. Holla she granya ag cogarnach anyam yirmada in am ringloiji. An shin, ag torture chuacht huaha jay danan, ar gagda, ar warigin, ar vrij agus ar eru. Dúirt Angus óg a gogar, focal a haring astu, an dríoch de chonnyi grania agus diarmid ceangat a le chéile a nyeadna dola.

Om chach the shach and a chree. Tanyel Moore Doraha Osar Gun Ahanite Jane Mujinish. Neil Ian White Anan doing on Nedshaw. A Kahimuj Geluda. Tashe de Gulgus Ogin. Haig Finn Gomai in a chree agne. Grosheir and Valach me heart. Akba e a chree gonta. A hugger fanach the rean yermada ogus granye. An anyuan an arian a dag jerma da a hanihe. Heg sheg a mai hanahean. Gurla granya, cree yermide. Agus gurla jermid, cree granya. Chur fin a ordog in a veil. Agus haring she ar an agnio war of run an bradan fasa air. Agus dahin she leichrach bun. An rudda vi a cree ag chehu wui. Vi jirmid agus granya an nanda hiele, cree agus anam. Agus ni ravejur le fin an chied, agus an arag a vi esti an a chorfwi chush. Ba wariak de an fal, ba ro nivnyach e. Hug she an bohur leish. Hui shock den ye heart. Agus hastel jirmid agus granya fríj and cheer a clí le corlia engis oig. Furin mai ha vi ontu. Vi granya ag buinch plandi, cruana, kirha agus bacain, agus jirmid ag shelig torc alta agus fiena. Ahan ur a wari jirmid anya vi lehiche, rahu granya ar a glúnya, agus verhid si anor da. Few si ag gí, agus ag tuirt buíthis de anam an chréter, gur ghéal sé a chorp chun iad a bhathú. Sheol si go chéin. Bhí díirmid omlan sprágtha aici. Cé gnearna sé haon agus na fianna anar a thuairt a íon anya bhí a mhairithead siad chun a maithú haon. Thagas granne dá anar a thuairt a athan chréter beá, ón eile chan a slú go dtíon crán a sinne, baléach é. Níor chai sé galóir ama lena dríthe roimhe seo lena mála a ólam, agus sanis thuig sé amalach ní ba mhó ná riú. Mar mhalairtear sin, bhí más ag granne ar a laidreacht chorp agus a scil, ach ina theanta sin a chineoltas agus a thoiltinas athan rud a bhí arolas aige a thagas cotí gan í a chur a léidir. Chai sé leithí go cothram. Bhí más aige ar a hálas agus a chríanacht, agus bhí sé tiltseanach fóla mhuathaí chomáid. Bhí an daibh idirthú médaithe, agus ba léir go raibh rud ní ba ghimhne na malú corp tíobh hiardá. Ba chosúil go raibh chó lá fír de nanamacha ag tarlaí agus iad beirt ceangailte go dulúla chéile trí cheangal anama brinithe faoi láh na nnéithe haon. Ní ba mhó na dríocht na gheasa, ní ba mhó na teagfail an duine, rud ní ba hinne nan tám haon. Díirmid, cé go raibh sé sásta bheith an gardaí agus ina coideachta, tháinig sé ar haon ag argar hí san oíche agus íon a cholú, agus fun díon ar lá a lagan orthaí, gréam a aill orthaí. Rinn granne éilí, rinn sé se suntrí a rá de díirmid agus é ina cholú, agus ba mhór aici na aon ní eile póg a thuairt a bhéal álín, ach tíirí leithí a mian istí a bhualú, agus a bheith sásta lena chuideach dá bhain. Balóir anois sé, duná a láthair cibé. Lás blanc tinsrí an spéir, agus tholaithes tórman na tórnaí a géirí ní sárde. Sprag sé sin díirmid agus granne chun bogu agus charmana aimsiú. Agus an mhaisteach ag titim go trom orthu, tháinig siad ar uamh agus rí siad isteachintí. Ní ró ach bailach isteach a bhhainan. Deith granne ar dhéirmid, agus dúirtí gur cheart dóibh imeacht. Bé gachrod go bra a dreagar sé, ní anhímuid bhaid, agus thosú sé glasú tinne lena dromú. Vraith granne mí chompardach. Bhí an uamh gard an chósta agus chur fuam na dunta ag briseú an eicil le imní ar thi.
mar chuirthe sé bach ar uam íon chapal a bheith ag teacht in a dro.

Isi muid go gasta agus emoi muid a dúirt diarmid. Agus hí siad síos hon béla a olwú. Vris ton gár da valach isteach na huive, agus fi curach lehi. Léam diarmid agus grania na seasú hon imacht, ag tívis tí da chopla seconds, ag an valach isteach a bhí ar an uamh, has far olwúr a bhí fliocht go kraken. Hanig sé isteach. Cé tosa a Geoffrey diarmid, Jechan far suas agus é choirithe ach gan agla air. Is mi se cíoch, far fíochúir do chud na bhór mhórach a dreagair sé. Agus tusa? Is mi se diarmid do chud na bhíon, a dúirt diarmid, níor chraith an far. An miste le bhór dearman a rintlam, go dtí go mbeidh an stairm seo thart a Geoffrey sé. Déch diarmid ar gráine, agus chrumse se a cionn. Tá sé go mbeidh linne dreagair sé, sí síos agus rinn ar méla linn. Dí siad agus luair siad, agus tharing cí a chláir fíhile amachas a bhrát. An mé cléithe agin, a Geoffrey sé. Bé, ar sa diarmid. Tamil a bhíon ó dimmer sé an cléithe agus hatin sé go mór leis. Lí gráine síos cos na tinne agus thosaí siad teitim an a cólú. Dé cíach ar hí. Agus bhí a thuúil a sáte ina háileocht. A charing sé a thuúil ar thiúil nar a thug sé fáidir súil dhéir dhiarmada air. Lán siad orthu ag imirt, agus hanig tuirse ar dhiarmid. Chail sé a ard agus sanúmid sin, mhuaí cíoch air. Tan bua agam, a dúirt sé go ríméadach. Níor sáriú mé ríú a másc na bhór mhórach, a bhí sé go thuamhrach. Anis, níor phléam ar céan dúis a bheith a gceist, ach tá cinniú deanta agam ar sa cíoch, agus é ag síniú a bhéir a drá ghráine. Ghuaisí sise óna colú, agus hí si, agus éag mothú go rurig an cear. Rinn diarmid gaire, ní aniu a chara a dúirt sé, ná luair faoi ar éis, sin ráa duit. Tam dá riara ar sa cíoch. Hás diarmid agus tharing sé a chléú. Ní gá go rathú cuairsaí mar seo dúirt sé. Léim cíocha drá ghráine agus rug sé gréamarthaí. Choní sé í os a chóir agus é ag cúlú go máil amachas an uamh. Agus scin ina láige díirithe ar a scórnach. Scíl is saoirí ná buinthaí méid a thion siad, a dúirt diarmid agus é ag bogú ina thrá. Tharing gráine a scin haon amach agus haid si a gceathrú chiach í. Thit sé sin ar a ghlúine. Imi a mission is a ghlí si ar dhiarmid, tar an seo gotcha. A chas diarmid as cion na chiach agus bhfuil sé buile féochhuir lena chlíú ag gearra a chin de ghúillí. Cén fáin dearna tú sin a scrád gráine, ní róhairt. Tháinig si an trodara a bhí an dhiarmid inis. Fúr agus neáu choríthach, fuil ar a aig agus cion fir in a lí ag a chosa. Fuil ag siliú na chlíú an uas ar an gion, agus wahi si agla rive den chiad úr. Rí si amach sa waisteach agus lán seisiní. Ná ríhuam a rí se scrád sé, ní mór dúin fanach le chéile. Tháinig diarmid aig gráine faoi agla agus wahi sé farag. Cén fábal túg brathnaí ar a mar sin? Cén réamhí agam? Ar cheartú ligan dá tú a thuart leis? Chosan mé thú, thug mé charmin ditch. Ní ró ar an áir sin buasa aill, a dreagair sí. Chortaí mé hana haon é sa dóas nach mé ó siúil aige. Ní bheo sé an anmuid a lanúint. Wahi diarmid farag a géirí ina chrí, agus solar ó a sige, scíl sé amachí ar gráine. Is léach mé, den íon mé, ní drí mé, níl mé cosa látsa, is mise mé hén, agus níl mé an seo ach mar gheall urtsa agus ar de ghéis. Chail mé gachrod mar gheall urt a scrád sé. Dhear focal dhiarmid a go dúin in si, thosaí gráine cínú, agus wahi si an arag agus an frustrathe ar fad. Mohahain a bhí a chur faoi chos eci le mianna anuas, ag brú amach go láidir.

tussle a chur an wallacht urmse, as scrad she. Neil misha and shaw ach marial urtse. Chail misha gach rudder ruagum freshen. A ledge, as scrad she, agus I casu hon ri. A catubin, hannig she angus og as a coramach, a vrat filtse har a gulin. Hannig jury lish an arhin, catubin, agus skilch an a green na scammel. Jech she ar hu birch. Ba adalive a vei seer on gea sha a gala nerv a dirche. An yan hi mei irak di a vreshu div, ar se she? Kegar o granya an a colag nive, near eich hi swinu ar yirmaj a agail, agus lor she. Ta she ro wal an ish, ta much tagha an fad sha. Fag mei am winyi na kinuna, agus tussa a yirmaj a jifri she? A seki a tan cart, or sa jirmid. Ni glaki na fianna lum rio arish. Agus kainach wal si sas da leish. Ta ar a mi a chosan chanish. She ma ghul ga say. Fiasig jirmid in a chri, nach chocolish marak dail gan I. Agus fi she kangal cha lehi a snaihin in a kinyuna inish. Agus bio as gurgay she, bachomalish. Fag hi mei slán agav an ish mar shinda ar sa Angus og. Ac bi o sio ar olas agav. Hog mei an gheis wuv birch an ye duin dira gha wach a agail. Chur se an brat dreach da har a chion agus Jimmy se as rark. Has shir in a dust. Ag ligand an all a sheikh luas jachan an inchin. An gyan a viacu ar a chéla. Ba ír é. Viasig granya gyrú gra egi de yirmid. Nar wahi si de ginyar bi ala riu. Ba ada lehi wuhi é. Ní smó na chas na grainya ar a hai. Na fin ishke in a bail. Ní ravidur lehi arkar an ish. Chúil si go fadalach a drá shrúhain a bhí gár dóibh, agus haring si a sciúrta a níos hana cosa a chur san isce úr, lina crí, a bhí ar tí prábú na hocht a huamhniu. Haring si anal ghuan, agus dhíri si ar an am a láthair, ar chúil ún lectrahis a wahi si ar fud a corp. Heart chimpel ar hi, bhí balahana a crumú a drá na grainne, A betchel shinche agus truhanach, lan nyachter, ag malu na mach, agus na vela can a jumper a ballin o vlach a bla. Green stad an tairi a vion, agus fian a green cho ladger, agus cho cuachtach agus a veo si an vlienchen. Bhí an talú ar fad I gonsú háas na gréine le buíthis agus a géirí ar hí a solas agus a cuacht a rinch. Bhí dearmid ag arc ar gráine agus a géirí an bhéad a dint Angus óg dóibh a hiscint. Nar a bhan don héis an éiríre agus heig sé go raibh an dúil, an gian, an grá, an solas agus an gaire ar fad fír. Agus gur le sin a bhain a bhain tábhach den nóméid sin. Bhí sé ag brathnú ar an isce, ag shrúchlú thar chosa buana aile gráine. Agus bhí éadar leis an isce sin sa trú. Thuaí sé isteach san isce. Agus ompiú é san isce a shrúchlú thar chorp gráine. Ar djeru, yel sé den dúl a bhí a chésu le fada an lá. Chur sé a lá wa hart ar gráine, agus fóg sé a bél álín. Fóg sé se a rá sé, agus ar djeru, yel sé se den bhíon a bhí a taring se drá a nyeru seo le fada an lá. Nís fuidje na mar a bhí cefnia egi air. Agus leig si dí hín an smacht djuranach a bhí aici a chur a láua dhírmide. Bhí si aige anois.

Tannig na fianna ar chorp fyr da chud na vór vórach agus gita ar chúl ar an áitir o dírmad agus gránia in a lí cos rúha. Ní rú aran nach rú briste le brach in éan áit agus dúrt na fianna fach ach heig sir a lig cadas brí leisin. Bhías ag finn hana hén grú grá ag dírmad a gránia ach wahi sé farag ag ború yna chrí mar sin hén. Rach sé tin. Rúatí sé da bhia agus hí sé ina éanar. Wahi sé awalas gur chur fór sa doracha malacht ar nach wag hua anam. Ní bheu éan leis ar ach boas dhírmada. Bhí an fua a bhí aga den iar ar thug sé an arad sin grá dátra ag go le méid agus hí anhu tin é. Thug na fianna é seo faoi deara agus thuig siad go mbeidh orthu bartaí anu go lua sa le rathad finn ar mura. Wahi á sin nach raibh sé an ann a gaithe anu agus thosaigh sé gí ar na déithe de chogar agus impríú a chuid focal ar an gí agus chraith siad clua sa Angus óig a bhí ar a bhealach ar ais go brú na boine. Anis, hástil gránia agus tíirmid láwer láu le chéile a gúni. Ní rú gránia an anna láu a chonial wúi. Bhí ar hí bhéna galeis a gúni. Wahi tíirmid mar a gírne. Bhí siad le chéile anis corp agus anam. Ach ní arna sin ach an gian a bhí aga dí a bhéadú. Agus gach lá bheu sé ag dréim leis an ihe anas go bhéadhead sé lí le hí ar ís. Dolwi sé lapaha bogadoi was freach, reichniach agus kenach, agus chonni sé ian ekeleis ar ít na hige, a chion an a chod grúige orga boga cúra. Ní rú agla ar rif arag in, na rif an was a hiliu. Ní rú agla ar rif ian rud ac a scarfi é le gránia. Ba é an grá a bhí acu da chéla an rud ba hawachtí dó. Smuiní sé ar na fianna le gian agus le grá, ach bhí an tréimh se a chaith sé lá ina deach hibhne. Bhí a chrí lán de luthair nuair a chaith sé am le gránia agus sin ar a bhuaí dá chóchaí. Chlainí na seachta níos deach ina chéile agus tháinig athrú ar an talú agus lúnasa ag dridim leo. Bhí na círe ní ba dhearaige agus bhí na huala agus na crúna i gaibú. Bhí beoch das an uair in ahan ní. Wahi gránia áthrú in tíhéan. Bhí a corp nimhneach. Ní ruin fuinneamh céarna aici agus ba ghúil don colú teach dar hí a lár an lé. Thaigh si cadas brí leis. Bhí batha a chur i síl dhírmada intí. Bhí a leanú ag fuás in a bolag. Nuair a dúirt sí le dhírmid, thit sé ar a ghlúine, agus tharing sé a bolag chuig a aghaidh, agus fóg sé éag a ceanúil. Dhuaín boás chun tú shian agus ar leanú a chosan sé dúirt sé. Sé an grá atá agam díobh beirt an rud is tábhachtaí ar fad. Bhí luthair agus grá ag chuirthar muil a grí gránia, ach bhí siad ar a déhu, agus dás an nádar cosanta de leanú gan breithan si, go dtí gur mhaith an imní í go thomlan. Dag an imní lag agus leoichalach í. Bhí si ag an olcas ó lag a lá, agus thuig dhírmid nach mbeidh si an an luas céarna a choniol go cheann tamal fada eile. Bhí com ó bhain ar hi, agus an áit bheith a géirí níos trima agus ag forbairt mar a bachór, bhí a corp ag iri níos tánaí agus a cráha ag gobú amach ar bhealach uafasach. Bhí póca doratha faoi na súla. Súla a roi ngile cailte acu agus a bhí muil agus gan bhiocht. Cad dé is féidir lom a dheanú chun

0: Podulat ar sa dhéirmid. Tuair trúr dú a jimpí sé urhí. Fíos ag gráinne fúi chrán dríochta ársa da chod na nríche a lúi dhórain lehi. Tá rudig ganon a dúirt si. Ar hola tú riú fúi chrán cíirhan de vrás. An chrán cíirhan dríochta a dragar dhéirmid. Sin é a dúirt gráinne. Dá sé ó héil a chur na tuatha dé danan agus fhuasan cíir a dríochta ar a bheith abí an is. Is féidir leis na cíirthe sin a bhfuil blas na mala agus na má aru aon tinnis a léas. Tá mé ag smuoiniú ar fiain na léhanta agus tá agla ar a manis gur a bheith sin an tíon dóhas atá agam chun lanú an teoré. Mohi am a chorp a géirí níos ligea gach lá agus ní féidir lom ar lanú a chur am mhuiil. Well, caithí muid golón agus na cíirthe sin a aimsiú ar sa dhéirmid. A caig bhfuil cliste agat faoi thaháin Lochlannach, an fathach fórmhuaireach a chuirú faoi bhinné a chosaint ar sa gráine. Is fear féochhar é, agus ní ru aon duine riú an onna é a chlaí. Tá agam ar sa dhéirmid, ach níor bhain mé haon triail as go fáil. Níor bhfuil am go ndeanha ionsaí ar sa gráine, is féidir linn luairt leis go réasanta. Gealam duit go ndeanhaí muid iarracht sin ianú ar sa dhéirmid. Ach mana néistúí sé le réasún, deanhaí mé an rud a scá chun na círa a eil. Tar éis dóibh taistil ar bheith tamil, roich dhéirmid agus gráine cildú bhrás agus an chrán cíirthan dríochta. Thuaí dhéirmid ad le seadháin, agus bhíní sé gur ó na círa ag taistáil ó gráine, nó go bhéad thu a lanú buas a eil agus i hí an fásta. Ach níor chur seo isteach námach ar Haraháin. Tá mé faoi bhin an chrán seo a chosaint, agus ní bhainthaí aon ár le haon thiara fadas a ta mise i mo thasún seo, a dúirt sé. Caithí mé troid leat mar sin ar sa dhéirmid, agus rinn Haraháin gaire. Is féidir leat riail a bhain seas a chara, a gealam duit, go bhag for do bhán agus do lánú ina naon ar an lá seo, Ma ardi in tu cleo a ma rá. Haring dhéirmid an gé jara gamach, an slab a warafi a viege, agus chai sé I a droch rí Haraháin, ach dardi Haraháin a skia agus cur bacar an slá. Ní ach a dhéirmid a lehed riu. An sin, haring sé amach an moraltach, cleo wananan viclar hien, agus an dara haram ba warafi a viege, agus chai sé é a drá Haraháin, a caithú siar a rí sé. Thaigh dhéirmid in is, gur ó cosaint dríochta ag Haraháin, agus go mbeadh ó níos móna ar leis í troda marafach a dhéirmide ag taistáil chun é a bhualú. Bhuail Haraháin dhéirmid lena bhaat de mór agus lag sé go talú é. Scrád gráine amach, stad a dhéirmid, Deanhaí muid dearmad ar na círa inis, le do thoil imi amis. Ach díirí dearmad ina cheasú agus lán sé ar ag tríd. Tríd sé go dtíon le Haraháin, go dtí gur iarraí leis a bhata a bhainte. Agus bhuail sé trí bhuilla láidre ar thion na Haraháin, a mharú leis an tríú bhuilla. Thit Haraháin go talú agus ríocráine hige agus thosaí sé gí. Ní rú sé ach ag deanaí a ghúilge sa dúirt si. Rug dhéirmid Graham Live a de chéra leis, rí sé a dráráine agus thug sé na círa dí le hithe. Thanaigh áthrú mór ar hí leithreach bun agus í ag mothaí a neirt ag filú go thomlán ar a corp. Thosaí an poiste a bhí ag fhuas ina brin ag bogú agus ag ceáil. Bhí luthair mór ar hí. Is áthlom gur seo mar a bhí sé a dúirt si agus í ag brathnú ar corp Haraháin, ach tá ar báiste sáilte againn. Díreach an sin, líon fuam arc na bhíon an téir. Bhí siad níos gira de dhéirmid agus do gráine na mar a bhí le seach den dhéanúis. Is orm haon a tan lochtar sa gráine, mi se chur mhuiil ar ín. Tá sé go brá ar sa dhéirmid, Cosnaí mise thú, tarlam. Harori sé í han an crán kirhan a grapu, agus is seach an yad ag an war a roconi ar harawan in chi. Dan sé a wallachan, agus na fianna ag crinu fuhu. Hanik na fianna ar hor parawain, agus heg asin laithrach gur warri dhirmid an fachach, agus gemeo sé congarach daif. Cahinach wil sé a wadar hiúl ar sa fin. Beidr a dirt asin, Ach nar cheart duin triol a wint as cod na círa seo ar a léad a ar. Siad na círa is mó tóra ar hún ar an iad. Fias i gás sin go dúrthad seo tamal da dhiarmid. Ar ní a bhain go rú blas na má ar na círa ach go rú éafach na má ag buint lá freisin. Fic sé crú bhain mhór díobh agus hín sé ag fin iad agus dí fin iad go fonhuir. Ba iad na círa ba bhá lásta da mláis fin riú iad. Agus wahi sé leithrach, grú sé ní sláidra, agus ní sóige. Vraish sé an tardu manamana hagan na glinja vlasta vá ag skapu tríj. Dí sé chillu jíf, agus hosi sé gligin a skíha.
1: Dí muzik eisach an chin lish a glára skilta húha dé danan.
2: Vi anorile to mochechte don tauchi e kudrat inestierte yanov in the hauchi. Agustu a geek stachsisch game, match oilen the ostor the runny kirt, agus jenan an start runny kirt freshen. Tosheg medu hanafein, agus nismo na herichead million euro sawalt ig 8 mile run 40 tevish did the shavy. Lanor te kustent the hauchi, to commonis fairer hanafein. Faldam tille, Egg my future fund Punkai.
3: Is father le Sean tachtan hidig, mar beshe bjorkum pordach le tas nae game diag, in the humorous sea a gomic. For Sean and Countess Far erin yede le linan taurig, le kun of yontas fin of tea SEAI. Ho vile yak gulehef worsha, the has chadale. Ha reimse lachen dontas erfoil. Shan smog of ulkaunig SEAI ditcha homa. Nofel tach nis kumpor di, nis efech di o hef winiv agas arigade tilt agut. Kudish dacher the yontas vein in uv. Kurdik us rode hef winiv tea SEAI. Le takiacht realtas naheren. In cholehocht termi agas kanelacha evine.
4: Geistocht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Fáilte isteach go tús áite, liomsa, Ingus Ó Loughlin.

0: Fisruchán na rinnefion tríocht ar achan is a lúmine ar tí ailtithe ar san tara Peter Burke an bhfuil smacht bhannaí an ann don monarchan. Tá air is bleach ar bhrosam neamhanta sé importálta de bhreis is trí chearrú d'ar bhuinneamh an bhfuil muid ligin na maidí le sro i d éobh neamhs bleachas chuinneamh de. Cúrsáil gíríocha agus an gcéirchéim bithe ag súlaachta a bléagan le hon taobh is fia chúla na héireann, leagan gaeilge den uairscéil ceannródaíoch flood tide falsehe cearascóir bliain an mun leagan, agus tá mír sport ar ais súlaachan cín ar dheireadh seachta na spleoideach sport le cuan ó Florida. A chadús an nuacht ag tosnú leis an cínlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta atá féréir ag Marian Iolavain.
1: Gamani Diarib. Tana Shedavishi Egendala, Lianachlan Gudirachdi, let Tinaforisha, a Ganter and Nerjeskard na Spanya, Hensu, Derefigi, Gurwasu, Rahani Yeger, Light, Guarna Tine, Agoskul Trigani Hedele, Erira. Tha Fisruchan Dunwari Herbonic Napoleon is a Mratin, Fui was a near Esher of Parliament to Anne Widdicombe. Achmian na dig agus trí fichis Guishavishi, Agos Friu Gorti Gudani in the Tachkuni, a Devon, in Ye. Tá nírocht a bhír bunaag Joseph Puska chug le na dé agus fuguis lena chinú in núnharú Ashling Murphy a chur go réim seol caithe a drepeisí ag gis. Sa bríomh chuút cheidir le nemh fríú garda 8 mlíon agus daichiad guis atá chur ar finúonnach a daibre, neamh chiintach as a ar bhean chéile a éagnú ach cintach as trochaide thuúirt chaharirtaín, phléadal se neamh chiintach na cúisina ar fada chuúna le, chuú siar faoi chonela agus gearthir pianóid ar an 16ú lá

0: bíchad gon víse, ba viniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na prífsgeil teitiúla ag tásart sa tuaisgeart. GD Achran idir na cóllarí Condai, Michael Chalam ag Laspag agus Michael McClafford í creniú choste cantar bairdis na nglantainiú maidú la cóti bóhorda. Bín cóllar McClafford í geriir na cóllarí Condai ili an dohar a dúrcha ta genu da chóti bóhor a chenu. Nír intin cóllar Michael Laspag leisúwalu agus dúrcha gamí námanon dar bín gaeg díní gríwara eriche a genu le hirja harinch ir a jacht Tá na gcuirdaí go fáil gláireadh ólais faoi ógana ceir a bliana déag d'aois is spon na hóna tar dheirí. Níachas Cody Riley ó naoin níu le déag de bhí bhithimh. Meastar go bhfite se bhin raithe dathe na net éigin eile gan dá lú. Tá na gcuirdaí geiríar gnneir bí a bhitú ólas sa bheith acu faoi go héite bhfuil Cody Riley teaghfuil a dhéanú le stáisiún gcuirdaí ón Cranaha. Dúirt Mairí Hóil banna siar in itniu Pádraig Dóra ta ceiliúru fíhi blianir a nádiniu nar haula siad riau gamun tennid chomór agus chagraia agus a teisha. Ta le mór damatí egrí ganna nadiniu le ceiliúru ienu ir a chlofi le seo a ta bontsu mahacu. Bunny Chileys do ngal tarvis a wee new heen punchy heen million euro ta cadinu the regan slenchin yet it is in yet huishkert the aiman at the service slenche gdir hanskna fushi vatauri gabilis fisa she kurin wee new shot taki at the year fell the khera has a hawk the new festa agus kiga sa heart place just a regan dini in the ngal in the mask Agus is a new ledger na ang lacquer la hainach di madur la tagra bohor a tenti. Tagu la fysig crenu da chomen fermari na heren ilitur canning i chachtin sio gagor hi'n tagra siahar cerichid siartwa sa cwig unir mwyne agus gamei mile cerichid siartwa acra talu calche. Sinawal un tweishgart.
2: Tíf sgeltin iherd. Fi crinyu ag a tachta dala mwred feril le cwysta hans gan na trabana inyo. Ta si sasta tacu le si gwysta dair sis na hirachdi i hechtar hocrw gan tansgail. Pe crinyu edir cwysta hans gan na trabana, cwysga argadis gharamna agus le timolan, chymala cwrli cantan na ngilan agus ansagart porrashtu hiwi laftas, sinuna da cedin sio hogwing le hechtar socrw fwy hawachy an tansgail. Tan teachta dála do chud ina gaal Sean Cain le bula le cuiste na trabána i mórach ag hí na chlog. Dúirt Karen Ronan, uachtar an Network Ireland gur go rá a gúrsaí gnó agus ina ngáidim chi bethe i Network Ireland, héis de dáta a ógurt do na gradam go rá grahen na bliana. Bé cóháil na bliana seo ar siúla stáid Dexcom ar a nochtúla dé go bhí bhean fóvid agus an trúna sin brontfar gradam na bliana seo in óstan na Yalmount. Tá an tíirtas planile a ringa Heathgrid Ireland le anad funnimh tasa a thugail an aice le Crystal na Gaalaive ar hanmóthir bhla clia, ceadaithe ag cuala carach na Gaalaive. Tá sean aragnimh atá ar thiamh na laimh clé go Crystal na Gaalaive le leagan agus an sin a thuaigh an tionad a bheith san suas le 45 megawatt funnimh tasa a tháirge. Agus tá se fógraí ag cuala chunna na Gaalaive gúil siad le ábhreithniú i dhéanamh rá cheadúna fuiliscé ag gceantar chun na mara. Is féidir scrúdú dhéanamh ina cáipéisí i bhaine na sé dá ábhreithniú i ránóid cóthaíl na cóirle atá lonaithe in éastáit tionsclaoch an Liz Bhán ar bhóthar thuama. Spinead príomhscéalta iarthair.
3: Príomhscéalta an deiscirt. Tá fláid a bhaim siar de 8 ár den stád is buí is ag mar éar in de chunta Fort Lauderdale agus chunta Charcaí. Beag an fláid a bhaim go dtíana 7 chlog maidin an dé dánaigh a sáir ag súil go sáir óig an tocht fiche 7 céim Celsius a ri le. Tá cuala chunta thiúí ag gimpíir mánaithe bheith cuarmach le linn na tíobh sé tó mar go bhfiatach an teas iad thuiricha agus fan codalta chud ortha go háidead thuis ada tá rátó go chomá go bhfiatach bitúmin ar bhóthaire tuaithe agus ar bhíon bhóthaire láí sa teas agus moltar do mánaithe mo liú chun sleamhnú a thachaint. Tá seo Madraí carnachta an airna lai a bhíle bheith ar siúl amádach curtha ar aló mar gheallaid an aimsirthe a thatúir do neir seachtainna. Lenig an snámh orthe ar aghaidh mar a bhí bertha ach beag an seo Madraí ar siúl níos déanaí rith thabhraigh. As tá sé fógraig an gcólacht foinmh in bhuanaithe SE Systems go grothófar ciad sa caigapás nó sa cólacht sa ghabhlíon na roin dos go comisinéir an déontais Orpig Michael McGrath cean ceathrú nó an cólachta a gcuircha gnómh agus dúirt sé go daiscéal le cruú na bás nó don dhéileag ar glas agus don airnáil foinmh in na nuaite agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
4: Tá bána ifa agus ina sin aimsir dena sé trúna meribh marbhanta ba sé buile níos gamalaí san níorthar agus in éir thuisgirt. an tocht idir céim agus fi agus 9 géim agus fi Celsius be sé níos tocha sa deisgirt. Ichi heri me tágealta cis múti go chálhúr a tágealta i dúsgirt na tíre. Sé te gui vesara

0: Vi sé intach arasach. Ma scrivnor agus mar far so sail on doi in a nache on aglish a conishe an smacht in amra agus lbeet na mra nadini a dunint a shin agus ta si shin a dachat a shacht si kurha a lor fiction ma shin bi si shin dachat a kiaun roda or a jersey
1: Tomech daher Seamus O'Neill and show anocht Callie Healan too a Jerich sé fwin lawer a bheith a aile siú a Merle din chéad or
0: Cégur Ernach agus Cégur scríb sé an furavar as cailga ní rú rev cléna a charabé ege marial ar cúrsi chalan no tíirha no credjav vi jaka intach fuskalte ar sail ege agus ní rú cúflidge ar bí isir simava agat the cúrsi na chalan gaelga cúrsi na héran Tommy Jane of New Warn gomech maher sas a gurin me an rut sin mar ni galor olas fin lor a masc na dini tigan siid mor in eich artan tigan siid na drami a chanor sin fi rod erlia fi awn rod eintach parsant och tam ishe Arain in chin le eilish ni hivna capan si gur countess ni dor is far le shen is on eil fan teda agus dalbor tam is shasta le mokal shias gamech maha shasta gur in me on abe shin
2: So misha eilish ni gifna is me on laureus the ikshin naheran me on rod is moa hanin lomna gur Nilain Shan, I'm sure Aun Mardor Candice and Lerva story in Iduk thought shock neuronic shame out. Because it's normal people as Gaelga in Snadadi at Aun. Because it's kind of Kurshis air posa. Nach will eg ebru amach dirach níl sé cohúntach agus bhí súl leis an scéalaí. Tá sé an spéisiúil ar fad. Is síbhan lom é mar leabhar. Rud spéisiúil a bhuine leis ach go háirithe. I mean, is an gaeilge scríofa go leabhar, is faoi daoine leabhar an gaeilge sa chathair, hen go dtí an gaeltacht go dún an ghabháil agus mar sin de ar léinn ta saoire. Ach tá sé You know, tá sé sais iarónach agus crisicúil fi na Gaelgóirí agus fiúhát an fin Gaeltacht. Tá sé anna casta an character in sin an scéal. Is or scéal neab ganóchach é i fiction na Gaelga. Agus chur sé seachar am a gónaí nach raibh, you know, níos mó á rá fuí nó á scrí fuí, you know, tá germa gent again fi Seamus O'Neill, more or less. Cap mis gur, you know, gur hóg etna an stíl agus an go léhi in son astru chan. Tá sé anna bha ar, you know, an gael idra fyrug sa mná agus an grá agus an díma hagnar tín agus é sin ar fad. Is fyr úr sgeil é.
3: Agus tá flood tide an leag an nóbéirle de Tom Tillet le Seamus O'Neill, astréig ethna e-mail ar fós na siopi lawr anis.
4: Aim sig sin ar Instagram ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim túsáte.
3: Well, tá cónaf flárta ar rás nár dánta, creáltóras, plánkaru, gúrú sport agus mír sport húsáite ar rás tán sára fóltrát ar rás chóin.
5: Engas gan ságot.
3: Anna vahannis gyr mágat. Fech, tá dér seacht na únta chós ar gármach o hea sporta. Ata só mitla clihí lachianis cadina hérin. Dí sárna go sé, bega lúig imit gynni mújó, tá sé seaskané blíin sálig o bhí an lúil a feskin di lachleif ile éran, tá síle ságinne ar bíis gúlin deisio álko treis nachbúr seachtó blíin de fíin. Ach, idungarecht is gada asil dyn dod chreif nis gifiw, ach ta lina tosig anna loidrig mwy oonish Dara Byrne, Ryan O'Donoghue agus Kobe MacDonald. Be cleis blodra chan anisio?
5: Anna chlehe agus ha mai treis fel lwyrti hengus na rir maidle caid anna chlehe caide im liana agus ha fiw an togan lŵm ar dŵrís i gwyne ar dbacha rhaen siach ni o hyn fi an chlehe hart samol roi chi caid a caidwyr ar dstach an imlana cernoige na'r deal

0: ran go tíanta ach nuair a eginn tú mar a dair le cilavanta na gcine iváile ó bheith 8 bíonta chun cúl go dtí buachan le 3 bhínta déag cinn sléir chun chéile?
1: Ha bíon tá cruntaltan ham tre trosaí an bheir nadal le céibh bíon dúgan nuas ag bíon héin le Gary Brennan ó cúnta a chláir agus bhí mar caint le chéile cúpa seo bhí mar gairí ní féidir le nélú ón dún mar bíon siad ann na gónaí is dóim go leanaí imáir slíomháin ar an dún go bhfuil siad a chléad ceannais cruntaltan mar go n-éirigh leo amach suas ó roinne trí Dairig le buchant bua úntacha gynne dún an eil e tús na críve agus an gynnar schaildar an tacht na iag agus nír dimig rúdhí mar bichart buhig an dún eisio engus hosid níos fearna cilvantáin ach anodd a spesiúil a fe cilvantáin na hau isin magan macanvil treis fe gianas orha le rain biog a blianta nuas gynnar as potreil úntacha gara tamas niblach sa rila sa rile agus ag an am cean na hosia fuistúr ar cilvantáin hadwch an cín úntach dintaca agus luitin na bún na ta co Ha imrori caid ma hawn as an dacrach thai cunt eich anos cilvan thai na luas an focal leanu na chos maid le muio an rod cairna leis na cunt eich bioga bín se frish thai blian a vain maha veco bín se frish thai bua a vain maha con dacrach thai con nai in a varish an chair blian naile vi anna vi aile cilvan thai an bín se caite Lander leis Dan McConville agus nish haid a cluha canish i barca chrócaig. Mae dyrm, capin, go mhuaigh an dún eisiau de bhar, an tahí, an caidán. Ach, i bar croch i rhaim bíog, blianta bíog an nuas, ha teperha de bhar go bhaint siad anna cosanta. So, an taian seans dar liom hoi cil vantáin agur an dún d'eisiau, na tuart fúha, teir ar an nuansi, na neadar ish mar is sléir o na cluhi derig hoi an dún a bar crochig, bauta i, bhaint siad anna chiaun, agus níd siad chomá céna críochnú an chléad go háir a chuntáil an dairí gló ráin ag chléad na sraithe ceannais na sraithe mlíana ach a réist anna bhóla dul sin mar canmhil fnach leis an jab agus do bhar go te ann tá daoine eile sása dul ag gimirt leo agus bíon anna chluthán de ghná díochrim sin ché chléad le ceannais beag an áit lán go bara ag sin rud a spéisiúla tá parcroch ag lán dá lá áire sa agus mar déim a réist anna bhóla a dul an fochais de caidir as na rialacha sa a aistrú rain plianta beagnos mar na hamid idir cap magig as ach ní puin caint fe na maint imlíana de bhar gan na clí caide chomas an agus bhena súil ha súligam mac trí annach lehagan an deir seachnasa
0: an bhá agus an sin dóibh siúd go fáil an fel ghalda beag sasna i gimirt inag an iru amárach i gceathrú craobh chur an dán na FIFA stad Miami anna chaint fi Erling Haaland na hiru eis na scóir an dáchúil gan na Brazíle a thugan iru adlis an ceathrú craobh ní dún gibh aon chaidig na Brazíle leis an gán sin Keiko Boris of Exhausting Dollar Shots of Leisure.
1: I'm a voter for Haaland. Yeah, he's a fire in Clan Lafayette, I guess. He's a fire, come on, so Gera, man, you point feck a gum da, toss him kick on mass or shit, I guess.
0: Okay, the Shanava, Agnes, you should have a crook who hid in Ashun to Agnes.
1: Gedir, has my body is garage, a Neru, a green card down the Doosbar, the threat and courier point to Mahaga Hannah Fain and Shane, Scorali, Smoeg, Neru, a Reeve, Ganaur, Aherna, Shanahar, Leroy Keane. Ach, a fire gimmert an lafiar, ní dám chur sé broig leis an díroig gín darnóm tas fithe nún sé nóm tas fithe, agus an gnáras fór sé anna bhaid leis an chéicim le na chéan, san tarna bhaid a vís a fire san sigur sé buga. Han cumar nachol fach a siúlga, angus a sé an son a siúl tímpel, sort hatcher mar viach sa lá, nachol ein spéisge, chéir dhele, trí bhaid an díroig ha sé sa bhaid. Agus níor léine suil leis. Tá sé speisialta Mariam Rior agus stáilin go bhfuil sasna búrtha fé mar ní féad leat gan súil a chahabhéir gan a bheith a chuoin a bhéir agus tá sa gcuin hasasna go n-éiríonn anna bhailos na comórta sa ach gur cúis é ní hige mé agus bíon anna bhrúrtha sa nead a conasaíonn siad leo féin ach gan áras tha hasí taachta bhaith limlíon a ríist chana féin de bhar an búa an
0: tachtaí go Mexico
1: go dtír ché agus dá bhar sin is brú mi na dúr ha nair ir nachul ein gha leis nis dom gul anna jab dintang an banish dór tú kulim lian achan trí nis ma spirit gud sid nis ha kumma nis rei chúsig orha ach kihimid an tana son agus kihimid gud meg jab ein gul a Haaland nadar an nair roi glo as vi spesio vi skainta dina nev fein sakar sa isha rar no but tas diim gini nach sasna gama no niim nos na dina ele agus an ishiach na shea nabart Ach, ní hasi an gomúdi sin chorn dáin. So, is an gwaile smutas an dún hénig, agus gomain mid hénig an a hainiv as e sin eskint, agus an drámiacht san siim siacht a hén leis. Ha Jude Bellingham treis fair aus gan aros Harry Kane, smut the Aaron. Is she has to win if you ain't a shinner or a Jude Bellingham, she shouldn't far special to August. The more they can name she shook mass Harry Kingma, Derringham Megan Buaka, Achmar Luke to Halland and Defriach Derren.
0: Kakar, August Shin, a Mark, a stad Viami, Augustan, a Juan by Tosses J, a Bork and Croaky, Rinder Shachna, a Tourist School, August Bamid of a Sug Mortal to a Hoss, Fer Kumilmat, as a Rashlin, Aaron Veer Sport, August Shin or Grid, Nov Augustin Tachtin, who cited, Mila Wiches, Carol O'Shea on the Lyric, Tommy O'Sullivan, Emil. Fuime, Sheila Nivagli, August Jack Pasquale, Vimon Runirta, August Big Joe McKeelin, Trishna Skilta, Trishna Vogue, Lishna Skilta Sport, Big Carol O'Shehan, Kahir Shot and Tachin Chahogan, August Deluin, Eilish Nurine, Veglinden Degest, and also Skilta Lay, Gagosferi Hill, Shinarish, Thor Ardach Hale, and Scripter Shachnavagar.
2: While here in Rodair in the Hurnul, Gmeg Sherivishi train of Harve Gnohoch or Galore Bali again Derishachtene, not in Darmud, Gagatu Tashtaler and train of Will Orhint Gut Ite, Marni Veg the Gaed Bali arrange Sherivishele, Noch Meg Tikader Falls Nasoshu in the Hedivishi train of Hardil Tamach, Kudin Chesha, Legachtene Uchinals of Volta, Agus Kumpordach, Guvil Kusker Al Kohler Board, Agus Gumunik Nafornis Londal the Wit A. Gurmahagatas the Hoibju, Ha Eren Rodair in Marchidin Lianra TFI.
3: An tachtan seo RTE.ie. Scríobhann éidí ní hiarnaigh faoin dlú cheangal atá ag muintir inis meán leis an mharaige agus le rinmuid le puaric ó cira faoin ar freath nua údar taistil le níos mó ábhar gaeilge all téige RTE.ie /gaeilge.
4: Na scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
5: Shewer mehe a charge in the skill to sport lumsa Joe Mackey, while a garnin doans na bouti catu canish fien bua agin rankerair, har Morocco, a daw an yimni, snuclehi catu canish ele, ten spoin, ictorch air in villig an arctic an artalog om the Hayden in Los Angeles, giri lish in spoin, charts len a spouta and shea ed in jig mariel or hul, kenyunya o Mikel Moreno. Agus fi bua kamshiha egin velig har in the stetch eintihe. Bei sasin I gimmert nathan na harua I himoera, agus bein Argentine agus an elevesh ag torte ar a hila an kinshin ar I hioni. Ta jiru shartan yu mor roin sa fel gheila agus na bauti lechana sa emerchin jiru shartan yu sio e boarkin roki, ur duis boi a moera boi mweo I gimmert an lu, an kaihu is jas a kinshin ag a shea Ta ehru wain genta agin dea hiu un na clihi caru canis in yedan Corky agus Mwinihan, arin mweo tagin Conor Loftus is ja an eich polo tuhi sa lina lietasa, arin an lu tagin Paul Matthews is ja an eich Sean O'Callaghan I lair na parke, a ter finri da wair an carad da jadig a wursha in yedan Mwinihan. An chinar an dona bein na shan na wiji keri agus bala clia a casu ar a chile, an clihi sin ag tashart ag a cahar a hlug. To the fornyha anyimnyhe agin de hiu chumai, agus nil ehrur bi genta aru un na clihi caru canna siviaku en yedin siroin agus galiv. Nes bei clihi canna siroin talchin agin ymwaira chumai a barkin roki bei an dun, ag torch ei ar chil wantan, sin ag lehenye tri. Ag greu hosira na heren sa fel, tan a bauti lehenye ar siul anu ymala an abu, tan a stetch ein tiat la Warwickshire, hosi an kinshin ag a quig, agus fwil agus ta nua aura ag torch ei ar London. Bei an clihi canna ar judoni ag a caru gajin da a barkin roki. Amwaira a bark an fiercy a Longford casi mweo ar wynyahan a glihi canish an chreu sosira sa chumogiart sin ag a da a chlog. Amra far clihi canish na heirin fwy fihe a bel na maan amwaira an chyd cyn a rio. Casi gwn na nal ar galiv an clihi sin ag tasar dig hyn a chlog ar fark CLG tobar an chora e sliga. Ar arin na galiv at Lian Sioiga o choman nif anna anyim nihe mor len hwli agus si Clara Bannock as uchtarard a ten a chaf jean oru agus I caihu gansi efer a doiwg. Ta Eli ni Garvey o'n llohon lia anyim nihe mor hwl bwaye ar arin na hwn an al agus ta Maria ni golahar o CLG gwydor ar an Faniel Foster. Nish y rinne hyn ysraith na condau yw gwn yn nal ag jyrw siart yn ysio, casi cilchare ar glian dynnu y dawni ag glian yw sie ar yn sahern. Agan chin an dona be guidor as ballet le new Michael and Charman sawale le cliantuli agus new mora iachtun na rasan leshn chlochan lia and kin chins na mailche leshn na cliation lig ag tarshat ag a tri. A rinja da na cliisio lianas a ligar an dona ta na dunav sawale le reat na mara sin ag hi na chlog ta chlochan ila as ballet in yedan ballet na ngalagla new Columbus sawale le new poedic ishka chuin gael anada ar hiul in yedan CLG Carandoni agus na cialabag a sawale in yedan erdara.

0: na cléisiún ag tásirt ag trí a chlog. A gréu hóisiúra si an dheirthe a bót láricas na máníir tan rain ag gimmar sa bhála in dhéad an croc Mallory ar an dóna ag a dáíag a chlog. A gárcaí le mór da feiledóir wascrí tón imre far cléiche cánais chomórtas pelle hinsir na gálaistí agus na bhórnia dóithe a gréu hinsir pelle hárcaí a barcaí rin trú nóna nhú imre carbre agus moscrí a chéile ag léinné seart sa cléiche cánais. A Wimbledon ta Carolina Mukova agus Linda Noskova ag gimmar te chile a glihi canis na man is on Czechia Mukova agus Noskova agus be an clihi canis a drú ag a carolog amwara. A new vi Arthur Ferry on riacht ein tihe agus Alexander Zverev on Yarmouth ag gimmar te a chile a leh canis na var agus vi an le Zverev a sé a seart dá a sé a car. To Novak Djokovic, torch a or Wuchar na bli an a swaihart Yannick Sinner sa leach an ish elif wi lahai agus mar hasan sha ta Sinner chon tasi inyedo an chid de set o wunch. Nish a gursi rugby tan arin a vesig tashart inyedin na Shapanya ar majin amwara anyim nihe Gandhi Farrell agus capu taig burn mar hafti na fornya don chlichisho an chid wur rio don ar at mar hafjin or huige moon a ve mar hafjin or arin na heden an cleisian amwara ag a jay womachini hin jig om na heden in Newcastle na Australia agus ar jeru ar resiar capal inyú ta siart resa a gilva gain agus siart resa a garki Luciolo de Bordes ag bunch an chid resa sin yervi agus one Emirajan an Darnikin a garki diri la hige an chid resa a wunch agus binyed na shkiel ta sport wumse don le inyú ma chid falche
1: Tasha Vigeishtuch le RTE Radio na Gaelstuchta
2: Gmanni Diorib, Tashan Sheikh Logog, Zanam Gunuyak Nashunta, Agus Idranashunta, Galeweg Mary, Ni Huluan. Hug Paulini na Bratin ila Fisar Ball, Gwul Fair, Shebriana Fichut Guish, Essen Mratin, Toki Yakub, Marchudra Visruhan Dunwarike, Fui was on near Eshida Parliament, Anne Widdicum. Ochmina Dig, Agus Tri Fichut Guish Vishi, Agus Friu Gorti Gudunni, in the Tachkuni, Devon, in Ye. Tana Paulini, Gerakun and Fobble in the Guts Fistri Hufin Goss. Dirt Privat in the Bratin a Kir Starmer, Gul Stanga Bantes, Eg Boss, on the Ear Ed, Gahuds Naguivach, Agus Ban a Hacklish and Mratin. Mocht freshen. Tá na séirbhísí éigendála leanach de na godíireachtaí le tine forríise i gceantar in ar dheisceart na Spáinne i cheansú. De raibh i gur bhás a ghaganí géag ar a laid go bhhar na tine agus go bhfuil tríganí chadéile ar iarra. Fríú corp na níine bhás is i tine i Malabag Béidir agus tá na céta imias ó chin. Tá Spáinneach a bháin i measc na marbh agus is cosúil gur achtranaí iad an chadéile, ceaptar gúil ceathair as imreatain ina measc. Béigin ceathair eile a luisciú go donna sa tine i chuirt ag an ospidéal le cór leiseach ar arab. Dúirt efigeach i maile gar go láthair gúil in tine fai smacht in is a bheag na bhór ach go bhéadach triblóid a bheith an ríist má ordain an ghaí. Dúirt an taoiseach Michal Martin gúil an éifeala ar a chluisteal faoin scriosar an tine. Dúirt an rinn graith eachtracha nach bhfuil aon tuairiscí fátacab gur ghaill an tine ar aon éirinach sa geantar. Tá nírach de bhí ar bunaigh Joseph Puska, chug lena déag agus fuguis lena chintú a nónmharú Aisling Murphy a chur go ghríim seol caiite drapaisí ag inis. Tá téirma príosún síl a chur isteach aige faoin múntar scoile trí brena fichad guis a chónmharú go bhhar sáite i dala chmór gan de iháilí ar an dara lá déag go bhí anáir 2022. Dúirt an breibh Isabel Kennedy sa gúirt in jobh go raibh fógra fáteice faoin na chine agus gúil an taichorc in na chintiche catinéir a ganis. Dúirt an tánaiste agus an taire airgadais Simon Harris gur gear gomach fisruchan an réaltais faoina bhfuil ar bun sa gálacht achanais a lúmana a gan dé limni ar leis an rúise críochnaí. Tá sé leacaí amach sa fisruchan na tá ar bun ag an rinn fintar a ála amach an bhéititeach gur úsáidú a lúmana ón gálacht i drealamh mílata go chuid na rúise ina gaga in aghaidh na Húcráine. Dúirt an taire Harris gur cheart go réaltais leanacht ar a ba sulathar a lúmana go Eorp ach go gahi bheith cínta na chuléon glas ar bun i thiúrach cúna gan rúis. Dúirt an taide Fintar Peter Burke go mbeadh freagra faoin gás ón rialtas agus ó chomisiúna Eorpa nuair a bheith an fisrúchan críochnaí agab. Sa bríf chúrt chairúlinio fríú garda ach mian agus dáichad gúise tá chora ar finrí ona chu daibre, neaf chiontach as a írván chéle a éignú ach chiontach as trochí di chúrt chá vertinín. Fléadal sa neaf chiontach sna cúsnaí ar fad a cúrúna lé. Dúrú gur hálan na cúrúnaí ar gátaí difrúla idir na blianta gávílígus a seacht agus gávílígus a fíchi cair. Ní féidir a enmi chúrt go paibli ar wála cúsin di chúrt go na mrá le na manan an cás. Harlan na Coranlí a gá áit ar lé in níor chuisgirt na tíre na a bhíon teilech an agónis na hátachí seo. Cuirú an garda ar finraí ó na chudaibre i mí na nolag gávílagus a fichi céad nó go mechas cin tarrabhech ar na cúsinaí a cuirú na lé. Níor cintí a bheith as éon blás eile hána riomh. Cuirú siar faoi chanela agus gearthar pianósaid ar an seachtú lá fichiad gan bhí seo. Tugu Brian Conrad Neil, Shablin la Cushion Yachid, will show like it nun ganan, you gunda hiron, oscore curtinio, vagus kushiva, a good, a walens leve, aside the dine, la galamon fua. Banan and cause, leshin tinachrav, a lasso, a my gashil, a gunda hiron, a raid, or a makas al guask, feshtier war, na ballad, amids. Lasso and tinachrav, a raid to deal shoddy, lanis tushkin na maravillaki mach. Nar a Rial Napolini an másc a thugil an nuas gan a palaid, mar chuid a go isrúchan faoi chuirinaí fua. Níor ceadaíomh banlaí sa gúirta neamh go níl agus cuirú siar faoi chuneala go dtí an cúgiú lá gan bhí se thagan. Tá feimeannach na sirbhíse sláinte stopaí chuir amach cártaí leis pleisteacha agus an cárta orpach am áracha sláinte, mar gealtar ansaí ríomhreachta i dianúir chóras atá ag drám seachtrach leis na sirbhíse prindála a chur ar fálgóp. Dúirt lach de feimeannachta nár gáilann tionsaí ar na chóras atá go féin, ach go dtíochtar gur a tíocht ag an drámarúin tionsaí ar líon beag cód go chuid na feimeannachta. Tá fiosrúchán ar bun faoin gás agus tugú tuairisc faoi go gan chamisnéir a cosanta sonraí. Bhíon tá ar air nár scúbú machan na nioga ar eitilt le Ryanair a bhí chuasanéir agus iar a bealach ón ngnéig gan Ghearmáin. Tuairis gítar gur bhrisin na nioig nar a dimme píos is minagur as cean guinil an eitiláin. Dúirt bean amháin a bhí ar báirt go neacha cloigan agus guaillí an nír tíma gan eitiláin ach go raidir le paisinéir eile a tharn tisteach a ríist mar go raibh chríostábhála eile. Agúnaí. Dúirt éifigí gur tugún farraig an ospidéal agus rinn scríbeacha iad a chéad sin gur sé mag a leor. Dúrú a rátas ó Ryanair gur riil an teitilán ar an ngréig go gairid héisí imacht as a tír agus gur húrling si mar a dionach eitilán ar bu agus gur imi na paisnéirí iad. Dúrú gur cuirú eitilán eile ar fáil go na paisnéirí le hí iad a thiúrt go cean scríbe. Agus leis sin, ba bhuiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta winne gan lániumh.
3: In nuach de chuilig tasher sa tuiscar tá léuig maira dí anlin. For is gurda da hit sa hát bíang de ís neu chinta sa fríf chúrt chyrul inniu as a ban chile eigniu a cintiu a madur la cruelacht paistí. Corún far nach féidir a animniu ar a chriel sa fríf chúrt chyrul ar a vís vai hart cúsi as ghe chúis madur la na ban chile eigniu agus as cire chúis chruelacht a lani in nidin a vart snína. Gertrude gur Harley na líwintí seo ag leher in iar chuisgert na tíre eisiro cóní ar a chaila gan nám. Fled a le farniau chyntas na cúsina a bhí corna lei. Nís mô na ní nuar an chlig a chai an gure a mon machnaf agus fuorsid an farniau chynta maadur leis an de chúis eigniche a wain le na van chéle a líwniu a harle ar gaiti a dar gabile sa ní agus gabile sa fi sa hín. Fuor an gure chynta sa chúrt inniu a ngacin dan na cyrra chúis a wain le na chod nínaha. Chúru siar fwi chonela agus chocasha as gorn na cúrtse ar an siachtu les fihid dan bísio etchinetar penisir. Giri Achran idir na cóilarí condai Michael Chala McGillaspig agus Michael McClafferty ag creniú choste Canterbordish ning lantaniu maadur la cóthi bohorda. Mín cóilar McClafferty geri ar na cóilarí condai a linn dohar a dúrtsa a taia yenu da cóthi bohord a chenu. Dúrtsa gul peint cotre ar chudwór cóthi bohord sa Canterbordish rudach ta cor droch omar a chantar gan trecht ar a chasta sa taia ar a cóilar condai lish na cóthi glanu. Nír ein tín cóilar McGillaspig le Siwalu agus dúrtsa gamín amana om nar fín gaeag díní gríwara eriche a yenu la hirj a harinj ar a jaktarat. tan a gairdí go fáil ag lárag ólis fiógana ciribli an a jéag da ís a spán na hóna turgeri. Ní acas Cody Riley ó níine níu le jéag da víve hiv. Tá sé chuig tríthe agus cire orlach ar airde, cíl le súla garama agus grua grua. Master go bhéta se bhé an raithe dethe na neit éigen eile a gondai lú. Tá na gairdí geri ar gannir bí a bhéthú ála sa bhé acu fai go héte bhfuil Cody Riley teagó le dhéanú le stéisian gairdí ón Cranaha. Tá go ahantas oficil don stéirí go scríbhnear nóló galthar is gcídóir ógahus a bhfuil cóníir an ngata charte i gcinead seirbhísí poblín chlóthan lé inniu. Dúirt de cóilear condai Michael Chala Michael Aspic a bhfuil go dóthún chóla condai an tahanta seo dá nóló galthar go le tahanta seo tiltse go maithige mar ghealar a chuid oibre gúrsaí dramaíochta, scríbhneareachta agus cultúr. Ga é nóló galthar blianta fada mar phríomhéide ar phobal scoil gcídóir agus is é caithir le chóla RTÉ Radio na Gaeltachta. Seomar a lór nóla ó galthar ag ócáid an linniu.
4: Tá luhaid bhil te learm sa bheith an seohainiú sa néras bhré seo ar a chlóhainia. So cheadú ag bail an buithe ó chrí a thuirt dá hana neahana cin seohainiú agus an watcher a bhálma fóhainne na honnar a seo. Thesta go me sé ní dhéanam an nóbuí agus is cumal an fá luas sihir na ahantas a go mú nóbuí deanta a mar sin héan. Tá meinta buia ar san wachar a bhálma ar san bhí hal chalam agus ahan na nealle dúní degrí nóchaid seo na cóirlearí agus ahan na nealle mar sin.
3: Dúirt Mairí Hóil banisar in itniu Pádraic Dóra tá ceiliarú fihi blian ar a nád inniu nár haula se dríau go mún tinnid chomór agus chagraithe agus a téise. Tá é le mór demachtaí eagraí gan inna inniu le ceiliarú dhéanú ar a chlábhíle seo tá bunse mahacu. Dúirt Mairí Hóil nach mún tinnid ag féimú chomaith agus a té a go bena daoine a lig atá gobarán.
5: Vi sú gan gurúmaid go le hógal inna, bhín sean halló gan an óir agus fi muidir gcónaí geirí go méh ina eile gan agus beidir nar hín mid gohfuil si go mór inna si agus teisí agus gohfuil si go gcrithe agus teisí. Nar is smuitin tú ar inniu Pádraic smuitim sa an le chun taim meithir an cheadóid agus go brádal a sa bhíma a an rud a chur an tanad an tosaí na na daoine tá gobar an. Tá foran ar dóid agus tá siad speisialta. Tá siad le léir speisialta, daoine tar scéimeanna, daoine tá stí go dteúna cadú lein agus an cáiste. So caiim ar é cé go bhfuil inad galanta in sin ní bhéh sé mar atáisí a go bhéon foran na tugan agus a beochta tá stí san inad.
3: Agus tráinona nuair a seachtach log gan thar ceiliarú ar thiúil agus ar thithir cheáil chetí agus aní an néiming agus Síle Vicky le Ian Lee. Dhéanar uachtaran inad nú Pádraic aimniu agus a in sealbhúnacht agus seolthar gradam salas huaire i bhrenain ina dhé sin. Chuir ar deirú leis an oíche le ceolchoram leis an grúpa Altan. Agus dúirt an tithir Brian O'Farrí bald a choiste inad nú Pádraic an óir gúil rathairt mhórar na seirbhísí lig a tégur ar fáil san inad. Dúirt ar mhuirscéal tinniu go bhfuil se mar é mé go choiste freastal a dhéanú a riachta na se phobal agus seirbhísí bhfuil géir ghéilá a thalathar ní bhain sa pharaiste a chur fod an cheantar.
6: Bagi hilmid mara mig anamshin kidira gamo er da rarchi er nan atashmin chada kidira nar hig bakli de ni la hela hig kosti la hela na grupo la hela gus fi shaku agus geri rin chada yanu fon your bubble agus matan chamanta shinaku gus digris nantu er de glad yanu glad rod be yanu had a pigi chimichin sin nan kidira kul an dan sky token shin and a shugun gus kidim man the ton a gestatlish bubble agus giri wor on agus shinu this towerti maishnu to la sh bubble gidira cheta yol gen the and she there's a football logos and chin bonnie or shinelig a hundred of tatarloon chin hanner why he linel shit more hushed so why he should football that is yeah
3: When you chile is doing all tarva is a wee new heen punch a heen million euro ta caddy new that's regan slenching yetted agus niet wishgirch that I'm not the service of slenche gdir hansk na fleesh of a tauri gavilis a piece of shea Corinne Wynne shot tacky at the year fell, the right hits a hawk, then your first digas kick as a hawk push, just a regan, then you know the gal in the mask. Dur Canada, regan a canyeted, agus in yet whiskered, a shervishy me homish, Idel Quinn, gola targets cho haravatawata, the highly tabre, and in chinskin of fleeshiv. Dur she faster gol shatawata, tacky at the fleeshiv of her fell, the highly and the bubble hain. Níl airgir bí a thuirt go rialtas ar an dhéirthe me tanú na ngáil maidir leis an lín inad chur an pléistí tá builte le concrít leachtathe a dúirt a cóilar condaid Dennis McGee. Dúirteach go leaglagus imníor thuismaí faoin staide go bhfuil cuid den na hinid agus go le bualan go mbeidh na páistí fleacha gan ina d'ar bí mana dóirtín rialtas é ar an aib. Dúirt cóilear magaí go le réid chuig inad agus fhí chur an páistí tá builte le concrít leachta agus go gaithín rialtas tasiad ortaí agus iad.

0: padio grifo ar y glor awadyn unio.
1: Drogsgeld yn chantro ag o'n oed fi. Nio ein dyn nesul yma gen i ni gwmnog ted yma'r so torli sy'n chantro agos fi sgeid drogsgeld fi ongyn chantro cain yr oed. Nesgwn na families gwbl obyn ongyn oed hon sy'n Tammy Joyce's Eileen agos Brian agos Evan agos Mark Joyce's Evan ach gwn chantro liog. Mae'r sy'n oed y ffwsta sy'n ta hosta sy'n siopo. Oed i ddyn o hwnnw gwyna chwyd yn oed rhyd i siachtan so. Kaluins mora. Fekker om en is mora i brin savra vi susleit si kug na fikisere i den jaurien sin fulåhere akkab.
2: Sin bulle morven dan i gantur irgulte na kul moran fastig der falan?
1: Nå tas at heim, så jork faan en is at hans islis en så gera loi ibris vodde i matle kunne tje, but kunne se pao mora gantur mar så, kantur pog mar så. Sin oit i hukkoch. Hollowane leha ye khuj gno ye nagis yo on tv a bar no restaurant a hen but ko yor gumin to na hati hilk to sigim ok to go ni on a gis mohin piece of kyo no piece of spree of har ton so on the vokshes she really she lor cream on cancer got on nadini really at the team night just so kurisha shin is that gone out the tokish is in piece of Sin and ten Josh Gale we less along ye na corti wind in a boy slid ye not or no horlish or shins. Egger away, nor not will end in a gorti le cone jay chucky rudy a rash. I'll talk as your own marathon thing.
0: Brin dan seoige as a sras alach an sin. Dúirt Karen Ronan, Uachtarán Network Ireland, gur go go rá a gur si ganó agus an ngáidim a chu bethe a Network Ireland, heist sé dáta a ógurt go na gradim go rá grahe na bliana. Bé cógáil na bliana seo ar siúl is stáid Dexcom ar a nochtú la dé go bhí bhean fóvid agus an trúna sin bronfer gradim na bliana seo an óstan na Yalmount. Tareish go Network Ireland, séchéad iritas áil, bé céad o mahód samáta cánais agus seansach go gradam áil in 8 gatgur éagsula. Tá ticéad go chóháil agus gradam na bliana seo le díal online amach. Dúirt sin teachta dála go gáile hir, Murad Farrell, gúil sé rí hábhachtach go mar chuirlachan paiblian le aí a thuairt a na lochtana súntasacha dar lé atá ar an zréacht rátas náisiúnta pleanála gon réaltacht a fáilsiú le gáirid. Tá sé siir gúlan pobl gníomhach ar an gceise agus nach nionan se cíal a hain nach mecha lehadán ionas go mechas go dtíireach céirdatá a ggéalah ag an bobbal. Tá cruní peblií á agrú aice i seanscail sa learnar trúna na deún se thugain ag hota chlog. Béal méid i chiochas chun cí ag gringú sin mar chud thábhachtach gon aonacht a bheits a chud isteach a dead an teachta fearil. Seo mar a látí le gom naní thuúris ar a glár áhaidin inne.
3: Dúrach ú rin siúrin tí nach ma cúr lúchán paibli án ó méid a dégan múj. Ach sin rúd ná ar nui tá dullar ócht án mar tá dín eile hís gólar an rádio le rá gó méid cúr lúchán paibli án is sóch ó méid a dégan múj hén in níveig cúr lúchán paibli án. Agus mar yálar sin tá múj a mún ar gúr lúchán cúr paibli sóch a múj hén agus fiú an seacht an seo tá óna brin hís castle le rinch grúpi éx a ongáltocht chun Tusachar leis aineach sin, ach homáile sin, chan tiscint seba ega agus aine ar céirs go díroch iad na ceisní a smú atá teachtamach as an rochis planála seo. Nair tu maidí déilol le rud mar seo rud a bheis an gud lahu, caffar brannu air I gheart, agus bachor mos rudé go bhfuil an ara nó péidir eile sá sa éisiocht le tuairmaí a dhaoine agus an phobal bachor go mbeadh sé sin dénta I gheart. Sin an phróiseas sé a bhíon ann tíoch ná.
4: Bé sib sé ag agrú cruinniú poiblí mé?
3: Bé, ba cruinniú poiblí an oíche dealún ag a hocht.
4: Tá sé bhéana fa dhéanamh ar ad?
3: Well, tá, mar gheall, well, tá. Well, tá, mar gheall bachor go mbeadh sé an agus ón teachtain seo ba léir nach will check in just or nach me call you on pipe on it's my ownership tell me you get golem on overshot she him hangish of your heart and start him hang needle doll like see and chuck and chogan I guess more him before come on tolishin os corn doll and chuck and chogan I guess most rudig were rudig in your le it just need some new pipe shin she him come to come hang a her os corn doll
0: An teachta dála Murad Farrell an sin. Tá an tíirtas pleanála a ringa Heathgrid Ireland le anad funiomh tasa a thógáil an ach le Cristal na Gáilave ar hanmóthair bheith clia cadaithe ag chuir le carach na Gáilave. Tá an tionad seo leis na mínta tithí san áta théamh le tas Ísil Chearbón chuid puiblíne atá le bheith 8 míle méadar ar ad. Scéalta báis agus socrú sochríide. Héis báis tá éman ó cúlan nú Ned Wharton Sally mar a beár aned as Pauli Whitting le tamóir. Maid an the van, Nancy Hernan, as Retikala, Bert Inin, Mark Wan, Shashir Dahud, Kehir Duffer, Garchlan, agus Gwilta Ele.

0: Siam so luing. Os glófur einad altrinis pobl nó chi lorna dyr dyn sa chúin ed an siúla diag da vi úl agus ho se gesg meg astiúna nohar óspil an dohi gi lorna agus ho hig neif clombónas curha gri fechian seachtna ni eag san. Sin a hogan bana siú generált na faimanach da slantas ni ar yeskert fyrg o Grimes le fys in aid an gorlod Cunté, Jackie Healy Ray, a crinu chushta form slanta regiúnach an ni ar yeskert. Dúrs an gorlod Healy Ray gur dashgiel ed a fobl chiri treis na hegan tuch da galeid a win leis an dun Skrull. Si mod I hihig a fwy cmwrthas reifau da fala nair teirig da eilin ffrot a digan teir sig a reid fwy'n Declan Malone mach an tarna hot agus fi Paul O'Queen sa chiw hot en dyn I yeg ymwyrhod a fi porta gan agus I dig thorna crwger yn ymwchyn a nocht ed a hocht a chlog a fe gan chyd reifau da eile ar siwl. Ha ban na rinne a bhí ní riad don anthe mar frontíiseach teicnúir na bliana a bhílas fé sé ag an bord sa láthir letrichas mar chud den chomórtas blian túil thag an na prontíiseach is fear ó chean cean na tíide le chéile chun na go scil na teicnúla a léidú a sra tascan na practúla le na nádaí tar obid ar línta la suas leag an cablaí faoi halamh agus tutáil méid ar cliste fron stúdthód banistíochta an bord sa láthir letrichas Nicholas Tarrant an gradam ar ábhín agus Sermanas á rith in ionad Luna Lienra on Ford's Law hit a Bartleisha. Ha sé fógra ag an gólach fuinnimh in bhuanathe SE Systems go gur thófar ciad sa chuige postnó sa cholacht sa chábhlaí ina Haróin. Dos goil comisnéir an Aontais Oirpigh Michael McGrath cean cearú nó an cholachta i gcurcha gnómh as dúirt sé gur daiscéal le cruthú na bos nó don céile gur glas agus don Arnold fuinnimh in an nuairte. Agus has srianta ihe I bhaim ar bhaintláthaí isce a gorcaig agus a gcéirí mar gheallad an aimsead he agus tidam. Tead isce éad an ghfuil srianta éad fithe cúig sláthar isce sa bhreis agus seachiad éad fud na tíide. Táad ag chur isteach go príomh ag cheantaid a gorcaig a gcéirí i dobardáin cilchuinig dúnaáil limnach agus an bhí. Tá ar gcéirí gur roina gan pípá an isce rúsáid agus úsáid nabhríochtnach isce a laidú chomá. Agus socra socra de ha Maureen I chinéide Maureen Brennan sa ar bóisí mohid níamh ní chinéide ó bhil na gáil gur bó praig an tráid nó limnach agus caisán an chumid cilchuinig ó rúchasí tseis fáis befrá thódamh ina tig féin praig an tráid nó I limnach de daunig ó na tí gur dína sé a chlog le fir afrin na socra de ed a héna chlog de luin is opéil nef Joseph Ascoli Chunnel agus dean for corp Maureen I chinéide a chirma ina yigson a grimatórium na sionnana maidan na fear Caleb Bryan amach a Bertie in a church of jihad a chafair agus clown a clinne agus ha Ursula I hiig Ursula Horns Arboshi o Springfield Balavela Charlie agus clivon sa dangan o huchas cheish vosh befra thodif a dictodif leisure I Charlie de daunig o na la hurtish a che gudina la hurtish a hoch trahona lefer afrin na sochar dig manle de luin is opel nevon I Charlie agus dienfer carp Ursula I hiig a chrema gupivadach in the yigson mant na far keila Tommy amach a churinian a chafair agus clown a clinne agus binagif noch the deshkirt
1: Tá bena ífa agus in is nemsir I che herim a tá galta ke smúti go chárhúr tá galta a dúsgart na tíre. Séte a gúi vesfara a nair agus idir 3 agus 7 Celsius a veis a tócht. Lá bra terim greine a tá tóra a ríste marach, tá cárhúr fánach galta a rúchan lei, idir 2 agus fe agus 9 agus fe Celsius a veis a tócht, agus idir 7 agus 10 agus fe a veis a tócht sa túsgart agus sa nír húsgart. Agus tá fógra búi go hiocht ard tá cúi ag efeig na hemsire, go chunda hi chearloch, childara, chilchunia, luise, an Longford, na mí, Ivali, na hirvi, chorca, limni, hibardaran, agus go fortláidge. Agus leis sin a lecht éisiachta sin bhfuil go chósaí nuochtta agus aimsere in teo ar RTE Radio na Gaeltachta go meis an nélog maididir morach.

Sinna Sean Manahin in chin agus Oran an Drolin agus cuildíireach chug na maid éganis gonseacht a lochtéisiachta agus tugéisiacht le clár na Wógrí in tsear RTÉ Radio na Gaeltachta. Fógrí an túisgirt sa tainan is gonéir se agus sa cuasaí cearúchas bei bingo rógarí an chéide ar bun tróna ag go bairc imra an tsinna tasí ag hochta chlog. Bingo an anad pobl chrug fola presin ar bun deadúna ag hocht agus túisianaí maha le grúchtar an tsin tar ráta lein agus sa bei bingo ar bun an anad ní finan ar bhal carach farsin deadún seagain ag hocht a chlog agus potabra óir le grúchtar. By a group paintala plain air a gael go hilan inish mian imarach ben badag fagal cave wakra rauti ag leoshite ar maadirang sig fila ar eisharish in chintranona ag leoshite tri agus tila olish maachan sib gleich ar nurin naadach ocht a tri naadach ta meri bina virrish naadach ocht a she tri a hocht a hian do kug a tri a kair so naadach ocht a she tri a hocht a hian do kug Tri a cair. By Café Cóiríthe in Éisce, Chorrachtal ag Áislann Rana Ferriste. Bisha sin ar bun de Saharin te Písas Lárinis an tochtú lágaví Lúnasa. By Féile Inis Bó Finne, tasí in dera seachta ní se far sin, agus by go leor imachtaí ar bun ar an ilan nacún sin by Cóil í de Saharin agus ríis de dúna agus bád a gáil ó wakar rautaí go Inis Bó Finne in dera seachta ní agus tila ólis lefáil fwi imachtaí na Féile ar leanach Facebook Féile Inis Bó Finne. By Enoch Jack, Emin Leke, Prishin Erbon Amarach, agus Rist Dadona, on Doyeg Gudin Kugachlog, agus Begalor Shastan in Chin, agus Fedir Tille Olish Al, Achlucha Hora Nadachach the Shacht, Kerry Hina Tri, Kugido, Iker, no Kosta, FM, eg gmail.com. By Paddy McAteer, Lahur Sogranog Nguidor, de Saharin na Marach, on Degadin Ker, Agus Aratin Challenga my store more, Gun Shan Laura Leshinchen Ege, Agus Kudwaraku Nguil Gitarata, Agus Nilakar Achle Erigitirim, one. By law more raviacht orihe ag common gorach waha le Kevin Bell bun an dara agus an tríú lag a bhí lúnasa agus a rátinseo ar bra ar chósaí aimsire tasofar sin ag dóchlag bra ar an aimsir beir an an oriacht a dhéanana san siopaí agus na gnónaí áitiúla tá rát anseo amach dhéanana. Imachtaí bheits ag tuismorí na Gaeltachta an Waidum Wara scéal agus sprí ba sin ar bun leabharlann ghuidóir de shaíne an seaachtó le déag an bhí seo tasaí ag ceirechlog tróna.

0: níl an chostas ar nócad ach cahar cláru rivrí agus behernán a sinna Eileen ag tismori.ki Tá cór naonraí na gaaltachta, tá siad a glóg daine go na postaní seo muir iarscoile in iarscoil ranna feriste, muir chumá céanna in iarscoil réaltaí móra san deirí bega, aibrí iarscoile in iarscoil ranna feriste, agus aibrí iarscoile in iarscoil réaltaí móra in sin chumá céanna, agus aibrí AIM in naonra ranna feriste, chumá le príomhúntuir lovlianta in naonra an term mun in chin chamaki na sin cor tishmori na gaeltachta agus sinne de fógri an tushkert trinónanis alachteishachta togamud bete brishibag fógrachta
1: An shahin eirin ta gairi ga malin maida le kursi achor sola agus le dra via ach ta rint pauper Plastic agus bia fósig dolisteach in ar muscí drafiala generálta is féidir leis tórlu. Mar sin, smuíniga fan nóméid agus teigadí mywaste.ie ar wahile cawr agus multi ar conastach a drafiala a scara a gliad a písabab nís eskatid. Sin mywaste.ie ar na hortrót ag rialtas na héran.
2: Ar fud na héran tá takiachtí tihíacht a tosi ag cawrú le dína boge is teach, Erlis a hábáil, áit in achfana áil ar cías, tacha ceannach, nó avioocht a chur an áitra volva. Fui haciachtí tihíocht a tosíthe an rialtis, tugtar le chéile cúig haciacht ar le, daun comasú da ghina áit a ceannach áil ar cías, nó a áchóirú. Taciachtí tihíocht a tosí, heg cáuruliat bogé is teach. Tila ólis a gov.ie /starter-home-supports. Teachtaracht ó rialtis na héran.
0: Ní no mad gan seachtain is agus fógraí an deisgirt bheit sé go nníir seo tá falúntas ag áisina na hógus sa daingan go aibrí takeachta teilaí agus is post a part-timeseara tá a gceistean seo. Is féidir d'éirim iarrta se áil nó tuairisce áil faoin post ach áil scríb agus cairlach ag áisina na hóge.ki agus an dáta déirin is an lacar le hiirtas ná an aine an seachtúla déag gon bhí seo agus an tíirtas fesoltaid an sin roimh an cúgachlog tróna. Bei yoga pobl bon ag trá véal bán, bíinte sin bon choladé saharin ón leuse hácht go dín leuse nui tosí go dibhan i marach agus matá spéise go álinn seo bei se banán gluocha chur bhearraí náda chocht a seacht, trí seacht a sé, nui cúg trí hácht. Bíon an caffé óge oscailte cholichédín ón leuse céir go dín seachtachlog a hála na mesarachtan sin an tráidhúr nengan í chúis a gondé chéirig. Féile le spól na bléana seo, chuir tús leis sé dúna an dar lag a bhílúnasa ón sé go dín hocht a hála John L. agus costas 10 euro atá sin. Bingo Loco, mata simagai sa Mingo Loco, bise bon trinóna in sin ag a hochtachlog tí chain in sin tí chahan i maile an urtari, sin tí chahan i maile an urtari agus anu neacraic agus ceol in sin agus chama leis an Mingo agus ní fachsag ag machan tá arí. Pop-up gaeltacht Betty's shrod na thra, bise sin bon freshen trinóna ag leuse hocht agus fáilt rive chalagan in sin pop-up gaeltacht in sin Betty's shrod na thra. Agus teilech átúr in seo glórug tí trínú chéri chumra colata le ligan ar cís go fátiermach tímpol chantar an dengin nó éan chantar tímpol da aingan í chúsin sin agus tá ifir tocui in seo nád a chochta trí nád a cúga dó chéri hían a trí a sé sin nád a chochta trí nád a cúga dó chéri hían trí a sé an ifir sin Agus sinnead fógraí an deisgirt sa trinóna caithmúin súl inis ar rins go na chláirichaí a bheith sra cluisteil ar istáisiún seo i gahanna seachtainna.
3: Tá deire seachtainna le fí leith anas críomh a sin tíir pelle na héirin lín. Bé tráchtaracht omlán ar an gcéad le fí leith anas idir muo agus chun de lú le cluisteil ar i gláir spórta trinóna ón sé a chlog. Siad Corach Brianach agus Thomas Haig of Florida a bheith sa mon trochtarachta o Fosgach Róca. Rivision ar sport a tafrin bei

Tachtarachtain ar srí chlufa canis ile éiran. Chlufa canis fwy scór, pelin na maan, idir dúnangál agus gaile ón hiana chlug. Chlufa canis dí chórihe síntir pelin na maan, idir portlóid gegus tibardáin ón dó, agus chlufa canis chorn tailtin, idir ón dún agus cilwantáin ó fórcu chróca ag lefurhéise trí. Bei túse lei, aglif, agus cawrfí sín ceolain fersin, mar sin, bigilin, gysbwrt y tarfin o llarw heisi hian, bai nwych dy leir ac lysdal bagani nis tŵsge e carw gwn si, agus cyrrytws le sbwrt y trwnona e gysio eich lwg. Bigilin.

0: Bemid chuif na henwaiden o luan gohine leisiglar tubar un hiol. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tubar a hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san dynach an bóhir. Ach nid a heint seaf ein grúi, stelí dúltúg an ún taistil.
2: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dír dín agil a húrtreis a hean ar RTE Radio na Gaeltachta.
3: Tá sé chuúg na meidir is gon seacht lecht ééis seachta. Caham atúil ar rins gon chláirichaí a bheits le feiceil ar TGCAir an deire seachta na seo. I g híon nach legan anocht tá nó roiíochta ó túir do fáins na bliana seo agus túra nó roiíthe faoi chéad 60 kilometr sa chláireach sé Páirtí Ó Linard agus Páirc Ó Cuain bheits i mbun trochtareachta. An sin de saharan amárach ag ceadú tar éis seacht sacar na man bio creola bio o fark Eamon DC ir glyffa ir Galway United agus Shamrock Rovers mauta hiniag go frivrin sacar na man in chin go churlaar ag maritresa ni chala denomad in chin gon de Tour de France rist anu sin na bók fuinti o chema hocht go Tour de France veis la fecal ag denomad gon de agus on skonan in chin ag fikinomad tar heisi de skonan romansul When a man loves a woman, because could on dool ta eg bairns an ol brew ed a gadriv ta ediri hain agus a fair shenatan skonan when a man loves a woman eg fichinamad turheish ed an chen sannich emmarach agus shenna moral machianse trunona lachdeishachta ta sulam gunyach an clar chan tarif jaghib an chen on liawshe shi numar shen bai padar o riadalinyan nish galoa eg a shacht gon chlár a cuirach an ciúil go mé sé nuí a nocht agus trá mé ciúil ón na cartsaní ag Cirín de Borca agus imení chearúil ar a glár rírá ar ár na díoin go mé sé an teachlog a nocht agus sé cían ó cíhan a bheith sa gaiir gon chlár an taobh tuathail go mé sé in na bhealnaiche mar sin neart chlárachaí bratha an sin agaí gahanna hiche lochtéisteachta agus bainigí sása agus bainigí sása is an aim siar bhrá forsingsbeacha trúnóna maithagaí ar fad agus go gastar ar chéile rís muid go dtí deadóna faoin na Veslán go n-éirín síl agus an aimsirib.

agus sinna gohnis cummach begli anna lúhiisca cummach begli tá an clúdach a bhuiim concertína. Sena anna himúil. Pócha teannn siad ceanna bhí gin san agus cumí ó pócan dar ceannatága be bran an déirí a thar a chumé sin. Bes a gin ríist ar bbáil. A bhrá íthe nocht an duine an té arónna gom na fer na háte seo fear chóir chuúlé a sé gradada leis chun bóthir de saing maidid nó maireach chun teúa slingadín scoléigh sin nó scoilthirí golí cheansa den cuiim dóna í maireach sé a gceistúna denní mai hí ó súlahhain. Ní nuh nání a ruggaga. Ach, tá sé go díal. Seo chu bhéis le an leis an tabhránú a sinán an taobh sa tíide. Cos a réirigh, tá raig, denní maiicií ó súlahhain.

gassen sé timpmpele go dé sokur. Níir vé en fermoór bolum skiwili. Ech se land a skeles mar sin fer annig nesta bei dré ma chiine se réch agus go bre rion réig agus níir vé anúna sé hjóolda a che skeile mach. Eslechen kom go séinen sé fúmmalcha an bochel kréildof, Wil hi klensi ahuir.

Kala ma cuíomh gúin san anbuin cala nua agus gort na móna bainim den chéad pí sinan san agus an chéad nán ó New Century bainim den dara ceann da haint mar dút ag kala ma cuíomh. Se, ar náslíng na scrína drifúrach a fríl na fedog a búra mocha agus cúpla Highland, well Highland agus cúpla rílica. Da rassas Highland an tínkeir mairach an trossa se chas crónlaví gúin a chénif agus sailing into Walpole's marsh, min sé sinig pedra lachnas mér dánlín leis úrnta, agus Flowers of Red Hill. Lidir fúrcha

Ló, da raigivin san ag Lisa Butler lina buin lúnasa. Bhí seisin ag anio chénu PC le bó agus críach náisid an clár bó. Se, bín se don oscum PC fiúc an oostan sielf na bach seinti do gná, agus dyni minna hen seachtin chlum bach seansi gach aine, mar dacha, tahtar an gwar. Seo PC o ledo chirí o an darbert, darbert an san ag mien an ferry darbert, nag le listúil. Brian Freel is anem dacht, ta se mir achtin le blienta fada hal sa tóling, agus húg seid Lewis gmach gavíl sa hinn agung ag se carouseller maskan da chiol na tíris agus hal. Seo blasi ye, Monster Grass agus an peacock sa dra glen se an da chiant se. Brian Freel, Revenge.

An tullin via kiri agus tabart pinnigav brain fíl frílag sa charde. Se, ha mida fíle entros van ila Willy Clancy agus os rodaig Willy mida dinav kelúra an seachtin gleir ní chastin písa le se heint. Fún maul haige, fún a rán an dair sa tíre, da rax a bán agus a kúpul rílig in a yeg. Mara dúrt, Willy Clancy o inoisle.

Agus sin nig bhfuil cean sin le cúplaí an bhantin céir agus an rahfuil henca bhearn. Chaasa ag dún sem achan na chéil mar níor an dáfí ba dún le chéil mar hegan tú leat me an fún mól an raach sa bán agus an cúplaí lúd. Se tam de fila ar an sean a leach sin ar a bhusca ceáil Joe Burke. Se chú bhile fáin an leie agus drúcht na maine. Joe Burke.

0: RTÉ, Rádio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dí.

Fáltasach, tuis a bhí géisio le rírá ar ornaidí chlór de chuid Radio Rírá an seár RTA Radio na Gaeltachta agus as seagadína dechlog bé bhí géisio le scoichiol a chórtaga i figiúla na hérin ceol úr éirnach agus tile is bálan clú seol web se freisin is bheidir éirte se chórchún ar Instagram Radio Rírá tu mútas na DMs an sin sleunig stach a chuirma tústaisin seinasta anocht le Harry Styles seo American Girls.

0: Tá deireachta neach le fé leithanas críomh síintir pela na héan lin. Beitrátaireacht omláin ar an géad le fé leithanas idir muo agus chun deú le cloisteil ar a gláir sppóta tróna ón séolog. Siad choch breannach agus Thomas Haigá Florta a bheits am an trochttaireachta ó fáisce chróca. Rivision ar sppóta tarinn bei trochttaireachtain é sí chluifi canis ile éan. Chluifi canis faoi scór pela na máin idir dúnaá agus gaiile ón hianachlog, Clafe canis díáirithe síintir pela na máin idir Portláir gegus Tibredáin ón dó agus clafe canis chun tailtin idir an dún agus Kilwantown ó Fáisce Chróca ag leafarthéise trí. Bei túise lei, aglaif agus cairfí sin ceolain freisin, mar sin bigilin go sppóta tarfin ó chearúhéise hían, Bei nuachta leire cloisteil begaí níos túisce ag carúgan sé agus chuirtús le sppóta tróna ag sé a chlog. Bigilin.
1: Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisioch le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sé an gláir an taobh tuathail.

Yeah, I don't know.

sé de bheitthe agus fáilte gotí an deir seaachnan sahar an tetóil, ar dúsfuinte nocht bunathe i míl firste Solar 76 le Heatwave, July 1983, buinte ón album Sun Angle i d'isi sé cúpla míohin ar le péad Lunar Module. Se fáilte seach mi sé cénach í bháin beta an sa gotí gmáligan chlog a meana hinocht i dírú ar cheol úr le cronach ó himpel na crinne, agus cor cheod chuma mar hampla ar gidbrá eile, On bhliain 1984 seo a Rauchol Italo Disco Norchair sa hennar gudí le dianí o Joe Squillo Electrics Aventuary an tedler ag sin a geistrucht leis on lagan a hoclútach is gusúil ar líne on remix dance version marsin Joe Squillix Electrics on idáil on bhliain 1984 chunin ish

an na déine ar ATT níos na hen bhí is cosúil go mbíonn bailúchán uair ar maraga ag lipéad COD tíce ar lipéad le Laurent Garnier agus se cean ó ceannamh ar fáil ag an cúpla seachtaine

Okay.

canúir ó chunta forlóirige a bhaichas le IKEA boy. Chulís Lateral G's a bhascóin na Jay Reardon an cansan bunta ó EP úr ar takeover a bigger fáil in tachtin tuchuin bhil tedlar an EP tall. Fully automated luxury communism an tedlar agus hosnímar an son le rá ó Peter Manorfeld ón iguana ára EP ar classico chulís rian ar dugan se bobal ar. Agus leis sin mo bhile geabhla tucha ansa ar an taobhtóthaile anocht agus don teachtain seo chomá beag an chláirse ar fáil láiricha ar sí idir líne chuna chláiricha ar fad ó thús na seachtaine agus a dul a bhaid siar ar fáil an son a bhfuir im listí ceol agus srochna fuaime. Ach fágam as slán le raibh anocht ónbliain fethe fethe ó Eris Drew bainte ó EP a deise sí ar lipéad féin lipéad Interdimensional Transmission Fluids of Motion an tedlar an EP agus tuairig Transcendental Access Point i cáinscéibh an ócht sin sin bhfuil uaim sa cinnú cibháin baichas a asocht éisteacht agus bain ceol as tír seachtaine.

0: Rá be heile ag bosta nuis chuid bú hacap se gohéíar an bhar ce teistil na suna mar sa hebí muúta caiint agus ben na chuna na sé bhíí teistil chomá sin agus chomá agus a déta dís bhegus má taúáil pí óháile nuis ba túáil sé go chochanú nó má gohachtar rá is tiile tiile stras agus sin antrhaine.
1: Still a cost of self-freshen up. Your boss in Chigna, the pensioner, the Kalawad in Dehina, I got boss a low hub, August, Vichan, Vidish Gershati, very first year, toggle the pension, because my dear Brenda, and she had to say, Akadin Bar, Lahi, Beda Jokin, but no biting Lanisha, August, Labola, Lahi, the freshen, La Lokan, the Hill, Marbena, Fekdish Gilla, where's the Tafan, August, Shinra, the Ebeshe, Chinikalion, Tamaha, Gamor.
0: Agus ardú an rud sóisialta sin frisin. Is áit te bhíoch cártaí agus rud an tórtsin Abertán?
1: Óhaid an chule, an a chule dhívri bhíoch gém brá cártaí tí fedi festi a chule dyrdaín, chule dyrdaín. Bhíoch muinti chunna mara lig, bhíoch sé sa chule átán. Mai má hén is pár tán tóri gán cártaí agus he, bhíoch sé hí sa chule dyrdaín án. Agus bézi nach fekach na dýni sva chéle, mar dyrho kán kán na blianach na hesich na cártaí tí fedi festi chási dýr sa chéle agus sen láti bhíoch a chraik. Agus sin rud mora le taimi, agus sa sesin ar bun le blianti án. Agus sen fálin seg bol sesin imi, agus mar dúrt me, is tí go plúr a chlaig, búr a dír an tán áts Krista, agus svoasachan an rúdela pímlu eit.
0: So hei, Lindan, náit rösa ní mór anelle, vi taidzi vóttar ard, agus a klochan anna, iskis múti gann sjöpa mögut tamma hæði eða tægt ótsi. Dýf fæle meir rinn, agus tann hjarta kama maka tjön gahaid fæle meir í kvírach, beidzina hæða an tamgum lénis múmiði sér tóra eitt behe, ekki rúdu jelle, kassu le, maður sér sérlisn streikinni, nú rúnig að finnst, nú rúdu bæ marsin, það séð vi sján, agus vi séiska
2: Vi gus buíhis le dhéanais tá gástór tíf hír don siopa í tén agus tá si tún cert gilór ceapam. Agus beidir go mech si den an rud cinti anóan sin fwy bíin a behi agus stéicinís, gettís, rudí mar sin. Ach, níl is agan fós, you know, beidir gion tamal, ach tasha harav ach jacker in the clan eat hain. You know, nor a gosheed, she is her maiden, agus, nor a vicar to gachrod, shkrista, tasha shina and jacker or who, agus, er mwyn tina hoch a freshen, nor a will to tashtal har shrasalach anish, Bysio teacr nôr y frach ni'n tŵw ar yn siop agos ar yn bair agos gafro dim i chys tosio a teacr i gol ar yno.
0: Agos tas a fi mae geistach lebyd yn dadal e maed sy'n bryd yn siogi agos so hi tosio a lua y fe caint e'n hed e fydyn dar ach sto hi e gynnawn cian beisul e gy bobl hart o chyn go Gwydw'r cwrdd y cynt, ond gwydw'r cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y cwrdd y
2: Yeah, but you go on Tamil, Kahach, you know, Bejer Arachus, Noro, the Kinch Marshin, Dini Marshin, Kashi, Tachtach, the Sabrahnoer, Rudy Marshin, Ta Proshishon, Kapum. Le Rudy Marsha agus beidir I gion tamil nôr a vicioch cyrda tawn agus cyrda beveidir sofalta I ian oan beidir gomech you know ta se deacar I niw nôr a vicioch ta se deacar chredint gyro siopa agus gachrod on cwpla law hyn agus ni ted on anis
0: Sporta skéla agus goiad dhéarin. Is spáinan seach an natúlach an tórt agus chuske puig agus a Harlins rudaí ach le gúmdé agus sa hui is smórua. Chagán ochtá úl is skéla is smórua hana kortiv anin aga binan rudaí stávach chélug ag dédian lé. Ach tás angúl se tó se trúvelach agus a sa dhek eid wíntsi na sjógi agus e wíntsi na hátilug. Ach pjána tamá búich gomvert ag is e maidzin brinda no maile agus mér hén vajkil vajt gáta sam nach sreiska a rísa ach naid beidil áurtsi rudaí gísa eid maidzin hish shot hardu. Ach, tamá harba búichib.
1: Amil ma hadir.
0: Tá cumúid aige córa na seachtainna inis agus amach go bailile rúras gardamúna a chuime go chóra na seachtainna seo fear víns a látlin óam go chéile faoi chósaí iascaileachta acha fear bhú neartta seannacha se go scéalta ige faoirúdaí go leor go divinn sinna Martin ó Cnáfa agus na bhí me maithgetecha aige.

0: Bhí sé musáirúm agus san loch trasna bhhaidh agus tíar meá ar a tsin bhídí se i gghíascach a dosach na bhín teáin sé níascach lein.
1: Ag túsna bíanana ar an tíhile an bhile mar tá neart féidíán tá náte híos fúinn seo tá se anoscailte. So ní héimiid amach charta an tráise do bíana mí beta na smú agus tú bád hí san seo. Ach tíhile ó hí thuúsna bíanana tíon tomachan sin agus tá neart éist le fáilin sin.
2: Bin í náí na orirtíí a bhí choir se i dí óh a bhí si na gáú, de bhís go maichan éis se bóga mara.
1: Ó bhí mu go maicho nach fad ó bhí mar an siúl. Bhí bhaint gúnaíon leis an loch. Is anna bhíocht muid snáb agus sa tóir ascuin agus ag ní na pluúdeán sa saohra agus an sin nó hesaíon tíosrát bhí mu bailí gúnaí a mar an lochlas na maiddí rába. Roin le bí gé duna ben Thomson ach mai le maidirráha agus é mucht a fáda sir é sa bhí túnáin agus ligéit le sebáid le srochan sin agus fa crapaéisceann sinú se go fad lei sé gé.
2: Mích muid an háte an sinna mí se be a braid í mar anis na bheitsú de an deam ní sinna gná mídí se a brahéide níos agus a brahéide idir séú hí lábre anhar agus mítíání agus cinna serad.
1: Óhíoch ach an ruúta smú bhí an torasóir a tháinig mí beltana. Bhí chuile gona ar a maiile ga fear sa maiile bhí ar muché déna gilíáil agus fuidir sláméige idir sin.
2: Ce an gilíar anis?
1: Bhil líon bheo go fear tí a gíos chorbaíach bh per sa máid leis a gíoscoch agus fe chorinn do teabbain an trúna goil háart géirí chuilegaí beltana bhhailú le hé leilaí. Agus goáir man ar scán bhí se fiheachí dáil ach sin an téanaon chum a bheacú le haine bliana. Béidir i mí lúna a ríis se chu chuideachú ríis le haí an drólín teaspaí agus an Philbinitre hagaddí sin tám sin frisin. Ach bhí chulathir mar dum a gíos go heas bhí teachchan seo híí tear bhile Oaklands agus hín túfás iscuíonn sin agus amachchas san áte éo chuid smú acu.
2: Na tarasáidí in sinna lát túharb méoch tiochttasteach ag muúí chenta a tarasáí ag an nám nó se sin níos tearna bidí sé fáach mé tilóistí agus cinná se tar.
1: I do fá tí lóiscín. Dan ar hat san áid agur héidir sem ag go bob túúna. Ach bhór an bhúntarsta den náte na daine sin na hagan Tá airú takeí níir ní hagan in nuiri sin acu. Tá rinte acu tíochtta gcóí tu a garí seán agus ní nuir sin níosríí tíocht. Agus an deametá tíochtta níos tagan siad lebáid agus téint siad amach an loch iad haon, agus ní mór an másasa do muinte na háte sa ruúd sin.
2: An deam se is nuis bhharirtaín muinte náha nó mepa go bealach cinnta eile lethe é sin is bhfuimú fádó dúirtúm. Ar siad anseo bhhaid siar an nó bhfuil mór a cabáin?
1: Bhfuil, deartar gur tháinig mar as bhuiú a thuús agus Tá bhainteha go hartan seo gúnaí, Is cosil gur tháinig chuinte smó gomachchas a níl an mór tá hí san sin inintnti ggéilúil do caiir, hí baintsa muinte chunábhar leis an áte na gúnaí. Tá táidir ar a bhhairí táidir a go na múna táidir a ras cehel agus táidir an óchttar áard. Agus is cosúil má bhehair gur háint ar amach ó níán agus chuir ar fuú ar a talla.
2: Ken slaine
1: deirtúla cinú cechaí nábrodí an slaine sin fádó. Bon san náhan tannim an seanan bhéir, agus is costa gur baintein le ícaireacht le snáb antarim an leag an béalta na sunanta a swimming hounds, so is annim ása ar bhelacha.
2: Ken slaint teile nu se bhí charart i de maiile se agus sa gcétar se nuna na bhí si sigéí níos agus beidir a chuid nachhfuil lá níos mú.
1: Fan go bhheice benis tá chuid is mú bhfuil tá ruúnte go páart. Na chluinine bhíán a gúna ó súlaháin de búrca na breannaí do bhharile ó ddíiscín muil ruúid. Táidir chuid acu éúg háart fós ruinte na chluin sin ó sumacháin freistanúidir híostear ar túsa bhhailann sin, táidir le háart fós.
2: Isteach go cardda múna sinna sé agus scoilehharirtí buoine scoile bhaidirí ba bí.
1: Bhfuil se chumis go bhíar an siúil agus gail agus an trám seo bhí bheitthe cosnacht goil agus gail ach is annak hoymishas gönnish agus de munchit hart hamishe piece er glafrak an freshen agus in sin hoyma fadela klostenia engalia at a kasu runch okonias konamaror Martin Jersey is the rankian and Lomagus Joe McDonough I guess